this.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. «Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо». Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів. Одночасно від представників команди президента Зеленського і від Європейської солідарності. Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві. На то вона і дискусія, щоб висловлювались різні думки. Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам'ятати класичне правило – ніколи не кажи ніколи. Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО у своїх виступах і публікаціях. А тут, мабуть, прорвало, і він висказав усе те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив, але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни. І, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на отриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції НАТО 3.0. НАТО 1.0 – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР. НАТО 2.0 – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися, скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну. А це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії, американці не будуть воювати проти росіян. Те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в Альянсі після завершення війни, але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і обов'язковою умовою для угоди про завершення російсько-української війни. У відповідь на це можна сказати, що Трамп не вічний, і у 2029 році у США може з'явитися новий президент. Дійсно так, але ми не знаємо, хто це буде і з якою позицією щодо відносин між США і НАТО. Однак в НАТО є зараз і будуть, як мінімум, у середньостроковій перспективі декілька країн, які можуть заблокувати нам членство в Альянсі, щоб мінімізувати ризики потенційної війни з Росією. Нагадаю, що в НАТО також діє принцип консенсусу, і для вступу в Альянс потрібна згода усіх його нинішніх членів, і це теж об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати. Один із опонентів Залужного висуває красивий аргумент: якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України в НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде, але ми не стали частиною Росії, відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в Альянсі, але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось. Згадуючи відомий анекдот, нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор – Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: для довідки.
1: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+». Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2 тисячі гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePress полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: На порталі «Дія» запустили комплексний сервіс для чинних і звільнених військових, а також родин загиблих захисників. Відтепер вони можуть оформити кілька державних послуг за однією електронною заявою. У межах одного запиту можна одночасно отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого, оформити одноразову грошову допомогу від Мінветеранів та замовити соціальні послуги – від психологічної підтримки до догляду. Заяву також можна подати від імені неповнолітньої дитини загиблого воїна. Процес максимально автоматизований. Після авторизації у «Дії» більшість даних підтягнеться із реєстрів. Заявнику потрібно лише обрати послуги, вказати рахунок для виплат, підтвердити відсутність судимості та підписати документ електронним ключем. Самі статуси оформлюють протягом 5 робочих днів. Після цього Мінветеранів розглядає заяву на виплату до 30 календарних днів, а органи соцзахисту опрацьовують запити на соцпослуги до 5 робочих днів. Результат надійде в особистий кабінет та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. До 8 зросла кількість загиблих унаслідок нічної атаки Росії на Київ. Про це повідомили в ДСНС. 33 людини постраждали. Попередньо влучання, руйнування та пожежі зафіксували у Святошинському, Дарницькому та Солом'янському районах столиці. У Святошинському районі влучання було на території одного з промислових об'єктів. Також локалізували пожежі на двох складах. За іншою адресою виникла пожежа в складській будівлі. Виявили одну загиблу людину, ще одну деблокували з-під завалів. У Солом'янському районі зруйновані 8 та 9 поверхи 9-поверхівки. Виникла пожежа. За іншими адресами вибиті вікна в житлових будинках та в медзакладі. Також горіли автомобілі, гаражі та магазин. У двох будинках та укритті школи були заблоковані люди. У Дарницькому районі зафіксували влучання на території нежитлового об'єкта. Виникла пожежа в складських приміщеннях та автомобілях. Рятувальники врятували людину і передали її медикам. Росіяни вдарили по автівці швидкої допомоги в Херсоні. Постраждали дві жінки. У жінок контузії, вибухові травми та уламкові поранення. Пізніше в Херсоні постраждав також один чоловік. Від російських ударів на Дніпропетровщині також постраждала людина. Атаки пошкодили підприємство, коледж, адмінбудівлю, будинки, магазин та автівки. Сили оборони України вже застосовують понад 70 зразків систем на базі штучного інтелекту та машинного зору. В Україні понад 200 компаній виробляють АІ-дрони, а Brave 1 Market військовим доступні 46 розробок у галузі ЩІ. Алгоритми допомагають дронам із навігацією без GPS, розпізнаванням цілей та автономним наведенням навіть за втрати зв'язку з оператором через РЕБ. Водночас остаточне рішення про вибір і ураження цілі ухвалює людина. У Міноборони заявили про мету забезпечити машинним зором і штучним інтелектом 100% дронів на фронті. Екс-заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра підтвердила, що їй напередодні оголосили підозру і вручили клопотання про запобіжний захід, але не затримували. Заяву від імені Мудрої опублікувала юридична компанія «Міллер», яка її захищатиме, бо сама Мудра зараз не має доступу до соцмереж. За її словами, вона співпрацює зі слідством і зараз разом з адвокатами готується до судового засідання. Підозру та оприлюднені записи на БУ та САП Мудра коментуватиме після ознайомлення з матеріалами справи, предметно, по суті, кожного епізоду. Вона додала, що подала заяву про звільнення, аби захищати своє добре ім'я самостійно. Окремо Мудра розповіла про результати своєї роботи на посаді заступниці голови Офісу Президента. Зокрема, про створення юридичної бази для спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, роботу над міжнародним компенсаційним механізмом для України та механізмами використання заморожених російських активів. Нацбанк остаточно знімає з посади голову наглядової ради Сенсбанку. Комітет Нацбанку визнав голову наглядової ради Сенсбанку Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності. Рішення ухвалили після того, як НАБУ оприлюднило відеоматеріали операції «Форест Гамп» із новими фактами про банк та його посадових осіб. НБУ вимагає від акціонера невідкладно припинити повноваження Гладишенка та обрати нового члена наглядової ради. Паралельно Нацбанк відкрив провадження щодо колективної непридатності всієї наглядової ради. За даними регулятора, самоусунення Гладишенка мало лише формальний характер. Штрафи та вилучення посвідчення – нові покарання для так званих гонщиків готують до розгляду у Верховній Раді. В Україні планують посилити покарання для систематичних порушників правил дорожнього руху. Законопроект вже готують до першого читання в Раді. Новий законопроект передбачає різні рівні відповідальності залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю всіх. Четвер, 20 серпня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті Радіо НВ і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання про таке. Підозра звільненій напередодні заступниці голови Офісу Президента Ірині Мудрій, яка начебто дотична до легалізації коштів для сплати застави у справі Мідас, як ви її оцінюєте? Перший варіант – це ознака зв'язку між Офісом Президента і корупційними справами. Варіант номер два – можливо, просто операція з порятунку репутації. Ну і варіант три – все ще вірю, що це може бути окремий ізольований випадок. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж кожен ефір, звісно, починаємо з аналізу ситуації на війні, і от що подає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за вчорашній день. Мінус 1480 в особовому складі, 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 56 артилерійських систем, 7 реактивних систем залпового вогню, ну і так рівненьке число, таке 500 автівок та автоцистерн. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, вітаю вас!
6: Сьогодні була чергова неспокійна ніч. В новинах чули уже свіже повідомлення про 8 загиблих у столиці, плюс понад 3 десятки поранених. З того, що рахували моніторингові канали, значить, було приблизно 20 балістичних ракет, серед них до 8 цирконів, приблизно 40 крилатих ракет повітряного базування, ну і 8 калібрів. Це крилаті ракети морського базування. От їх могло би бути значно більше, але буквально нещодавно покоцали 2 ракетоносія на базах у Новоросійську, і тому, відповідно, калібрів було, по суті, менше. Можливо, ви щось побачили особливе в сьогоднішній нічній атаці?
7: Ну, кожна атака по-своєму особлива. Росіяни використовують різну тактику, хоча всі ці тактики, вони відомі, там щось такого нового, дуже несподіваного немає. Ця ніч відрізнялася від інших тим, що така велика кількість ракет прилетіла за дуже нетривалий час. Тобто за невеликий відрізок часу прилетіло одразу там декілька десятків ракет, одночасно крилатих, балістичних, дронів. Тобто вони зорганізували так атаку свою росіяни. що ми ж розуміємо, що ці ракети летіли з різних напрямків. Тобто було подраховано, щоб вони одночасно майже в одну саме час прилетіли до Києва. Ну, таким чином, це максимально складно для протиповітряної оборони, враховуючи ще те, що у нас практично нема чим збивати балістику. Тому балістика і крилата, ну, сподівалося, що може і крилата ракети, якими, ну, є чим збивати, ми їх непогано нищимо, що може завдадуть додаткової шкоди ще крилатими ракетами. Тому чогось такого супернового немає, але от нюанс в тому, що вони готувалися, вирахували так час, що от прилетіло майже все одночасно. Всі ми очікували, що буде якісь удари по нашій країні, ну, на лінії фронту, а безпосередньо вже глиб, на 24 серпня, на День Незалежності. Але багато хто припускав, що це може бути за декілька днів раніше, на 3-4 дні раніше, або на 3-4 дні пізніше, ніж 24-го. Бо всі ми чекали, що саме 24-го, росіяни це теж знають, і тому вони вже останні, ну, рік, півтора, може два, вони не б'ють саме в ту дату, ну, на яку ми очікуємо. Трохи раніше, трохи пізніше. Я думаю, що ця атака була якраз як привітання нам з вами на День Незалежності.
6: До Дня Незалежності вирішили нас покошмарити, але справді дуже інтенсивно летіла балістика і вибухала. На жаль, чули це, там, я не знаю, мільйони людей, напевно, в столиці. Ну і тепер, власне, про деталь, яка могла бути, але не сталася. Уже осін фахівці дослідили наслідки атаки Сил оборони України на базу в Новоросійську.

0: рік і обов'язково в умовах доку. Я так розумію, що вибивання якраз Чорноморської флотилії, причому адмірал Макаров, він же якраз флагманом був для того, що залишилось від Чорноморського флота після потоплення ще в 22-му році крейсера «Москва». Ну, тепер і адмірал Макаров трошечки вибув. По суті, унікальна операція, і от, власне, наскільки можна припускати, там теж працювали і військово-морські сили, тому що теж комбінований був удар тоді по Новоросійську, там працювали і, зокрема, «Нептуни», і українські дрони, ну, і якісь інші, ну, просто ми не знаємо весь модельний ряд того, що працювало. Стан російського Чорноморського флоту, окей, ми розуміємо, що це мінус 16 калібрів в запуску, ну, в залпі, тому що у них у цих двох фрегатів по 8 калібрів було. А що ми ще маємо розуміти про Чорноморську флотилію? Ну, у них з ракетоносіїв залишилось там два підводних човни, якщо я правильно пригадую, але, можливо, ви щось ще додасте.
1: Ні, там все правильно. Один було 3-4 човна, один там постійно ремонтувався, один ми пошкодили, що там більше року тому. Спуски калібрів, ну, ми казали про, що треба нищити пускові установки російських ракет, які запускаються. Ну, ці два кораблі, вони теж можна розглядати як пускові установки. Якщо потребують ще не менше рік ремонту, то там суттєво були пошкодження, саме з точки зору можливості запускати ці ракети з цих кораблів. Тому що нового в цій атаці? Ну, знов-таки, вони не змогли перехопити наші ракети. Тут, що важливо, ну, принаймні, офіційне повідомлення про те, що ми маємо вже власну балістику, яка може долітати на, ну, відносно велику відстань, на сотні кілометрів, ну, таких повідомлень у нас немає. Тобто, долітали швидше за все, ну, або є, просто, ну, я думаю, що це було б відомо, якщо була власна балістика, я не думаю, що ми це приховували, побачили б росіян, одразу почали б про це розповідати, це б підтвердило те, що ми маємо власну балістику. Нам б обіцяли, що власна балістика буде десь в вересні, ну, максимум на початку жовтня. Тобто прилітали наші крилаті ракети, російські крилаті ракети ми нищимо майже на 100%, навіть при масованих нальотах, при комбінованих нальотах. Чому долітіли наші крилаті ракети туди, ну, що там з російським ППО, невідомо, чи щось з нашими ракетами, якесь відбулося досконалення, швидше за все, це були «Нептуни», і швидше за все вони літали, підлітали до безпосередньо всіх кораблів над поверхню моря, а ми знаємо, що наші «Нептуни» можуть літати на висоті декілька метрів над водою, і побачити їх практично неможливо, навіть ті електромагнітні хвилі, які мають сканувати і шукати, якщо так низько від біля води, вони можуть там певним чином відбуватися від води, від ракети, і, ну, картинка буде незрозуміла для оператора, який там сидить за радіолокаційною станцією і сканує простір. Скільки ми запустили туди наших ракет, невідомо, на те, що прилетіло. Ну, це добре, ми маємо теж з вами розуміти, що і наші ракети, які ми запускаємо, наші дрони, вони теж знищуються росіянами. Тут важливо, який коефіцієнт. Ну, скільки вони можуть знищити орієнтовно, ми це теж враховуємо. І якщо вони можуть знищити там половину, а треба, щоб долетило 5, то запускаються 10, ну, простіше кажучи.
0: Ну, тобто це така математика ураження, власне. Ну, і тепер про наслідки українських операцій у Чорному морі. Це якраз, цитую я перше джерело Інституту Чорноморських стратегічних досліджень. Отож, за перші 15 днів серпня цього року танкерів із нафтопродуктами з Азовського моря взагалі не зафіксовано. Рейдова перевалка у Чорному морі припинила існування. Всього за першу половину серпня зафіксовано рейсів з нафтопродуктами, це крім сирої нафти, на 240 тисяч тонн, і цей зафіксований обсяг експорту в 4 рази менший за аналогічний період липня і в 7,5 разів менший, ніж в першій половині червня 2026 року. Тобто, по суті, уже ця блокада Чорного моря для східної частини Чорного моря для росіян, вона більш-менш працює, і це вже якраз офіційні дані. Сьогодні вночі було цікаво у російському Татарстані і в Краснодарському краї, Ніжнікамськ, там Це у Татарстані. Там вразили НПЗ. Місцеві пабліки вже пишуть про 12 загиблих фахівців.

0: тобто прилетіло в якусь, ну, серйозну штуку. Є задимлення, видно пожежу. Ну і дуже цікава штука з блокадою тимчасово окупованого Криму. Вражена підстанція Тамань на 500 кВт у Краснодарському краї. Це якраз ота на російському березі частина енергонитки, чи як вони його називали, енергомосту, для постачання на тимчасово окупований Кримський півострів. Логістична блокада Криму і взагалі оця накопичувальний ефект з блокади Кримського півострову, плюс, ну, цей південний шлях, так звана траса Новоросія, де ми тут зараз, бо, ну, отак, впродовж 2 місяців воно працює. А от щоб оцінити, де ми на цьому шляху зараз?
1: Ну, де ми на цьому шляху? Ну, на півдорозі. Тому що побачити результат, коли, ви правильно кажете, коли йде ефект накопичування, то, ну, воно накопичується, проблема накопичується, мається на увазі, що таке ефект накопичення для росіян в Криму. Ну, наскільки воно накопичилось, наскільки там погана ситуація, ну, вже перебої, є інформація про те, що почались перебої з електропостачанням безпосередньо в Криму. Те, що там є проблеми з паливом для цивільного населення, для військових в першу чергу, ну, це теж факт. Це те, що є проблеми для російських збройних сил, які там знаходяться, завдяки тому, що ми контролюємо, як казав пан Бургуді, до 70% логістики на Крим. Тобто не приїжджає, приїжджає тільки третина з того, що їде. Ну, це є все накопичується. Наскільки воно вплине, ну, воно вже впливає. Я впевнений, що ті військові, той гарнізон, скажімо так, кримський гарнізон російських збройних сил, ну, він вже, я не думаю, що він повністю боєздатний, бо якщо на протязі декількох місяців приїжджає тільки третина від того, що потрібно, то, вочевидь, ті внутрішні запаси, які були, ну, в будь-якій частині є певні невеликі склади, оперативні склади, де зберігається те, що необхідно, ну, і воно використовується, підвозиться нове. Якщо постійно використовувати і підвозити тільки третину, то ми, вочевидь, розуміємо, наскільки там складно. Побачимо. Ми це побачимо, коли почнеться друга фаза, скажімо так, нашого звільнення Криму. Я не думаю, що це буде операція по суходолу, безпосередньо, чи морський десант. В цьому нема сенсу. На сьогоднішній день нема сенсу. А продовження ударів по логістиці, і по військовим об'єктам в Криму може примусити росіян евакуватися. Ну, ми чули інформацію про те, що вони готують техніку до знищення в Криму безпосередньо. Тобто бояться, що ми незабаром по суходолу почнемо заходити в Крим. Деяку техніку планують закопувати, ну, незрозумілі речі. Вони готують для знищення документацію. Є така в нас інформація, агентурні дані. Агентурна розвідка теж працює. Тобто вони готуються евакуватися з Криму. Ну, простіше військово, простіше тікати.
0: Ну так, жест доброї волі. Я думаю, так ми можемо це назвати. Ми любимо, коли росіяни роблять жести доброї волі, тобто звільняють від своєї присутності українські території. Ну і суперважлива подія учорашнього дня. У нас понад місяць був лише виконувач обов'язків міністра оборони. Напередодні Верховна Рада затвердила Євгенія Хмару на цій посаді. Відповідно, уже ж, ну, все, 312 голосів за, конституційна більшість. Ну і він виступив перед парламентарями і окреслив основні пріоритети свої на посаді, а це перехоплення стратегічної ініціативи в усіх доменах війни, тобто земля, море, повітря і інформаційний простір. Друга частина, другий пріоритет – вчасне постачання зброї на фронт і прозорі закупівлі. Ну і третій важливий пріоритет – людський капітал. Причому сам пан Хмара оцінив ці три пріоритети як ключові і рівноцінні за значенням. Отже, закінчилась історія у нас з призначенням міністра оборони. Були запитання, а як же він списався з війська? Знайшли навіть спеціальну статтю, ну, точніше, просто статтю номер 26 Закону України про національну оборону. Ну і відповідно там для вищого офіцерського складу є можливість, якщо якісь функції, які потрібні державі, не можуть виконуватися, умовно кажучи, перебуваючи в війську, то от для вищого офіцерського складу запланована, точніше передбачена в законі така норма, що можна списатися з сил оборони України. Ну от, наприклад, для того, щоб стати як цивільному вже міністром оборони. оборони, тому що за законом, знову ж таки, в Україні має бути цивільний міністр оборони, причому це ж не перший випадок. Наскільки я пам'ятаю, уже ж була така історія, що, здається, в 15-му чи в 16-му році. Коли Полторак ставав міністром оборони і теж, власне, звільнився з війська. А от з вашої точки зору, як цивільним розуміти, да, бо через персону міністра оборони, тепер уже попереднього Михайла Федорова, тут у нас і картонки виходили, ну і люди якось намагалися зрозуміти, що відбувається, вимагали пояснень і таке інше. А от, ну, оскільки цивільні ніколи не будуть володіти всією інформацією, і це прекрасно, що не будуть, да, про те, як функціонує Міністерство оборони, на що би ви порадили звертати увагу, за якими критеріями розуміти, що, ну, от, все, проблеми вирішуються, ясно, що вирішити всі проблеми не можна, але, ну, проблеми, принаймні, вирішуються, Міністерство працює. От що думати і як думати цивільним?
1: Ну, якщо люди хочуть, ну, по-перше, слухати, хто про це розповідає, але ми таке наслухались, що волоси дибки стають, тому... Якщо людина дійсно хоче розібратися, а не висловлювати свої якісь особисті думки, які ні на що не спираються, треба відкрити декілька законів, просто зайти в поисковик, в гуглі, подивитися, які є закони про мобілізацію, які є функції у Міністерства оборони, які є функції у Генерального штабу, як вони співпрацюють, які між ними співвідношення. Це, ну, це те, що ми називаємо критичним мисленням, коли інформацію треба перевіряти. Це не якась складна наукова робота. Це вистачить, ну, повірте на слово, людина, яка навіть в цьому перший раз цим спробує займатися, вистачить 15 хвилин. Для того, щоб зрозуміти базові речі, які функції Міністерства оборони, як відбувається закупівля, як робляться заявки від Генерального штабу до Міністерства оборони, щоб закупати, як через які агенції, скажімо так, Міністерство оборони роблять закупівлі із того, що замовили Генеральний штаб, як там працюють тендера. Тобто це все відкрита інформація, тут складного нічого немає, але, на жаль, ті самі люди з картонками, дуже добрі, прекрасні наші молоді люди, наше майбутнє, вони цього не знають. І коли інколи їх запитують, що ви хочете, як ви там розумієте ситуацію, вони таке кажуть, що можна одразу зрозуміти, що вони цього нічого не читали. Якщо б я був, ну, за віком вже... В батьки гажусь цим дітям, ну, я би, якщо був викладачем, я поставив би на залік і відправив би носі на перездачу, бо, ну, взагалі нічого
0: ну, не, тобто, розумію. Виходити вимагати того, чого сам не читав, не дізнався.
1: Чого не можна вимагати, що не відповідає ні законодавству, ні здоровому глузду, та Бог з ним, законодавством, то є ще розуміння здорового глузду, там... А цим хлопцям і дівчатам, які там збиралися з картонками, ну, вони вийшли безпосередньо за Федорова. Ну, що мені здається, що пан Федоров мав би видати всіх людей, сказати, ну, бачите, не призначили нового міністра, я далі буду працювати на Збройні Сили України, далі буду працювати на перемогу. Ніхто ж не каже, що, вороги, давайте припиняти оці шестеро картонок і давайте займатися далі своїми справами, не розхідувати всередині країну. Все добре, ви молодці. Все гарно.
0: Ну, демократія нам потрібна, але демократія не має перетворюватися на охлократію чи на, ну, умовно кажучи, владу натовпу. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Зараз пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні українці і українки, сьогодні вранці росіяни завдали удар дроном по маршрутці в Херсоні. Чергове звірство, яке окупанти роблять щодня. Абсолютно точно було зрозуміло, що це звичайна маршрутка, це цивільний транспорт, але все одно росіяни по ній ударили. Вже в другій половині цього ж дня росіяни ударили по Житомиру. Цілеспрямовано підло по будівлі управління поліції. Всю добу. Ще одну добу війни – удари по Запоріжжю і Харківщині, по Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, Дніпровщині. На жаль, є загиблі. Тільки в Херсоні, тільки від одного того удару по маршрутці 4 людини загинули. Від удару по Житомиру майже 30 людей поранені, загиблих двоє. Є жертви, на жаль, і в інших регіонах. Мої співчуття усім рідним і близьким тих, чиє життя забрав російський терор. Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував все – все необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті, для активних дій наших і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор, на цю війну, на ці вбивства, які Путін перетворив фактично на нову російську ідеологію. Треба виривати коріння цієї ідеології війни. Євгеній Хмара своєю службою ще в Альфі довів, що він слів на вітер не кидає, точно знає, що окупантів не б'ють пустими обіцянками. Розраховую, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших діпстрайків. Разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба. І разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям. Вже є хороша взаємодія Хмари і Драпатова, дякую за це. Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені і будемо впевнені у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо. Я вдячний парламентарям за таку відчутну підтримку сьогодні Хмари на посаду міністра оборони, за підтримку Андрія Сибігі на посаду міністра закордонних справ України. Наша дипломатія теж має абсолютно чіткі завдання. Це стосується такої комунікації з партнерами, яка має забезпечити Україні більше сили. Навіть в умовах політичної турбулентності, в яку Європа може зайти із початком нового політичного сезону. Нам потрібна стабільність підтримки, стійкість взаємовідносних з партнерами, а отже сучасність в роботі дипломатичного корпусу, сучасні інструменти дипломатії, сучасні підходи для вирішення питань і цілком конкретні результати. Дякую також сьогодні за ухвалення закону, який ми обговорювали детально, який має розширити програми підтримки однієї з найбільш вразливих частин нашого суспільства – сімей з дітьми з інвалідністю. Закон, який гарантує збільшення підтримки, також запроваджує багаторівневу систему соціальних послуг для дітей за рахунок держави. Я очікую закон якнайшвидше для підписання і уряду повністю врахувати це в бюджеті. Ще одне. Я підписав указ про відзначення званням Героя України молодшого лейтенанта Владислава Польського за швидку та хоробру реакцію в бойовій обстановці і порятунок життів наших воїнів. 15 серпня відбулася безумовна героїчна подія. Владислав на пікапі врятував двох хлопців із зони ураження російських дронів. Наші воїни виконували бойове завдання і були поранені. Відбулася евакуація за допомогою НРК. Росіяни ударили по цьому НРК. І щоб не втратити життя людей, не втратити час, Владислав вирішив діяти і на пікапі забрав хлопців. Видатна історія, велика сміливість, приклад вчинку командира, який вартий наслідування. Треба дбати про людей. Дякую, Владиславе. І сьогодні був обмін. Ми повернули з російського полону ще 103 людини. Наші воїни, це непросто, але ми продовжуємо працювати, щоб обміни були. Готуємо наступний етап обмінів. Дякую усім нашим воїнам. Кожному, кожній, хто захищає Україну, хто захищає людей. Важливо всім разом працювати на Україну, на наш народ. І готуємо завтра серйозні санкції. Слава Україні!
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Для довідки.
5: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. До 12 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російського обстрілу. Із них 7 людей загинули у Солом'янському районі, повідомив мер Віталій Кличко. Найбільше постраждала цивільна інфраструктура, житлові будинки, навчальні та медичні заклади. Ворог запускав залпами балістику, летіли крилаті ракети з бортів Ту-95, Ту-160, циркони, калібри, бандеролі та герані. Атака тривала у кілька хвиль. На цей час повітряна тривога досі лунає у столиці. Також мер Кличко повідомив, що 21 серпня в Києві оголошено День жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 21 серпня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи. Через російську атаку на Київщині загинув чоловік, ще один постраждав. У Броварському районі Київської області внаслідок російської ракетної атаки загинув чоловік, ще один дістав поранення і перебуває в лікарні, де йому надають необхідну меддопомогу. За словами начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка, внаслідок ворожого удару також зазнав пошкоджень один із промислових об'єктів. На місці виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники та інші екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки ще уточнюється. За інформацією місцевих телеграм-каналів, Бориспіль та Бровари зазнали масованої атаки ракетами Х-101. Дрони атакували Татарстан та Краснодарський край Росії. Ось інтери діляться даними, що вночі дрони атакували НПЗ у Нижньокамську, це Татарстан. На кадрах видно, як розпіарений панцир С-1 не може влучити у безпілотника, а сам лютий зміг уразити НПЗ. Також є інформація, що були атаковані нафтовий термінал «Тамань-Нафтогаз» і підстанція «Тамань» у Краснодарському краї. Ця підстанція є одним із ключових вузлів енергомосту до окупованого Криму. Firepoint будує завод ракетного палива в Данії. Українська компанія будує в Данії завод із виробництва твердого ракетного палива. Проект реалізує данська філія компанія. Його вартість вже перевищує 150 мільйонів євро. Спочатку її оцінювали у 50 мільйонів. Firepoint вже отримала всі необхідні дозволи. На підприємстві планують виробляти паливо не лише для власних потреб, а й потенційно постачати його іншим компаніям. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
8: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
11: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
14: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
15: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло. де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
17: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і в Ютуб-спільноті Радіо НВ, а також на сайті radio.nv.ua можна взяти участь у нашому ранковому голосуванні. Сьогодні запитання про таке. Підозра звільненій напередодні заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій, яка наче тобто дотична до легалізації коштів для сплати застави у справі Мідас, як ви її оцінюєте? Варіант перший – ознака зв'язку між Офісом президента та корупційними справами. Варіант номер два – можливо, це просто операція з порятунку репутації. Ну і варіант номер три – все ще вірю, що це може бути окремий ізольований випадок. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і про операцію «Форест Гамп», і не лише про неї будемо говорити зараз, на зв'язку з нами політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі, слава Україні!
19: Героям слава, вітаю вас.
0: Отже, операція «Мідас», ну, напевно, це про давнього міфічного героя, персонажа, який, значить, все б хотів перетворювати на золото, і у нього це склалося. Який сенс був називати чергову операцію, тепер уже «Форест Гамп», чи то через оцю крилату фразу в фільмі Роберта Земекіса «Форест Гамп» «Біжи, Форест, біжи», але чому тоді не Том Тиквір і є навіть цілий фільм, який називається «Біжи, Лола, біжи». Вот. Це так, пожартувати. Але із цікавого, значить, напередодні зранку з'явилася ця інформація, ну і що повідомили НАБУ і САП, що 150 мільйонів готівкою передали і відмили, в тому числі потім за участі, наскільки я розумію, фінмоніторингу і наглядової ради державного Сенсбанку, ну і далі сплатили цю заставу. Сама Ірина Мудра, заступниця голови Офісу президента, сказала, що самостійно написала заяву про відставку, отже, її відсторонили. І от що нам в цій справі зараз розуміти? Тут багато зразу питань виникає. А от ви що про це думаєте?
19: Ну, одразу ремарка стосовно назви. Не дуже я з нею погоджуюся, тому що Форест Гамп все ж таки позитивний персонаж у відповідному фільмі. А насправді, ну, це ж прив'язка була до конкретної фрази, яку записали. Я так розумію, що до пана Галущенка цей момент адресовано було. Але, ну, тим не менш, в цій ситуації, ну, неважливо, як воно називається, я цю операцію назвав би більш класично, це, знаєте, полювання на живця. От. Чому саме? Тому що, ну, коли насправді призначаються як альтернатива, запобіжний захід, альтернатива сидіння в СІЗО, суми застави 150-200 мільйонів гривень за нинішніх умов діяльності банківського сектору і не лише. Ну, це ж очевидно, це ж вершина айсбергу, що доведеться якісь дії вчиняти, які, ну, хочеш не хочеш, але порушують українське законодавство для того, щоб акумулювати таку, ну, це справді шалена астрономічна сума, навіть для тих, хто носить кошти мішками, і не лише. Тому, власне, це є полювання на живця, бо фрагмент же ж, оці фрагменти були зняті в червні цього року. Ну, і очевидно, що це, знаєте, як певний такий ефект доміно. Намагаються витягнути одного фігуранта, а отримуються докази про порушення вже інших. Хоча, знову ж таки, для об'єктивності відзначу, та вчора ж позиція була пані Мудрої, що вона буде захищатися, там, здається, адвокатська контора Міллер її там буде захищати, якщо не помиляюся. Має право дійсно. В цій ситуації, як на мене, тут навіть не питання цих 150 мільйонів і питання і збору відповідної застави. Мене зацікавив момент, по-перше, використання націоналізованого якраз цього Сенсбанку, який, нагадаю, це ж була російська власність, та це ж Альфа був і так далі. Воно просто переводить на тему, а як використовуються сьогодні націоналізовані, конфісковані активи, арештовані активи, там те, що АРМА робить, те, що робить інші структури. Ну, тобто, той, хто дотичний до влади, може їх використовувати, очевидно, якимось кишенковим чином. Ну, тобто, це, знаєте, це розширює горизонти проблеми загальної. Бо коли ці активи мають працювати на державу Україна, вони можуть слугувати з різними абсолютно підходами. І от кейс з Сенсбанком це якраз і показує. Другий момент, я думаю, що зараз удар, окрім Офісу Президента, от сьогодні ж будуть заслуховувати кого? Голову Національного банку у Верховній Раді пана Пишного. Очевидно, що ця ситуація, ну, дуже сильно і по ньому безпосередньо вдарить, зважаючи на те, що були певні чутки, що там президент думає, а може заміняти Пишного, а може не заміняти, хоча, ну, ми ж розуміємо, по закону там є чіткі терміни, але жоден голова НБУ за часів Зеленського не висидів повний термін, ми теж маємо це пам'ятати. Ну, і третій момент в цій історії – це кейси, які вели конкретні високопосадовці. Ну, тобто, є у нас оцей корупційний кейс, пані Мудра пішла з посади, а в мене немає сьогодні відповіді. А що робити, наприклад, з темою трибуналу для Російської Федерації, оцей окремий трибунал, який в Гаазі? Так роблять, ну, ми розуміємо, що хід пішов, багато роботи пророблено, але багато ще не пророблено. І він ще не запустився, як це планувалося. Ну, відповідно, вона координувала цей процес. І дуже б не хотілося, щоб оця корупційна справа поставила на паузу і не плануючи того, підіграла росіянам в цьому моменті. Тобто це не означає, що там НАБУ підігрує чи ще щось. Ні, за жодних обставин. Але знаєте, зорі на небі склалися, що, ну, воно може загальмувати. Схожий кейс, як із екс-послом України у Сполучених Штатах. Ми ж розуміємо, що пані Стефанішина все ж таки пішла з посади якраз через оцю нову справу НАБУ по якраз там незаконному збагаченню. Але це, знову ж таки, ставить під питання низку треків, які велися там на американському напрямку. І в цьому є найбільша проблема. Де є державницький інтерес, а де є конкретні хиби конкретних посадовців, якими, відповідно, займається правоохоронна система.
0: Так, це цікава штука, і це вкотре нагадує нам, що світ не є чорно-білим, і люди не є або однозначно там покидьками, або однозначно геніями і святими. Ті люди, які справді робили там важливі, круті і дуже, дуже серйозні справи, ну, в інших місцях видалися не такими чистими, що називається. Зараз буде розслідування. Окей, «Дзеркало тижня» пише, що Герман Галущенко, на заставу якому якраз і збирали ці 150 мільйонів гривень, погрожував здати всю корупційну верхівку системи схеми Мідас, ну, якщо йому не знайдуть гроші на заставу. І от тепер уже у нас, ну, тобто, йому-то на заставу гроші зібрали, і тепер я бачив уже у кількох людей таке запитання: стоп, якщо ці гроші зібрані нелегальним шляхом, то, значить, Галущенка тепер треба повертати в СІЗО? Я розумію, що зараз це, скоріше, питання для юристів, але отак суто світоглядно. Ну, воно ж навіть не таке тепер уже схоже.
19: Ну, тут треба вивчати конкретне законодавство, насправді, але це ж, ну, Галущенко виконав відповідно норму закону, а в цій же ситуації не він, а, ну, свої кошти, мається на увазі, заплатив, які там здобуті там незаконним шляхом і так далі. Тому чому це має на нього безпосередньо вплив? Ну, це питання юристів, це треба дійсно розібратися.
0: Це, пробачте, це кейс... юридична казуїстика, але самі по собі навіть питання, вони іноді важливіші, ніж відповіді.
19: Ну, питання вірне, абсолютно. Хоча, знову ж таки, в цій ситуації, ну, ми ж маємо розуміти, що мова йде саме про запобіжний захід. І якраз по Галущенку слухання, ну, відповідно, триватимуть у Вищому антикорупційному суді. У нас просто дуже часто йде підміна понять, чомусь, коли людина опиняється в СІЗО, то думають, що його запроторили вже у в'язницю і так далі. Ні. Це, відповідно, ще захід. Коли відбуваються судові засідання, от, і в цій ситуації, ну так, у Галущенка є можливості там перебувати не конкретно зараз там в СІЗО, але тим не менш, всі ті проблеми, які в нього і в подальшому будуть уже в рамках ВАКС і ці справи безпосередньо цього кримінального провадження, ми ж розуміємо, що полегшити ситуацію, ну, не вийде. Єдиний варіант, де можна полегшити ситуацію, ми ж пам'ятаємо, що дійсно великий відсоток цих справ завершується угодою зі слідством. От. І можливо, в цьому оточення Галущенка, яке збирало якраз оці там 150 мільйонів гривень і бачило певні ризики з точки зору вже там для себе, і тому і збирали, ну, таку фантастичну суму коштів, відповідно, як альтернативу СІЗО, відповідно, щоб він вийшов. І далі не сидів.
0: Так, ну і ще один аспект у цієї великої кількості матеріалів продемонстрували якраз піарівський документ про те, що треба, значить, виходити з комунікаціями, треба, значить, просувати свої думки через там лідерів громадської думки, знову ж таки, і там пропонувалися, точніше написано було, що буде якась, ну, явно комерційна співпраця з різними українськими редакціями, зокрема, зазначалися і ми, тобто НВЕ, і «Українська правда», і «П'ятий канал». Я би про це не дізнався, бо так глибоко не порсався в цих документах. Але колеги з «П'ятого каналу» підсвітили, типу, ой, чорт, а вони тут прозвітували про те, що тут «П'ятому каналу» щось забашляли, до нас гроші точно не доходили. Ну і потім далі так між журналістами отак от якась так, ну, коментарями помінялись, і вийшло. І знаєте, що мені це нагадало? Що про це звітували, але це мені нагадало часи Януковича, коли в будь-яких там піарівських проєктах чи пропагандистських проєктах за Віктора Федоровича в самому їхньому штабі нормою було вкрасти 50% суми, яка виділена на це. От, тобто 50% розкрадали свої, ну, а далі вже там розчинялося по тих майданчиках чи там по тих продуктах, які вони виробляли. От як вам ці акценти, що воно нібито мало зайти, хоча я повторюся, ані до нас, ані до «П'ятого каналу», ані до «Української правди», ну, принаймні, це те, що мені відомо, ну, ніхто з таким навіть не потикався.
19: Ви знаєте, оцей фрагмент, я на місці НАБУ і САП, я взагалі це не публікував, тому що це смішно. Я поясню, чому це смішно. Бо це творіння навіть не піарників, які пропрацьовували цей антикризовий план. Це творіння штучного інтелекту Клод, навіть дизайн не замінили, причому навіть не платної версії, який створили за хвилину часу, уже із, і мається на увазі хвилина часу, це, сюди ж входить і відправка на типографію, щоб красиво надрукувати. От. І в цій ситуації, ну, об'єктивно, цей документ – це просто фейк. Тобто це творіння штучного інтелекту, яке не має відношення до реалій. Ну, справа, ну, кейс мається на увазі інформприводи, тема стосовно там діяльності цієї ТСК і так далі. Там же Ласенко дуже сильно там ображається от, по цій темі окремо. Ну, зрозуміло, що тема, вона присутня. Але сам оцей продукт, сам продукт, це просто штучний інтелект. От. І от ви відкрите саме Клод, забийте, напиши мені антикризовий план, от таке-то, таке-то, ось він вам і видасть, і додасть туди і Українську правду, і П'ятий канал, і НВ. Там же ж абсолютно бездумно, знаєте, в цій ситуації.
0: Ну, тобто це не тому... те, що люди хотіли вкрасти всередині гроші, це те, що люди працювали на відчепись. Ну, якийсь план, все, ось тобі від Клода план.
19: Тому це просто віддати, так, якийсь документ, але це, я ж кажу, це не виглядає як реальний звіт і подібних кампаній. Тому я ж кажу, я тому здивований стосовно публікації НАБУ. Ну, можливо, через те, що все ж таки ТСК Власенка опонує конкретно там антикорупційні вертикалі. Ну, але ж знову ж таки, он пан Власенко сходив до пана Мокрика на інтерв'ю, там частково там свою позицію висловив. Але ну, в цій ситуації тут, ну, ми теж бачимо таке, знаєте, певне політичне протистояння. Можливо, це з цим пов'язано. Але я ж кажу, я б цей документ точно б не публікував, тому що, ну, ну це просто мене, знаєте, повеселило, коли я його побачив. Думаю, ну, слухайте, ну, далі штучний інтелект, я не знаю, там закони. Ну, хтось уже, до речі, і пише закони. Вон, бачили, як в Сполучених Штатах вже навіть статистику починають вести, які закони написав чат GPT. Ну, поки що не закони, там законопроекти, але вже теж таке присутнє.
0: Так, ну і на фінал призначення нарешті вже міністра оборони Євгенія Хмару підтримало 312 народних депутатів. Ну і картонкові протести по суті згортаються. Да, і один з, ну, як його називали, організаторів, Дмитро Козятинський, уже написав, що все, воно не було за персони. Це було не дарма, але, ну, не всього досягли і висловився проти виборів. Чи вважати, що все, картонки закрилися, ситуація з міністром оборони встановлена?
19: Я особисто вважаю, що картонки не закрилися, протестна кампанія триває, вона переходить в стадію очікування. Те, що Федоров спровокував координаторів протестів все ж таки зафіксувати, що вони не виступають за вибори під час війни, а це ви могли прочитати, як у пана Козятинського, пості могли побачити в стрімі Стерненка, наприклад, який він там вчора там понад годину часу говорив. І, в принципі, Федоров, ну, як на мене, своїм відео, тим 9-хвилинним, він, ну, я про це прямо кажу, намагався приватизувати протест. Для чого? Для того, щоб набити собі політичний капітал, він же зараз без посади. І для того, щоб проводити в подальшому перемовини там з Зеленським, загалом з владою, ну, йому потрібно наростити оці м'язи, умовно кажучи. І це не сподобалося, очевидно, координаторам та й рядовим учасникам
0: відповідного протесту. Комусь би сподобалось, якби масовий протест був кимось приватизований чи навіть спроб приватизації. Дякую дуже, політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко був з нами на зв'язку. Говорили про найгучнішу справу вчорашнього дня. Зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Для довідки.
1: Дія запустила власного ШАІ-агента у своєму мобільному застосунку. Наразі AI-помічник підтримує три послуги. Може автоматично формувати витяг про місце проживання дорослого, після чого документ можна завантажити у діалозі із ним. Це стосується і дітей. Витяг можна отримати онлайн для однієї дитини чи усіх дітей одразу. Окрім того, ШАІ-асистент надсилатиме штрафи за порушення ПДР у чат разом із сумою, датою і деталями порушення, після чого штраф можна буде сплатити і асистент надішле у діалог квитанцію. Також у діалоговому вікні можна дізнатися, як отримати необхідну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи пройти потрібні кроки для оформлення витягів, соцвиплат чи відкриття ФОП. Щоб скористатися агентом, потрібно оновити застосунок «Дія» та натиснути на кнопку «Дія AI».
21: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
22: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
23: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
24: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
20: Реклама на Радіо НВ.
25: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
26: І тут зависає.
25: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
27: Навіщо тобі це?
25: Тихіше, подруго.

0: Договорів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
2: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. 21 серпня у Києві оголошено днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю, повідомив мер Віталій Кличко. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 21 серпня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи. На цей момент відомо про 12 загиблих. Сьогодні внаслідок масованої атаки ворога частина Києва лишилася без електропостачання. Енергетикам вдалося повернути світло для 50 тисяч родин за резервними схемами. Ще близько 40 тисяч осель наразі без електроенергії, повідомляє ДТЕК. Щойно військові та рятувальники нададуть дозвіл, енергетики почнуть ремонт пошкодженого обладнання, пояснили в компанії. На Запорізькій атомній електростанції блекаут. Станція працює на дизель-генераторах. Тимчасово окупована Запорізька АЕС вп'ятнадцяте за рік втратила зовнішнє електроживлення. Автоматично увімкнулися резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки, йдеться у заяві Енергоатому. На Донеччині триває примусова евакуація дітей із 7 прифронтових населених пунктів. За даними Донецької ОВА, протягом серпня у безпечні регіони вже вивезли 169 неповнолітніх. Однак під загрозою російських обстрілів досі лишається 503 дитини. Найбільше у Краматорській громаді, де необхідно евакуювати 460 дітей. Водночас із міста Миколаївка евакуйовано дітей. Уже повністю цей процес завершили. Він вивезення неповнолітніх узгоджувався із затвердженням механізмом евакуації сімей із зони активних та можливих бойових дій. Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні оголосив головні завдання для новопризначеного міністра оборони Євгенія Хмари. Ключовим пріоритетом визначено масштабне реформування системи оборони, збільшення внутрішнього виробництва і закупівель зброї, а також налагодження безперебійного постачання у війська та посилення ППО для максимальної підготовки України до зимового періоду. Глава держави також відзначив бойовий досвід Хмари у спецпідрозділі «Альфа» СБУ і позитивно оцінив його вже налагоджену співпрацю із головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим для розширення далекобійних ударів по Росії. Один із організаторів картонкових протестів Дмитро Козятинський оголосив про фактичне завершення акції. Водночас він виступив проти використання протестів для виборчої боротьби та негативно оцінив проведення виборів під час війни. Серед ризиків – складність забезпечення участі військових і можливе роз'єднання суспільства. Окремо він побажав успіхів новому міністру оборони Євгенію Хмарі на посаді. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і в Ютуб-спільноті Радіо НВ, а також на сайті radio.nv.ua можна взяти участь у ранковому голосуванні. Сьогодні воно про таке. Підозра звільненій напередодні заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій, яка начебто дотична до легалізації коштів для сплати застави у справі Мідас, як ви її оцінюєте? Перший варіант – ознака зв'язку між Офісом президента та корупційними справами. Варіант номер два – можливо, просто операція з порятунку репутації. Ну і варіант номер три – все ще вірю, що це може бути окремий ізольований випадок. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, ми ж будемо говорити про технології. З нами на зв'язку військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь видання «Дефенс Експрес» Іван Киричевський. Пане Іване, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава!

0: Сьогоднішня масована нічна атака, завтра у Києві день жалоби, уже повідомляють про 12 загиблих у Києві лише. Ну і, відповідно, багато балістики, були крилаті ракети, застосовувалися навіть калібри, хоча не в тій кількості, в якій могли би застосовуватися. Можливо, ви помітили щось іще в цій атаці, що треба, що вартує, ну там, усвідомлення?
1: Та знаєте, не варто займатися раціоналізацією російського терору. Ось все, що я скажу.
0: Добре, тоді раціоналізацією терору ми не займаємося. То, відповідно, є ж іще одна важлива історія. Сили оборони вже демонстрували якісь, і були навіть деякі заяви про те, а як можна піти іншим шляхом і знищувати, умовно кажучи, російське виробництво і пускові балістичних ракет, тому що у нас реально є дефіцит перехоплювачів для патріотів, уже і американські медіа публікували навіть фото, що ось пускова, яка там кілька місяців стоїть без завантаження, тому що нема чим завантажувати. А от де ми в цьому процесі, і чи взагалі це реалістично?
1: Знаєте, мені іноді здається, що наше суспільство, воно має шкідливу звичку прокладати на армію занадто багато. В тому плані, що армія має, наприклад, от вирішити самостійно задачі там, де мають бути зусилля усього суспільства, всієї держави. До чого я це все веду? Знаєте, якщо подивитися просто на успіхи, наприклад, нашого військово-промислового комплексу, що попри систематичні удари по різним об'єктам, рівень систематичності цих ударів жителі столиці можуть побачити на прикладі Лук'янівки, там, де виходиш з метро, і от уже майже до обрію весь квартал винесений. Попри ті всі удари, в нас є розвинуте ракетне виробництво, кілька видів крилатих ракет, кілька видів реактивних БПЛА, скажімо так, малогабаритних крилатих ракет, які класифікуються як реактивні БПЛА, росте просто, я не знаю, якими темпами виробництво власних діпстрайків, і ми, слава Богу, поступово переходимо до власних високошвидкісних ракет. Це, знову ж таки, у нас такі успіхи в військово-промисловому комплексі, попри те, що Росія нам дарує та систематично вносить цю інфраструктуру, тому що, раз це то пішло, коли немає електроенергії, то електроенергії не вистачає не тільки в другу чергу, я би сказав, в будинках звичайних українців, але в першу чергу на об'єктах важкої промисловості. Відповідно, коли вона говорить про те, що армія має знищувати заводи ВПК, полювати за балістичними установками і тому подібне. Раз це то пішло. Для реалізації кожної складної операції, тим більше, що складність росте, арифметичні прогресії, треба люди. Наскільки мені відомо, картонний ход про те, щоб, збільшити зарплату військовослужбовцям і там, в принципі, долучатися до армії, по-моєму, не було. Відповідно, якби там зараз занадто суворо не прозвучало, особливо після сьогоднішнього ранку, але поки, суспільство буде перекладати свої там задачі на армію, доти у нас і буде проблема, що от Росія може проводити масовані атаки, і десь там стоять патріоти пусті. Знову ж таки, є ще один момент. Щоб забезпечити роботу українського ВПК, треба відповідний приток кваліфікованих інженерів. Наскільки відомо, всі продовжують далі там філологи, юристи, економісти і тому подібне. Так що підкреслю ще раз, досить суспільству перекладати всі свої задачі на армію. Суспільство теж нарешті має братися за війну, або воно буде нести втрати. На жаль.
0: Так, це реальність і, власне, дуже важлива теза. Про апдейти. Значить, в Данії показали на виставці DALO Industry Days чергові апдейти української балістики. Презентували в FP-7 та FP-9 ракету «Фламінго» крилату і безпілотник FP-1. І була заява, що балістична ракета FP-7 буде готова до бойового застосування вже десь наприкінці вересня. Це сказала CEO FairPoint Ірина Терех. Окей, ми показуємо на виставках, в тому числі «Фламінго». Тим не менше, була публікація у німецькому «Фокусі», що нібито Росія перехоплює майже всі, чи там порахували щось 97% ракет FP-5 «Фламінго». І роблять вони це нібито завдяки літакам дальнього радіолокаційного виявлення. Але я потім читав ще кілька розборів цих публікацій. І виглядає так, що цей коефіцієнт збиття, він взятий з не дуже надійних джерел.

0: другого року в англомовному Форбсі, відзначався тим, що, знаєте, що не день так чувак штампує публікацію, от, русських є таке вундерваффе, і от у Росії обов'язково переможе Україну, як там, знаєте, хіба що ще не дописував там, хахли, здавайтесь. От буквально виходить, це одна із тих людей, це один із тих людей, які формували, знаєте, на Заході суспільну думку, що Україна ляже під ударом Росії, відповідно, нема чого її підтримувати. Пройшло кілька, як ти кажуть, кілька перших днів, кілька перших тижнів повномасштабного вторгнення. Ну, от виявилося, що якби ми стоїмо, і ми стоїмо, ми ефективно відбуваємося, і ця людина, наче як відійшла від своєї справи, і от. Там наче почала писати якісь конструктивні речі. Але, ну, знаєте, просвітлення пройшло недовго, 20 рублів – це завжди 20 рублів. І, знаєте, я сильно здивувався, коли людина, яка продовжила навіть 23-му році займатися системно, ну, я би сказав би так, ну, скажімо так, неконструктивним висловленням сил дії оборони України в західній пресі, вони внезапно опинилися в якомусь із наших українських видань і пише про те, як на себе, що все хріново. То, знову ж таки, питання не про російські ракети, не про російські ракети ПВО, не про російські літаки А-50, не про реальний рівень надійності ракет «Фламінго», а про те, що модерує іноді українська преса дуже непереборчиво. Тому що, знову ж таки, як там, наскільки я пригадую, навіть конструктори цієї ракети «Фламінго» не підкреслювали. Да, це дешева масова ракета, яка розрахована на те, що росіян дуже щільна протиповітряна оборона, і саме тому вона має бути масова і дешева, щоб, знаєте, якщо щось збили, то не жалко. Але з іншої сторони, чому от там стоїть така особливо потужна частина, тисячокілограмова бойова частина? Бо тому що, якщо як долетить, то, знаєте, влупить мало не покажеться. От відповідно, ну, тут, як там, знаєте, в плані зброї все працює так, як треба. Ну, тому що, з іншої сторони, да, от, літаки А-50, вони росіянам дають достатньо великі потужності. Тут питання в тому, що наша преса чогось вирішила зробити. О, вау! Знаєте, наче вони вчора пішли в перший клас і дізналися, що 2 плюс 2 дорівнює 4.
1: Ну, тобто А-50 реально працюють, але це не означає, що росіяни можуть збивати 99% «Фламінго», тим більше незрозуміло, навіщо ми собі це тягнемо. Хоча я так вважаю, що це така давня хвороба українського суспільства і, зокрема, українських медіа. Якщо про щось написали десь там за кордоном та ще в нібито потужному виданні, то, відповідно, без всякої критики собі це перетягаємо. Добре, що ми з вами можемо так в ефірі ці речі розібратися. Ну, а тепер, власне, до знищення спроможностей окупантів. По-перше, уже з'явилися супутникові знімки ударів по, значить, фрегатах. Хто там? Адмірал Ессен і адмірал Макаров. По суті, з того, що я бачив уже, і з того, що написали осінтери, які проаналізували супутникові знімки, ну і знову ж таки про це почали писати і російські воєнкори, які пишуть, що це ремонт мінімум на рік в доках, ну і навряд чи раніше вони повернуться до виконання якоїсь служби ці кораблі, тому що уражена там на адміралі Ессені влучання в носову частину, деформація палуби і руйнування якраз у цих модулів для запуску калібрів, плюс знищена РЛС і комплекс РЕБ знищений. На адміралі Макарові влучання в зону якраз пускових установок, ну і, відповідно, зафіксовано вигорання цих самих пускових установок. Дістати ці два кораблі, ну і сьогодні вночі ми бачили, скільки там, здається, 4 калібри було запущено, якби ці 8 теж, якби ці два кораблі по 8 теж були в справному стані, то їх би було на 16 більше. Що лишається зараз від російського Чорноморського флоту?
0: Та тут питання, чи він сам по собі лишається як оперативно-стратегічне з'єднання. Воно, звісно, так, якби вони не втратили можливості застосовувати крилаті ракети «Калібр» по території України. І я думаю, що, знаєте, незалежно від того, який зараз ступінь мають пошкодження ці два фрегати проєкт 11-356, ну, я думаю, що рано чи пізно в них все-таки з'являться пробоїни на щевтерлінії, і вони підуть на дно. Ну, бо, знову ж таки, якщо корабель можна відремонтувати, ну, значить, він все рівно потенційно небезпечний. От, мабуть, це поки все, що варто зафіксувати саме по Чорноморському флоту Росії.
1: Окей, ідемо далі, ідемо далі. Ну і, власне, про ураження об'єктів з виробництва ракетного палива. Тут якраз працювали військово-морські сили України і уразили Нептунами завод з виробництва ракетного палива, комбінат «Камінський», який виробляє тверде ракетне паливо, зокрема, для

0: Балістики, але не лише для балістики. Уже проаналізували там пошкодження цех 504/2, де відбувається формування зарядів для твердопаливних двигунів. Росіяни просто, ну і супутникові знімки, воно таки красиво обваловано, наскільки можна собі припустити, ну, можна побачити на супутникових знімках, тим не менше туди долетіло. Наскільки оці удари, плюс удар нещодавній на минулому тижні по цеху, де збиралися ракети-носії «Союз-2», що нам це дає в накопичувальному підсумку?
1: Ну, слухайте, з великим рахунком можна до цього просто ставитися, як там, розвалило красиво. Ну, то так, тому що, ну, можна, звісно, скільки завгодно розповідати про те, що цей от прогрес, уражений завод прогрес, що це якби певний такий уповільнювач для російської програми аналога Starlink. Ну, але, знаєте, ударили красиво. Знаєте, незалежно від того, хто там, даруйте, яку хріканину написав, що їм лічно Путін сообщив, що 99,9% фламінго збиваються. Що стосується там оцього заводу комбінату Кам'янський, чому я, власне, на початку нашої розмови підкреслив, що суспільство має менше прокладати своїх задач на армію, нарешті зайнятися своїми, наприклад, знаєте, генерувати більше зброї для армії. Ну, тому що, ну, з однієї сторони, справедливості заради, це не єдиний об'єкт, де виробляють тверде паливо для російських балістичних ракет. З іншої сторони, це дуже крупний, знаєте, заманчивий об'єкт на дистанції всього 150 кілометрів від лінії державного кордону. І тут, знаєте, для його ураження треба було лише одне. Відповідний набір засобів, які в даному випадку виявилися Нептуни. Ну ж таки, дуже цікава історія, яку можна, знаєте, зробити помарочку на полях. А щось ці всі, знаєте, прокачені сітери, які ледь не в реальному режимі чомусь вміють услідковувати маршрут польоту наших ракет, чомусь у них ніяких даних про Нептуни нема. Це не означає, що, допустимо, одні ракетні підрозділи не вміють секретитися, а інші вміють. Це означає, можливо, про те, що ці всі західні сінтери, вибачте, брешуть своїм читачам, і у нас це все не критично передруковується. Тому що, ну, якщо брати навіть те, що проходило в відкритому доступі, Нептуни і Фламінго застосовуються плюс-мінус однакової інтенсивності, ну, просто ще іноді є операції, про які, ну, не можна розповідати публічно, тому що якраз треба почекати, поки там від повторних ударів накопичиться ефект. Відповідно, до чого я це все веду? З однієї сторони, нема, якби, якщо брати таку помірну точку зору, якби нема підстав очікувати, що там виробництво балістики росіян прям різко уповільниться після цього удару по комбінату Кам'янське. З іншої сторони, це рівно вражено важливий об'єкт, це рівно проведено складну операцію, це рівно це дуже добре. Тому, знаєте, якби, якщо брати ці всі комплекси, що де там, де за, де проти, де які там різні фактори для оцінки ситуації, так і випливає, знаєте, просто потішитися, як гарно розвалили. Знову ж таки, ми, по-моєму, в тій ситуації, коли, знаєте, якби, да, от ми наче як і це робимо для громадськості, але, ну, по-моєму, в даному випадку громадськості не треба якось там, знаєте, що, а, ну, от розвалили, значить, більше нічого не треба. Ні, ми зараз вступаємо в той етап війни, коли від кожного будуть необхідні відповідні кроки, знаєте, зокрема, в напрямку центру територіального комплектування, незалежно від того, як, наскільки красиво був розвалений той чи інший завод російського ВПК.
0: Добре, зафіксували цю історію. Ну і тепер ще одне важливе запитання. Напередодні Верховна Рада остаточно затвердила Євгенія Хмару на позиції міністра оборони України. Він визначив, точніше, під час представлення, він окреслив три основні свої пріоритети. Я процитую, три ключових, рівноцінних за значенням пріоритети. Фронт, посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Відповідно, ця заява зроблена. Ну і, можливо, якраз теж для цивільних, а на чому базувати оцінки? Тому що, ну, з одного боку, так, у нас демократія і картонкові протести це підтвердили, хоча, як ви слушно зазначили, щось у нас не спостерігалося картонкових виходів за те, щоб посилювати мобілізацію, щоб активніше йшли люди до територіальних центрів комплектування або до рекрутингових центрів. Але менше з тим, оцінка діяльності міністра оборони для цивільних – при тому, що інформації повної, ну, точно, ніколи не буде, і це прекрасно, що її ніколи не буде, має бути частина інформації, ну, супертаємною, чи дуже таємною, чи просто таємною. Тим не менше, оця публічна оцінка, вона все одно буде. І Євгеній Хмара вже став цивільним, тобто став політиком, а значить, відповідно, буде наражатися на критику. А от за якими критеріями ви би порадили цивільним дивитися на те, що робить Міністерство оборони правильно, а що не дуже правильно? Чи там процеси йдуть в правильний бік, чи ні?
1: Я би порадив би взагалі не лізти на всю справу, даруйте. Тому що, знову ж таки, військові чомусь не беруть оцінювати діяльність Міністерства культури, Міністерства фінансів, Міністерства інфраструктури і інших міністерств, які відповідають за життя країни. Наче як існував, здається, елемент негласного суспільного договору, який передбачав так, цивільні не лізуть в справи військових, які вони не розуміють. Ну ж таки, то чому цивільні вирішили, що вони раптом можуть порушувати цей елемент суспільного договору?
0: Ну, тобто цей суспільний договір має існувати і там покладатися на якихось там журналістів-розслідувачів, якщо раптом що, а так там, ну, не цікавитись теж не вийдеш.
1: Знаєте, навіть журналістам-розслідувачам, тому що, знову ж таки, підкреслю, якби нікого не цікавить питання, ну, не зацікавило товариші з картонками, які себе раптом уявили інструментом громадського демократичного контролю, питання грошового забезпечення і іншого покращення умов служби військовослужбовців. Знову ж таки, навіть скажу, типу, ну, я розумію, якби, чому ви задали це саме питання мені, ну, тому що я ж людина зі статусом експерт по зброї, відповідно, так, що ж Міноборони має провадити там відповідні там, знаєте, закупівлі, в тому числі по озброєнню, там якось зважувати за чи проти при обмежених ресурсах, ну тим не менш, навіть, ну, знаєте, людині з моїм рівнем підготовки, людям з кращим рівнем підготовки, іноді навіть знаючи якісь от, ну, внутрішні дані, не завжди вдається швидко щось оцінити. Чому от люди, які, от, знаєте, просто цікавляться тоді матчастю на рівні вийти з картонкою на Майдан, випустити пару, чому вони вирішили, що якби вони зможуть це зробити компетентніше? Це раз, тому що, знову ж таки, я зараз тільки що слухав кресло, що навіть у мене є певні якісь от приділи компетенції, які доводиться там, от, знаєте, зусиллями волі долати. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, ну, навіть не завжди в розслідуваннях цих от журналістів-розслідувачів є, може бути, там об'єктивна складова. Відповідно, це не відіграє роль контролю, цивільного контролю за армією раз. Треба займатися розбудовою інституції, а не займатися, скажімо так, знаєте, чрезвичайними комісіями. Розумієте? Ми якось трошечки, ну, оця історія про наявність демократичного цивільного контролю за армією, вона, яка там передбачається стандартами НАТО, вона передбачає дієві державні, увага, державні, а не суспільні механізми. Відповідно, якщо хтось, знову ж таки, якщо хтось із громадських діячів відчуває непереборну жагу підтримати діяльність Міноборони України на даному етапі, то, знаєте, по-моєму, організувати картонкову ходу за те, що, типу, накиньте, будь ласка, нормально і адекватно грошове забезпечення військовослужбовцям, так, щоб це не викликало фрустрації у всіх цільових категоріях військовослужбовців раз, і по-друге, що, типу, підтримати мобілізаційні заходи, да. По-моєму, це буде якраз, от, ну, знаєте, тим більше, що раз на то пішло, от те, як забезпечений військовий безпосередньо, хоча б, знаєте, грошима. Якщо є багато грошей, необхідне можна навіть піти докупити. Ну і друге, як там відбувається навіть от підмін, ну, знаєте, оновлення кадрового складу Збройних сил України. Тому що можна навіть поспостерігати те, що по мірі нарощення мобілізаційних зусиль, по-моєму, навіть якби і більше у військових стало можливості ходити у відпустки, бачитися своїми сім'ями. От, по-моєму, два таких от простих питання, від яких однаково залежить і стійкість армії раз, і стійкість нашої держави два, це буквально, знаєте, без зайвого там сарказму чи уїдливості, це от питання, на якому там суспільство варто було би зосередитись. Тому що, знаєте, якщо навскидку сходити спитати, ну, наприклад, от, знаєте, я, наприклад, всі класифікацію натовських стандартів хіба що з тим, знаєте, з довідником пригадую. А якщо вас, наприклад, спитати, от які стандарти натівського калібру про краще закуповувати, ви теж сходу не відповісти, і це буде нормально. Якщо зустріти когось там на вулиці, спитати, товариш, а якого типу краще снаряди цього натівського стандарту закуповувати? М107 чи вже більш досконаліше? Він теж не відповість. Тому, ну ж таки, що ми раптом вирішили, що от в умовах такого складного процесу, як війна на виживання, можна, знаєте, на раз-два запроваджувати це, ну, імітувати цивільний контроль. Нам пора, по-моєму, зупинитися з цим всім випуском пари емоцій через картонки і зайнятися нарешті конструктивною роботою.
0: Ну так, і про грошове забезпечення, це, до речі, теж відомий абсолютно факт, що найбільшим донором Сил оборони України, ну якщо не брати державний бюджет України, є військовослужбовці Сил оборони України, тому що на ремонт корчів, на всяке спорядження, на купу всього скидаються саме військовослужбовці. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. На зв'язку з нами був, нагадаю, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт зброєнь, видання Defense Express Іван Киричевський. Коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охоче може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
2: Для довідки.
3: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Тіла двох загиблих заблоковані під завалами 9-поверхівки у Солом'янському районі Києва, каже речник ДСНС Павло Петров. У будинку зруйновані 8-й та 9-й поверхи. Рятувальна операція триває. Вночі Росія знову масово наатакувала південь Одещини. Є перебої зі світлом. Наслідок атаки в кількох населених пунктах фіксуються перебої з подачею електроенергії. Станом на ранок без світла лишаються 13 тисяч абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням, йдеться у заяві ОВА. Постраждалих немає. На одній з локацій загорілися вантажні автомобілі з продуктами харчування. На Полтавщині виявляють уламки ракети дронів після нічної атаки, повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. В різних районах області знаходять уламки ракет та БПЛА, деякі з них із нерозірваними бойовими частинами. Вибухотехніки працюють над їх знешкодженням. Росія атакувала дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, це повідомляє президент Володимир Зеленський. Масований був удар, росіяни довго готувалися і комбінували балістику різних типів, крилаті ракети і дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру, додав президент. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ, ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання про таке. Підозра звільненій напередодні заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій, яка начебто дотична до легалізації коштів для сплати застави у справі Мідес. Як ви її оцінюєте? Варіант номер один – це ознака зв'язку між Офісом президента та корупційними справами. Варіант номер два – можливо, це просто операція з порятунку репутації. І варіант номер три – все ще вірю, що це може бути окремий ізольований випадок. Голосуйте на сайті radio.nv.ua та в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і за доброю традицією у нас спільна програма Радіо НВ та сухопутних військ Збройних сил України. Сьогодні у нас розвідка, а це дуже круто. В нашій студії вітаємо позивний Швейк на ім'я Євген, заступник командира 131-го окремого розвідувального батальйону імені полковника Євгена Коновальця. Дякую за захист України, перш за все. Дякую за те, що прийшли. Слава Україні!
9: Героям слава!
0: А чому Швейк? Можна я запитаю? Я у багатьох військових питаю, і це завжди якась буде історія. От мені здається, що таких, ну, випадкових взагалі позивних, ну, не існує. У вас як це склалося?
9: Склалося дуже просто. Ця подія, яка склалась до 2014 року. Це одна з моїх настольних книг, які я перечитую з регулярністю доволі таки великою. Це пригоди бравого вояки Швейка, да, Ярослава Гашика. От, і цей герой мені дуже так імпонує. І на одних от вибрав собі такого. Такої от псевдо такої, і от воно прижилося, і в принципі мене, як то кажуть, в міру всі більше знають як Швейка, ніж там майора Герасименко або когось там.
0: Окей, а от власне цей гумор армійський і сатира навіть, а наскільки вона допомагає оцінювати реальність у війську, тому що, ну, по-перше, наше військо дуже сильно міняється, але, ну, все одно ж військові часто про себе самі жартують, що армія – це там, де квадратне котять, а кругле носять. От наскільки така література, ну, спокійніше дає можливість ставитись до всього, що відбувається?
9: Ну, звичайно. Звичайно, без юмору ніяк, без сатири ніяк. Тому що служба, тим паче війна, штука така, що вона вимагає концентрації сил, предельного напруження, щоб якось себе розрадити, якось розслабитись морально, ментально, кажуть, то, звичайно, необхідно відноситись з певною долею іронії і сатири. Тоді все буде в порядку.
0: Добре, армійський гумор, звісно, така специфічна далі штука. Слухайте, розвідувальні підрозділи – це ж окреме взагалі, окреме мистецтво. Ну і як мінялася розвідка? Ви прийшли до війська ще в часи АТО ООС. Да? І от те, що тоді вважалося нормальним для розвідки, і те, що і та, яка реальність є завтра. Можете от якось порівняти, може окреслити якісь там, ну, віхи того, а от було таке, тепер воно не працює. А от тепер є отаке, а через там було, да, а через півроку перестало працювати. Пригадаю історію мого давнього знайомого, на жаль, він уже не з нами, генерал-майора української розвідки. Так от, він на початку АТО, він, ну, він уже старший, він дуже старший за мене, він виїжджав і казав, що, ну, іноді доводилось бійцям пояснювати такі штуки, що, наприклад, десь там в окопі чи там в траншеї збоку треба вкопати залізну трубу, тому, ну, і використовувати її в якості туалета для попісяти. Тому що якраз вночі тепловізор, так тебе буде через цю штуку видно, а так не буде видно. Тобто якісь отакі історії, які розвідка дає навіть от, ну, звичайним солдатам. Ну і тепловізори тоді були рідкістю взагалі неймовірно, якщо говорити про 14-15 рік. Як мінялася розвідка, з чим зараз доводиться працювати?
9: Ну, за часи, за ці 12 років війни розвідка змінилась, ясне діло, кардинально. Те, що було 14-й, там, 18-й рік, і те, що відбувається зараз, це зовсім різні речі. Якщо ми глянемо на розвідку там початку війни, це розвідка спостережних постів особовим складом, це оглядова розвідка, це малі групи, якісь там рейдові заходи. От. І це, можна сказати, це була індивідуальна, чи індивідуальна розвідка, чи в складі малої групи, але це було також індивідуальний захід. Зараз розвідувальні заходи – це комплексний захід, куди включаються і особовий склад, і високотехнологічна техніка, така як наземні роботизовані комплекси, безпілотна авіація, засоби радіорозвідки, засоби радіоелектронної боротьби. Ну, звичайно, все це помінялось. Тобто суть лишилась та же, добути свідчення про противника, своєчасні, достовірні. От, але підхід, звісно, змінився. І це високотехнологічний підхід, і далі воно буде, звичайно, розвиватися лише в цьому напрямку. Простіше не буде, це вже цілий комплекс. Тобто розвідка, це, якщо це на початку це було, як показують в фільмах про Другу світову війну, то зараз це зовсім інша справа, звичайно. Це високі технології, це матеріальні засоби, це вміння, це фахівці.
0: Так, ну і в 23-му ваш батальйон отримав почесне найменування імені полковника Євгена Коновальця. От буквально на днями його прах повернули до України. Я би спитав тут, власне, бо я знаю, що отак просто ім'я, тим більше таке легендарне ім'я, за просто так воно ж не присвоюється. От здобутки батальйону і, можливо, якісь, ну, суперважливі речі, про які цивільним, про які нашій аудиторії та й військовим, бо нас теж дивляться військові, треба знати просто 31-й розвідувальний.
9: Ну, суперважливі речі такі виділити зразу, напевно, мені буде складновато, але весь наш шлях нашого бойового підрозділу, ну, це від 14-го року, від Маріуполя і по всій лінії зіткнення. Нема практично такого місця, де ми не прийняли участь, не виконували завдання. Завжди це було пов'язано з ризиком, з втратами людськими. От, тому, ну, так от вирішили, що ми достойні такого почесного ім'я. Ми розуміємо всю відповідальність такого найменування. Розуміємо, що нас нема права схибити і не підтвердити, як сказати...
0: Ну, це почесне ім'я. А, власне, а відзначали якось в батальйоні оце, цю процедуру, що називається, перепоховання? Тому що, ну, там, по-перше, на самому перепохованні були і високі чини командирські, і ясно, що на державному рівні це все відбувалося, а от в самому підрозділі, да? Ну, по суті, людина, на честь якої отримав ваш батальйон найменування, от все уже урочисто на державницькому рівні поховали, повернули прах в Україну. От що було всередині? Поділіться там кількома якимись штуками.
9: Ну, всередині батальйону. Зараз так, щоб святкувати, як ми могли би собі це уявити, ну, недоречно, тому що весь батальйон виконує бойові завдання, люди на під загрозою, люди після виходів на праці. От, тому такого святкування, щоб святкування, звичайно, не було. Але це було повіщено серед цього особового складу. Це була така звістка, яка потішила багатьох, яка додавала, як то кажуть, бойового духу, піднесення. Ну, це такі, я думаю, що це переважна більшість відчула такий зв'язок поколінь, зв'язок між вояками времен Євгена Коновальця, полковника Євгена Коновальця, нами. І це дуже допомагає. Дуже допомагає.
0: Добре, ваша сфера відповідальності в батальйоні – це логістика. І ми розуміємо, що сама по собі логістика, по-перше, це неймовірно важливо, а по-друге, вона теж, ну, кардинально міняється за останній час. Там, з досвіду, який, ну, я маю не особисто, але там з розповідей мого сина, який працює на стабпункті, на дуже гарячому напрямку, він каже, ну так, у нас буває такий момент, що коли ми там півгодини можемо не працювати, але це не означає, що зараз немає поранених, це означає, що їх просто... Ну, от в цей момент не можуть довести. Ну, і він це усвідомлює, що логістика – це, ну, просто суперважливо. Хоча вони на відтяжці знаходяться, да, ну, стабпункт – це вже не те, що безпосередньо біля лінії бойового зіткнення перебуває. Логістика в розвідці, що зараз її характеризує, ну, і можливо, з якими викликами доводиться стикатися?
9: Ну, логістика в розвідці, вона в сущності, я би не сказав, що вона відрізняється від логістики там кардинальним образом, або докорінним образом від якоїсь іншої. Єдине, що, звичайно, треба розуміти, що ми розпорошені більш. От, тобто, якщо ми говоримо про доставку якогось озброєння, засобів забезпечення, там, ну, вплоть до води, то це пов'язано з певним ризиком, з певним скритністю, необхідністю бути скритним, і також своєчасністю. Чому? Тому що часто густо задачі, які нам ставлять старші командири, начальники, вони не є, будемо так казати, запланованими заздалегідь, а вони визникають із ситуації, яка створюється на даний момент. І необхідно от зараз там доставити, зробити, дістати, отримати. щось для того, щоб забезпечити виконання бойових завдань. От це можна сказати, що відрізняє від, ну, там, не в обіду було сказано, там, піхотної логістики.
0: Так, ну і, власне, багато логістики зараз покладається на безекіпажні безпілотні системи, наземні роботизовані комплекси, важкі дрони, які можна використовувати як бомбери, але їх же можна використовувати для скидів води боєкомплекту. Наскільки оця технологія, ви вже трошечки сказали, що технології в розвідці – це те, що розвивається і буде тільки ускладнюватись. Можете трошечки оцією частиною ширше поділитися, які речі доводиться застосовувати, ну і там… Навіть вчора там президент Зеленський присвоїв звання Героя України молодшому лейтенанту, зараз просто не згадаю його прізвище, да? Командир, який просто виїхав на пікапі і швиденько забрав двох поранених, тому що їхній НРК, на якому їх евакуйовували, вразив впівідрон. І щоб не чекати наступного, який вже, ну, по суті, вб'є своїх, ну, моїх, да, його бійців, він вискочив сам, швиденько їх завантажив в кузов цього пікапа і вивіз. Відповідно, ці речі, що зараз працює, що не працює, от як, з чим ви працюєте?
9: Так, звичайно, наземні роботизовані комплекси, тяжкі дрони, ну, вантажопідйомні, зараз використовуються повним ходом, як то кажуть, і для доставки матеріальних засобів, озброєння, і для евакуації. От, звичайно, це технологія, вона, ну, можна сказати, на початку стоїть, я думаю, що так. Вона буде розвиватись, буде покращуватись, але зараз вже це має сенс, зараз вже це зберігає життя, от, пришвидшує доставку, своєчасність забезпечує. І це дуже гарна справа і необхідно ну, розбудовувати цей напрямок. Звичайно, завжди є місце, як то кажуть, подвигу, коли людина бачить, що безвихідь, вона сидить у машину і виконує задачу. От. Але застосування зовсім наземних роботизованих комплексів, як бойових, так і логістичних, воно в рази зменшує вірогідність враження або загибелі особового складу людей.
0: Так, але при цьому, знаєте, є така частина нашого суспільства, у яких, ну, сформувалася нібито думка, що якщо зараз в основному, ну, типу, воюють роботи, то означає, що це означає, що людей не треба. А воно ж з усіх моїх спілкувань з військовими виглядає якраз навпаки. Людей дуже треба зберегти, але на одного пілота дрона має працювати ще поруч з ним і разом з ним. Ще там до десятка людей, які цього дрона, якщо треба, відремонтують, налагодять, підпаяють, заправлять бойовою частиною, чи там не бойовою, якщо це для евакуації або доставки. Ну, тобто питання людей, воно не зникає. І отже, у мене якраз питання до вас, а кого би ви хотіли бачити поруч з собою в вашому підрозділі? Якими, можливо, є якісь особливі вимоги, ну, щоб потрапити в розвідку? Ну, і в розвідку, в розвідувальну логістику, якщо вас конкретно брати. Які навички, які, можливо, особливі вимоги? Хто вам потрібен?
9: Потрібні завжди люди, ну, так, характеризуємо, по-перше, в загальному. Бажано гарна фізична підготовка, розвинутись, як мінімум. Хай це буде не спортсмен, легкоатлет, там, як кажуть, але це фізично розвинута людина, без там шкідливих звичок. Ну, да? Людина, яка мотивована, безперечно. Це, можливо, навіть буде важливіше, ніж фізична розвинутість. Мотивована, тому що мотивована людина завжди буде вчитись, а це головне. Завжди буде пізнавати нове, завжди буде шукати новий підхід. Так, як я сказав вже спочатку, справа наша високотехнологічна перетворюється на високотехнологічну. То необхідні були б люди, наприклад, ну, якщо ми кажемо про напрямок, технологічний напрямок, да, з якимись базовими знаннями, бажано. Є, допустимо, там радіоелектронщики, якісь там програмісти, які люди, які можуть спілкуватися з технікою. Але це не є обов'язковим і таким камнем преткновення. Головний момент – це мотивовані, здорові люди, які можуть, хочуть і будуть самообучатися, розвиватися, ставити питання і шукати на них відповіді.
0: Так, ще одна частина, про яку ми обов'язково говоримо з різними військовими тут, а відповідно це ж люди з абсолютно різних підрозділів. У нас уже, здається, всі були від фронтової авіації до там сіміків, наприклад. Да, розвідки ще не було, от ви перші з розвідки. Отже, ще одна важлива частина, про яку ми говоримо, це формування оцього військового організму як сім'ї, як спільноти, спільна турбота одне про одного, робота з родичами військовослужбовців, підтримка і супровід поранених, підтримка родин тих побратимів, які, на жаль, загинули. От як це, і це зараз пропрацьовується в дуже багатьох підрозділах, знаходяться якісь, ну там, де у когось кращі, у когось гірші варіанти, але ну воно тільки розвивається. У когось це називається хорунжа служба, у когось це не називається хорунжа служба, mm-hmm. да, але служба підтримки. От як з цим в 131-й?
9: Так, значить, ну, по-перше, це все має традиції, так сказати, 14 моменту формування 131-го розвідбатальйону імені Євгена Коновальця, це з піклування безпосередньо, допустим, командира, ну, якщо ми беремо роту, да, мінімальний підрозділ, про своїх товаришів, які там поранені, отримали там поранення, роботи з родичами і спілкування, які, на жаль, допустимо, загинули. Це таке на особистому рівні. Зараз є орган офіційний в штаті батальйону, який називається група підтримки, група психологічної підтримки. Це офіцерський склад, до якого військовослужбовець може звернутися в будь-який момент. Отримати підтримку, отримати пораду. Отримати пораду, куди, допустимо, звернутися, якщо ми, допустимо, там не можемо вирішити проблему. Є гаряча лінія, на яку може також, анонімна гаряча лінія, на яку військовослужбовець може звернутися, також висловити свою думку і почути допомогу, отримати допомогу. Є також лінія, з якою, яка працює з батьками. Батьками, родичами, загиблих військовослужбовців, поранених. Всі поранені супроводжуються. Супроводжуються як медичною службою, так і юридичною службою, там строєвою частиною. Все це є. Да, воно недавно з'явилося, але, в принципі, на базі того, що в нас було, розуміння там братерства, взаємопідтримки, це має гарне підґрунтя для новостворених цих служб. Я думаю, що це отримає розвиток. І буде давати гарні плоди.
0: А чи працюєте ви по рекрутингу і куди звертатися, якщо хтось із тих, хто нас почує, ну або почув і перекаже комусь, що ось 131-й розвідувальний батальйон імені Євгена Коновальця, є шанс туди потрапити?
9: Так, завжди є шанс потрапити до нас. Шанс великий. Значить, рекрутинг. Нас на офіційному сайті 131-го розвідувального батальйону Євгена Коновальця є телефон, да, куди можна позвонити. У нас є людина, яка займається безпосередньо рекрутингом. Вона ну, фахівець. Вона завжди підскаже, скаже, як робити, надасть допомогу, посприяє всебічно для того, щоб людину там...
0: Щоб не вкрали потім з учебки.
9: Совершенно вірно, щоб не вкрали з учебки. Я безпосередньо не займаюся рекрутингом, але якщо до мене дзвонять, ну, там, так як людина вже старт давня в батальйоні, то, ну, передаю там телефон. Ну, то я або там, якщо є час, вирішую це питання, сам доношу до нашого рекрутера, ну, або просто надаю телефон і...
0: Ну і далі спілкування можливе. Що ж, на жаль, вже сплинув час цього блоку. У мене, нагадаю, Євген з позивним Швейк, заступник командира 131-го окремого розвідувального батальйону імені полковника Євгена Коновальця, був в нашій студії в рамках спільного проєкту Радіо НВ і Сухопутних військ Збройних сил України. Ще раз дякую, що прийшли, і дякую за захист України.
9: Дякую, що запросили.
0: Так, секундочку, ще ж маємо підбити підсумки голосування. Отож, ми у вас, шановні, запитували сьогодні. Підозра звільненій напередодні заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрі, яка начебто дотична до легалізації коштів для сплати застави у справі Мідас. Як ви її оцінюєте? Отже, як розподілилися голоси? 4,6% обрали варіант про те, що все ще вірять, що це може бути окремий ізольований випадок. Далі. Ну, і це найменш популярний варіант. 10,2% можливо, це просто операція з порятунку репутації. І 85,2% обрали варіант про те, що це ознака зв'язку між Офісом Президента та корупційними справами. Вкотре нагадую, шановні, у нас не соціологія, у нас немає, не можна вважати наші голосування соціологією, бо тут немає, наприклад, науково обґрунтованої вибірки, але ми вдячні всім нашим радіослухачам, ютуб-глядачам і глядачкам, відповідно, які долучаються до наших ранкових голосувань. Що ж, шановні, у мене на сьогодні все. Ми побачимось з вами в неділю зранку, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
10: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
11: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
12: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоду, мав просто заправитись.
13: І тут зависає.
12: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
14: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
15: Навіщо тобі це?
16: Тихіше, подруго.
17: 99 за 99, жаба в шоці.
18: Як?
17: А ти хапай. 99 за 99, ти що в душі, бро?
18: Дей забирай.
19: 99 товарів по 99 гривень з додатком кло. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки.
21: В Україні спростили процедуру залучення грантів та отримання пільг для захисників-підприємців. Відтепер отримати офіційний статус ветеранського бізнесу можна всього за кілька кліків на порталі «Дія» без жодних паперових довідок. Цей статус є ключовим інструментом для масштабування власної справи. Він відкриває доступ до спеціальних державних грантів, участі у пільгових програмах кредитування та податкових переваг. Оформити статус можуть як ФОПи-ветерани, так і компанії, де усі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни. Головна перевага сервісу – повна автоматизація. Вам не потрібно доводити свій статус документально, адже система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах. Щоб отримати статус ветеранського бізнесу онлайн, спершу авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. Перевірте свої дані, які автоматично підтягнуться із реєстрів, та підтвердьте відповідність умовам програми. Після цього перегляньте сформовану заяву та підпишіть її своїм цифровим ключем. Рішення про надання статусу та офіційний електронний витяг надійдуть у ваш особистий кабінет на порталі та на електронну пошту одразу після автоматичної перевірки.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Житомирі до 3 зросла кількість жертв вчорашньої атаки. 53 людини постраждали. При цьому зараз місто знову перебуває під атакою бандероли. В мережі пишуть про вибухи. Масована атака на Київщину тривала всю ніч. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого та 7 травмованих у Бориспільському та Броварському районах, повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Окупанти били по області ударними дронами, балістичними і крилатими ракетами. Пошкоджені 14 приватних будинків, 4 склади АЗС, багатоповерхівка та 8 авто. Зокрема, у Борисполі Росія атакувала продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста. Рятувальники продовжують гасити пожежі, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Повітряні сили збили та подавили 186 цілей під час нічної атаки Росії. Основним напрямком удару стала Київщина. Ворог випустив балістичні ракети, 36 крилатих та авіаційних ракет, 8 калібрів, 2 боєприпаси бандеролі та 168 ударних БПЛА. Українська ППО знищила 31 крилату ракету, 8 калібрів, 2 бандеролі та 145 дронів. Влучання зафіксовано на 28 локаціях, ще на 2 упали уламки. Росія атакувала дронами на Одещині пункт пропуску на кордоні з Молдовою, повідомив президент Володимир Зеленський. З інформацією тамтешньої влади, ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. У кількох населених пунктах фіксуються перебої з подачею електроенергії. Без світла лишаються 13 тисяч абонентів. На ще одній локації – загоряння 2 причепів від вантажних автомобілів із продуктами харчування. Під час нічної атаки Росії на Україну на території Румунії впав безпілотник. Це повідомило Міністерство національної оборони цієї країни. Дрон упав у безлюдній місцевості у повіті Тулча та загорівся. Для спостереження за ситуацією підняли 2 іспанські F-18 і румунський гелікоптер. Про жертв або збитки наразі не повідомляли. На окупованій Запорізькій атомній електростанції стався вже 27-й блекаут. Станція працює на дизель-генераторах, повідомляє Енергоатом. Тільки за цей рік це вже в 15-те. За словами керівника Енергоатома, регулярні блекаути на станції зношують обладнання і підвищують ризики для безпеки. Часте вмикання дизель-генераторів призводить до швидшої деградації обладнання. Дрони вдарили по підстанції «Тамань», яка є одним із ключових вузлів енергомосту до окупованого Криму. Безпілотники атакували підстанцію «Тамань» у Краснодарському краї Росії. Також під ударом опинився нафтовий термінал «Тамань Нафтогаз». Дональд Трамп оголосив про початок найнищівнішої економічної операції проти Ірану та його союзників. За його словами, це буде економічна війна та ізоляція безпрецедентного масштабу, адже Іран досі не скористався шансом укласти зі США мирну угоду. Крім того, президент Сполучених Штатів додав, що будь-яка країна, яка дозволить своїм фінансовим установам, підприємствам, аеропортам або держорганам надавати Ірану підтримку, сама зіткнеться з колосальними економічними наслідками. Це буде економічний день Д, і нам потрібно, щоб усі наші союзники стали разом зі Сполученими Штатами, аби ізолювати та перемогти іранську загрозу. Ці божевільні вже на межі поразки, а такі історичні заходи нищать їх і їхню здатність поширювати терор у всьому світі. Іран ніколи не матиме ядерної зброї, написав Дональд Трамп. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Двадцятий день серпня, це є четвер, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. В непростій порі, давайте скажемо, надалі в місті Києві лунає сигнал повітряної тривоги. Ну і ми мали дуже непросту ніч. Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує про те, що щонайменше 13 осіб загинули, є поранені. Ми обов'язково сьогодні відрефлексуємо, поговоримо про це. Однак це не буде єдина тема, якої ми сьогодні торкнемося. А так, до слова, називаюся я Олег Білецький. Отже, Дональд Трамп оголосив про економічну операцію проти Ірану, говорить про ізоляцію режиму в Тегерані. Цим розпочнемо за коротку мить. НБУ вимагає припинити повноваження голови наглядової ради Сенсбанку Миколи Гладишка. Останні деталі зі справи Форест Гамп проаналізуємо за 25 хвилин. Наступна година, там ще дві теми, я одну з них вже опосередковано згадав, але в Румунії, неподалік українського кордону, вчергове впав безпілотник. Бойову авіацію, окрім Бухареста, підіймала також Варшава. Наступну годину відкриємо військовим рапортом і поговоримо детально про минулу ніч. Ну і на фінал згадаємо про лідера комуністичного Китаю. Сі Цзіньпінь вперше за 11 років приїде до Сполучених Штатів. Зустріч із Дональдом Трампом запланована на 24 вересня. Про це поговоримо наприкінці нашого етеру. Ну а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики Гліб Остапенко. Глібе, мої вітання. Так, я сподіваюся, зараз відновиться зв'язок із Глібом Остапенком. Ще раз протестуємо його. Чи ви мене чуєте?
16: Вас чую. Доброго ранку. Слава Україні.
15: Героям слава. Глібе, як ваша ніч минула?
16: Нормально. Не найліпша, звичайно, не найбільш комфортна, але маємо, що маємо. Ми, мені здається, вже всі адаптувалися, тому, дай Боже, сподіваюся, ви теж добре.
15: Так, дякую, дякую. Ну, важливо такі речі, знаєте, і навіть в ефірі такі прояви людяності. Так, я думаю, вони не будуть зайва. Дональд Трамп оголосив про економічну операцію проти Ірану, говорить про ізоляцію, говорить про те, що режим в Тегерані має бути в такий спосіб ізольований. Ну і тут я зацитую те, про що він каже. Сьогодні я оголошую про найруйнівнішу економічну операцію, яку коли-небудь проводили проти будь-якої країни. Це буде економічна війна та ізоляція безпрецедентного масштабу. Стиль Дональда Трампа нам добре відомий, однак якщо подивитися на це без емоцій і на практиці, наскільки це дійсно може бути нищівним рішенням для режиму в Тегерані?
16: Ну, чесно кажучи, так, я абсолютно погоджуюся з тим, що ви коректно підкреслюєте про те, що це стилістика Дональда Трампа, коли він говорить про щось настільки впевнено, що здається, що це просто зараз буде формат ленд-лізу Другої світової війни, якщо просто порівнювати економіки і військові дії. Але, ну, фактично, це абсолютно політичне оголошення, тому що немає ніякого повноцінного санкційного пакету, він не представлений, він не проголосований в Сенаті, він не проголосований в Палаті представників, тобто загалом не проголосований в Конгресі. А, звичайно, президент Сполучених Штатів, як президент, у якого є фактично суперсила там у рамках Конституції, то, звичайно, він теж має право застосовувати відповідні санкції. Проте, ну, це ж про комплекс системи. Поки що це дійсно політична заява. Я можу просто, скажімо так, передбачити або подумати про те, які дійсно заходи можуть бути. Ну, по-перше, це зрозуміло, що це вторинні санкції проти покупців іранської нафти, це потенційно відключення доступу до банків, до обмеження доступу до долара і так далі, тобто до доларових операцій. Додатково це, зрозуміло, що переслідування тіньового флоту, якщо ми говоримо про Російську Федерацію в цьому контексті, це однозначно націлено проти Китаю, і ця заява теж відповідно націлена проти Китаю, тобто це однозначно додаткові санкції проти китайських НПЗ. Ну і взагалі мені здається, що в цьому контексті однозначно Китай – це адресат номер один. У 2025 році Китай купував понад 80% іранської нафти, яка експортувалася морем. І дійсно реальних повноцінних санкцій було застосовано виключно проти малих китайських НПЗ. І не було такої повноцінної відповіді. Якщо ж брати банківський сектор Китаю, то, звичайно, Сполучені Штати ризикують в результаті теж отримати серйозну відповідь від Китаю. Я думаю, що перед, знову ж таки, зустрічю Трампа з Сі наприкінці вересня, наймовірніше, вони не будуть ризикувати відповідними діями. Москва теж, як я вже говорив, по тіньовому флоту, в тому числі, хоча там вони взаємопов'язані з Іраном і з Венесуелою раніше, і з Гонконгом, і з Китаєм у рамках цього тіньового флота, вона теж однозначно буде тією, якби, країною, яка може бути протаргетована, якщо ця політична заява імплементується в реальні санкційні дії. Ну, але є єдина проблема. Ми ж розуміємо, що Москва вже, в принципі, знаходиться під серйозними санкціями Сполучених Штатів. Деякі санкції застосовані навіть більше, ніж санкції Європейського Союзу, наприклад, проти певних там оборонних компаній. Можна це навіть дивитися по списку ОФАК, по War Sanctions і так далі. Але головна історія в тому, що іноді потенційно це може мати навіть позитив для Росії, якщо саме говорити про Іран, тому що як тільки Сполучені Штати будуть придушувати сильніший Іран, то однозначно Китайська Народна Республіка буде більш проактивно купувати у Російської Федерації. І ми цей тренд вже бачили неодноразово. Але тут підключається Україна фактично, звичайно, не у рамках того, що Сполучені Штати там просять її, або ми їм там допомагаємо у рамках їхньої політичної заяви, але, скажімо так, якщо ми ще й одночасно б'ємо по Новоросійському Шаскарісу, Слузі, Приморську та іншим експортним нафтовим терміналам і по портам, які відповідають за експорт енергоносіїв, то, звичайно, це звужує реакцію Російської Федерації, можливість віддавати на експорт енергоносії Китайській Народній Республіці. Ну і тим паче ми бачили, що з урахуванням ударів діпстрайків наших і в тому числі мідлстрайків, криза паливна на тимчасово окупованих територіях, в АР Криму, на території Російської Федерації, основній континентальній, бензину немає, і вони навіть закуповували певні енергоносії у Індії. Тобто бензоколонка і економіка, яка трималася довгий час саме на енергоносіях, вперше за довгий час почала ці енергоносії закуповувати, що абсолютно безпрецедентно і станом на 26 рік є класним і таким, до чого ми звикли, а в 22-му році це було б чимось абсолютно безпрецедентним. Тому я би насолоджувався цими новинами.
15: Ну, разом з тим, чи це має додатню вартість для Дональда Трампа, політичну вартість, зокрема?

0: вже зараз близько півроку, і дійсно перед виборами це наймовірніше останні заходи, які ще й повинні бути достатньо серйозно політично розпіарені на державному рівні, задля того, щоб отримати для себе певні додаткові бенефіції у рамках електоральних рейтингів, у рамках репутації самого президента США і у рамках електоральних рейтингів тієї партії, яку він репрезентує. Тому це такі спроби, але чи вирішиться ситуація в Ірані до мідтермів? Ні, тому що так ця криза не вирішиться, і тренд вже зрозумілий, і тим паче Іран отримав для себе, принаймні в рамках дипломатичних перемовин, достатньо серйозну позицію по конкретно Ормузькій протоці, саме по проходу першому і по зборах, потім там виход повинен контролювати Оман у рамках договору, але ж ми розуміємо, що як країна, яка знаходиться з іншої сторони, фактично контролює половину Ормузької протоки, чисто географічно вхід в неї, вона буде де-факто, може не де-юре, але де-факто контролювати вихід. Тому це перше безпрецедентне, і раніше про таке до початку війни геть було й думати. В 2015 році теж не мало вели перемовин, але вони стосувалися збагачення урану, а не Ормузької протоки. А тут ще одна нова проблема, яка ще б'є по економіці Сполучених Штатів, і в тому числі по електоральному рейтингу Трампа, і як результат, звичайно, прямо пропорційно відображається на його діях, намагаючись, скажімо так, догнати ситуацію і застосувати хоча б якісь міри для того, щоб отримати певне схвалення всередині суспільства, ну і таким чином теж в тому числі натиснути на Іран та інші країни, які йому допомагають.
1: Чи в Тегерані існує опція, бодай теоретично, для того, щоб відреагувати на подібні обмеження, якщо вони будуть, звичайно, запроваджені? Та? Тому що тут є певна специфіка економічна, зокрема. Та? Це закритий режим, закрита територія, країна, яка не надто, знаєте, чия економіка не надто зав'язана на відкритий світ. І звідси, власне, це питання.
0: Я думаю, що у них є ці спроможності. Тут питання в тому, що, скажімо так, по-перше, Іран, в принципі, не зовсім та держава, як її змайовують, з точки зору, я говорю зараз не про права людей, жінок і так далі. Це не про це і не про, в принципі, ідеологію. Це, скоріше, про те, що в них все одно є магазини, торгові центри, там, з іншими брендами, але вони функціонують, їм є що їсти, є що купувати і так далі. Тобто, скажімо так, держава, звичайно, не цвіте, держава, звичайно, там, не перша економіка світу, але з точки зору геополітики, політики такого реактивного гравця, достатньо серйозна держава з непоганими спроможностями. З іншої сторони, звичайно, американці посадили військову спроможність Ірану достатньо серйозно, але не знищили цю військову спроможність, тому що для цього необхідно було проводити військову операцію з фактично захопленням столиці. На це американці не наважилися, і наймовірніше, слава Богу, що не наважилися, тому що запустило б просто ефект доміно, відкрило б ящик Пандори і взагалі не знаю, в якому світі сьогодні б жили. Звичайно, можливо, якийсь відсоток успіху міг би бути, але він надто малий для того, щоб йти на відповідний ризик. Тому у Ірану є спроможності, це далі шантажувати по ядерній угоді, далі розвивати і збагачувати уран. Не знаю, чи вони зараз це роблять, я не володію конкретною інформацією щодо цього. В медіа, можливо, є різні заяви, але реальну ситуацію на землі навряд чи ми знаємо, тому що це збагачення Ірану достатньо засекречена програма, і наймовірніше Іран буде далі затягувати, виснажуючи американців, і допоки не отримують якусь прийнятну, скажімо так, пропозицію, хоча б десь на половинці, вони не погодяться до більш конкретних дій. Ну і тим паче бачимо, що є ескалація, потім знову деескалація, потім заяви про те, що угода все ж таки буде досягнута, і через 3 доби вона знову зривається. Мені здається, таких прецедентів масштабних вже було як мінімум 2, якщо не 3, якщо навіть не 4, якщо брати більш-менш мілкі угоди, коли нібито намацювалися, але в результаті не фіналізувалися. Тому однозначно Іран і кейс Ірану буде продовжуватися. З іншої сторони, американці теж нарощують свої спроможності. Вони там вдаряли по певних станціях, які відповідають за фактично зір іранців в Ормузькій протоці. Ну і зараз виводять певні танкера теж через Ормузьку протоку, тому що Іран просто їх не бачить, осліп, скажімо так, в питаннях розвідки і не може цьому протидіяти. Проте це також тимчасово, з огляду на те, що нова війна у тому чи іншому форматі, чи в Україні, чи на Близькому Сході, це війна технологій, і буде формат дія-протидія.
1: Погрози з боку Ірану до

0: скеровані до Сполучених Штатів і країн Європи, коротше кажучи, до країн НАТО. Наскільки на це серйозно треба зважати? І вже зараз я бачу неофіційну реакцію, але все ж таки телеканал CNN про це інформує, про те, що Альянс готовий відреагувати на будь-яку загрозу у відповідь на повідомлення про те, що Іран розглядає можливість атаки на військові об'єкти США в Європі. Ще раз, це джерела телеканалу CNN, але разом з тим треба розуміти там ймовірність такого сценарію і серйозність намірів Тегерану.
1: Я впевнений, те, що Іран однозначно вивчав відповідну спроможність, в них же ж теж є там доступ до даних, до інформації, до супутникових знімків, тобто це зараз не проблема в новому світі. І тому у разі того, якщо відбудеться повноцінна війна, повноцінна ескалація, то, звичайно, верніше, не те, що повноцінна, а подальше, тому що повноцінна вже була, просто ще більша ескалація, тому що ескалації ж її меж майже немає іноді. Хіба що там дійти до ядерної війни, це найвища ескалація за моєю оцінкою. Тому головна історія в тому, що дійсно я певний, що Тегеран розглядав відповідні спроможності. Повідомляли про Болгарію, там є база, називається Безмер. Звичайно, вже робили відповідні дії з британцями на Кіпрі. Тут питання в тому, чи вважати Кіпр взагалі Європою, чи не вважати. Можливо, для іранців це Європа, для європейців Кіпр це не зовсім Європа, хоча якби чисто географічно ні. А чисто юридично виходить, що так. Але питання в тому, що британці знаходяться в тому числі на базі Акротірі, і туди вже завдавали удари ранці малим безпілотником, наскільки я пам'ятаю, реакція була. Ну і в принципі, наскільки я пам'ятаю, в регіоні натівські війська, які там були частиною експедиції, вони збивали балістичні ракети Ірану. Мені здається, що це число близько 4 чи то 5 балістичних ракет, які летіли в сторону там Кіпру, Туреччини і в регіон в принципі. Тому заява в принципі не погана, в тому числі натівських джерел, але питання в тому, наскільки ця реакція буде реалізована, чи не буде формат надмірних консультацій по типу провокації статті 4, навряд чи відреагують в рамках статті 5, і, скажімо так, тут ще питання в тому, що Болгарія, якщо розрізняти, це член НАТО, Кіпр, наскільки я знову ж таки пам'ятаю, не помиляюсь, це не член НАТО, хоча вони теж мають британську, як я вже зазначив, базу, тому фактично якби натівські війська розташовані на Кіпрі. Ну і знову ж таки, це питання достатньо теоретичне, з огляду на те, що дійсно могли розглядати відповідні спроможності, але чи вони їх реалізують, реальних даних немає. Але вони, я впевнений, розглядали ці спроможності, як і Сполучені Штати розглядали спроможності ескалувати більше у тому разі, якщо така необхідність буде.
0: До речі, а ось ця російська тактика, наскільки вона може бути характерною для Ірану, і чи вона, в принципі, їм потрібна? Та? Це, ми будемо в наступній частині АТР говорити про дрон в Румунії черговий, про... Я просто можу перераховувати це безкінечно. Знаєте, якісь там дрони, які літають навколо військових баз в Німеччині, ецетера, ецетера. Цього багато було, і очевидно, що це діяльність, така диверсійна діяльність росіян. Але чи Іранові в такий спосіб залежало би діяти?
1: Я думаю, що така спроможність теж є, якщо вони все ж таки виберуть таку стратегію, тобто в ній немає нічого суперунікального, тим паче, якщо вона вже була протестована Російською Федерацією. Я впевнений, що Російська Федерація буде далі ескалувати у регіоні, і ми це побачимо і по Балтійським країнам, і можливо по Польщі, і можливо по Румунії, і по Болгарії. Але питання в тому, що Іран все ж таки діє трішки в іншому ідеологічному і географічному полі, тому в принципі відповідні дії він вже робив з сунітськими арабськими державами, якщо порівняти, тільки ще в більш ескалованому форматі. Звичайно, там були розміщені американські військові, але там били по Дубаю, умовно кажучи, били по Ізраїлю, тобто в принципі театр бойових дій трішки інший, але ж, знову ж таки, наскільки пам'ятаю, кейси відповідні були вже і з Туреччиною, і з Кіпром, і мені здається, щось навіть з Азербайджаном було, якщо мені не зраджує пам'ять. Тому, в принципі, ці міри вже були протестовані де-факто, але якщо говорити про європейські країни, тобто ще далі, то я думаю, що це можливо, з огляду на те, що відповідні прецеденти вже були зроблені на Близькому Сході. Знову ж таки, задля цього необхідна більша ескалація. Ну, Іран повинен розуміти, що якщо буде достатньо серйозно тиснути на європейський континент, то європейський континент приєднається до зусиль американців у тому чи іншому форматі. Звичайно, можливо, не в такому, як самі американці залучені, але співпраця європейців та штатів може на цьому напрямку посилитися, що буде невигідно в тому числі іранцям. Вони можуть побряцяти, показати гарну картинку, що їхні балістичні ракети, навіть умовно кажучи, летять на європейський континент, і вони вже погрожували в тому числі Україні з своїми далекобійними спроможностями. Але поки що це були заяви, які або натякають, або є просто блефами. Ну і тут питання в тому, що знову ж таки, якщо не блеф і результат відповідний буде, то протидія може бути посилена і бути більш об'єднаною, що Ірану буде фактично невигідно.
0: Правила американсько-українські, Стів Вітков і Джаред Кушнер, які то збираються, то не збираються до Києва. Ну, про можливий візит вже давно йшлося. Однак остаточного рішення щодо поїздки і надалі немає. Це інформація від Суспільного. Вони посилаються на джерела в Білому домі. Я нагадаю, що на початку липня Радіо Свобода, їхній кореспондент у Вашингтоні, з посиланням на свої джерела інформував, що Вітков і Кушнер можуть приїхати до України і взяти участь у заходах до 35-ї річниці проголошення незалежності. Їхня відсутність або присутність на цих заходах, що змінює?
1: Однозначно, ми пам'ятаємо, що 11 серпня президент повідомив про те, що Україна передала американським переговірникам певні нові пропозиції до завершення війни. Змісту конкретики не було розкрито, хоча там, скажімо так, можна припустити з точки зору аналітичної. Обговорювали різні там мораторії по повітряним ударам. Наскільки відомо, що ці дії були зі сторони Російської Федерації відкинуті. Взагалі, якщо дуже коротко поговорити про секторальні питання і про секторальне перемир'я, можна, наприклад, припустити, що якісь там перемовини ведуться, і перемовини можуть вестися, наприклад, по Чорному морю, в тому числі, я впевнений, що в цьому питанні турки будуть медіаторами, або вже є ними. Це не удари по Одесі, і наші не удари, умовно кажучи, по Новоросійську, по Шесхарісу, по нафтовим терміналам в Чорному морі і так далі. Тобто це там певний прецедент перемир'я. Те саме стосується повітряних ударів, тобто не завдання нашими силами діпстрайками, їхніми силами не вдаряти Гран-4-ми, турбовано шахедами і не вдаряти, наприклад, балістичними або крилатими ракетами, як сьогодні вночі. Візьмемо перші два пункти, що той малоймовірний, є консенсус з їхньої сторони бити по нам, є консенсус з нашої сторони вибивати ЄМНПЗ, вибивати Новоросійськ, ми бачили теж прекрасну операцію Збройних сил України в Новоросійську і так далі. По повітряному перемир'ю ні, тому що у нас немає ракет ППО, Петріотів, ПАК-3 і росіяни вважають, що необхідно бити, тому що у них зараз є вікно спроможностей. Як мінімум, це вікно спроможностей вже 1.5-2 місяці. Це якщо там говорити навіть про всагалі секторальні і американців, які там пропозиції могли бути передані. І ще додатково це, наприклад, обмеження радіусу, скажімо так, ударів на 200, на 300, на 400 кілометрів. Тобто ми не б'ємо по Москві, вони не б'ють по Києву та Львову, теж до прикладу. Ну і питання концентрації зусиль виключно на театрі бойових дій, або, наприклад, 30-денне перемир'я. Всі речі, які я станом на зараз перечислив, виглядають як дуже малоймовірними. Єдині більш імовірні, це, мені здається, питання по Чорному морю, тому що вже домовлялися по зерновому коридору, українські компанії страждають, а росіяни теж страждають, тому що не можуть експортувати енергоносії. І оце от такий єдиний, який мені виглядає як такий, який може бути предметом переговорів і може створити перший прецедент, але з росіянами, скажімо так, перший прецедент навряд чи перейде до того, що цей прецедент буде ескалуватися з точки зору позитивної тенденції, дійде до того, що ми завершимо війну. Дуже навряд чи. Якщо був повноцінний скоординований тиск зі сторони колективного так званого заходу, планомірний декілька років підряд з повноцінним тиском, залученням усіх спроможностей, то ми були б в іншій ситуації у 26-му році. Але маємо те, що маємо. Тому візит Вітков та Кушнера, якщо він відбудеться 24-го числа, це, звичайно, буде дійсно без прецеденту. З огляду на те, що вони не були в Києві, вони вже приїжджали до Москви, мені здається, чи то 3, чи то 4 рази. Є повідомлення про те, що планують знову. Трамп надіслав свого іншого радника також до Москви, Мінськ-Кук. Це новий підхід, вони намагаються промацувати трішки по іншим каналам, тому що канал відкупа вже заїжджений і не дав реального результату, тому вони намагаються надіслати іншу, можливо, більш досвідчену людину, можливо, більш хитру в питанні перемовин. Тому, в принципі, делегація американців вже там, неважливо, чи це відкуп, чи це Кушнер, чи це будь-яка інша людина. Але візит до Києва був би однозначно сигналом або про підтримку і конкретику по дипломатичному треку, друге мало ймовірно, або не візит означав би те, що означає вже не перший місяць, що американцям нічого привезти до Києва, їм необхідно, навіть якщо приїжджати, не просто пофотографуватися десь в районі інтерконтиненталю, а ще й якимось чином конкретизувати, навіщо вони сюди приїхали. Якщо це буде просто передача сигналу з української сторони американцям, щоб американці передали росіянам, росіяни американцям, американці українцям, ну якось візит буде виглядати недостатньо серйозно. А якщо буде хоча б один конкретний пункт, хоча б щось, або посилення санкцій, або посилення тиску на Російську Федерацію, або якась реальна пропозиція зі сторони РФ, яка вже була передана американцям для того, щоб вони передали нашій стороні, тому тоді це буде мати сенс. Можна тільки гадати, чи відбудеться візит, чи не відбудеться. Побачимо 24 числа. Якщо відбудеться, сигнал позитивний, або дуже позитивний, або просто, скажімо так, позитивний, скажімо так, ненадмірно. А якщо не відбудеться, то це буде статус кво, який є зараз на землі.
0: 4 дні відділяють нас від 24-го, від Дня Незалежності, тоді дійсно і побачимо. А за поточну розмову я вдячний. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт питань зовнішньої політики, з нами наживо, за коротку мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російські окупанти атакували маршрутний автобус у корабельному районі Херсона, повідомляє міська військова адміністрація. Пошкоджений транспорт. Інформація про поранених на цю годину не надходила. Прокуратура Київщини показала страшні наслідки у Бориспільському районі. Через комбіновану атаку Росії тут пошкоджені щонайменше 14 приватних житлових будинків, АЗС, склади і багатоповерхівка. Травмовано 6 людей. У Броварському районі є загиблий, ще одна людина поранена. На Полтавщині виявляють уламки ракет і дронів після нічної атаки, повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. В різних районах області знаходять уламки ракет та БПЛА. Деякі з них із нерозірваними бойовими частинами вибухотехніки працюють над їх знешкодженням. Німеччина надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської АЕС, який зазнав руйнувань унаслідок удару російського безпілотника, повідомляє Міненергетики. Домовленостей досягнули під час робочого візиту німецької делегації на станцію. Очільник Нацбанку Андрій Пишний після оприлюднення матеріалів НАБУ, в яких фігурує державний сенс, банк вимагає припинити повноваження голови наглядової ради банку Миколи Гладишенка. Крім того, Нацбанк відкрив окреме адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності наглядової ради Сенсбанку. Михайло Федоров може поїхати до Сполучених Штатів уже наступного тижня, аби заручитися підтримкою американської сторони після його заклику відновити виборчий процес в Україні під час війни. Про це пише The Guardian. З ким саме екс-міністр оборони планує зустрічатися, поки невідомо. Водночас він підтримує тісні контакти з Ілоном Маском. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі.
5: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Мамо, стільки зірочок!
13: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
12: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
13: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
15: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: У Національному банку України виступили з вимогою припинити повноваження голови наглядової ради Сенсбанку Миколи Гладишенка. Це пов'язано з справою Форест Гамп. Напередодні її матеріали представили в Національному антикорупційному бюро. Ну і так само національний регулятор говорить про перевірку придатності усього складу наглядової ради Сенсбанку. Це один з наслідків таких, я б сказав, на короткій дистанції того всього, що напередодні оприлюднили в НАБУ. Ми зараз їх, тобто ці наслідки, проаналізуємо. Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог, виходить до нас на прямий зв'язок. Доброго дня, мої вітання.
16: Вітаю вас.
0: Наскільки далекосяжними можуть бути ці наслідки? Тому що, бачите, є певні відсторонення, є певний суспільний резонанс, ну і, очевидно, в Офісі Президента не могли на це не зреагувати. Далі буде?
16: Ну, я схиляюсь до того, що це елемент великої все-таки підсистеми, тому що якщо ми чуємо історію про там про Сенсбанк, про те, що якийсь був хід в бік того, що на плівках, які оприлюднили НАБУ, там знову ж таки згадується Тимур Міндіч, то я думаю, що це якби підсистема загалом у цій великій справі, і все буде крутитися саме навколо цього, і це один із сюжетів. Звісно, ця справа, вона далі буде тривати, і ми будемо, я думаю, бачити ще якісь реалізації, в тому числі, можливо, більш політично значущі.
0: Політичне значення, про що саме вам йдеться? Це історія про президента або навколо президента?
16: Я думаю, що це більше історія, знаєте, про боротьбу між групами. Так? Еліт, і це буде спроба якоюсь мірою наздоганяти тих, хто був так чи інакше причетний, да, до цієї теми раніше, тому що очевидно, що зараз НАБУ вони намагаються порціонувати цю інформацію. Тобто оприлюднення якихось нових даних, хто, де і як, воно залежить, по-перше, від контексту подій. По-друге, це повністю вкладається в те, що вони не намагаються дати інформацію, а потім на неї якось реагувати. Вони спочатку шукають якусь юридичну рамку, так, чи можна там висунути підозру, таке інше. А потім вже починають слідчі дії, під це оприлюднюють інформацію. Тобто я думаю, що це великий тривалий процес, в якому можуть бути зачеплені, ну, там, якісь політичні діячі. Навіть немає значення тут безпосередньо які, тому що НАБУ, мабуть, що видніше, які, за ким вони в даному випадку ганяються. Казати, що там хтось точно є, чи когось точно немає, це взагалі якоюсь мірою безглуздо, тому що інформація, яку вони оприлюднюють, вона завжди частково змінює контекст.
0: Ну, але разом з тим, тут бачите, якщо ми говоримо про контекст, то доводиться говорити і про трактування. Незалежно від того, що оприлюднили, що ще не оприлюднили, суспільна думка формується, вона складається, і ну, на це не можуть зважати. Часто там не питання справедливості формують цю суспільну думку. По-різному це буває, так? Але разом з тим, як ви бачите, от станом на зараз, який візерунок мають ті люди, які дотичні, про яких в НАБУ говорять, і які можуть бути дотичними, щодо яких доказів немає?
16: Ну, от ми скоро, я думаю, ми скоро побачимо, тому що ця історія, вона загалом стосується, розумієте, тіл, пов'язаних з оточенням різних груп еліт у владі, да, я думаю, що історія про Мудру – це лише так, це затравочка, це частина, рівно як і історія про Стефанишину. Тобто, якоюсь мірою ми просто ще не знаємо, чи буде це, наприклад, доходити до того, що вони захочуть висунути ще додаткову підозру Єрмаку. Да, от, чи буде обговорюватись реально така теза? Чи це їм потрібно з юридичної точки зору? Чи це вони вважають за своє завдання? Тому я думаю, тут треба подивитися, і мені здається, що десь так місяць-півтори, да, ще нічого не буде прям такого стратегічного відбуватися. Але от саме через місяць-півтори ми, я думаю, побачимо якісь нові кроки з боку НАБУ в цьому напрямку. Про це вже деякі медіа писали. Нам треба просто якоюсь мірою дочекатися. Ми все одно не можемо собі чітко уявити, наскільки далеко і глибоко вони збираються, чи можуть насправді в цьому питанні зайти, тому що це питання навіть не стільки спроможностей слідства, чи ще чогось, а банально наявної політичної рамки.
0: Напередодні з'явилася інформація від порталу The NUA. Вони пишуть про те, що екс-міністр Герман Галущенко, опинившись у СІЗО, погрожував здати корупційну верхівку схеми МІДАС, якщо йому не знайдуть гроші на заставу. Тут The NUA посилається на власні джерела. Разом з тим народний депутат Ярослав Желізняк формулює це таким чином, що Ірина Мудра нібито керувала процесом переказу грошей для внесення застави за екс-міністра, тобто за пана Галущенка. Ну і, власне, таким чином ця вся історія ніби розв'язалася. Чи ви схильні, ну, скажімо, повірити в цю інформацію? І наскільки шантаж тут міг би мати визначальне місце?
16: Ну, тут же, насправді, це закономірна конструкція, незалежно від того, чи була би інформація про це в медіа. Таку інформацію взагалі не важко вгадати, тому що, як правило, найголовніша проблема у всіх цих історіях про якісь там корупційні, корупціогенні схеми, вона пов'язана з тим, що кожен учасник ланцюжка, він глибоко не довіряє іншим, і він боїться, що коли його арештовують, то Загалом варіантів, що його будуть далі тягнути, немає. Тому якоюсь мірою це, скоріше, мені видається саме правдивим. Да? Тобто історія про те, що або співпраця зі слідством, або застава, да? Або знаходяться якісь варіанти для застави, це мені видається повністю ймовірним, бо насправді отак і теорія ігор пояснює якоюсь мірою, як люди ухвалюють рішення, сидячи в СІЗО. Але знову-таки, мені не видається, насправді, що це зараз якийсь дуже визначальний момент. От у мене є чітке відчуття, що історія з мудрою – це проміжна історія цієї ситуації. І якоюсь мірою вона була потрібна для того, щоб отримати від мудрої якісь безпосередні покази. І, можливо, не лише по цьому сюжету.
0: Наявність Вадима Столара в цій історії, та, і те, що нібито заставу для Германа Галущенка вносив він, або за його участі це відбувалося. Про що це може свідчити? Тому що тут, знаєте, Столар стоїть дещо осібно, тому що він там в сенсі політичному має зовсім інше, скажімо так, минуле і інше сьогодення. Та? Це людина, яка обиралася від нині забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа за життя». Це людина, яка нині провадить як отак свої бізнеси. І ну, так виглядає, що те, що йому добре йдуть справи зараз, може бути пов'язано з усією залученістю в Офісі Президента.
16: Ну, насправді це якраз таки видає зворотнє. Коли людина обирається від забороненої партії, а потім змушена за когось видавати застави, це говорить про те, що він відчуває серйозну загрозу, так, і тому шукає близькості якоїсь до влади, змушений для неї робити якісь послуги, та або для якихось конкретних осіб. Велика, у нього існує велика проблема, насправді, пов'язана, я думаю, з тим, що на відміну від інших учасників там партії ОПЗЖ, він має колосальний бізнесовий інтерес, який досі перебуває в Україні територіально, бо це все-таки передусім нерухомість, да? Забудова, нерухомість і таке інше, тобто він не може його викручувати і вивезти кудись в офшорку. Це означає, що так чи інакше йому доведеться шукати якісь способи, щоб його не наздогнали і не арештували. І от якісь послуги комусь із високих кабінетів – це, по суті, єдина можливість, да, зробити так, щоб тебе не наздогнали і не арештували. Тому поведінка тут абсолютно прогнозована. Окрім всього іншого, ну, це ж безпосередньо завдяки його бізнес-партнеру Максиму Микитасю ми і побачили, так би мовити, цю реалізацію. Тобто Максим Микитась, він давно ходить на гачку, типу, ще з минулих затримань його Національним антикорупційним бюро. І особисто для мене найбільш насправді дивним виявляється те, що після того, як було відомо, що Микитась, по суті, пішов на угоду зі слідством НАБУ, в минулих кейсах, що з ним хтось серйозно взагалі обговорював корупційні кейси. Да, як на мене, це говорить радше про недосвідченість його співрозмовників.
0: Інформація від Михайла Ткача, він стверджує про те, що згаданий вами Максим Микитась в момент, коли до Ірини Мудрої прийшли представники НАБУ і САП для обшуків, перебував у неї вдома. Ну, це така справа, знаєте, ніхто нікому не забороняє ходити в гості, і я би тут не додумував якихось там спеціальних контекстів, але разом з тим ось цей, ось ця інформація від Ткача, про що вона може свідчити?
16: Ну, про те, що він був учасником операції, і він мав навести момент, коли Мудра буде вдома. То розумієте, це ж історія агентська, вона значною мірою, вона так і може працювати. Тобто в нього стояла задача щось з'ясувати. Наприклад, з'ясувати, коли вона точно буде вдома. Будь ласка, він це зробив. Мені видається, що на якісь натяки, там, на якісь еротичні контексти, про те, що між ними там якісь були специфічні взаємини, це зайва мішура, яку навішує такий, знаєте, сучасний попсовенький оцей фрейм сприйняття, ну, який диктують соцмережі. Да? Соцмережі диктують в усьому шукати секс, гроші і смерть. От три тези, які будуть шукати скрізь сучасні люди. От вони їх завжди знаходять. Але я думаю, що тут радше мова не про це.
0: Ну так, так, власне, я говорячи про це одразу і сказав цю тезу, я думаю, що ви її почули, та про те, що кожен може ходити до кожного в гості, це його право, це його справа, і будь ласка, та це так принаймні я дивлюся на цю історію, та ну, але це вже додатня вартість, якщо в принципі вона якоюсь там вартістю є. Та ви назвали це словом мішура, і я тут не буду заперечувати. Михайло Федоров. Про нього давайте поговоримо. Колишній міністр оборони розглядає можливість поїздки до Сполучених Штатів уже наступного тижня. Ймовірно, метою його візиту є спроба завчитися підтримкою американської сторони після заклику відновити виборчий процес. Тут, озвучуючи це, я посилаюсь на статтю такого видання, як The Guardian. Що скажете про, ну, по-перше, саму участь американської сторони в політичних процесах в Україні? Чи вони запущені, чи вони на паузі через війну, чи, ну, в принципі, в цілому?
16: Ну, насправді, політичні процеси в Україні все одно відбуваються, просто вони не електоральні, да? Тобто вони не йдуть поки в тій логіці, в якій існує. Це електоральна гонитва партій і фракціонування цих самих партій, їх формування. Да? Це трошечки зараз по-іншому виглядає через війну, але політичний процес все одно існує навіть у воєнний час. І це не питання, чи має він існувати. Він існує завжди. Навіть 25-26 лютого 22 року він все одно існував. Бо припинення політичного процесу – це навіть теоретично неможливе явище. Далі, я думаю, що якоюсь мірою Федоров і опирався весь цей час на свої зв'язки з деякими колами в Сполучених Штатах. Да? Зокрема, як ми розуміємо, він мав доволі прямі взаємини з Маском. А Маск, ну, прям скажімо, не остання людина зараз в оточенні президента Трампа. Тому якоюсь мірою це його один із інституційних козирів, який для нього, я думаю, багато що значив в часи його перебування на посаді міністра оборони. Але далі буде стояти велике питання, а от після того, як Сполучені Штати, чи пов'язані з інтересами Сполучених Штатів і Білого Дому особи, підтримують Михайла Федорова, яким буде ставлення до Федорова в Україні? Так? Коли Трамп благословить Федорова, коли Маск благословить Федорова. І Федоров буде далі прокачувати тезу про необхідність виборів. Чи не буде виглядати для українців ця теза так само, як коли її казали деякі представники табору Трампа нам в попередні роки?
0: Ну так, це питання відкрите, і тут, я думаю, в цілому можна говорити безвідносно цього візиту, говорити про трактування Михайла Федорова, по-перше, з боку тих людей, які його підтримували, які активно це робили, виходили фактично за нього, ну і в цілому українського суспільства. Що змінилося напередодні ввечері, коли ця публікація від Михайла Федорова з'явилася? Це був такий переломний або карколомний момент, чи ще ні?
16: Я думаю, що якоюсь мірою він розумів, що, по-перше, ну, це не переломний, не карколомний момент, хоча це значимий момент. Переломним карколомним момент був після його звільнення, його прес-конференції. Коли він, можучи обрати абсолютно різні варіанти, да, тобто дати жорстку прес-конференцію, дати м'яку прес-конференцію, не дати ніякої, дати просто пару коментарів в медіа, сказати, просто написати, я залишаюсь в команді України і далі десь там розберемось, працюємо на перемогу. Да, просто зникнути, нічого не робити, захотіти жити приватним життям. Це все були купа варіантів, і він конкретний вибір для себе, насправді, можливо, і навіть не повністю свідомо, але вибір моделі реагування він зробив от тоді, коли провів ту прес-конференцію, тому що фрейм прес-конференції він визначив його подальше сприйняття. От як нам сприймати Федорова, визначила значною мірою та прес-конференція. Заява
0: два дні тому напередодні, скажімо, так, напередодні просто.
16: Так, напередодні зроблена заява про, ну, він там не тільки про потребу ж насправді виборчого процесу, але найголовніше і найгучніше було саме це. Мені здається, це спроба збудувати якийсь зрозумілий трек для своїх прихильників, да, в момент, коли стало зрозуміло, що Федорова не повернуть на посаду міністра оборони. Я думаю, що увечір перед голосуванням ВР він уже розумів, що найбільш ймовірно, що Рада дасть голоси за призначення Євгена Хмара міністром оборони України. І що треба шукати якийсь насправді для себе ракурс, щоб далі залишаючись в публічній політиці, дати своїм прихильникам якийсь ширший контекст. Якщо ми більше не там стосуємось теми посади міністра оборони, да? Тому що, ну, знову призначеним Хмарою на посаді, це буде доволі важка задача далі зберігати актуальність гасел за Федорова, міністра оборони, то якийсь треба дати новий контекст, який буде зберігати, по-перше, підтримку і зберігати той там підвищений рівень мобілізації прихильників Федорова. Щоб не загубився Федоров, знаєте, в загальному контексті подій, і щоб, знаєте, як, якоюсь мірою, я думаю, він розглядає, щоб от за цим стежили, як за поверненням Наполеона з Ельби. Щоб за його діями, да, хай їх буде не так багато на одиницю часу, але щоб вони формували якісь такі, знаєте, ореолу таємниченості і потреби за цим стежити.
0: Ну, але з того, що ми бачили, знову ж напередодні, але вже вчора ввечері, я говорю про людей, які виходили на протест. Чи ви спостерігаєте вилонювання, народження, я б сказав, так, ось цього іншого запиту, протестного запиту, після того, що сказав Михайло Федоров?
16: Я бачу, насправді, розкол в протестному середовищі. Тому що, знову ж таки, вчора вийшов певного, мені здається, певною мірою закономірний пост Дмитра Козятинського, там, де він сказав, що ми взагалі-то не вважаємо, що виборчі процеси – це зараз дуже актуально. Да? Ми стояли за важливі інституційні зміни. Жаль, що влада не дослухалася до ініціатив суспільства, але краще, щоб цей діалог все одно був в майбутньому, ніж щоб його не було взагалі ніколи і таке інше. Я бачив заяви там ряду невеликих, але молодіжних громадських організацій, які підтримували протести, які почали говорити про те, що, ну, вони не підтримують тезу про вибори. Так? Тобто, отут відбувається, знаєте, якоюсь мірою оцей розкол на дві такі течії. Першу течію я б назвав все-таки більше громадсько-інституційною, да? Вона не підтримує оцю прям логіку максимальної політизації. А друга – це та, що, умовно кажучи, ну, підтримує тезу, що потрібні саме вибори. І оце підважує майбутнє протесту в тих кількостях, які раніше виходили. Тобто це знову створює цей внутрішній розлам у внутрішній логіці протесту. Це кількісно його зменшує, як мені здається, що, можливо, навіть далі якісь протести і продовжаться, але це радше будуть уже протести безпосередньо найбільш прямих прихильників, найбільш радикального сценарію, тобто виборів. Да, що всі решта, вони скажуть, що окей, ми будемо шукати способи боротись за якісні зміни в якийсь інший спосіб і в якісь інші методи.
0: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Ярослав Божко з нами на прямому зв'язку. Це керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог. За мить новини і в наступній годині.
16: Дякую.
17: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
18: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». У 1991 році це було не більше, ніж сміливий експеримент. У 2026-му частина реальності. Мова про електромобілі.
19: Так, 35 років тому це були поодинокі експериментальні прототипи, які мали значно слабші характеристики, ніж ми звикли сьогодні. Наприклад, середній запас ходу був 80 кілометрів, а зарядка займала від 8 годин. Тепер електрокари вже звичайний елемент трафіку. На українських дорогах їх приблизно 250 тисяч, і щороку цифра зростає. У середньому електрокар може проїхати 400 кілометрів без підзарядки. Однак і знайти станцію швидкісної зарядки зараз не проблема, а перебувати на ній доведеться недовго, до 20 хвилин. Тому водії можуть використовувати ці авто для довгих поїздок, адже разом із самими електрокарами у них з'явилась інфраструктура для них. Також раніше ринку цих машин фактично не існувало, а сьогодні він доволі різноманітний. Тут можна обрати модель для себе, опираючись на ключові аспекти свого запиту. Автомобілі стають іншими. Те, що нещодавно здавалось неможливим, поступово стає звичним. І разом із цим змінюється наше уявлення про те, яким може бути автомобіль. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з Arx, лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
20: Реклама на Радіо НВ.
19: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
20: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
23: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. До 12 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російського обстрілу. Із них 7 людей загинули у Солом'янському районі, повідомив мер Віталій Кличко. Попередньо влучання, руйнування та пожежі зафіксували у Святошинському, Дарницькому та Солом'янському районах столиці. У Святошинському районі влучання було на території одного з промислових об'єктів. Також локалізували пожежі на двох складах. За іншою адресою виникла пожежа в складській будівлі. Виявили одну загиблу людину, ще одну деблокували з-під завалів. У Солом'янському районі зруйновані 8 та 9 поверхи 9-поверхівки. Виникла пожежа. За іншими адресами вибиті вікна в житлових будинках та в медзакладі. Також горіли автомобілі, гаражі та магазин. У двох будинках та укритті школи були заблоковані люди. У Дарницькому районі зафіксували влучання на території нежитлового об'єкта. Виникла пожежа в складських приміщеннях та автомобілях. Рятувальники врятували людину і передали її медикам. Росіяни вдарили по автівці швидкої допомоги в Херсоні. Постраждали дві жінки. У жінок контузії, вибухові травми та уламкові поранення. Пізніше в Херсоні постраждав також один чоловік. Від російських ударів на Дніпропетровщині також постраждала людина. Атаки пошкодили підприємство, коледж, адмінбудівлю, будинки, магазин та автівки. Сили оборони України вже застосовують понад 70 зразків систем на базі штучного інтелекту та машинного зору. В Україні понад 200 компаній виробляють АІ-дрони, а Brave 1 Market військовим доступні 46 розробок у галузі ЩІ. Алгоритми допомагають дронам із навігацією без GPS, розпізнаванням цілей та автономним наведенням навіть за втрати зв'язку з оператором через РЕП. Водночас остаточне рішення про вибір і ураження цілі ухвалює людина. У Міноборони заявили про мету забезпечити машинним зором і штучним інтелектом 100% дронів на фронті. Екс-заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра підтвердила, що їй напередодні оголосили підозру і вручили клопотання про запобіжний захід, але не затримували. Заяву від імені Мудрої опублікувала юридична компанія «Міллер», яка її захищатиме, бо сама Мудра зараз не має доступу до соцмереж. За її словами, вона співпрацює зі слідством і зараз разом з адвокатами готується до судового засідання. Підозру та оприлюднені записи НАБУ та САП Мудра коментуватиме після ознайомлення з матеріалами справи, предметно, по суті, кожного епізоду. Вона додала, що подала заяву про звільнення, аби захищати своє добре ім'я самостійно. Окремо Мудра розповіла про результати своєї роботи на посаді заступниці голови Офісу президента. Зокрема, про створення юридичної бази для спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, роботу над міжнародним компенсаційним механізмом для України та механізмами використання заморожених російських активів. Нацбанк остаточно знімає з посади голову наглядової ради Сенсбанку. Комітет Нацбанку визнав голову наглядової ради Сенсбанку Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності. Рішення ухвалили після того, як НАБУ оприлюднило відеоматеріали операції Forest Gump із новими фактами про банк та його посадових осіб. НБУ вимагає від акціонера невідкладно припинити повноваження Гладишенка та обрати нового члена наглядової ради. Паралельно Нацбанк відкрив провадження щодо колективної непридатності всієї наглядової ради. За даними регулятора, самоусунення Гладишенка мало лише формальний характер. Штрафи та вилучення посвідчення – нові покарання для так званих гонщиків готують до розгляду у Верховній Раді. В Україні планують посилити покарання для систематичних порушників правил дорожнього руху. Законопроект вже готують до першого читання в Раді. Новий законопроект передбачає різні рівні відповідальності залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
4: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
24: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що перебуваєте з нами надалі. Нагадую про те, що на Ютубі так само присутня відеотрансляція, і там само знайдете наші попередні аналітичні студії, тобто те все, що відбувалося в етері раніше, і те, що не втратило своєї актуальності. Ну, а зараз запропонуємо дві великих теми до обговорення впродовж найближчої години. В Румунії, неподалік українського кордону, вчергове впав безпілотник. Бойову авіацію, окрім Бухареста, підіймала також Варшава. Нову годину відкриємо військовим рапортом. Звичайно, поговоримо про те, як минула ніч в Києві і в околицях Києва. Ну, і за 25 хвилин геополітика, лідер комуністичного Китаю Сі Цзіньпінь вперше за 11 років приїде до Сполучених Штатів. Зустріч з Дональдом Трампом запланована на 24 вересня. Про це поговоримо наприкінці етеру. Ну, а просто зараз я привітаюся з засновником благодійної організації «Реактивна пошта», військовим експертом Павлом Нарожним. Він з нами є на зв'язку. Мої вітання.
5: Доброго дня.
0: Завтра в Києві офіційно День жалоби, 21 серпня. Це жалоба за загиблими внаслідок російської атаки. Я вже говорив про дрон, який впав в Румунії. Я вже говорив про реакцію країн, які мають безпосередні кордони з Україною. Це підняття стратегічної авіації. Ну і з останніх повідомлень, з того, що я бачу, в Борисполі внаслідок нічної російської атаки пошкоджені продуктові склади і об'єкти Червоного Хреста. Досі там палають пожежі, намагаються їх згасити рятувальники. Що ви скажете про характер цієї атаки і про те, що було заатаковано?
5: Ну, по-перше, це знову була комбінована атака. Це атака тривала доволі довгий час. Вечора майже до ранку, до 8.30, здається, ранку в місті Київ, були застосовані балістичні ракети, невідома кількість, оскільки повітряні сили більше нам не повідомляють, тобто ми знаємо сам факт, а кількість не знаємо. 20, мінімум 20 штук було крилатих ракет «Калібр», доволі давно ми їх не бачили, бо зазвичай застосовувалися «Х-101» повітряного пуску, а «Калібр» це або морського пуску, або з наземної платформи, там теоретично їх можуть запускати. Були дрони, теж поки що не глянув, можливо, вже повітряні сили прозвітували, але станом на ранок кількості не було. І з великою ймовірністю там був мікс, ну, тобто реактивні дрони і дрони з двигуном внутрішнього згорання. Вочевидь, основна ціль була це логістичні потужності України. І тут мова йде не про збройні сили, тут мова йде в першу чергу про приватні компанії, про поставки для населення в першу чергу. Тобто це не військові сили були з великою ймовірністю. Те, що у нас проблеми з збиттям балістичних ракет, ну тут не секрет, але ж будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо ці ракети, бо зараз це така масована кампанія інформаційна, там CNN дала дуже гарний матеріал про те, що в нас закінчились ракети для Петріот, тому я більш ніж певний, що тиск зараз на американців створюють доволі серйозно.
0: Росіяни, очевидно, використовують це вікно можливостей, запускаючи якнайбільше балістики, і зараз балістика, в принципі, це щось, на що вони роблять акцент. Щодо продукції, продукування цих ракет, чи ви бачите там зростання кількості, посилення потужностей виробництва просто тому, що зараз є, як я вже сказав, ось це вікно можливостей?
5: Ну, ГУР про це інформував, вони казали, що липень місяць був рекордний, але це рекордний, це не означає, що там виробництво вросло в рази. Вони звітували там про збільшення на 5-10% виробництва, тобто значно збільшити це виробництво дуже швидко Росія не може, ну тому що там є декілька таких вузьких місць. Перше, це виробництво двигунів, в першу чергу, до балістичних ракет. Це наростить дуже важко, тому що це означає зростання площі цього виробництва. Але, на жаль, у них є союзник у вигляді Північної Кореї, в яких є своє виробництво, в яких є величезна кількість безкоштовної робочої сили, бо це ж комунізм, це рабство, ми ж прекрасно розуміємо, які там за рис, там за їжу будуть працювати на цих виробництвах. Тому, на жаль, да, от балістика є велика проблема. Але тут ми повинні розуміти, що на складах у США є величезна кількість цих ракет. Ну, тобто вона вимірюється тисячами штук. А нам для того, щоб пройти зимовий період, нам треба декілька сотень таких ракет для того, щоб збивати ракети, які летять, ну, по найбільш важливим нашим стратегічним об'єктам. Тому я більш ніж впевнений, що все це закінчиться, що Сполучені Штати нам передадуть значну кількість цих ракет, і ми почнемо знову збивати балістику.
0: Пам'ятаєте, я думаю, минулого тижня Володимир Зеленський говорив про 5% / 10%. 5 – це аби там пройти зиму як отако, 10 – це, в принципі, аби захиститися в цілому. Тобто 10% від усього, що мають Сполучені Штати Америки. Ну, очевидно, є тут політична, і передовсім це політична складова, тому що Дональд Трамп противиться, він говорить, нам самим треба. Говорить це абсолютно прямо. Та? Але разом з тим, якщо ми подивимось на це з точки зору військової, наскільки складно поповнити 10%, теоретично, я зараз моделюю, поповнити 10%, яких забракне, бо вони будуть в Україні.
5: Ну, по-перше, вони в новинах були повідомлення про те, що Сполучені Штати підписали контракт з основним виробником, це Lockheed Martin, контракт на 58 мільярдів доларів, ну, там кількість не повідомлялась, але можна дуже обережно дати оцінку, що це приблизно від 7 до 10 тисяч ракет, ну, з огляду на ту вартість, яка контрактувалася раніше. Компанія L3Harris – це виробник тих самих твердопаливних двигунів для ракет Patriot, ракет GMLRS. Зараз величезний тиск є в Сполучених Штатах за того, що відстріляли величезну кількість ракет в Ірані. Тут мова йде і це ракети для Хаймерса, тут йде мова і про ракети для Patriot. Так от L3Harris зараз оптимізує своє виробництво. Вони вже побудували новий завод для GMLRS, це ракети для Хаймерса. І в 27-му році вони запускають новий завод для двигунів для ракет ПАК-3, це ракети для Patriot. І вони планують збільшити виробництво в 2-3 рази. Тобто, з огляду на те, що в 27-му році вони отримують набагато більше виробництва. Тобто, зараз вони роблять порядка 600 ракет, у 27-му, 28-му році, ну, ця кількість може збільшитись там до

0: офіційні їхні повідомлення про часту появу баражуючих боєприпасів бандероль в околицях Києва. Це передовсім там броварський напрямок, тобто з броварів в бік там околиці метро Чернігівська, Дарниця і все, що далі з цим пов'язано, та територіально. Чим є ось цей баражуючий боєприпаси, чи дійсно це там тенденція останнього часу запускати більше таких дронів?
1: Що це таке? Це перехідний етап від дронів з реактивним вогнем до крилатих ракет. Він десь посередині знаходиться. Ну, в чому принципова різниця? Крилата ракета зазвичай більше за розміром, вона швидше летить. Бандероль – це там 500 км на годину, то крилаті ракети такі, як калібр, як Х-101 – це 800 або більше кілометрів на годину. В неї довжина 5 метрів, несе боєголовку 100 кг. Крилата ракета несе там до 500 кг боєголовку. В деяких випадках, як Х-101, може бути і навіть і тонна в крилатій ракеті. Але вона набагато більш маневрена. Вона, ну, коли ми кажемо баражуючий боєприпас, тобто в прикладі на людську мову, це означає те, що вона або керована, або сама приймає рішення, ну, тобто штучним інтелектом. Але поки що всі повідомлення, які є в публічному просторі, аналітика ГУР, яка є, то вони пишуть, що там система навігація основана на інерційній системі наведення і GPS. Ну, тобто, іншими словами, там штучного інтелекту немає і віддаленого керування немає. Але вона доволі маневрена, її доволі складно збивати. Тобто, щоб збити цю бандероль з швидкістю 500 км на годину, ми можемо використовувати або піднімати бойову авіацію, таку, ну, тактичну авіацію, таку, як там МІГ-29, як F-16, або використовувати ЗРК, ну, тобто доволі дорогі засоби, іншими словами. Чи збільшується їх кількість? Так, збільшується. Ще Сирський казав, що, ну, це в його повідомлення було приблизно 3 місяці тому, що Росія намагається збільшити кількість реактивних шахедів, ну, бандероль ми умовно можемо віднести до цієї категорії, до половини всіх атаках. От Юрій Ігнат, це начальник відділу комунікації повітряних сил, він казав, що в деяких атаках, підкреслюю, в деяких атаках реактивні шахеди до 2/3 від всіх засобів, від цих шахедів, які йдуть. Тобто вони намагаються збільшити швидкість для того, щоб ускладнити нам збиття, перехоплення цих повітряних цілей.
0: Атаки по російській території, те, про що рапортують сили оборони. Татарстан і Краснодарський край Росії, там були заатаковані військові об'єкти, дрони уразили, окей, не тільки військові, але й навколо військові, бо йдеться про НПЗ, такий населений пункт Ніжньекамськ. І також були атаковані термінали, нафтові термінали «Тамань Газнефть» і підстанція «Тамань» в Краснодарському краї. Підсумуємо, може, те, що відбувалося на території Росії, ну і активність, очевидно, Сил оборони України.
1: Ну, Ніжньокамськ. Там не зовсім зрозуміло, які НПЗ атакували. Там 2 НПЗ, ну, вочевидь, найбільший – Татнефтівський, який переробляє до 16 мільйонів тонн на рік. І причому він спеціалізується на світлих фракціях нафтопродуктів. Це там бензин, авіакеросин і так далі. Це свіжий НПЗ, він був побудований, зданий в 2010-2011 році. Тобто, ну, можемо припустити, що доволі високотехнологічний. Це вже третя атака на цей НПЗ, але зараз, з огляду на той відео, які фігурують в соціальних мережах, він палає. Ну, тобто це означає, що пошкодження в ньому будуть доволі серйозні. Ну, зазвичай в НПЗ б'ють по станції установки первинної переробки нафти. Тобто без нього всі інші заводи, ну, не мають ніякого сенсу. Тобто на ньому переробляється нафта, далі вже на інших установках там роблять бензин, керосин і так далі. Будемо сподіватися, що він зупиниться, і це доволі серйозний удар по економіці Росії, по спроможності Росії, і по тому, що їм тепер треба буде замовляти десь низькоякісний, ну, будь-який бензин для того, щоб економіка Росії рухалась далі. Нафтоналивні термінали – це удари по найбільш потужному статті доходів Російської Федерації, тому що весь ВВП Російської Федерації, він крутиться навколо нафти. Експорт нафти, переробка нафти, видобуток нафти і так далі. Тому кожен такий удар, він призупиняє на якийсь час експорт, і російський бюджет отримує менше грошей і менше спроможності продовжувати далі війну.
0: Окуповані території, те, що там відбувалося, ну, тут я почну з Кримського півострову. Генштаб інформує про ураження ретранслятора для дронів «Герань» на території Криму. Так само заатакований міст і 3 склади дронів. Це вже Схід України – це райони Новопетриківки, Новотроїцького – це Донеччина і також Лобачевська.

0: на Луганщині. Фокусування або фіксація, може, скажімо, на складах дронів і ретрансляторах. Це щось, з чим ми зараз маємо, або сили оборони зараз мають справу на окупованих територіях здебільшого, так?
1: Всі ці цілі, вони високопріоритетні. Ну, спочатку ретранслятор. Тобто, це не секрет, що росіяни намагаються всі дрони, щоб вони літали не по GPS-сигналу, ну, оскільки ми глушимо GPS-сигнал, оскільки він не такий точний, оскільки з GPS-сигналом неможливо влучати в рухомі цілі, то вони намагаються використовувати меш-модеми, для цього їм потрібні ретранслятор. Ретранслятор або там на мишці стоїть, або це дрон літає в повітрі, або там літак, або там, я не знаю, якийсь там корабель, чи катер в морі знаходиться. Тобто, чим більше таких ретрансляторів, тим краще сигнал буде у російських операторів дронів. І чим більше небезпека буде у нас, цивільних українців і військових в тилу, далеко від лінії боєзіткнення. Удари по складам. Кожен знищений склад, тобто ми ж розуміємо, що там лежав не один дрон, не десяток, може навіть декілька сотень цих дронів. І це дрони, які не треба буде збивати у нас в повітрі якимись високовартісними засобами, треба буде піднімати авіацію. Тобто це високопріоритетна ціль, і якщо такий склад буде знайдено на нашу розвідку, ми на нього витратимо, ну, там найбільше високовартісні боєприпаси, які у нас є.
0: Чергова інформація щодо української балістики. Компанія Firepoint її презентує. По-перше, йдеться про обидві балістичні ракети, обидві розробки. Це FP7 і FP9. Ну і також крилата ракета FP5 «Фламінго». Все це було представлено під час виставки «Dalo Industry» в Данії. Так само там, до речі, був представлений ще й безпілотник FP1. Але, ну, передовсім давайте про балістику поговоримо, тому що представники компанії говорять про те, що балістична ракета буде готова до бойового застосування наприкінці вересня. І тут йдеться про FP7. Щодо технічних характеристик, щодо термінів, ну і того, як би наявність такого озброєння мала би вплинути на хід війни.
1: Ну, спочатку, є у них два проекти FP7 і FP9, вони принципово відрізняються тільки дальністю і розміром боєголовки. Те, що вони здатні побудувати таку ракету, ну, в мене жодних сумнівів немає. Та фотографія, яка фігурує з виставки, ця ракета, ну, тут яких секретів немає, вони з цими балістичні ракети дуже схожі по своїй компоновці. Вочевидь, це буде там наземний пуск, ну, тобто не про який там повітряний пуск, в цьому випадку мова йти не може. Те, що були повідомлення про уже пуски, да, попередні, там Іслам Штілерман в соціальних мережах відео опублікував, вочевидь, балістичну ракету вони запускали. Що це змінить на полі бою? Так само, як у нас дефіцит систем Патріот і ракет систем Патріот, і те нам потрібно. Ну, ми останнім часом фокусувалися виключно на ракетах, але насправді і систем Патріот у нас недостатньо. Тут мова йде і про радари, і там про пункти управління, але, ну, поки що за кадром це залишимо. Так само і у росіян. У них нестача систем С-300, С-400, С-500. Для С-300 є тільки окремі види ракет, які теоретично можуть збивати балістику, але, ну, скажімо так, в промислових масштабах це С-400 і С-500. От С-400 у них до початку широкомасштабного вторгнення було 45 штук. Приблизно, ну, обережна оцінка, так, до 50% цих систем ми знищили за час широкомасштабного вторгнення ударами там ракетними, дроновими, авіаційними і так далі. Тобто у них от на всю величезну територію Росії приблизно є там, ну, може, до 30, ну, максимум до 40 комплексів, які можуть її захищати. І що це означає в перекладі на людську мову? Це означає те, що об'єкти ВПК і найбільш важливі економічні об'єкти, які вони щільно захищають, а це місто Москва, це місто Калінінград, Санкт-Петербург, Новоросійськ, вони будуть під загрозою ударів. Тобто те, до чого ми раніше дотягнутися не могли, тепер буде під загрозою, ну, доволі серйозною загрозою ударів. І ми зможемо зупинити виробництво, ну, наприклад, тої самої російської балістики, російських крилатих ракет, російської авіації. Також аеродроми – це теж дуже важлива ціль, тому що заховати всю авіацію, там якісь бетоновані ангари, вони не спроможні.
0: Якщо йдеться так само про пускові установки російські, бачите, ви про це вже так коротко згадали, але я думаю, що варто це десь там навіть розгорнути. Та? Тобто за умов, коли ми не маємо достатньо антиракет так званих, тобто до систем Патріот, і сьогоднішня ніч це теж, на жаль, довела, добрим розв'язанням або кращим, з яких існують розв'язанням, є нищення ось цих пускових установок, так?
1: Ну, звісно, так. От в чому проблема для знищення? Ми чули про знищення, в пресі фігурували результати знищення цих установок. Тут мова йде і про «Іскандер-М», колись накрили ремонтну базу з такими системами, і про «Бастіон». «Бастіон» я пускова установка для «Онікса», для «Циркона». Ну, «Онікс» – це така геть одиночні пуски були, а от «Циркони», на жаль, це от кожну балістичну атаку ми там бачимо 2-3 цих «Циркона». В чому проблема? Пускова установка виїжджає на вогневу позицію на геть короткий проміжок часу. Мова йде там, ну, максимум про там 10-15 хвилин. Вони розвертаються, наносять удар і тікають. В перекладі на людську мову, що це означає? Це означає те, що наш, ну, якщо ми будемо знищувати там теоретичного дрона, цей дрон повинен вже там десь знаходитися на цій вогневій позиції. Ми ж не знаємо, коли саме буде наносений удар балістикою. Ми не можемо там залишити дрон, щоб він там по колу просто літав і чекав, коли там виїде ця пускова. Тому що, ну, там, ми розуміємо, що прекрасно, що цей весь проміжок він моніториться. Тому єдиний метод, як знищити пускову російської балістики на під час пуску, це вдарить нашою власною балістикою. І єдиний варіант, на жаль, наразі, це ракети, яких у нас ще в промислових кількостях не існують. Ну, чому так? Тому що от у нас було повідомлення про отримання атакамсів, ракет для Хаймарс, атакамс М-39, але в ній дальність 160 кілометрів. Тобто це означає те, що, ну, це тільки якщо пускова під'їде, ну, геть близько до кордону, вони прекрасно знають про ці наші спроможності, і вони будуть ховатися, вони будуть бити з максимальної відстані. Дальність СМДРМ – це 500 кілометрів. Тому наша відповідь може бути тільки наша українська балістика, яка за 3, там, за 2 хвилини зможе подолати цю відстань і знищить пускову «Іскандер-М» під час запуску ракети.
0: Атака по Новоросійську, по портовій, припортовій інфраструктурі є, скажімо так, далекосяжний аналіз, я б сказав. Тому що одна історія, коли це відбувається тут і зараз, і ми на це рефлексуємо. Інша історія, коли там за певний період оцінюються наслідки. Оцін фахівці дослідили наслідки цієї атаки Сил оборони на військову базу, тобто на Новоросійськ. Нагадаю, що 12 серпня до такої атаки дійшло. Вони стверджують, що Чорноморський флот Росії втратив два носії калібрів. Це фрегат «Адмірал Макаров», це флагман Чорноморського флоту Росії, і фрегат «Адмірал Ессен». Власне, ще одна історія про пускові установки. Та? Кораблі повністю втратили ударний потенціал і здатність до бойового управління і виведені з експлуатації щонайменше на один рік. Так само ось «Інтер» стверджують, що вони потребують до докового ремонту. Ну, тут я, якщо маєте кілька слів щодо ось цього так званого докового ремонту, що це означає, як ви кажете, людською мовою, та? І термін «в рік». Наскільки це об'єктивна оцінка?
1: Дуже важко сказати. Ну, по-перше, ця атака, вона була комбінована. Тоді були українські «Нептуни» і ракетні війська наші били, ну, ВМС, верніше. Тоді були безекіпажні катера, морські дрони били, і дрони повітряні з реактивними двигунами, там «Барста» і інші наносили удар. І більшість ударів, було, знов-таки, по фотографіям, які фігурують в відкритому просторі, це були удари саме поблизу пускової установки «Калібр». Ну, тобто били в палубу саме от в область цієї пускової установки. Коли ми кажемо доковий ремонт, ну, можемо згадати там той самий Кузя, який не пережив цей доковий ремонт взагалі. Можемо згадати підводний човен, от висловлена назва, це перший був підводний човен, який був знищений крилатими ракетами. Тоді він знов-таки став на цей сухий док, і в сухому докі, ну, він ж не може рухатися, коли на доку знаходиться, він став дуже гарною мішенью для ракети «Нептун», який його там добила в цьому докі. Тобто, з великою ймовірністю, цей сухий док – це шлях в одну сторону, ну, тому один рік – це така дуже оптимістична оцінка, я б сказав.
0: Ну, а щодо технічного відновлення, з того, що я розумію, це теж, ну, скажімо так, унікальні екземпляри. Та? Це ж не є щось, що там мануфактурним чином виробляється, як, наприклад, ракети. Та? Це корабель, це складніша історія.
1: Ну, звісно, так. Да. Тобто, по-перше, ну, коли було влучання, з великою ймовірністю туди потрапила морська вода чи якусь там пробоїну. Морська вода руйнує абсолютно все. Вона метали руйнує, вона електроніку руйнує і так далі. Тобто, це доволі серйозні пошкодження. Це, ну, давати якийсь прогноз, там, місяць, рік чи там, зорок, і дуже важко, тому що це треба бути фахівцем, це треба знати про характер цих пошкоджень, що саме там відбулося, в якому стані воно знаходиться.
0: Дякую, дякую за розмову. Нагадаю, Павло Нарожний з нами на прямому зв'язку. Це засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. Ми, шановне панство, так само стежимо за наслідками сьогоднішньої нічної атаки. З того, що бачу, надалі тривають ліквідація наслідків, гасіння пожеж, і кількість загиблих станом на поточний момент сягає 12 людей. 34 особи постраждали, це попередня інформація. Ну і теж нагадаю, що завтра, тобто 21 серпня, у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої нічної і ранкової атаки Росії на Україну. За коротку мить новини, і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Збройні сили України прорвалися вперед на півночі Харківщини. Це повідомляє Інститут вивчення війни. Сили оборони України змогли просунутися на півночі Харківської області, також успішно зірвати нову операцію Росії в регіоні. Воїни ЗСУ просунулися вперед на північ від Білого колодязя біля Харкова. Українські війська нещодавно зірвали операцію з підняття російського прапора на Вовчанському напрямку, наголошує Інститут вивчення війни. Цю інформацію також підтверджує Державна прикордонна служба України. Через російську атаку без світла лишаються споживачі в 7 областях, повідомляє «Укренерго». Після масованого ракетно-дронового удару знеструмлення зафіксували в Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Вночі дрони, ймовірно, атакували кілька регіонів Росії. Попередньо був уражений НПЗ у Нижньокамську, що в Республіці Татарстан, нафтовий термінал «Тамань-Нефтігаз» і підстанція «Тамань» у Краснодарському краї. Про вибухи повідомляли і жителі Тамбова та Московського регіону, пишуть місцеві телеграм-канали. Далі про погоду в Україні. За даними Укргідромецентру, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність і високі температурні показники. У більшості регіонів утримуватиметься суха і спекотна погода лише на півночі, а також в Карпатах можливі локальні опади. Температура в день в середньому по країні 25-30 з плюсом. На південному заході повітря прогріється до плюс 34 у Києві та області. В Києві мінлива хмарність без істотних опадів. Температура в день 28-30 з плюсом. По області в день місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Температура становитиме 25-30 тепла. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорозі. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Лідер комуністичного Китаю Сі Цзіньпін вперше за 11 років прибуде до Сполучених Штатів Америки. Цей візит був заанонсований ще раніше, це офіційний візит. І, власне, там, на території США, відбудеться зустріч із американським президентом Дональдом Трампом. Це буде прийом у Білому домі. Водночас китайський лідер не планує брати участь у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Я нагадаю, що раніше якраз це мав бути формальний привід або офіційний привід до того, аби Сі Цзіньпінь таки з'явився на території Сполучених Штатів Америки. Зараз бачимо таке зміщення, скажімо, акценту, коли йдеться радше про безпосередню розмову, про безпосередню зустріч із Дональдом Трампом і аж ніяк не про участь в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Тут я посилатимусь на видання «Політико». Вони мають щонайменше 4 співрозмовника, 4 джерела, ознайомлених із графіком Сі Цзіньпіня. І за їхньою інформацією, китайський лідер, ймовірно, прибуде до США пізно ввечері, 23 вересня. Основні переговори із Трампом заплановані на 24 вересня, так як я сказав. Ну, а вже 25 числа Сі Цзіньпінь має залишити територію Сполучених Штатів Америки. Тобто, фактично, це такий, ніби триденний візит, але активним буде тільки той день посередині, а конкретно 24 вересня. Білий дім так само підтверджує запланований візит на 24 число, однак там не коментують інших можливих заходів у його програмі. Тобто, фактично, поки що в Білому домі, в Сполучених Штатах Америки, офіційно ніхто не скоментував інформацію щодо неучасті у Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй з боку Сі Цзіньпіна. Нагадаю, що загальні дебати Генеральної асамблеї розпочнуться 22 вересня. Це буде Новий Йорк. Раніше дипломати припускали, що Сі Цзіньпін може поєднати візит до Вашингтона із участю в заходах ООН, однак, ну, як бачимо, за попередніми даними, неофіційними наразі даними, цього може і не статися. Віта Голод, членкиня правління Української асоціації китаєзнавців, виходить з нами на зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
11: Доброго дня, дякую за запрошення.
0: Дякую за те, що зголосилися. Отже, ось цей візит до Сполучених Штатів Америки і те, що це буде, ну, знаєте, така безпосередня розмова Трамп-Сі Цзіньпінь, так, принаймні, випливає з американської преси і аж ніяк не участь у Генеральній асамблеї ООН. Що це змінює? Тому що я до цього вже говорив в аудиторії. Та раніше циркулювала інформація про те, що саме на офіційно на засідання Генеральної асамблеї мав приїхати Сі. Тепер це змінюється.
11: Ну, я особисто не бачила такого повідомлення з китайських джерел, бо Сі Цзіньпін не бере участь у засіданні Генеральної асамблеї особисто. Він був присутній персональною промовою лише в 2015 році на Генасамблеї ООН. Після того він зв'язувався два рази відеозв'язком. І наразі, якщо чесно, Китаю не необхідна, скажімо, така дипломатія перших осіб ООН, бо в них там все добре. Вони посилюють свій вплив на глобальний південь, вони мають таку, скажімо, узгоджену дипломатію щодо ключових питань. Китайські дипломати обіймають ключові позиції там в економічних радах і таке питання, таке інше. Тобто, ну, немає потреби Сі Цзіньпіну розтягувати свій візит на там тиждень чи більше, тому він буде дійсно фокусуватися саме на відносинах КНР США, і тут багато питань обговорювати треба, і тим більше Трамп особисто хоче розмовляти лише з Сі Цзіньпіном. І він підкреслює те, що вони мають добрі відносини, і наразі також ми спостерігали все літо, що сторони, вони намагалися уникати будь-яких таких, скажімо, питань, які будуть приводити до ескалації і, можливо, будуть заважати саме цьому візиту. Тобто до візиту готуються в Вашингтоні також. Відомо, що Сі Цзіньпін прибуде до Вашингтона наприкінці 23 вересня. Зустріч відбудеться 24-го, а 25-го він вже поїде. Тобто основний фокус саме на політичній взаємодії двох країн, двох конкурентів, зустріч двох лідерів, і від того будуть залежати відносини не лише КНР та США, а також і, я впевнена, і світові питання. Тобто, так, будемо спостерігати, я сподіваюся, що нічого не завадить цьому візиту.
0: Якщо говорити про динаміку цих відносин, та ви говорите про те, що Дональд Трамп їх позитивно оцінює, ну, принаймні, він це декларує. Він на словах таким чином намагається змалювати природу їхньої комунікації. На практиці це там питання санкцій, це питання конкуренції, очевидно, все це присутнє, все це наявне. Але якщо ми співставимо дві точки, та візит Дональда Трампа до Китаю, який відносно нещодавно відбувся, так направду кілька місяців тому, і так, ще немає 24 вересня, окей, але за місяць ми матимемо ось це 24 вересня, і тоді, власне, має відбутися ось цей візит. Наскільки змінюється динаміка? Про що ось цей відтинок? Від зустрічі до зустрічі?
11: Динаміка не змінюється, тобто поки ще не оголошений порядок денний, невідомо, які саме будуть розставлені акценти, але очевидно питання, скажімо, обговорень, вони відомі усім. Тобто ми знаємо, що в травні дійсно Трамп відвідав Білий Дім, і багато тоді спостерігачів казали, що візит не був підготовлений на належному рівні, бо не було якихось проривних угод і таке інше, тобто сільське господарство, там якась кількість боїнгів, і це також на перспективу. Тут акценти залишаються ті самі. Перше – це торгівля, торгово-економічні відносини. Трамп прагне зменшити торговий дефіцит. І він наразі зменшується. Поступово, дуже повільно, але зменшується. І що цікаво, він зменшується не за рахунок збільшення американського експорту до КНР, а за рахунок зменшення китайського імпорту. Це говорить про те, що Китай наразі диверсифікує, він дивиться на те, що США застосовує цю тарифну війну, там експортні обмеження, імпортні обмеження щодо китайського імпорту. Тобто Китаю треба продовжувати свою політику економічну світом, тому Китай наразі застосовує диверсифікацію за рахунок там тієї самої Росії, країн глобального півдня, регіону і таке інше. Тобто торгівля – це перше, і те, що буду обговорювати, в чому зацікавлені обидві сторони. І що цікаво, я хочу також сказати, це було оголошено в травні, це те, що прагне Пекін, це конкуренція без конфронтації. Тобто Пекін розуміє, що конкуренція нікуди не дінеться, що обидві країни, вони є стратегічними суперниками, в деяких документах їх називають навіть ворогами, коли там стосується чутливих галузей, наприклад, технологій. І це розуміння є, і його ніхто не заперечує. Але Пекін прагне якоїсь стабільності, щоб це не було було сюрпризів. І тому в травні було оголошено таку модель відносин: конкуренція без конфронтації або контрольована стратегічна конкуренція. Ось тому це основний такий акцент. Друге, я все ж таки хочу звернути увагу на те, що Китай залишається одним із ключових торгових партнерів США, і неможливо прийти до декаплінгу миттєво. Тобто так, є розуміння, що є чутливі галузі промисловості, але це має бути стратегічний план. Наразі КНР є третьою країною, торговим партнером США після Мексики та Канади. Тобто так, це розуміння з боку США також є. Далі вони будуть, звичайно, розмовляти про інвестиції, про те, що начебто вони хочуть підтримувати американські компанії в Китаї, і Трампу необхідно. Тобто його друзі, які підтримували його компанії, вони працюють в Китаї, вони заробляють на китайському ринку. І Трамп тут буде провадити свою персональну дипломатію, кажучи своїм друзям, великим бізнесменам американським, що я особисто домовився з Сі Цзіньпіном, і у вас в Китаї все буде ок. Тому це також такий важливий момент для майбутньої виборчої кампанії Трампа. Ми знаємо, що проміжні вибори в листопаді, тобто це іміджеве питання дуже важливе для Трампа наразі. Ще важливе питання Тайваню. Воно є і буде найчутливішим питанням в двосторонніх відносинах. І тут треба уважно слідкувати, щоб не було домовленості, чи не буде домовленість закулісна, що начебто, чи не погодиться Трамп на неформальну домовленість якусь з Китаєм в обмін на якісь економічні інтереси. Ми знаємо, що після візиту до Пекіна Трамп не погодив пакет озброєнь Тайваню приблизно там на 14 мільйонів. Тобто це також є предметом торгу. Ось тому і питання Ірану. Питання Ірану однозначно буде в першому пулі обговорень, бо Вашингтон зацікавлений в тому, щоб Китай не використовував навпаки використовував політичний вплив на Тегеран і не постачав Ірану якусь військову продукцію, навіть подвійного призначення, не надавав інформацію там супутникових даних і таке інше. Тобто я б ці питання віднесла до першого пулу обговорень, до другого, можливо, якщо Трамп захоче, да, тобто в нього є ще питання України, безумовно, ми дуже сподіваємося і тримаємо кулачки, що будуть якісь також на нашу користь обговорення. Питання фентанілу, вони нікуди не ділися, це було ключовим для Байдена і десь в другорядній черзі також для Трампа. Питання студентів. Обмежена зараз кількість інтерв'ю для китайських студентів в Сполучені Штати, і вони скорочуються, американські навчальні заклади від того страждають. І, можливо, буде обговорюватися питання Північної Кореї, тому що Трамп ось нещодавно заявив, що він в гарний відносинах з Кім Чен Ином, і він планує зустріч. Можливо, тут треба буде посередництво Китаю. Тобто це, скажімо, мій погляд на розмови 24 вересня.
0: Конкуренція без конфронтації, про яку ви згадали вище, наскільки це теоретично можливо? Тому що з того, що я розумію, це такий класичний підхід, але подібна формула, вона передбачає довіру обох сторін. Тільки за умови наявності цієї довіри така формула бодай теоретично можлива. Настільки довіряють собі навзаєм Трамп і Сі, чи це марне сподівання?
11: Довіри немає жодної сторони, але те, що може якось посприяти уникненню ескалації, це діалоги. Це те, що хоче зробити Китай, чого він прагне, і на що в деяких питаннях погоджуються Сполучені Штати Америки. Ми знаємо, що після візиту Трампа до Пекіна була створена Рада з торгівлі, Рада з інвестицій, була зустріч військових відомств десь на третій території. Тобто треба розмовляти.
0: Та розмова вона є доказом, яка відбудеться, і, до речі, те, що ми спостерігали кілька місяців тому. Про Іран ви згадали, так, це конфлікт на Близькому Сході, це те, на чому залежить кожній з її сторін. Штатам, Дональдові Трампу, я б навіть так сказав, мені видається, залежить навіть більше з огляду на електоральні процеси. Російсько-українська війна Чи тут може бути якийсь поступ, певні зміни після такої потенційної розмови?
11: Ну, я віднесла українське питання саме в другий пул, тому що наразі я не бачу навіть підготовки до таких діалогів. Тобто я не бачу в пресі, щоб там американська сторона про це писала, або китайська якось змінювала свою риторику з 22-го року, ну, я б сказала, точніше з 23-го, з того часу, коли Пекін опублікував свій позиційний документ, нічого не змінилося. Тобто ця човникова дипломатія Лі Хуей, вона провалилася, вона була невдалою, і наразі Китай, скажімо, він підтримує, як він каже, свій нейтралітет, і він не збирається нічого змінювати. І це вже стає очевидно і для пересічного українця, і для українських дипломатів. Тобто українська дипломатія зараз працює лише на те, щоб підтримувати діалог з Китаєм відкритим і не допускати переходу Китаю червоних ліній. Це підтримка Росії зброєю, підтримка Росії військом і на усіх публічних майданчиках підтримка територіальної цільності та суверенітету України. Це фактично той мінімум, який Україна вимагає від Китаю. І за цим уважно пильнує. І це на сьогоднішній день поки що зберігається. Ми не кажемо про товари подвійного призначення. Китай дійсно має багато зисків на цій війні, постачаючи на обидві сторони конфлікту. Але змін ми не очікую, ну я щонайменше їх не бачу. Тому що буде робити Трамп в цьому обговоренні, ну мені поки невідомо. Ми бачимо, що Трамп обережно відноситься до будь-яких, скажімо, будь-якої підтримки України зброєю наразі. Він не зацікавлений в передачі вже зрозуміло технології патріотів. Тому ми сподіваємося, що ця розмова відбудеться і вона увійде в рідаут. Це дуже важливо, щоб Україна була в фокусі на такому рівні, але, на жаль, я не бачу, що можливі якісь прориви або Трамп домовиться з Сі, щоб вплинути на Путіна. На жаль, я не можу сказати більше з цього питання.
0: Попри ці розмови, очевидно, там сценарій, про який мало хто говорить або не говорить публічно, інакше, не говорить офіційно, от так буде більш доречно, все одно він десь там розглядається. Це сценарій там військової атаки, скомбінованих військових дій, агресивних дій Росії та Китаю, Москви та Пекіну. Є аналітика від The Atlantic, вони пишуть про те, що наразі військове керівництво Сполучених Штатів і країн Європи не мають плану дій для опрацювання і моделювання скоординованого нападу Росії та Китаю. Наскільки про такий сценарій, про готовність до такого сценарію говорять в Китаї, та, ну, важко говорити про неофіційні якісь там кола, про публіцистичне обговорення, тому що ми маємо справу з комунізмом, так? Ну, фактично, це не виглядає так, як у нас чи в Сполучених Штатах, але менше з тим, наскільки ось ця історія, вона там нехай неофіційно, але десь там присутня.
11: Вона відсутня. Тобто все, що стосується чутливих питань, в китайських медіа просто не з'являється, бо там цензура. І цензура на рівні комуністичної партії. Тобто такі питання обговорювати десь в інтернеті навіть неможливо. Воно миттєво блокується. Але просто я хочу сказати, я читала цю статтю The Atlantic, їхній головний меседж авторів цього дослідження був наголосити на проблемі. Тобто проблема існує, що НАТО, США, вони не мають такого сценарію у випадку, якщо таке відбудеться. Тобто це ймовірне обговорення якогось там сценарію. Говорити про це треба, і це дійсно проблема. Що ще, мій особистий висновок. Проблема також заключається в тому, що США наразі вони мають, скажімо, не затягнувшись у війну в Ірані, вони мають невирішений конфлікт на Близькому Сході, вони мають погіршені відносини з Європейським Союзом. Тобто проблема саме в розпорошенні американських ресурсів. І як буде реагувати Сполучені Штати Америки, якщо розпочнеться ще один гарячий конфлікт в Тайванській протоці, це велике питання, бо The Atlantic каже, що війна в Україні, вона не закінчується, Росія буде продовжувати свою агресію, можливо, вона перекинеться на Європу. Як буде реагувати Сполучені Штати, це велике питання. В тому саме і акцент. Говорити про це сценарій необхідно, але це не означає, що це ймовірний сценарій, який буде реалізований там найближчі місяці. Тобто це на рівні аналітиків. І дійсно проблема в тому, що США не мають такої стратегії військової, скажімо, навіть на найближчий рік. Це очевидно, і про це всі кажуть, і це якась нова сторінка американської військової історії. І так, я згодна, що на цьому треба загострювати увагу.
0: Щодо Тайваню, ось цей чинник, ну, бачите, він десь там перебуває в певному статусі кво, як на мене, та, і ніхто про це не говорить, тобто розуміємо, що це проблемна історія, яку ніхто не хоче піднімати першим, або розв'язувати цю проблему. Очевидно, якщо ми говоримо про там справедливе розв'язання, ну, то воно зараз неможливе просто з огляду на військову потугу комуністичного Китаю. Але разом з тим, чи в перспективі ось цей такий умовний статус-кво, його можна буде зберігати?
11: Можна буде зберігати, і Китай дуже активно цим займається, зміцнюючи свої зв'язки з лідером Гуміндану. Це, скажімо, одна з ключових політичних партій на Тайвані, яка має більшість у парламенті. І ми знаємо, що лідерка Гуміндану нещодавно зустрічалася з Сі Цзіньпіном, вона була в Пекіні. І я вважаю, що наразі це також новий такий фактор, на який варто звертати увагу. Тобто, але Тайвань також готується. Ми знаємо, що вони щойно прийняли свій бюджет на 27-й рік, і наразі 3% ВВП буде спрямовано саме на оборонний сектор. Це також нова сторінка в історії Тайваню. Ми знаємо, що вони проводять масштабні військові навчання, поєднуючи, скажімо, сценарій захисту цивільного населення або участь цивільного населення. Це були відомі навчання Ханьхуан. Вони щойно завершилися з сценарієм блокади, як буде реагувати Тайвань саме в випадку не десантного вторгнення зі сторони Китаю, а саме в сценарії блокади. Тобто роздивляється будь-який сценарій. Але оця нова карта, новий розвиток саме лідерки Гуміндану Чен, яка говорить про те, що, ну, на жаль, давайте будемо реалістичні, що ми не можемо виграти війну проти Китаю, тобто нам треба розвивати цю дипломатію саме карту статусу кво, і ми хочемо його підтримувати. І це набирає все більше і більше вподобань на самому Тайвані. Тобто це дуже важливо.
0: Дякую за розмову. Нагадаю, Віта Голод з нами на прямому зв'язку, членкиня правління Української асоціації китаєзнавців. Тут подякую теж аудиторії за те, що були з нами. Бережіть себе, будьте в безпеці, за можливості, і лишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Влада. Lincoln Continental 1961-го. У світі автомобілів є машини, які створюють для швидкості. Є ті, що створюють для розкоші. А є автомобілі, які створюють для влади. Lincoln Continental 1961 року став саме таким. На початку 60-х американський автопром пережив дивний момент. Після хромованого шаленства 1950-х раптом з'явився попит на щось стриманіше. Не менш дороге, але без бажання кричати про власний статус. Continental вийшов саме тоді. Його лінії були простими і майже архітектурними. Без гігантських плавників, без зайвого декору.
12: Довгий капот, прямі площини кузова і двері, які відчинялися назустріч одна одній. Американці називають її «Suicide Doors» – двері самогубця. Звичайно, драматично, але виглядало бездоганно. Ця машина дуже швидко стала частиною політичної історії країни. Саме в «Lincoln Continental» їздив президент Джон Кеннеді. Саме цей автомобіль потрапив на всі історичні фотографії у Далласі у листопаді 63-го року. Для багатьох американців образ «Континентал» назавжди залишився пов'язаним із владою, відповідальністю і моментами, які змінюють країну. Попри офіційний статус, автомобіль не був показною розкішю. Його купували архітектори, юристи, власники компаній, люди, які вже нічого не хотіли доводити оточенню. «Континентал» не демонстрував багатство, він демонстрував упевненість. Минуло понад 60 років, але його силует досі впізнають з першого погляду. Не тому, що він був найшвидшим чи найдорожчим. Просто іноді хороший дизайн переживає не лише своїх творців, а й цілу епоху. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Внаслідок російських ударів є знеструмлення у Києві та в 6 областях. На АЗС стався 15-й блекаут, повідомляє «Укренерго». Світла частково немає в столиці, в Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській областях. За даними ДТЕК, енергетикам вдалося повернути світло для 50 тисяч родин за резервними схемами. Під час повітряної тривоги знеструмилась також високовольтна лінія, що оживить окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Як наслідок, 15-й раз від початку цього року ЗАЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів. Огляд лінії для виявлення ймовірного місця пошкодження буде здійснений, як тільки це дозволять безпекові умови, йдеться у повідомленні. За ніч ППО знешкодила 186 повітряних цілей, серед них 31 із 36 крилатих та авіаційних ракет, усі 8 калібрів, 2 бандеролі і 145 зі 168 дронів. У 28 місцях зафіксували прильоти, ще в двох впали уламки. Також по Україні цієї ночі били ракетами «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та С-400. Їх кількість повітряні сили не уточнюють. Про це, про наслідки головне таке. Київ, кількість постраждалих зросла до щонайменше 35 людей, загинули 13. Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів. Київщина. Росіяни всю ніч атакували область дронами та ракетами. У Бориспільському районі 6 постраждалих, в Броварському 1 людина загинула, ще 2 постраждали. Також пошкоджені 14 приватних будинків, 4 склади АЗС, багатоповерхівка та 8 авто. Одещина. Росіяни масово атакували південь області, цілилися по цивільній інфраструктурі, без світла лишилося 13 тисяч абонентів. Також загорілися 2 причепи з продуктами. Пожежі вже загасили, постраждалих немає. Ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Полтавщина. Після нічної атаки в різних районах області знаходять уламки ракет і дронів. Деякі з них із нерозірваними бойовими частинами працюють вибухотехніки. Харків. Росіяни вдарили безпілотником по АЗС в індустріальному районі міста. Наслідки атаки ще уточнюють. Чернігівщина. Під атакою була газова інфраструктура. Житомир. Внаслідок вчорашньої атаки загинуло 3 людини, ще 53 постраждали. Рятувальники всю ніч розбирали завали, але сьогодні росіяни знову атакували місто й область. Росія має понад 600 ракет «Онікс», понад 450 калібрів, понад 120 «Цирконів», близько 130 ракет для «Іскандер-М» та сотні ракет інших типів. Водночас російський ВПК здатний виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця, повідомило ГУР у відповідь на запит «Української правди». Станом на липень Росія мала близько 50 аеробалістичних ракет «Кинжал» і приблизно стільки ж північнокорейських балістичних ракет КН-23, КН-24 і КН-30. Вночі безпілотники на території Росії атакували НПЗ у Татарстані, а також нафтовий термінал «Таманнефтегаз» і підстанцію у Краснодарському краї. Крім того, як повідомляє Кримський Відер, з посиланням на дані супутників, пожежу зафіксовано у районі військового аеродрому Приморсько-Ахтарськ, який російська армія, як відомо, використовує для запуску шахедів на територію України. Загальний державний борг Сполучених Штатів уперше перетнув позначку у 40 трильйонів доларів, подвоївшись за час каденції Трампа і Байдена. Менш як за 10 років державний борг Сполучених Штатів подвоївся з 20 трильйонів на початку першої каденції Трампа. Третина цього подвоєння випала на 2 ковідних роки. Ну і на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину, четвер, 20 серпня на календарі. Що відбувається? Кількість жертв рашистської атаки по Києву зросла до 13. З-під завалів рятувальники дістали тіло ще однієї жінки. Уряд відсторонив голову наглядової ради державного Сенсбанку. Ну а президент Сполучених Штатів Трамп оголосив про початок масштабної економічної операції проти Ірану, спрямованої на його ізоляцію. Про все це будемо говорити в нашому ефірі, не тільки моєму. Нагадаю вам лише про вкрай важливий збір. Ми продовжуємо збирати разом із фондом «Повернись живим» мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а говорити ми зараз будемо про операцію «Форест Гамп», про нове гучне корупційне розслідування від НАБУ і САП, як ви добре пам'ятаєте. І на прямий зв'язок зі студією виходить Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Україна. Пане Павле, добрий день, слава Україні!
17: Вітаю, героям слава!
16: Дуже такий гучний, непростий вчора був день, погодьтеся. НАБУ вранці оприлюднило відео до своєї спецоперації, назвали її «Форест Гамп», повідомило про викриття осіб, які легалізували 150 мільйонів гривень для сплати застави одному з фігурантів справи Мідас. Ми пам'ятаємо, що 29 червня Герман Галущенко був звільнений з-під варти під заставу якраз у 150 мільйонів гривень. НАБУ і САП поцікавилися, а звідки, власне, гроші, і це, як я розумію, призвело до вчорашніх подій, обшуків і висунутих обвинувачень. Скажіть, будь ласка, що по справі Форест Гамп розуміємо зараз і на які юридичні аспекти цієї справи передусім варто звернути увагу?
17: Як ми бачили з офіційної комунікації Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вчора повідомили про підозру ключовим фігурантам справи. Серед них і заступниця керівника Офісу Президента, високопосадовці Сенсбанку, екс-народний депутат Максим Микитась та інші особи. Взагалі підозра стосується статті 209 Кримінального кодексу України, це легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, ну і інкримінують їм злочинну організацію, да? Тобто вони пов'язалися і організувалися задля того, щоб, власне, використати, легалізувати кошти, які згодом можна буде внести як заставу. Сама стаття 209, вона є достатньо складною в доказуванні, оскільки передбачає, що слідчі, прокурори повинні перед судом у майбутньому, коли справа дійде вже до суду і розгляду обвинувального акту по суті, довести ознаки, що вказують на злочинне походження таких коштів. Звичайно, що зараз на етапі потенційного обрання запобіжного заходу, який може відбутися з дня на день, це етап досудового розслідування, де вичерпних доказів навряд чи будуть продемонстровані, оскільки вимагається до вести саме обґрунтовану підозру. Ну, але загалом процес досудового розслідування, як ми бачимо, вийшов в публічну фазу, тобто розслідування тривало певний період часу таємно перед цим, ну, а вже після проведення обшуків, оголошення підозри, звичайно, що суспільство знає про окремі обставини цього розслідування, ті, які прокомунікувало Національне антикорупційне бюро. Наразі очікуємо, коли буде починатися розгляд запобіжних заходів і, можливо, засідання будуть проводитись у відкритому режимі, звідки буде відомо більше деталей.
16: А, до речі, як ви вважаєте, така публічність, вона зараз на користь справи чи ні? З одного боку, ми демонструємо демократичність, ми демонструємо, що суспільство має знати те, що відбувається, і показуємо, власне, що відбувається. З іншого боку, дуже багато спекуляцій відбувається на всіх цих історіях, і, зокрема, спекуляцій у медіа також такі можуть бути, коли люди, не вникаючи в суть справи, так когось звинувачують, власні думки висловлюють, і все це не працює на користь слідства. Розкажіть.
17: Ви правильно окреслили проблему. Це баланс певних цінностей. З одного боку, є презумпція невинуватості. До вироку суду особа не може вважатись винуватою. І більше того, цей вирок суду повинен набрати законної сили. Але з іншого боку, це, власне, інформування суспільства про те, що відбувається. На мій погляд, якби Національне антикорупційне бюро не прокомунікувало ключові якісь обставини, ключову інформацію, спекуляції могли б виникнути ще більше, тому що не було б офіційної інформації, почалися б якісь домисли, догадки і інші речі. Зараз, з огляду на ту публічну комунікацію, яку нам надали, можемо говорити про якісь відомості, які зібрали орган досудового розслідування. Звичайно, що як для медіа, так і для громадських організацій і інших осіб важливо дотримуватись презумпції невинуватості, усвідомлювати, що це лише повідомлення про підозру, ні про яку вину не може йтися, але є певні факти, які свідчать про те, що особа може бути причетною до легалізації коштів. І тут вже кожен сам для себе може прослухати ці записи, ці плівки, які, фрагменти яких оприлюднили, і оцінити, наскільки переконливими вони зараз є, і оцінити, зокрема, те, як буде відбуватися обрання запобіжного заходу у майбутньому. Звичайно, що ми виходимо із того, що на публічній комунікації не використовуються всі докази, які зібрало слідство, а використовуються лише ті фрагменти, які визнали за доречне опублікувати. Але така практика Національного антикорупційного бюро, важливо, щоб вона супроводжувалася саме дотриманням гарантій і презумпції невинуватості.
16: Тут, до речі, такий нюанс, питання про Германа Галущенка і оцю заставу 150 мільйонів гривень. Якщо ці гроші зібрані незаконно, значить застава незаконна і недійсна, тобто він знову має опинитися в СІЗО?
17: Немає такого юридичного механізму, який би дозволяв його повернути зараз під варту. Застава була сплачена, людина вийшла з-під варти. Звичайно, що оскільки є відомості, що ці кошти отримані незаконним, а злочинним шляхом, скоріше за все, вони, якщо не арештовані досі, то можуть бути арештовані в майбутньому і зберігатися на рахунках Вищого антикорупційного суду. Ну, але виникатиме питання, наприклад, що заставодавці, ось ці компанії, які внесли заставу, вони навряд чи зможуть претендувати на повернення застави собі ж, а також виникне питання, як її можна стягнути в дохід держави, якщо, наприклад, пан Герман Галущенко порушить якісь процесуальні обов'язки. Вочевидь, тоді потрібно буде скасовувати арешт і стягувати їх в дохід держави, оскільки в такому арешті вже може відпасти потреба. Та, оскільки це кошти на рахунках, немає якихось видимих слідів на них, а просто потрібно забезпечити їх збереження для того, щоб можна було їх потім конфіскувати як злочинно набуті кошти. Це нормальний механізм, він використовується в Україні, але важливо те, що цей механізм може бути застосований лише за обвинувальним вироком суду, тобто в результаті розгляду самої справи за звинуваченням у статті 209. Ну, а зараз ми знаходимося лише на первинних етапах досудового розслідування, коли була повідомлена про підозру, і детективи НАБУ та прокурори САП мають як мінімум 2 місяці для того, щоб проводити це досудове розслідування. Строк може бути цей продовжений загалом до 1 року, якщо не буде підстав для зупинення

0: робить сам президент?
1: Складно сказати про наміри, її можемо судити лише з публічної комунікації, яку вона оприлюднила. Звичайно, що звільнення з посади навряд чи якось перешкоджатиме досудовому розслідуванню. Оскільки слідчі вони мали можливість зафіксувати всі факти, мали можливість зібрати докази в межах проведення слідчих дій, які вчора відбувалися і відбувалися, вочевидь, раніше, тому що опубліковані записи негласних слідчих розшукових дій або інших процесуальних дій. І тому, власне кажучи, звичайно, що процес досудового розслідування буде тривати. Про це може як вказувати на якусь певне дистанціювання від цієї проблеми, але з іншого боку, якихось прямих ознак того, що це може негативно вплинути на процес розслідування, мені складно констатувати.
0: Що ж, поговоримо зараз про Sands Bank, наголошую, Державний банк України, і всю цю історію, як у Раду викликали пана Пишного, голову Національного банку України. Там певний цирк стався вже сьогодні вранці, тому що дійсно напередодні Верховна Рада викликала на звіт голову НБУ Андрія Пишного. А сьогодні він мав доповідати в Раді, але оскільки зранку в Києві було оголошено повітряну тривогу, пленарне засідання Ради вирішили, щоб воно не відбувалося, і виступ голови НБУ перенесли на наступний пленарний вівторок, це вже 1 вересня, але згодом довго дискутували депутати і таки вирішили заслухати пана Пишного, що відбулося. Голову наглядової ради Гладищенка визнали таким, що втратив незалежність, тобто його мають звільнити і обрати нового. Ну, а у травні оприлюднені матеріали не могли слугувати підставою для звільнення, та НБУ не може підміняти собою суд або правоохоронні органи. Це я зараз читаю інформацію від народного депутата Железняка. Власне, поясніть, будь ласка, оцю зв'язку Національний банк, Sands Bank, чому Нацбанк відповідав за те, що ця схема проходила через Sands Bank, щоб нашим слухачам було зрозуміліше, так? І, власне, що зараз відбуватиметься із Sands Bank в юридичному плані?
1: Взагалі, Національний банк є регулятором для такої сфери відносин, так, як в банківській системі. Є також тут питання фінансового моніторингу. Згідно із законом про протидію легалізації злочинних коштів, злочинних доходів, у нас є два рівні механізмів протидії. Перший рівень – це, власне, суб'єкти первинного фінансового моніторингу, до них належать фінансові установи, зокрема банки. І, власне, основним, ключовим у цій системі є також Державна служба фінансового моніторингу, яка і повинна аналізувати повідомлення про порогові підозрілі операції, взаємодіяти з правоохоронними органами, проводити свої власні розслідування для того, щоб збирати такі узагальнюючі матеріали, які вказують на те, що є ознаки певної легалізації коштів. Далі вони ці матеріали передають відповідно правоохоронним органам, і правоохоронці повинні вже проводити офіційне досудове розслідування. У цьому випадку, з огляду на ті плівки, які були оприлюднені, ми бачимо, що взагалі ось цю систему намагалися переломити таким чином, щоб не проходити через фінансовий моніторинг, власне, ручний, тобто той, який повинні виконувати працівники банку. Покласти її так званий на сервіс, тобто зупинити, щоб автоматично провести цей платіж. І, звичайно, що сумніви до такого вчинення дій у їх законності є достатньо серйозними, ну і знову ж таки це підтверджується тим, що посадовці банку отримали підозри у легалізації коштів. Звичайно, що Національний банк як регулятор, він має серйозні повноваження щодо того, яким чином мають діяти керівники наглядових рад і керівники банків, особливо державних банків, і тому очікуємо від них реакції, яка стосується цих питань. Але, звичайно, питання вини та винуватості осіб у кримінальному провадженні – це виключно компетенція суду, який має відбуватися з огляду на ті докази, які нададуть прокурори, і з огляду на ті аргументи, які висловить сторона захисту. Тому що важливим є і також почути сторону захисту, які заперечення можуть надати. і які будуть розвиватися баталії щодо законності доказової бази, яка зібрана Національним антикорупційним бюро та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Але, звичайно, крім досудового розслідування, є оця інша площина, регуляторна, в сфері банківської взаємодії, яка також може мати місце, оскільки це не кримінальна відповідальність, а це інші види правових відносин.

0: Ну, вже бачу інформацію, що уряд ухвалив рішення про те, що Микола Гладищенка вимагають припинити повноваження голови наглядової ради банку Миколи Гладищенка, і що уряд вже ухвалив відповідне рішення. І тут таке просте і складне водночас запитання загалом по цій справі. Так що буде далі? Яких подальших кроків чекати усім нам? Що для нас буде розумінням того, що про справу не забудуть, а вона вже настільки розголошена, настільки гучна і настільки привернула до себе увагу, що важко буде все це забути, що ми будемо розуміти, винні будуть покарані, і що в правильному руслі все рухається, так би мовити, в правовому правильному руслі.
1: Ми бачимо, що це продовження, власне, справи Мідас. Вона виникла внаслідок дій по одному із фігурантів справи Мідас, саме, як ви згадали вже, Германа Галущенка. І це свідчить про те, що прискіплива увага до всіх подій, які стосуються фігурантів, існує з боку НАБУ та САП. І, власне кажучи, наступним логічним кроком є обрання або необрання запобіжних заходів фігурантам цієї справи. Рішення повинне приймати слідчий суддя Вищого антикорупційного суду. Далі ще певний період часу буде тривати досудове розслідування, і в результаті зібраних доказів буде прийматися рішення прокурором САП разом з детективами НАБУ про те, чи направляти, чи ж не направляти цю справу до суду. І це залежить від якості доказів, які вже зібрані, які будуть надалі зібрані. Якщо ж справа, звичайно, буде направлена до суду, а це ми можемо казати, що можна очікувати навіть через рік, то далі справа за тим, наскільки Вищий антикорупційний суд зможе в розумні строки ухвалити рішення. І тут варто не забувати про ті кроки, які в тому числі Єврокомісія вимагає від нас, та це забезпечити вдосконалення кримінального процесуального кодексу, щоб фігуранти справ не могли зловживати своїми процесуальними правами, затягувати строки досудового розслідування, щоб судовий розгляд, власне, відбувався ефективно та в розумні строки, а не через 10-15 років. І це одна частина цього питання. Інша частина, звичайно, це питання реакції на ті події, які і ті речі, які оприлюднені були на плівках. Ймовірно, йдеться про те, що заступниця керівника Офісу Президента бажає сформувати кадровий резерв для посади в антикорупційних органах, тобто шкодує про те, що такого кадрового резерву немає. Тобто спроби впливу на антикорупційні органи, спроби тиску, спроби того, як загальмувати їхню ефективність, вони продовжуються. Ну і це для нас найбільш насторожуючий дзвіночок, тому що влада різними способами у різних каналах вона ніби публічно запевняє, що ми не будемо перешкоджати роботі антикорупційних органів. Потім оприлюднюються ось такі відомості, і є підстави вважати, що ці публічні заяви вони все ж таки не підкріплюються реальними діями. Тому що знайти зручного кандидата і забезпечити його перемогу на якихось конкурсі, наприклад, зараз триває конкурс на заступника керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це серйозна проблема. На щастя, досі є повноваження міжнародних експертів в конкурсних комісіях на керівника і заступника керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але треба не забувати, що на окремі органи суддівського самоврядування вже припинились повноваження міжнародних експертів. І це проблема, яку від нас вимагають виправити міжнародні партнери, але ми не бачимо того, щоб Верховна Рада України, вона дієво докладалась до розв'язання цієї проблеми. Але відомості в цій справі, відомості в справі пані Ольги Стефанішиної, знову ж таки, це лише на етапі досудового розслідування, показують те, що спроби виключити міжнародних експертів, вплинути якось на незалежність членів конкурсних комісій на відбор на топ-посади, вони не припиняються, а лише продовжуються. І шукаються різні способи впливу.
0: Власне, Україна прагне до Європейського Союзу. Пам'ятаємо, перший кластер переговорів відкрито. В ньому якраз йдеться про верховенство права, про боротьбу із корупцією. От наскільки показовою є нинішня ситуація в справі Форест Гамп для наших європейських партнерів, наскільки прискіпливо вони за нею стежитимуть. Ми пам'ятаємо неодноразово заяви. Да? Це внутрішня справа України. Розбирайтеся самі. Ну, зрозуміло, з одного боку, а з іншого боку, знову-таки, це міжнародні вимоги. І боротьба з корупцією, не просто боротьба, а дієві результати. І те, щоб судова система

0: система працювала в Україні правильно і добре, не знаю, як це іншими словами пояснити і сказати, і те, щоб взагалі випадків корупції в Україні, ну, не те, щоб повністю її побороти, напевно, це зробити важко, але принаймні суттєво вони можуть бути знижені. Про це розкажіть.
1: В першу чергу потрібно відзначити, що НАБУ і САП зробили цю операцію можливою. Звичайно, це лише перші підозри, звичайно, це лише початок публічної фази досудового розслідування, але це показує, що антикорупційна інфраструктура, вона працює, вона показує результати, і ці результати стосуються дійсно ймовірної корупції на найвищому рівні. Тобто, знову ж таки, вимоги європейських партнерів щодо посилення цих органів, вони показують свої результати. Проте, це були вимоги про посилення цих органів, які лунали раніше. В процесі роботи, звичайно, що встановлюються певні обставини, які свідчать про нові проблеми, які виникають в роботі НАБУ та САП. Наприклад, ті самі поправки Лозового, які досі не скасовані. Наприклад, той самий відсутність доступу до якісної судової експертизи, тому що в складних економічних справах дійсно саме судові експерти встановлюють фактичні дані, які є підставою для розрахунку збитків. І усі ці речі потрібно виправляти та вдосконалювати, оскільки система розвивається, система набирає обертів, нам показує певні результати, але в свій час вона може дійти до стелі і зіштовхнеться із тим, що засобів, які в неї наявні, недостатньо. Притому ми бачимо, це не якісь екстраординарні засоби. Та? Тобто ніхто не говорить про те, що дайте можливість проводити обшуки без ухвал. Ні, судовий контроль зберігається там, де потрібно. Але, наприклад, судові експертизи вони повинні бути дійсно незалежними і неупередженими, і фаховими. При цьому незалежними як від самого НАБУ, так і від інших органів, які можуть впливати на результати цих судових експертиз. Тому тут можна впевнено стверджувати, що, по-перше, те, що НАБУ та САП показують і розвивають такі розслідування, свідчить про спроможність цих органів, яка вийшла на певний високий рівень. І це свідчить про те, що Україна там не тоне в корупції, а вона самостійно має ресурси для того, щоб боротися з корупцією на найвищому рівні. Але, знову ж таки, не всі засоби є достатніми, які надані антикорупційним органам і органам правосуддя, ВАКС в тому числі. Саме тому Європейська комісія ставить ці вимоги у процесі євроінтеграції, що нам потрібно посилити спроможність НАБУ та САП, нам потрібно посилити спроможність Вищого антикорупційного суду. Це процес, який триває постійно, це процес вдосконалення роботи цих органів і важливо підтримувати його на належному рівні. І, власне, цей процес підтримки цих органів свідчив би про те, що влада не намагається тиснути на антикорупційні органи, не намагається перешкодити їм або загнати цю справу в якийсь глухий кут.
0: Пане Павле, ну і користуючись тим, що ви зараз є в нашому ефірі, хочу, аби ви прокоментували іншу тему. Ми знаємо, що від учора вже маємо не виконувача обов'язків голови Міноборони, а Євген Хмара став повноцінним міністром оборони. Проголосувала за нього Верховна Рада, 312 депутатів сказали так. І, власне, щодо самої особи Євгенія Хмари запитань в мене немає, але там була юридична колізія щодо того, що Міноборони має очолювати цивільна особа. Я так зрозумію, цю історію знято. На момент голосування Хмара сказав, стою перед вами як цивільний, він вже не військовий. А як це вдалося зробити? Оце мені цікаво. Прокоментуйте, будь ласка.
1: Взагалі, це відповідно до стандартів НАТО, міністром оборони повинна бути цивільна особа. Mm-hmm. Це елемент так званого цивільного контролю над Збройними силами і над тим, що відбувається у сфері оборони держави. І відповідно профільний закон про військовий обов'язок та військову службу, він передбачає одну із підстав, яка дозволяє у, власне, законний спосіб припинити і звільнитися з військової служби саме для осіб вищого офіцерського складу. Тобто, це є підстава, яка не застосовується до всіх військовослужбовців, але вона може бути застосована до осіб вищого офіцерського складу. І з огляду на те, що відбувалося, що відомо публічно, я так розумію, що ця підстава, власне, і була застосована у випадку пана Хмари.
0: Дуже дякую, що пояснили. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Павло Гадимчук, старший юридичний радник Transparency International Україна, спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Житомир другий день поспіль під російським ударом, повідомляє обласна військова адміністрація. Сьогодні внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина, повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. За його словами, під час дводенної атаки під ворожим вогнем опинилися будівля ГУНП і логістична інфраструктура. Столиця оговтується після масованої атаки ворога. Мер Києва Віталій Кличко, який координує роботу міських служб на місцях влучань, показав руйнування у Солом'янському районі, де найбільше постраждалих. Внаслідок масованої атаки на столиці цієї ночі постраждали понад 30 людей. Вже відомо про 13 загиблих. Найбільше у Солом'янському районі, де був зруйнований верхній поверх багатоквартирного будинку. Також пошкоджена школа, дитяча поліклініка, нежитлові будівлі, розповів Віталій Кличко. Через велику кількість жертв завтрашній день, 21 серпня, в столиці оголошений днем жалоби. Після 9-годинної тривоги тисячі киян не могли вчасно дістатися на роботу через переповнене метро. Понад 38 тисяч людей, серед них більше 2 тисяч дітей, перебували на станціях метро, як в укриттях під час нічної атаки. Після відбою пасажири масово намагалися потрапити у вагони, а рух містом ускладнився через одночасний вихід тисяч людей після тривалої небезпеки. Станом на зараз ситуація поступово стабілізувалася. Очільник Національного банку Андрій Пишний виступив у Верховній Раді на запрошення нардепів. Причиною виклику головного банкіра країни до парламенту стало гучне розслідування НАБУ і САП «Форест Гамп». Слідчі встановили, що державний Сенсбанк та низку підконтрольних підприємств використовували для легалізації 150 мільйонів гривень. Парламентарії вимагали роз'яснень щодо умов, які зробили можливими такі схеми у державному фінансовому секторі. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю «Долгіт Антисудо Сеньор». А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові «Долгіт Антисудо Сеньор» підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний «Долгіт Антисудо Сеньор» 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Мене звуть Юля Петрова. Говорити зараз будемо про Іран і Сполучені Штати, ну і, власне, що із того всього Україні. Але нагадаю вам, якщо хочете підтримати нас, нашу команду, зробіть це, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, заходьте на radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду заздалегідь. Дуже дякуємо вам за це. Ну, а тепер, тепер у полі зору Іран. І на прямий зв'язок зі студією виходить В'ячеслав Ліхачов, історик, член експертної ради Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, добрий день, слава Україні!
11: Героям слава, вітаю вас!
10: Financial Times написала напередодні, що Іран розглядає удари по військових об'єктах Сполучених Штатів в Європі у разі ескалації війни. Натомість Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, оголосив про початок масштабної економічної операції проти Ірану, спрямованої на ізоляцію країни. Скажіть, будь ласка, як розуміти ці кроки, чергова ескалація, чи поки такі великі лякалки з обох боків? Що ви з цього приводу думаєте?
11: З боку Ірана це, безумовно, одна з таких лякалок. Вона не зовсім така порожня. Це спроба через можливе підняття рівня ескалації запобігти подальшої ескалації. Інколи це працює, інколи це не працює. Ми чули і бачили, як у лютому Іран напередодні початку ізраїльсько-американської операції оприлюднив плани, зокрема, закриття Музької протоки, зокрема, погрожували, що будуть бити по усім арабським країнам навколо. Це не вплинуло на дії Дональда Трампа, але виконання цих погроз може вплинути у подальшому на те, як ставиться до цих погроз у світі. І думаю, що зараз є таке більш обережне ставлення, більш серйозне ставлення, я маю на увазі, до таких погроз. І так усі справді можуть розглядати реальність таких кроків з боку Ірану у разі поновлення бойових дій. Але тут треба розуміти, що ці погрози, вони такі... робиться наперед, а це не йдеться про те, що Тегеран наразі ось прямо там сьогодні-завтра готов раптом вдарити по Болгарії. Йдеться про те, що Тегеран демонструє можливість такої опції у разі, якщо Сполучені Штати відновлять бойові дії для того, щоб запобігти такому сценарію. Ну і поки так виглядає, що Сполучені Штати не збираються відновлювати бойові дії. Якщо Білий Дім анонсує економічний тиск, то це свідчить про те, що адміністрація Вашингтонів вважає, що саме таке поступове зменшення можливостей режиму, погіршення економічної ситуації в Ірані, воно може призвести до зміни позиції режиму на більш поступливу та договороспроможну. Тобто економічні санкції, морська блокада розглядаються як ефективний важіль впливу. Ну і до того ж, ті там сірі, чорні схеми, коли іранська нафта продається як іракська, або коли там Корпус Ватових Ісламської Революції реально контролює певну частку іракського експорту, який би там він не був обмежений. Такі схеми, звісно, давно час прикрити. Добре, що в Вашингтоні це зрозуміло, що Тегеран продовжує здійснювати якісь зовнішньоекономічні операції, що дозволяють годувати режим, годувати його військову машину. Якщо вони будуть прикрити, то це добре. Але у публічному просторі такі заяви свідчать про те, що поновлення бойових дій Сполучені Штати наразі не розглядають як першочергову опцію, а розглядають інші способи натиснути на іранський режим.
10: А наскільки, до речі, таких способів зараз опасаються, бояться в самому Ірані? Наскільки американського економічного тиску може бути достатньо для того, щоб припинити цю війну? Що про це в Ірані думають, в самому Ірані?
11: Ну, зважаючи на те, що ви вважаєте під припиненням війни, а якщо йдеться про те, що чи можуть економічні важелі вплинути на зміну позиції режиму в Тегерані, щоб Іран був готовий відкрити Армузьку протоку, відмовитися від ядерної програми, що там ще було першопочатковою метою Дональда Трампа, а зупинити ракетну програму, зупинити підтримку Іраном проксі-угрупувань всіх цих терористичних в регіоні, то ні, цього недостатньо, звісно, якщо цього, для цього не вистачило вбивство всього керівництва на початку війни та інтенсивних кампаній з бомбардувань, руйнування частини інфраструктури, то економічні важелі не будуть більш ефективними, аніж бойові дії. Тегеран, ну, точніше, режим у Тегерані вважає усиленої позиції, вони відчували, зміцнили свою владу, зацементували її, вони міцно тримають за горлянку усю світову економіку, а я маю на увазі контроль над Армузькою протокою, вони не збираються від цього відмовлятися. Звісно, ну, фізично можливості режиму будуть зменшені, якщо припиниться будь-який там сірий і чорний експорт і зовнішні економічні операції, але на позицію режиму навряд чи це здатно вплинути.
10: Власне, давайте повернемося до публікації від Financial Times. Тож в Ірані кажуть, що готові бити по військових об'єктах Сполучених Штатів в Європі у разі ескалації цієї війни з боку Сполучених Штатів. А про які країни Європи передусім йдеться, щоб ми розуміли масштаби того лиха, якщо це станеться?
11: Ну, там з того, що публічно заявлялося раніше з боку Тегерану, йдеться про Болгарію, йдеться про Кіпр. Можливо, хтось згадував Румунію, тут я можу помилятися. Тобто про країни, інфраструктура, в яких військові аеродроми, де там обслуговувалися літаки для заправки у повітрі, що використовують Сполучені Штати, вони можуть бути ціллю для іранської операції. Чи йдеться про якісь інші країни і наскільки технічно Тегеран далеко може дотягнутися? Ну, навесні, коли Тегеран намагався дотягнутися до американської військової бази в Індійському океані за 3,5 тисячі кілометрів, розраховували, виходячи з того, що у Тегерана є такі спроможності, що там, ну, практично всю Центральну Європу, включно там з Італією та частиною Німеччини, більшою частиною Німеччини, Іран може фізично вразити, може дотягнутися. Інша справа, що скільки таких засобів є у Тегерану і наскільки вони є точними, наскільки він може справді вразити якийсь аеропорт чи просто запустити ракету у той бік. І, ну, з огляду на реакцію НАТО, західні союзники Сполучених Штатів, європейські союзники Сполучених Штатів, включно з Туреччиною, розглядають ці можливості цілком серйозно, тобто вони готові для того, щоб намагатися перехопити ці ракети. І тут, насправді, конкретний вибір країни, він не є таким важливим, тому що важливіше взагалі надіслати сигнал про те, що Тегеран не боїться розширення ескалації, Тегеран має фізичну спроможність та психологічну готовність атакувати європейські країни. Європейські країни, які ж не стикалися такою військовою загрозою десятиліттями, вони можуть бути вразливими навіть для таких погроз. Тому тут частина більша психологічного тиску для запобігання співпраці з Сполученими Штатами або до зменшення обсягів цієї співпраці, аніж йдеться про те, що Тегеран справді хоче нанести якусь там значну шкоду, не знаю, вивести з ладу якісь радари чи щось таке. Скоріше йдеться саме про спробу політичного впливу.
10: Угу. А от поясніть, будь ласка, Ірану зараз вигідно, що ця війна тягнеться? Ірану зараз вигідно її не припиняти? Я б хотіла, щоб ще більше ми з вами поговорили про те, які можливості і ресурси має ця країна на сьогоднішній день, власне, для протистояння і Сполученим Штатам, і Ізраїлю, як ми пам'ятаємо, бо це арсенал балістичних ракет, це купа безпілотників, не знаю, скільки там в штуках, але вони є в Ірану, це точно. Це стратегічний контроль Ормузької протоки, до речі, про неї окремо поговоримо, так? Власне, які ресурси зараз має Іран?
11: Я перепрошую, перервався зв'язок, я частину питання не почув. А якщо не відповім, то ви, будь ласка, уточніть питання з того, що я встиг почути, наскільки ця війна є вигідною для Тегерану, так, ну, так. Вона є вигідною для режиму, передусім. Цей режим, оті персонально, конкретно, особисто люди, які наразі тримають контроль над ситуацією в Ірані, вони отримали владу внаслідок війни. Цей режим в тому вигляді, як він наразі є, Іраном керує Корпус вартових Ісламської революції, він легітимізований війною. Тому цей стан війни для них є вигідним. Якщо ситуація нормалізується, буде деескалація, виникне багато питань із точки зору стосунків з іншими гілками влади, з парламентом, з президентом, які наразі просто відсунуті від керма країною. Треба буде все ж таки показати народу цього прихованого лідера, якого ніхто півроку не бачив і не може бути впевнений, що він взагалі існує. Тобто це доведеться робити якісь кроки, які можуть призвести до послаблення особистого контролю над ситуацією в країні. Поки ситуація є такою, що її можна розцінювати як війну, що триває, до цієї військової хунти, що керує країною, питань менше, їм керувати легше. Це доволі зрозуміло. Так само зрозуміло, що війна надає можливості для чрезвичайних засобів контролю над економікою, над населенням. Під час конфлікту зовнішнього внутрішнє незадовольство воно буде прихованим, воно не буде якось виходити на вулиці з-під контролю. Тому в цьому сенсі політично для режиму війна є вигідною. З економічної точки зору вона руйнує Іран поступово. Ми, з одного боку, трошки звикли до того, що іранська економіка в кризі, що там погана ситуація, економічна ситуація наприкінці минулого року змусила людей протестувати, а економічна ситуація погіршилася ще після програшу в червні минулого року, після американо-ізраїльської кампанії минулорічної. Але ситуація зараз продовжує погіршуватися. Там за показниками формальними, рівень безробіття, рівень інфляції, падіння купівельної спроможності, особливо в тому, що йдеться саме про такі базові потреби, продукти харчування, там енергетична криза, водяна криза, усі ці показники, вони для Ірану наразі є найгіршими за весь час існування Ісламської Республіки. Чи це загрожує політичній стабільності режиму? Ні, і саме за екстраординарних обставин зараз ніхто не готовий виходити на вулиці. Якщо хтось буде готовий, то режим наразі не буде вагатися там 2-3 тижні, як це було взимку, а буде вбивати просто всіх швидко і масово. Але ніхто не вийде на вулиці, тому що нікому не посміхаються виглядати у якості посібників зовнішніх агресорів. Гадаю, що в іранському суспільстві, навіть у частині, яка критично налаштована до діючої влади, є високий рівень незадоволеності зовнішнім втручанням, агресією. Вони це безумовно так сприймають практично усе суспільство. І виглядати в якості посіпак агресорів не хоче ніякий опозиційний діяч чи там якась частка населення, що готова була б протестувати у нормальних обставинах. Тому це я до того, що економічна війна вкрай невигідна Ірану, руйнує іранську економіку, але це не впливає на політичну стабільність режиму. До якоїсь гуманітарної катастрофи, там голоду, американська блокада не призведе, тому що у Ірану є Каспій, є шляхи постачання з Росії, зокрема продуктів харчування, там енергоносіїв, всього такого. Є сухопутний кордон з Пакистаном, і в принципі це довго коштує дорожче, але можна розвантажувати щось у пакистанських портах і суходолом, вантажівками везти до Ірану, і такі вже логістичні ланцюжки вибудовуються, тобто там голод Ірану не загрожує. До такої кризової зовсім ситуації, катастрофічної, морська блокада і економічний тиск не призведе. До того ж, Тегеран вважає, що йому вигідно продовжувати тримати контроль над Ормузькою протокою. Саме цією війною, знов-таки, легітимізований цей контроль, і Тегеран не збирається від нього відмовлятися. Тегерану хочеться продемонструвати, що з цієї війни він вийшов з користю для себе. Там люди постраждали, було вбито багато керівників, взагалі там зруйнована економіка, але Тегеран з цієї війни вийшов з певним надбанням. Тепер він остаточно і назавжди контролює Ормузьку протоку. Поки триває американська блокада, це надає якесь моральне виправдання на зовнішньополітичній арені таким діям Тегерану, від яких він у подальшому, коли там ситуація нормалізується, відмовиться тільки за умови сплати якихось відсотків з усіх кораблів, що будуть проходити Ормузькою протокою, від контролю над Ормузькою протокою Тегеран не буде відмовлятися. І в цьому сенсі певним чином продовження кризової ситуації, продовження морської блокади і асиметричних дій Тегерану у відповідь, вони є вигідними для Тегерану, тому що в стратегічній перспективі режим вважає, що він виграє від цього протистояння.
10: Угу. Власне, про Ормузьку протоку якраз хотіла з вами поговорити. Побачила інформацію про те, що Сполучені Штати таємно організували коридор у цій самій Ормузькій протоці. Видання Axios написало, армія США вдалося створити ефективний коридор через Ормуз, який дозволяє щоночі проводити 15-20 танкерів південним каналом уздовж узбережжя Оману. Я так розумію, принципово цей коридор ситуацію не вирішує із нафтою, із нафтовими танкерами, які не можуть пропливти протокою. Тим не менше, це певний вихід для Сполучених Штатів. От що відбулося?
11: Це не вихід у сенсі вирішення питання, але це безумовно демонстрація спроможності Сполучених Штатів хоч якось частково забезпечити своїх партнерів можливістю торгувати. І символічна демонстрація того, що ні, Іран не здатен контролювати Ормузьку протоку. Інша справа, що так, це там у 5, як мінімум, а то в 10 разів менший обсяг, ніж проходив Ормузькою протокою до війни. І ми бачимо, що на ціну на нафту поки що ці обсяги не впливають, ну тому що ціна має ще такий відчуває вплив політичної непевненості. Ніхто не знає, ніхто не може розраховувати впевнено, які обсяги зможуть пройти Ормузьку протоку за тиждень, за місяць, тому ціна тримається все одно майже вдвічі більшою, ніж вона була до війни. Добре, що Сполучені Штати організували такий трафік. Це буквально там, я так розумію, останні, можливо, тиждень-півтора, коли було технічно і розблоковано, розміновано і забезпечен супровод цих кораблів, Тегеран все одне продовжує атакувати час від часу танкери. І це безумовно значний фактор ризику для судновласників, для страхувальників, для тих, хто безпосередньо, для експортерів нафти та газу. Але вони беруть на себе той ризик, напевно, з врахуванням того, скільки коштує наразі ці енергоносії, і з врахуванням на те, що не торгувати призведе до ще більш збільшення збитків. Наскільки це може бути тривалою та такою гарантованою ситуацією, сказати важко. Я думаю, що в Тегерані теж працюють над тим, щоб більш активно атакувати і припинити цей потік. Вони, ну, це, напевно, технічно складно, якщо знищено радари, які були на узбережжі, іранському узбережжі Армузької протоки, і кораблі проходять з виключеними транспондерами, їх там наосліп атакувати БПЛА, можливо, не дуже ефективно. Я гадаю, що в Тегерані докладають зусиль до того, щоб перекрити цей потік. Добре, що він наразі існує. Питання він не вирішує, тому що він не створює стійку, постійну таку надійну, гарантовану нову ситуацію, за якою можна, ну, як в дописах Дональда Трампа в його соціальній мережі, бути впевненим, що ось Сполучені Штати взяли під свій повний контроль Армузьку протоку і вільне судноплавство там відновлення. До такого стану, на жаль, ще далеко.
10: Угу. Ну і, власне, бодай коротко, хотіла з вами поговорити про друга Ірану, в лапках, звісно, Російську Федерацію. Пам'ятаємо, ми вже обговорювали цю тему з вами в ефірі. Що розуміємо із цієї, знову, в лапках, співпраці зараз? Бо на початку операції Ізраїлю і Сполучених Штатів в Ірані Росія якось не дуже включилася, висловили занепокоєння, наскільки я пам'ятаю, та й по всьому. Що зараз?
11: Ми не знаємо, що там постачається, чи постачається щось військового призначення, тому тут гадаю, що ніхто, напевно, не може сказати, не знаю, наскільки там розвідка Сполучених Штатів, чи українська, чи ізраїльська володіє ситуацією. Те, що економічно Росія допомагає наразі Ірану виживати, і там шаленими темпами ще навесні, влітку розбудовувалися потужності на портах російських на Каспії, і в Махачкалі, і в Астрахані, там в півтори рази за ці півроку було збільшена спроможність цих портів, і там зростає обсяги експорту з Росії до Ірану всього. Для Росії, знов-таки, це, безумовно, дуже вигідно, а Іран цим рятується, в тому, що стосується військової допомоги. Ну, ми неодноразово чули і бачили, що Росія, як мінімум, надає Ірану розвіддані, які дозволяють йому бити по американських об'єктах в регіоні. Це, напевно, єдине, що можна вважати доведеним.
10: Напевно, зараз, так, таку інформацію доведеною. Пане В'ячеславе, даруйте, перебила вас зараз. Дуже дякую за розмову і дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. В'ячеслав Ліхачов, історик, член експертної ради Центру громадянських свобод, говорив зі мною. Друзі, на сьогодні з вами прощаюся. Завтра почуємося обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
3: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
12: Для довідки.
13: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість з них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Масована атака Росії по Києву. Вже 15 загиблих, каже очільник МВС Вигіївський. У Солом'янському районі столиці виявили тіло ще однієї жінки. Загалом у Києві та області 16 загиблих за і більше 40 поранених від цієї атаки. В столиці значно пошкоджено близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня, дитсадок, цивільні об'єкти, які не несли жодної загрози. На Київщині вогонь охопив складські будівлі із побутовими товарами. Рятувальники залучили авіацію до локалізації полум'я, повідомив прем'єр-міністр. Крилату ракету Росії, що летіла в бік Києва, збили з кулемета прикордонники. Сьогодні на Київщині одна з мобільних вогневих груп знищила крилату ракету, яка спрямувала у бік столиці. Збита ціль впала поза межами населених пунктів, йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби. Андрій Сибіга закликав партнерів надати Україні ППО і посилити тиск на Росію. За його словами, це була одна з найжорстокіших російських атак за весь час. Очільник МЗС також звернувся до українців, які перебувають за кордоном, закликавши Український світовий конгрес, організації і громади по всьому світу проявити свій голос саме зараз. Через нові правила Євросоюзу українців закликають ставити штамп про виїзд з України для оформлення тимчасового захисту в ЄС. Це має допомогти уникнути проблем під час оформлення тимчасового захисту в країнах Євросоюзу. В разі перебування за кордоном інформацію про перетин кордону можна отримати через Держприкордонслужбу. Додаткові роз'яснення МЗС і дипломатичні установи обіцяють оприлюднити згодом. Арсен Жумаділов написав заяву на звільнення з Агенції оборонних закупівель. Директор Агенції оборонних закупівель на прес-конференції повідомив, що останній день його роботи за заявою – 31 серпня. Він керував АОЗом із березня 2025 року. Голова Нацбанку Андрій Пишний відзвітував у Раді через фігурування Державного Сенцбанку у розслідуванні НАБУ. З його словами, голову наглядової ради Миколу Гладищенка визначили таким, що не відповідає вимогам незалежності. Його повноваження мають припинити. НБУ перевіряє весь склад наглядової ради. Наразі вона не має кворуму та є неправомочною. Щодо голови правління банку Олексія Ступака, НБУ проводить провадження. 26 серпня він має пройти співбесіду. НБУ підтримує його відсторонення на час досудового розслідування. Після нових матеріалів антикорупційних органів НБУ проведе позапланові перевірки. Нагадаю, слідчі встановили, що Державний Сенцбанк та низку підконтрольних підприємств використовували для легалізації 150 мільйонів гривень. Парламентарі вимагають роз'яснень щодо умов, які зробили можливими такі схеми у державному фінансовому секторі. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Реклама на Радіо НВ.
15: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Вітання, шановна аудиторія Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Я долучаю до нього, до обговорення Тетяну Ніколаєнко, нашу колегу-журналістку, але найперше ми будемо з нею спілкуватися як з представницею Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, заступницею голови ГАРМОУ. Тетяна, добрий день.
18: Доброго дня.
17: Будемо говорити про, врешті, офіційне призначення міністра оборони після того, як Євгеній Хмара більше як місяць був фактично тимчасовим виконувачем обов'язків. Ми маємо тепер уже офіційного очільника оборонного відомства. І ви, Тетяна, зокрема, сьогодні у своїх соцмережах писали про те, які виклики з'являються перед Євгенієм Хмарою. Отже, ми їх і спробуємо проговорити. У нас є ще інша низка викликів. От буквально сьогодні вже на прес-конференції Арсен Жумаділов, очільник Агенції оборонних закупівель, яка, неправильно буде казати, якимось таким дочернім підприємством або дочерньою організацією від Міністерства оборони є, але по факту АОС виконує закупівельну функцію саме зброї і не тільки зброї для Сил безпеки та оборони на гроші, які виділяє Міністерство оборони. Отже, Арсен Жумаділов, очільник агенції, написав заяву про звільнення, він іде, а ми читали заяву президента Зеленського, який доручав якби Хмарі, новому міністру оборони, зайнятися, навести ладу в питаннях закупівель. Спробуємо розібратися, що в нас не так із закупівлями, Тетяно, після Михайла Федорова. Ну, тому що логічно, що от так от воно зараз ми дійшли до цього, напевно, якісь претензії є, якщо каже президент. Які саме це є претензії, що потрібно розбирати новому очільнику міністерства?
18: Давай так. Почнемо з того, що сталося минулого тижня, коли керівник Ради зброярів Ігор Федірко зробив заяву про те, що так, агенція не закупає кобовує певні види зброї, але вона в цьому є не лише агенції, але й Міністерство оборони, тому що не затверджені певні тактико-технічні характеристики виробів, без яких неможливо проводити тендери. Тобто їх можна робити лише за старою процедурою прямих договорів. Міністерство наполягало на тому, щоб все-таки ця процедура була змінена в бік тендерів. Але по суті, як забезпечити проведення тендерів на дрони, якщо немає техніко-тактичних характеристик, коли б вони були уніфіковані для певної групи, не зрозуміло. І звісно, що вони не проводилися. Після цього його, ну насправді не тільки після його поста, а ще після зустрічі керівництва Міноборони з представниками парламентського комітету, частина цих техніку ТТХ була передана до АОЗу, не всі. Тобто ми маємо проблему номер один, це те, що, власне кажучи, закупівля певних різновидів зброї була просто повільнена через те, що і не відбувалося, через те, що не було розроблено цих техніко-тактичних характеристик. Чому вони не були розроблені? Тому що їх мали напрацювати центри компетенції, які мали бути створені між Генштабом та Міністерством оборони, але, як ми розуміємо, з того, що відбувалося між Федоровим і Сирським останні місяці, вони не настільки співпрацювали, скільки конфліктували, і, вочевидь, якраз зараз виклик перед Хмарою і Трипатим змінити клімат от в усіх групах, щоб вони змогли саме співпрацювати і швидше напрацьовувати ці ТТХ. Це необхідно, тому що наші партнери, які, тому що закуповувати ми будемо за гроші партнерів в рамках Ukraine Support Loan, і вони, коли виділяються гроші, вони хочуть, щоб розуміти, як вони розподіляються, з ними все одно згоджуються, але в частині це все одно також має бути м'яч на українській стороні, ми маємо зробити певні процедури від себе. Відповідно, мають бути ці ТТХ і має бути створена, власне кажучи, сама тендерна рамка. За Федорова дискусували, що це буде зроблено на базі Прозоро, який закритий профіль, чи це буде внутрішньоміністерський закритий профіль, але аналогічний Прозоро. Над цим будуть працювати програмісти. Інша частина цієї проблеми – це, власне кажучи, як визначатиметься ціна на дрони, тому що вони раніше це фактично робилось висновком одного експерта. Один експерт сидів в Київському інституті судових експертиз, який довгий час очолював пан Рубін, відповідно, в інституту є специфічна репутація. Тому партнери хочуть, щоб було зрозуміло, які видатки покладені в цю ціну, що є там, і зробити так, щоб ці там були, ну, враховувалися або обов'язкові видатки, або які є факультативними і не повинні.
17: Тетяна, дозвольте, я переб'ю, я просто хочу, щоб наша аудиторія все правильно розуміла коректно те, що відбувається. Тобто в нас зараз зброя буде купуватися надалі за гроші наших західних партнерів. Ну, а в принципі, вже почала купуватися за ці дотації, які відбуваються. І партнери хочуть зрозумілих процедур, чому саме, скажімо, такий дрон купується такого виробника. А для цього потрібно розробити, як ви кажете, ось ТТХ. Федоров не зумів разом із сирським тагнатом цього зробити, бо у них був конфлікт. Тепер є надія на те, що ТТХ відповідні будуть розроблені, і все буде закуповуватися по тендерах. Тобто, до цього часу в нас, по факту, зброя, дрони там чи якісь інші моменти озброєнтівської техніки, елементи озброєнтівської техніки, вони не закуповувалися по тендерах. Зараз з'являється вимога по тендерах, правильно я розумію?
18: Так, тобто удосконалити ці закупівельні процедури, зараз вони купуються відповідно до того внутрішнього порядку, який існує в Агенції оборонних закупівель. Минулого року їх дуже сильно за це критикував Центр протидії корупції. Тому що вони вважали, що Арсен Жумаділов зробив завдяки своєму порядку закритий клуб. Чому так? Тому що за часів Безрукової будь-яка компанія могла надати свої пропозиції, надіслати їх на будь-яку доступну пошту. І протягом 3 днів вона б отримала відповідь, чи це будуть контрактувати, чи не будуть. Чи є така потреба, чи ні. А відповідно, в Арсена порядок інший. Компанія має подати інформацію про себе, її включають в внутрішній реєстр Агенції оборонних закупівель. І лише потім, коли агенція запитує компанії можливість поставити ту чи іншу зброю, ця компанія отримає, власне кажучи, запит від агенції. Ця процедура теж є недосконалою, тому що нею теж можна маніпулювати. З одного боку, міністерство може просто не давати гроші і казати, що немає на закупівлю цього, купіть на оце, тому що ми хочемо ось це. І так відбувалося, власне кажучи, з закупівлями дронів на початку року. Але є ще і, власне, те, що я чула претензії з боку виробників по закупівлі, наприклад, 155-го пострілу, буквально в останній місяць, коли Жумаділов зібрав один раз, скажімо, там, в червні пропозиції, потім не надав на них відповідь, і потім знову оголосив новий кол і сказав, що подайте пропозиції до 13 серпня. А в компанії виникли питання, що дивіться, ми то їх подамо, але ви їх будете ще місяць розглядати, далі кого ви виберете, ми ще будемо збирати документи, банківські гарантії, потім ще місяць піде на те, щоб отримати експортні ліцензії, а відповідно до кінця року ми просто не встигаємо.

0: стався на початку року, тому що, як ми розумієш, грошей у нас постійно не вистачає. Що зробила команда Федорова? Вони взяли гроші, які взагалі були, да, і витратили їх, пустили там на закупівлю, скажімо, безпілотників. При цьому брали ці гроші як із тієї, які мали йти на зарплати військовим, на закупівлю пального, на ремонт техніки. Це не те, що зробив Федоров, це робиться щороку такий перерозподіл, але зараз це теж створює додаткові проблеми, тому що гроші, знов-таки, в рамках Ukraine Facility, вони видані лише на зброю. Минулого року ми вже просили в європейських партнерів гроші на зарплати військовим, вони так зробили, сказали, окей, ми в один раз вам дозволимо це зробити, але більше ніколи. Ну, походу, до нашої владної команди ці слова не дійшли, а в них зрозуміло специфічно, ще раз вийшло один раз, то можна спробувати ще раз. І зараз, принаймні, у нас знов-таки новий міністр успадковує проблему з тим, що грошей катастрофічно не вистачає, і не всі дірки він зможе залатати за рахунок ось цих грошей з Ukraine Support Loan.
1: Але знову ж таки хочу систематизувати те, що було сказано. Михайло Федоров брав гроші і виділяв їх на дрони, пріоритизуючи таким чином закупівлі дронів, те, що ми, зрештою, пожинали плоди успішних уражень мідлстрайкових дронів чи інших, чи діпстрайкових, зрештою, по Росії. Пріоритизував ці закупівлі, в тому числі беручи гроші із зарплат, які передбачалися військовослужбовцям, в сподіванні на те, що в майбутньому надалі гроші, які будуть заходити від західних партнерів, можна буде використати і на зброю, і покрити ось ті дірки, які, з яких фактично було взято гроші з зарплат військовослужбовців, так?
0: Так.
1: І от таким господарством зараз завідуватиме Євгеній Хмара, при тому, що, Тетяно, ще є одне питання, в нього справді зараз деякі пробоїни командні виникають, як вже згадували, йде Арсен Жумаділов, при цьому, зустрічаючись з депутатами, і не один депутат це підтверджував, Євгеній Хмара казав, що буде максимально намагатися залишити членів команди Михайла Федорова з собою у міністерстві, зокрема, йдеться про заступників, Мстислав Баннік, перший заступник Олексій Вискуб, Баннік вже в коментарях журналістам говорив про те, що він залишається працювати. Є питання по Вискубу, є питання по інших членах команди, держсекретар, ще один заступник, які теж по факту якби з команди Михайла Федорова. Чи є у вас розуміння, ну, чи вони все ж таки залишаються членами команди Хмари, чи є, буде це таке право наступництво, чи вони все ж підуть? Тому що Михайло Федоров, ну, ми всі прекрасно розуміємо, він зробив доволі різкі заяви, не виглядає на те, що, скажімо так, в логіці подальшого дальших подій, я, звісно, не знаю, який шлях обере Михайло Федоров, що він хотів сказати повністю своїми зверненнями, які були своїм зверненням, яке було записане позавчора. Але якщо він піде і буде будувати якісь нові проекти, то логічно, аби члени команди пішли за ним. Чи є у вас розуміння у членів ГАРМОУ, що ця команда залишається? Чи якщо ні, то хто буде в команді Євгенія Хмари або що?
0: Я так само, як ти говорила з депутатами, Євген Хмара на останніх зустрічах, він був досить таким обережним в цих висловлюваннях. Так, він казав, що ця частина збережеться, але це скоріше, знаєш, обіцянка на той час, коли не буде, поки не буде знайдений інший кандидат, тому що, власне кажучи, ми навіть по Федору ми бачимо, що він то замінив всіх людей на своїх, але це в нього теж зайняло певний час. І той же там Баннік прийшов в міністерство, здається, лише в квітні, хоча Федоров був призначений в січні. Тому поки що вони можуть залишитися, це не означає, що вони залишаться там на повний цикл роботи Євгена Хмари міністром оборони. І тут ми можемо поговорити про те, що, скажімо так, як коли говорили про те, що Жумаділов видається, це був вже такий доконаний факт, тому що два тижні тому знали, що з 1 вересня він пише, залишить цю посаду, було питання, хто його замінить. От часи Федорова це було вирішено, що це буде Артем Романюков, який очолював, власне кажучи, департамент цифровізації, який займався тим, що розробкою політик закупівель. Він був очільником також і залишається наразі очільником координаційної групи в рамках стратегічного огляду Україна, то є це документ, який ми маємо запустити в дію, тому що він стоїть серед наших таких бенчмарків для виконання євроінтеграційних вимог. Так от, ну, буде неприємно просто чергового очільника групи втрачати

0: тому що знову змінилася влада в міністерстві, тому що там от, зрештою почали якось це все працювати. Але десь тиждень назад, вже коли ми розуміли, що Жумаділов то йде, але і Федорова вже немає, були різночитання, то чи буде таки Романікова, що летяла ось, чи це буде пан Кльот, чи це буде хтось, кого порекомендує Офіс Президента. І, власне кажучи, наразі в мене немає 100% гарантії, що все-таки це буде Романюков. Десь я вже там чула, хтось казав, що це буде Кльот. Тому з заступниками може статись та сама історія. Тобто зараз вони залишаються, але це не означає, що через місяць чи півтора їх не замінять на інших людей.
1: Тоді я уточню просто для широкого загалу, хто такий пан Кльоц, для того, щоб розуміти, хто може стати, бо це АОС, в будь-якому випадку це дуже важливий орган. Ну, хоча він виконує в якійсь мірі технічні функції, закупівлі на ті гроші, які виділяються йому на закупівлі, але тим не менше, координація цього процесу, впорядкування його, це важливо.
0: Олег Кльоц, він обіймав посаду гендиректора медичної закупівлі України, власне кажучи, як і Жумаділов колись. Тому шукали, я так розумію, що в травні цього року він завершив роботу на цій посаді, і відповідно шукали когось, хто мав аналогічний менеджерський досвід управління такими підприємствами. Це знов таки посада на кілька місяців. Відповідно, ну, можливо, пан Кльоц на це подивиться, якщо він погодиться, і потім буде брати участь в конкурсі на очільника Агенції оборони закупівель, який проводитиме наглядова рада, а можливо, власне кажучи, там будуть інші кандидати. Тобто ми треба розуміти, що це тимчасова посада, і в перспективі має відбутися конкурс. Але чи відбудеться цей конкурс, це теж велике питання, тому що сама наглядова Агенція оборони закупівель зараз функціонує у складі трьох людей. Це два представника держави Тарас Чмут і Станіслав Гайдер, і лише один незалежний член Лукаш Столярський. І насправді у нас немає жодної гарантії, що одного дня Лукаш Столярський, це не набридний, він не вийде з наглядової ради. Тоді, в принципі, наглядової ради у нас просто не буде. Бо вона буде не юридично неспроможна. Тому на ній якраз є проведення цього конкурсу. Тому є дуже багато шансів, що ми будемо за цим очільником, або якщо взагалі наглядово не буде функціонувати, то очільника буде призначати міністр оборони. Так чи інакше, це напевно, що теж велика турбулентність для самої агенції. Вона знаходиться якби на порозі аудиту, який мав провести з коштами НАТО, це мав бути не тільки фінансовий, а й функціональний аудит. Побачимо, що з цього буде здійснено. Ну і звісно, ми побачимо тоді результати і ефективність взагалі роботи агенції. Я би таки не казала, що це тільки така перехідна якась ланка, да, між Генштабом, Міноборони і власне кажучи, самі закупівельники, вони теж багато чого можуть зробити, попливати на ринок, тому що саме закупівельна агенція формує, наприклад, розмір лоту. І якщо там поставлена певна цифра, то, наприклад, навіть якщо вони проводять тендер на виробництво дронів на закупівлю, то на них може з такою кількістю прийти тільки конкретний виробник. А знову таки, якщо там є певна орієнтовна вартість, туди пройде тільки теж певний виробник. Так, з найнижчою ціною ми не будемо говорити про завдання фінансових збитків в державі, але ми маємо розуміти, що оскільки в нас орієнтовна вартість знов таки встановлюється незрозуміло яким чином, то, можливо, ця орієнтовна вартість все-таки є досить завищеною, навіть якщо для ринку вона є найнижчою. Це питання вже скільки хочуть отримати конкуренти, або наскільки якісні компоненти будуть стояти в тому чи іншому дроні, це на це все впливає. І тут якби ще одна вимога наших партнерів, вони все-таки хочуть, щоб ми запровадили нецінові критерії і враховували життєвий цикл того чи іншого виробу. Знов-таки, це не тільки зброя, це ще й тилові закупівлі. Там теж ми пам'ятаємо справу про нежилетів Міндіча і як можна завдяки грі кваліфікаційними критеріями було завести дві дуже специфічні компанії. Тому АОС це не така вже прям прокладка, вибачте, і нетехнічна структура, вони теж можуть впливати на результати торгів.
1: Окей, приймається цей аргумент, але от буквально ми маємо ще 1,5 хвилинки до завершення нашого ефірного слоту. Я би хотів от запитати твоє враження, твоє розуміння щодо тих задач, от окрім цього закупівельного масиву, який ми обговорювали, які видимі задачі постали перед зараз Євгенієм Хмарою, так чи інакше гармоу, це делеговані суспільством люди, які власне якраз таки ну, більше за антикорупцію, звісно, відповідають в контролі за Міністерством оборони, але тим не менше, за яким такий, скажімо, цивільний нагляд за Міністерством оборони або громадський нагляд за Міністерством оборони, так чи інакше покладаються ці функції, або десь довірили вам ці ролі. Щоб розуміти задачі, які постали тепер перед Євгенієм Хмарою, що він має виконати, тому що якщо порівнювати з Михайлом Федоровим, ну от якби не до кінця, мені здається, було прокомуніковано, за що його звільнили, для того, щоб якось міряти. Що очікуємо від Хмари? Хвилинка, буквально, будь ласка, прошу.
0: Є очікування, які йому озвучив президент, да, це буде мінімалізація, це застосування певних дронів. Є дійсно те, що стосується роботи закупівельного циклу, тому що зазвичай міністр розплачується саме за провали в закупівельному циклі. Ну, крім Шмигаля, якого просто перевели рятувати інший сегмент. Тому все, що я перелічила, да, це подальша розробка ТТХ. Це подальше удосконалення закупівельного циклу і проведення реформи в формуванні ціни і розробка закупівельних механізмів в закритих контурах для того, щоб ми могли проводити повноцінні тендери, а не якісь там квазі торги, які все одно закінчаться прямим договором. Все це буде лягати на плечі міністра оборони, так само. Ще до його повноцінного призначення міністерство анонсувало реформу закупівлі харчів. Я не дуже впевнена, що в тому варіанті, який його допрацювали, вона спрацює, тому її просто як мінімум треба ще дошліфовувати, допрацьовувати, враховуючи також той ризик, що товари планують класти на розподільчі центри. А ми розуміємо, що ми зараз знаходимося в тій ситуації, коли нам немає чим збивати ворожі ракети, і коли що ці ракети прилетять в розподільчі центри, де лежатиме там левова частка харчів для армії на певний період, то напевно, що нічого хорошого з цієї реформи не вийде. Тобто цей ризик треба врахувати зразу, щоб не допустити катастрофічних наслідків в подальшому.
1: Дякую, Тетяна. Тетяна Ніколаєнко, це була заступниця керівника голови громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Наша колега журналістка, ми говорили власне про очікування від міністерування Євгенія Хмари. Як ви почули, шановні друзі, ну проблем в принципі доволі багато, які не зовсім очевидними були, але зараз вони скриваються, і які потрібно подолати Євгенію Хмарі. І не дарма тепер теж стає зрозуміло, чому президент саме так апелював до питання закупівель. Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для смс чи інтернету, також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Збройні сили України прорвалися вперед на півночі Харківщини. Це повідомляє Інститут вивчення війни. Сили оборони України змогли просунутися на півночі Харківської області, а також успішно зірвати нову операцію Росії в регіоні. Воїни ЗСУ просунулися вперед на північ від Білого колодязя біля Харкова. Українські війська нещодавно зірвали операцію з підняття російського прапора на Вовчанському напрямку, наголошує Інститут вивчення війни. Цю інформацію також підтверджує Державна прикордонна служба України. Через російську атаку без світла лишаються споживачі в 7 областях, повідомляє «Укренерго». Після масованого ракетно-дронового удару знеструмлення зафіксували в Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Вночі дрони, ймовірно, атакували кілька регіонів Росії. Попередньо був уражений НПЗ у Нижньокамську, що в Республіці Татарстан, нафтовий термінал «Тамань-Нефтігаз» і підстанція «Тамань» у Краснодарському краї. Про вибухи повідомляли і жителі Тамбова та Московського регіону, пишуть місцеві телеграм-канали. Далі про погоду в Україні. За даними Укргідромецентру, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність і високі температурні показники. У більшості регіонів утримуватиметься суха і спекотна погода лише на півночі, а також в Карпатах можливі локальні опади. Температура в день в середньому по країні 25-30 з плюсом. На південному заході повітря прогріється до плюс 34 у Києві та області. В Києві мінлива хмарність без істотних опадів. Температура в день 28-30 з плюсом. По області в день місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Температура становитиме 25-30 тепла. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Мамо, стільки зірочок!
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
8: Макс, із 45-річчям тебе!
9: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
8: В сенсі?
9: В прямому. Вчусь на зварювання.
10: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
11: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Е-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні друзі, усім вітанням. Мене звати Василь Пихньо, запрошую вас до прослуховування та перегляду подальшої розмови. Ми спілкуємося з бійцем бригади «Люберт». Це майор Михайло Будко, псевдодання, начальник секції планування застосування штабу 20-ї бригади оперативного призначення «Люберт» у складі першого корпусу Національної гвардії «Азов». «Люберт» воює, і це Ну, зараз об'єктивно найскладніша, напевно, ділянка на рівні з Костянтинівкою, це Добропільський напрямок. Про нього ми теж поговоримо зараз із другом Данією. Та й про особливості планування сучасного бою, того, що зараз відбувається на Добропіллі, як корпус Азов знищує в тилу логістику противника і що роблять в цьому контексті бригади. Друже Даня, добрий день.
12: Да, вітаю.
1: Слухайте, ну розкажіть нам спочатку, напевно, найголовніше таке окреслення того, що зараз коїться на Добропільському напрямку, адже, направду, маємо повідомлення від Генерального штабу про те, що найбільша кількість бойових зіткнень фіксується саме на Добропільському напрямку. Очевидна реальність того, що ворог туди тис за допомогою своїх механізованих частин кілька тижнів тому, і зараз починають з'являтися почасти певні відеоматеріали, де росіяни з'являються із піднятими прапорами, десь уже, скажімо так, в глибших районах, аніж ті, що позначені на лінії бойового зіткнення, наприклад, на мапі Deep State. Однак, я так розумію, що ці всі флаговтики, вони, ну, в ширшому сенсі не особливо означають, що ворог просувається, але хотілося б це від вас почути, як воно є насправді.
12: Так, ви слушно зауважили, що Добропільський напрямок зараз являється одним із найважчих і пріоритетніших для противника, тому що так, я думаю, що, ну, моя суб'єктивна думка, я для себе виділив, що це два напрямки: Костянтинівка і ця Дружківсько-Краматорсько-Слов'янська агломерація і Добропільський напрямок. Це завжди одні такі два самих пріоритетних напрямку з імовірним характером дій противника, заволодіти там певними населеними пунктами. Що стосується, як ви сказали, цих прапоровтиків, я, можливо, не так запам'ятав, але ви слушно зауважили, що це, скоріш за все, одноразова акція, і після цього противник несе безповоротні втрати. Тобто, безперечно, тактика противника про інфільтрацію, всі вже про неї говорили, неодноразово чули, але враховуючи, знову ж таки, деякі особливості, що зараз літо, в нас зелень скрізь і так далі, то дійсно інфільтрація противника може відбутися. Знову ж таки, противник десь виставляє відео, що він десь там з прапором, але після того його швидко ліквідують, і це, ну, зовсім не означає, що там відбувся якийсь там прорив, чи безпекова ситуація погіршилась, скажімо так. Тобто, як ми бачимо вкотре, що наш сусід, Російська Федерація, вони геть не шкодують своїх піхотинців, і їм головне показати відео в себе, так розумію, на телебаченні, для того, щоб показати, що вже все освобождено, як вони люблять говорити.
1: Слухайте, ну, але насправді, якщо брати до уваги ці їхні інфільтрації, я так розумію, що російським піхотним штурмовим групам дуже непросто, навіть попри Зеленко, дістатися до поля бою, тому що, ну, ми неодноразово бачили, скільки уражень логістики відбувається, і логістика – це якийсь мірі вінець цієї роботи, а основна так само відбувається робота і по піхоті, по виявленню і по знищенню їх. Яким чином таким стається, от як це пояснити широкому загалу, що ця інфільтрація все ж таки відбувається, наслідком чого це є, ну, як це окупантам вдається?
12: Ну, дивіться, так як ми вже відходимо від цієї старої тактики, хто там більш дотичний до війська, так звані ВОПи, РОПи, тобто взводні опорні пункти, ротні опорні пункти, які по книжці повинні займати в ширину скільки, то й там повинно бути стільки, то піхоти, в сучасних реаліях бойових дій так не відбувається виключно з метою збереження життя особового складу. Тобто вже лінія боєзіткнення не виглядає так, як всі звикли бачити, напевно, там про Першу світову війну, Другу світову війну, коли є піхотинець, траншея, лінія окопів безперервно, в які там ведуть спостереження, чи в бої, скажімо так, там піхота проти піхоти. Зараз це така система, назвемо їх, позицій, спостережних постів, які ми можемо виставити виключно там, де можемо хоч якось зберегти життя піхоти. І, безперечно, є ділянки фронту, де, ну, з метою, знову ж таки, збереження життя особового складу, ми не можемо просто виставити там піхотну позицію чи ще щось, бо це прям, ну, непотрібна історія, ми понесемо тільки втрати. І тому є місця, де, скажімо так, у нас, ну, можливо, не вистачає, скажімо так, не вистачає піхоти на передньому краї. Якщо не вистачає піхоти на передньому краї, отже, ми повинні це перекривати засобами БПЛА, тобто засобами розвідки і засобами ураження. Але Подекуди відбувається так як противник в безпілотній компоненті теж дуже сильний. Ми повинні, мені не дуже подобається та от росіяни, там оце ваньки, ця вся історія. Насправді Росія дуже сильний противник, вони так само розвиваються, в них дуже сильні військово-промислові комплекси, що стосується безпілотної складової. Тому може бути так, що противник там уражає певну кількість наших позицій БПЛА, там знищує зазвичай майно, там антени і так далі. Тому там буває таке, що деякий час позиції БПЛА там шукають собі нову позицію, чи їм доставляють там антени і так далі. І буває таке, що просто не вистачає там якісь моменти спостереження. І ще, як я колись розповідав, от зараз літо, і всі думають, ну, напевно ж, дронам краще влітку. Ну, але насправді з дронами є така особливість, що взимку їм холодно, тобто батареї мають меншу ємність. Влітку, навпаки, дуже жарко, горять мотори, горять батареї. І ще через особливу спеку буває таке, що, наприклад, вночі силует на дорозі виявити дуже складно, тому що він асфальт має таку ж саму температуру, як людина, приблизно, плюс-мінус. І буває виявити досить складно. Тому через такі, скажімо так, глобальні особливості, буває таке, що десь там може пройти противник. І продовжуючи тему цієї інфільтрації, бо дуже часто питають, що змінилося за останній час, хочу зауважити, що трошки змінилася тактика. Тобто ми говоримо про інфільтрацію вже там роки два, про малі піхотні групи роки три, напевно. Але от у нас особливість на напрямку, десь останні місяці чотири, я не бачив двох піхотинців противника разом. Тобто іде виключно один, а потім через якийсь час ще один. Тобто їх ведуть зазвичай виключно по одному. Тобто, ну, я так розумію, щоб зменшити втрати. Бо, скоріш за все, він помре, але так їх загине двоє, а так один і потім піде ще один.
1: Знаєте, я от навіть собі подумав, що для вас у випадку, коли справді відбуваються ці інфільтрації, коли немає змоги, або якесь є виникає часове вікно можливостей для окупантів здійснити цю інфільтрацію в тили, публікація по факту відео з їхніми прапоровтиками, воно є навіть допоміжним. Тобто це насправді така цинічна історія, що для вас воно і стає допоміжним для того, щоб ви розумієте, скільки їх там з'явилося на фото, на відео, так, щоб потім їх виявити, правильно?
12: Так. Ну, тобто, безперечно, це допомагає ідентифікувати місце іноді, тому що, ну, ти безперечно, по відео є там розвідники, відділення аналітики, які цим займаються, вони скажуть, ага, значить, отут також є там якісь ще додаткові дані з інших джерел, вони роблять там аналітику, повторюсь, і відповідно вже кажуть, що ймовірно противник знаходиться тут або тут, тобто через там кут цей, тут укриття нема, тут ми знищили, тут хата зруйнована, тут ціла, то ймовірно противник тут, і це прям дуже сильно допомагає, так.
1: Я нагадаю, що ми спілкуємося з Михайлом Будком, майором Національної гвардії України, псевдодання, начальник секції планування застосування штабу 20-ї бригади оперативного призначення Люберт у складі 1-го корпусу Національної гвардії Азов. Це Добропільський напрямок. І знаєте, Михайло, я от вчора прочитав таку одну з аналітичних оцінок опису тих боїв, які ведуться, наприклад, на напрямку Золотого колодязя, це смуга відповідальності якраз 1-го корпусу НГУ Азов, в районі населеного пункту Білицьке. Це теж підступи до Добропілля. Все це підступи до Добропілля. І оцінка звучить так, що по факту по своєму, ну, якби противник особливо нічого нового не протиставляє. Крім того, що справді він розвивається в сенсі військово-промислового комплексу, він працює в частині застосування БПЛА, в нього розвивається так само паралельно із нашими підрозділи застосування БПЛА, але в нього при цьому зберігається величезна перевага в авіації, і каби буквально таки стирають населені пункти, і от говорячи про ті ж там Золотий Колодязь, чи Білицьке, чи інші райони на лінії бойового зіткнення, оцінка звучить так, що ця тактика стирання усього, вона триває багато місяців, але зараз ці наслідки, ну, якомога більше і ближче до лінії фронту, вони починають відчуватися гостріше, тому що це створює сукупність проблем. Без очевидного вирішення цих проблем, ну, от що ти зробиш проти кабів, окрім як дочекатися авіації, яка чи зенітних ракетних комплексів, яка дозволить збивати ці каби. Так що, так от, без очевидних вирішень цих проблем і без чиєїсь очевидної вини. Просто сам факт, величезна концентрація російських військ з величезною кількістю ресурсів дає плоди, що, ну, в деяких локаціях через місяці, а то й роки оборони, ця оборона змушена посуватися, ну бо просто-напросто нема де її тримати за рахунок того, що от КАБи досі складають дуже важливу складову російського війська. Це так?
12: Да, ви слушно зауважили, я тут абсолютно погоджуюсь. На жаль, от проти там, скажімо так, проти піхоти противника ми можемо протидіяти, проти БПЛА противника ми там теж якось, ну це одвічна боротьба щита і списа, то там РЕБ БПЛА чи там інші, ну це все, чи перехоплювачі БПЛА. А що стосується КАБів, на жаль, тут, ну, доводиться просто терпіти і чекати, поки впаде той КАБ, щоб щось зробити. Тут ви абсолютно слушно зауважили. Тобто банально буває такий час, що вже в населеному пункті, ну, просто нема місця, де можна хоч якось зачепитися і тримати ворог.
1: Ну, тобто, я веду до того, що в ширшому сенсі нас зараз там очікування від нового главкома, новий міністр оборони, і мене вчора, до речі, теж колеги питали, як би оцінити там в певній тяглості часу, скажімо, за півроку, що ці призначення поки стали успішними. У мене склалася така думка, Михайло, що, знаєте, ці призначення можна буде оцінити успішними, якщо, наприклад, не буде просувань противника. Але я собі з іншого боку думаю, ну, якщо їх не буде просувань противника, тобто як їх має не бути, якщо ми не будемо боротися з КАБами? Тобто це прямо залежна історія. Мається на увазі, що, ну, без вирішення цього питання, це те саме, коли ми говоримо про, от сьогодні Київ пережив надзвичайно важкий удар балістикою тією ж, ну, нема просто чим збувати. Точно так само і КАБи, ну, просто не має чим збувати, ми нічого з цим не зробимо. Тобто ворог буде потрошку відщіпувати доти, доки ми не вирішимо питання КАБів. Чи це не буде надто така прямолінійна драматична оцінка?
12: Ну, дивіться, я просто загалом про оцінку там главкома
1: міністра. Ні, це я вас не веду до політичних оцінок, в цьому випадку, це недоречно.
12: Так, я розумію, це просто більш такий стратегічний рівень, ми більше відповідаємо за тактичний рівень. Можливо, я тут з вами згоден, що це насправді якась є в цьому кореляція, що, ну, тобто, залежність, що ми з цим нічого не можемо робити, і насправді воно дуже сильно впливає. І чи ми можемо щось зробити, ну, не готовий сказати. Просто я хотів просто по-іншому зауважити. Завжди, от коли говоримо там чи про КАБи, чи про там БПЛА, дуже часто хтось на чомусь дуже сильно акцентує увагу. Я там, в нас декілька місяців тому ми спілкувалися з нашими латвійськими друзями, вони там, у нас є меморандум співпраці і так далі. І вони ж от все одразу про БПЛА. Розкажіть про БПЛА, тільки БПЛА, тільки БПЛА. А я намагався їм довести іншу думку, що війна завжди це комплекс заходів. І якщо ми говоримо про, ну, там, про якийсь успіх на лінії фронту, завжди повинен бути комплекс заходів. Це саме, що стосується, там, наприклад, КАБів. Безперечно, це прям супер історія, якої у нас, на жаль, немає. Немає в тій кількості, в якій би хотілося, і чи нема засобів, скажімо там, які несуть КАБи, чи нема самих цих авіаційних бомб в достатній кількості. Але я веду до того, що в противника, так, є безперечна перевага в КАБах, але це завжди має бути комплекс заходів. Це вони, в будь-якому разі, в них повинна бути авіація, в них повинні бути самі ці бомби, в них повинна бути ще перевага БПЛА, в артилерії і так далі. Тобто, мені здається, що якщо, от чисто в теорії, якщо в противника не буде КАБів, то вони наситять цей напрямок чимсь іншим, ну, на зразок там артилерії, чи там абсолютно домінацію в БПЛА. Тобто, слід зауважити на тому, що якщо в російській армії ставлять за мету щось десь заволодіти, то засоби вони для того знайдуть в будь-якому разі. Тобто, це будуть чи КАБи, чи артилерія, чи БПЛА, чи так далі.
1: Просто ви от вже в попередніх відповідях так говорили про те, що по факту ми принаймні розуміємо і можемо знаходити шляхи, як боротися з тим же насиченням БПЛАшним, або як вести контрбатарейну боротьбу проти ворожої артилерії. А от з КАБами, якби це така, ну
12: поки що. Я просто, знаєте, я тут, да, ви згодні, безперечно. Я просто до того, що в нас існує така, напевно, думка, і зараз ми її, типа, підтримуємо, в тому плані, що от поборемо КАБи, переможемо. Я впевнений, що якщо ми поборемо КАБи там і так далі, з'явиться якась інша історія, з якою ми так само повинні будемо боротися, або противник пристосується до нашої протидії в КАБів там чи авіації, з якої їх запускає. Ну, тобто, тому це одвічна боротьба, і в чому у нас величезний плюс, що вже зауважували з 22-го року, чому у нас вийшло, що в нас є оця гнучкість, і в нас дуже такі гарні горизонтальні і вертикальні зв'язки, які ми можемо взаємодіяти для вирішення там тих чи інших задач.
1: Товариство, нагадую, майор Михайло Будко, псевдодані, начальник секції планування застосування штабу 20-ї бригади оперативного призначення «Любер» з нами на зв'язку. Знаєте, я більш до профільного вашого питання, саме про питання планування операцій, так, планування застосування військ. А що зараз ми, власне, більше, скажімо так, на що ми більше заточені? Це виключно такі оборонні дії, чи це можуть бути подекуди і контратакувальні дії? Ну, от саме до більш такого профільного спрямування щодо вашої роботи. Чи ми зараз заточені більше на фронті, ви конкретно, скажімо, полювати на ворожих пілотів, щоб знижувати цей їхній потенціал, чи полювати на ворожу логістику? Чи можна щось таке от одне, ну, чи можна не одне виділити, що пріоритетне зараз для нас?
12: Ну, зараз буду популістичним, але пріоритетним для нас є збереження особового складу. Це як би хто мені там зараз що не казав, чи що я шкаруся, думка виявляється популістичною, це насправді дуже важливо. Що стосується пріоритетів, ви слушно зауважили, що враховуючи кількість наших засобів, наші можливості, так, ми безперечно ведемо оборонний бій там, в смузі відповідальності першого корпусу в складі 20-ї бригади, і безперечно, якщо ми говоримо про контратактувальні дії чи там якісь засідки і так далі, скоріш за все, це ми говоримо про інші підрозділи, які в смузі корпусу повинні виконувати ці дії. Ті бригади, які стоять в корпусі, в смузі, це безперечно виключно оборонний бій. А тих засобів доступних, що у нас є, це безперечно ураження противника, логістики, перепрошую, противника. Тому це те, що виходить. Є достатня кількість засобів, і там, де противник поки що не має такої сильної протидії, вони вже безперечно теж почали пристосовуватися до цього, вони розуміють, що вони можуть бути вражені на такій-то глибині, і тому вони там розсереджують техніку, менше їздять і так далі. Але це поки що те, що є пріоритетом, бо будь-яке знищення логістики, вона, я теж колись пояснював, вона в короткостроковій перспективі переваги не дає. Тобто піхотинець на передньому краї не відчує того, що от там знищили там 10 вантажівок спальним. Але якщо ми говоримо про якусь середньострокову перспективу на тактичному рівні, там, можливо, це місяць часу, то це дає перевагу, тому що противнику, наприклад, якщо ми говоримо про якісь штурмові дії, їм треба більше часу для організації цих штурмів. Чи, можливо, їм треба буде з більшої глибини підвозити ту саму піхоту, чи там якесь майно і так далі. Тобто в середньостроковій перспективі воно дає нам велику перевагу.
1: До речі, а як зараз, ви сказали, що противник почав адаптовуватися трішечки і шукати протидію таким засобам? Ми знаємо і бачили, ну, вже щонайменше навіть знищення трьох систем РЕБу, які протидіють Старлінку, волна купла Гарант на фронті. Це з тих, що публічно були засвідчені нашими підрозділами Альфою і полком Люфтваффе. Так от, цей засіб, наскільки він масово там поширений? Чи ще якісь спроможності розвиває противник? Не знаю, можливо, якісь дрони?
12: Так, безперечно, ви слушно зауважили за зенітні дрони. Тобто, коли ми сюди прийшли, скажімо так, почали як бригади виконувати, це був жовтень місяць. І, власне, тоді, наприклад, в нас зенітні дрони противника не були такі поширені. Тобто, можливо, одиничні випадки. Тобто, в нас та ж сама логістика була зав'язана на там важкі дрони, називаємо їх так. І в нас дрон міг прожити там, ну, тиждень, два тижні, місяць. Зараз, якщо цей важкий дрон проживе декілька доставок, то його вже дають там статус ветерана. Тобто зенітні дроники противник дуже наситив. І плюс він наситив ці дрони не тільки, скажімо так, на передньому краї, там, який збиває нашу логістику, вони ще прикривають ними і свою логістику. І також вони дуже сильно розсередили свої там, скажімо так, місця скупчення, місця там заправки зберігання паливомастильних матеріалів чи боєкомплектів, і також вони почали виставляти на логістичних шляхах свої мобільні вогневі групи. Їхня ефективність там невисока.
1: Мобільні вогневі групи з зенітними дронами чи з кулеметами?
12: Ні, з кулеметами. Ми говоримо про, да, про кулемети чи там стрілецьку зброю. Ось, тобто це та зміна, яка відбулася. Про комплекс РЕБ, ну це, скоріш за все, такі, я б сказав, точкові історії, тому що вони більш ну, вартісні, тобто тут я, скажімо так, чіткої аналітики вам не дам, бо, можливо, не до кінця володіють цією ситуацією, саме там за нашу бригаду чи за корпус не готовий сказати.
1: А скажіть, а як зараз розподіляється все ж таки ця робота? Тому що ми бачили, що корпус Азов був одним із таких піонерів роботи в глибокий тил противника, і буквально нещодавно було свіже відеоураження низки паливних об'єктів ворога на тимчасово окупованій Донеччині. Там і склади паливно-мастильних матеріалів, і цистерни, і бензовози, і тому подібні речі. Ще раніше ми бачили в Новоросійському, якщо не помиляюся, це було на майже на кордоні з Росією уражено великий склад, в тому числі підземного зберігання палива для окупантів. Окей, корпус працює, напевно, там глибину більш як, напевно, кілометрів скільки? І от як воно розподіляється між бригадами? Як у вас відбувається ця координація?
12: Дивіться, загалом от ця вся система, якщо ми говоримо про більш такі глибинні ураження, то це працює виключно корпус, у них є там, ну, більш, вони також працюють і своїми силами, там, силами суміжних підрозділів, там, СБС, Альфи, і так далі. Тобто це якщо ми говоримо про більш такі глибинні ураження, які ви прилічили. Якщо ми говоримо про наш цей тактичний рівень там 50 до 100 кілометрів, скажімо так, то тут це також працює як єдина система, так, безперечно, цим керує і допомагає корпус там з цілями, з ураженням, з усім, але кожна бригада діє, скажімо так, на своїй смузі, своєму напрямку, і тобто ну, от є ціль, вилетіли, уразили. Якщо не вийшло, то там сусід допоміг. Тобто наша історія – це не такі більш глобальні, глибинні ураження, а те, що може допомогти нам тримати оборону в нашій, ну, нашій повторюсь, смузі і на тактичній глибині.
1: Тоді в мене ще фінальне запитання до вашої, знову ж таки, більш профільної роботи, як начальника секції планування. А на що зараз от ви найбільше звертаєте, скажімо так, в роботі противника увагу? Що викликає, напевно, ну, можливо, не те, щоб якісь інновації, напевно, інновації таких, ви навіть якщо і маєте на що підкреслити зараз, можливо, їх і недоречно в публічному ефірі говорити, але що зараз складає в якійсь мірі таку от основну ударну міць? Ну, от що це? Виявлення складів паливно-мастильних матеріалів. З одного боку, хоча з іншого боку техніка, здавалося б, не їздить. Позиції пілотів знайти, що, ну, виглядає пріоритетним. Чи місця скупчення боєприпасів? Я розумію, що, знову ж таки, все в комплексі, так? Але, ну, щось має бути певним таким пріоритетом для вас, щоб розуміти по противнику, цю, міряти його боєздатність, температуру по палаті.
12: Я б все ж таки поставив, ну, такий мій пріоритет, те, що я до чого більш схиляюся, все ж таки ураження позиції БПЛА противника, тому що це несе прям миттєвий вплив на поле бою. Тобто, умовно, є позиція, якщо вона там не функціонує, значить на передньому краю трошки легше. Тобто, все ж таки пріоритет, якщо є точне, чітке розуміння, де є там позиція БПЛА противника, то її треба знищити прям, ну, пріоритетно, тому що да, паливо і БК, це, звісно, теж прям чудово, якщо воно буде знищено і так далі, але воно миттєвого впливу на поле бою не несе, а от позиція БПЛА противника – це завжди пріоритет.
1: І в цьому, знаєте, насправді цікаво проглядається саме ця ось особливість роботи на бригадному рівні. Тобто в нас зараз справді відбувається така побудова правильної або зрозумілої, принаймні, архітектури відповідальності, коли корпус більш відповідає за такі системні глобальні рішення, бригада, батальйон, вони насамперед намагаються врятувати життя свого військовослужбовця. Не сказати, що корпус цього не робить, просто їхні задачі більш стратегічні і, скажімо так, полегшують задачі для виконання батальйону та бригадою вже на передньому краї з метою збереження життя військовослужбовців. Це дуже важливо і дуже цікаво, що ви саме озвучили цю тезу про те, що з-поміж усього усього найважливіше планування – це зберегти життя військовослужбовців. Це важливо зараз і для тих викликів, які з'являються, які є, не з'являються вони так об'єктивно чи інакше, є перед новим міністром оборони в контексті мобілізації, рекрутингу, що цілком очевидно для нашої країни є важливим викликом. І от якраз в частині збереження життя військовослужбовців важливо підкреслювати цей акцент, який робить і бригада Люберт, і корпус Азов. Спасибі вам, що долучилися. Михайло Будко, псевдодання, був гостем нашого ефіру. Друзі, залишайтеся з нами. Радіо НВ продовжує своє мовлення. Я ж вам кажу до побачення, до нових зустрічей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». У 1991 році це було не більше, ніж сміливий експеримент. У 2026-му частина реальності. Мова про електромобілі.
13: Так, 35 років тому це були поодинокі експериментальні прототипи, які мали значно слабші характеристики, ніж ми звикли сьогодні. Наприклад, середній запас ходу був 80 кілометрів, а зарядка займала від 8 годин. Тепер електрокари вже звичайний елемент трафіку. На українських дорогах їх приблизно 250 тисяч, і щороку цифра зростає. У середньому електрокар може проїхати 400 кілометрів без підзарядки. Однак і знайти станцію швидкісної зарядки зараз не проблема, а перебувати на ній доведеться недовго – до 20 хвилин. Тому водії можуть використовувати ці авто для довгих поїздок, адже разом із самими електрокарами у них з'явилась інфраструктура для них. Також раніше ринку цих машин фактично не існувало, а сьогодні він доволі різноманітний. Тут можна обрати модель для себе, опираючись на ключові аспекти свого запиту. Автомобілі стають іншими. Те, що нещодавно здавалось неможливим, поступово стає звичним. І разом із цим змінюється наше уявлення про те, яким може бути автомобіль. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з ARX, лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
14: Реклама на Радіо НВ.
15: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
16: І тут зависає.
15: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
16: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
17: Навіщо тобі це?
18: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ємалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації у реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни вдень ударили по супермаркету у Слов'янську та Краматорську на Донеччині, повідомляє обласна військова адміністрація. Щонайменше 10 людей поранені. Керівник агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і пішов із посади. Про це він оголосив на прес-конференції в Києві. Жумаділов повідомив, що написав заяву сьогодні, працюватиме до 31 серпня. Посаду керівника АОС він обіймав із березня 2025 року. До того Жумаділов був гендиректором державного оператора тилу. НАБУ та САП оприлюднили деталі нової спецоперації під назвою «Феміда». Розслідування стосується організації, яка, за даними слідства, займалася рейдерськими захопленнями підприємств і нерухомості. До неї могли входити колишні і чинний нардепи, високопосадовці ОП, Мін'юсту, судді та хакери. За даними слідства, учасники через підробку документів судових рішень переоформлювали права підприємств на підконтрольних осіб і залучали хакерів для доступу до держреєстрів. Восени 25-го року вони незаконно заволоділи активами на понад 248 мільйонів гривень, а у травні 26-го намагалися отримати нерухомість у Києві вартістю понад 207 мільйонів, стверджують у НАБУ та САП. Також йшлося про об'єкти в центрі столиці на понад півмільярда гривень. Слідство встановило, що діяльність організації, ймовірно, фінансував чинний нардеп, щонайменше на 514 тисяч доларів. Гроші витрачали на хакерів, судові процеси і хабарі правоохоронцям та суддям. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава! Теж вітаю вас, бо день явно недобрий.
5: День точно недобрий. Трагедія в Києві, Київщині. От тільки що побачив новину, мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що внаслідок російської атаки з 19 на 20 серпня вже 15 загиблих в Києві, 16 загиблих, якщо рахувати разом з Київською областю. Відомо так про те, що дійсно Київ та Київщина були атаковані найбільше, але також під атакою БПЛА російських перебували Ізмаїльський район Одещини, Черкащина, Полтавщина, Харківщина. В результаті, як порахували повітряні сили, 10 балістичних ракет було випущено, 8 крилатих цирконів, 8 крилатих калібрів. Приблизно 40 крилатих ракет Х-101. Ну, от така є статистика від повітряних сил. Тож, питання, яке постає, ми дійсно не маємо чим збивати балістику, це не новина зовсім. Багато таких засобів у нас не з'явиться перед зимою, також не новина. І от чую від експертів таку думку про те, що насправді ми маємо розраховувати зиму, ми маємо розраховувати холодний період таким чином, що росіяни дійсно ударять по нашій воді, по нашій каналізації, ударять по нашій електриці, і нібито все це ми маємо диверсифікувати, поки можемо. Ну так, створити якісь альтернативні джерела постачання цього всього, як мінімум в Києві, ну не тільки в Києві, ми говоримо про всі інші українські регіони. Чи це виглядає реальним, на вашу думку?
6: Ну, це, скоріше, питання не до мене, це, скоріше, для фахівців комунального господарства. Єдине, що я можу сказати, що росіяни мають велику кількість ракет, і якщо ми не отримаємо, зараз робляться максимальні зусилля, щоб отримати антибалістику. І ситуація яка? Якщо проаналізувати сьогоднішній наліт, да, то по крилатих ракетах, по шахедах наша оборона, протиповітряна оборона спрацювала нормально. Там, де вони можуть, да, там високий процент збиття. Значить, калібрі 8 з 8 збили. Всі. Оце остання потуга, значить, останній подих, значить, Чорноморського флоту, він в ніщо пролетів. Да? Значить, бандеролі теж дві запустили, дві збили. Значить, 86% з гаком збитих шахедів по шахедам, включаючи велику кількість реактивних, бо сьогодні кажуть, що, значить, з запущених оцих шахедів до 40% йшли реактивні шахеди, які важкі в збиванні, да? От. А з балістикою дійсно проблеми, але, ну, я все-таки сподіваюся, що ми отримаємо її достатню кількість і зможемо збивати, але те, що будуть перебої з усіма оцими, скажімо, компонентами нормального життя, нормальної людини, да? Ну, це гарантовано. Світло, значить, там, дійсно, треба робити запаси води, треба якось думати про ці, про генератори і думати, ну, не лише думати, а зусилля. Зараз я багато чув, як люди просто для будинків купують генератори, складаються. Особливо там, де є ОСББ, вони просто купують генератори. І минулу зиму вони з цими генераторами прозимували. Більш-менш спокійно. Навіть будинки, які повністю електричні. Для цих будинків просто треба купувати, значить, генератори. Це я кажу про досвід, про людей, з якими я розмовляв. Хоча ще раз кажу, я не фахівець в цій справі. От. Інші речі, ну, запас води потрібно кожному мати в домі. Ну і, звичайно, антипожежні засоби якісь треба мати. Хоча б автомобільні.
5: Я думаю, що вас про це вже запитували, але маю також поставити це запитання. Як ви оцінюєте, от це таке достатньо контроверсійне рішення повітряних сил не публікувати статистику щодо збитих, незбитих ракет? Якщо подивитися навіть дуже поверхнево на це, то от той вакуум, який створюється, так, от коли повітряні сили не повідомляють, не знаю, що було запущено 10 балістичних ракет, 0 з них збито, він одразу заповнюється російською пропагандою, так, що там уже їх не 10, а 110. Чи ви розумієте, в чому тут логіка? Яка тут логіка?
6: Важко сказати, розумієте, я логіку заборон завжди сприймав, ну, інколи з розумінням, інколи з нелогічністю зустрічав, да? Ну, в даному випадку, розумієте, давайте подивимося, як воно буде, да? Те, що росіяни скажуть, що 100-500 ракет прилетіло, всі влучили, да? Ну, скажімо так, я відношуся з достатнім скепсисом, і більшість наших слухачів теж відносяться до цього досить скептично. Да? От. Але, ну, загалом мені здавалося, що це корисна інформація, особливо, якщо ми отримаємо антиракети, і дійсно буде показник. Бо інколи ж були періоди, коли росіяни запускали, там, припустимо, 8 ракет, з них 7 збивали наші антиракети. Да? 8 балістик, з них 7 збивали. Ну, останній стандарт був, значить, збивали з балістики третину. Це останні такі, коли в нас вже був дефіцит ракет, третину там запускали росіяни, 33, з них 11 збивали. А загалом, коли було досить ракет, збивали дві третини. Як правило, це такий стандартний результат. Я все ж таки сподіваюся, що якусь кількість ми отримаємо, і після цього можна буде показувати, що ми не, скажімо, не беззахисні перед балістикою. А поки що, ну, я дуже очікую на сподівання по знищенню російських пускових установок, російських заводів, які випускають ракети, які випускають компоненти для балістичних ракет, які випускають військову електроніку. Ну, от таким можна шляхом йти теж. Це теж шлях зменшення загрози, тому що по нас летить, розумієте, добре, якщо нам вдасться знищити, скажімо, «Іскандери-М» ракети. Вони несуть 450 кілограмів вибухівки. Вони найнебезпечніші, бо влучання такої ракети дійсно можна зруйнувати величезний, ну, якийсь об'єкт, ну, скажімо, інфраструктурний об'єкт. В цьому плані російська псевдобалістика, така як ракети, або ерзацбалістика, як ракети С-400 або циркони, вони менш небезпечні. Ну, а КН-23, поки що вони взагалі летять куди завгодно. І модернізація, я не знаю, мабуть, нам росіянам, північнокорейці передали старі ракети, які, ну, ви пам'ятаєте, влучання було по будинку, загинула сім'я, загинули діти, да? Здається, в Криворізькій області.
5: В Дніпропетровській області, в Криворізькому районі, так. Страшна історія.
6: Так, вибачаюсь. Трішечки помилився, значить, так до найближчого військового об'єкта там було 15 кілометрів. От можна порахувати точність цих ракет. Але вони несуть вибухівку стільки, скільки «Іскандер». От, все одно, значить, і дальність них трохи вища. От, тобто ці ракети нашим об'єктам не дуже, ну, для наших об'єктів, скажімо, найнебезпечніше все ж таки «Іскандери-М». І дивізіони, які розгорнуті проти України, це, значить, 5 ракетних бригад, в кожній там десь по 3 дивізіони, да, значить, 12 пускових установок, десь 60 пускових установок розгорнуті по Україні, з них принаймні 36 близько. Ну, там одна бригада в Краснодарському краї, до неї далеченько, але теж можна дістати. Я сподіваюся, що буде приділена особлива увага цим бригадам, їхнім сховищам бойової техніки, їхнім казармам. Можливо, вдасться дістати пускові установки в пускових районах. Вони, як правило, вони на колісному шасі, вони виїжджають там за 50-30 кілометрів там, на якусь відстань від району тимчасового базування і здійснюють пуск звідти. Можливо, вдасться з ними якось повоювати. Це теж непоганий, скажімо, прямо варіант, якщо ми його налагодимо, от, особливо, якщо з'являться балістика хоча б типу там, FP-7 з дальністю до 300 кілометрів. Ну і не дарма ж ми закупили все ж таки «Атакмс». Значить, 70, наскільки я пам'ятаю, 70 ракет «Атакмс», власне, з касетними бойовими частинами, які здатні, навіть не маючи точних координат, ну, така ракета накриває 2 гектари от, касетними бойовими частинами. І навіть якщо ми приблизно знаємо пусковий район, по ньому можна запустити і вивести з ладу хоча б на якийсь час, вона не знищить.

0: силах оборони України, це можуть бути наші спецслужби, це можуть бути безпосередньо наші військові. Ми чуємо таку інформацію про те, що дивіться, от зараз протягом літа, протягом весни Україна демонструє, що у відповідь ми також можемо створити вам в Росії гуманітарну катастрофу в певних регіонах. Так, очевидно, що для нас більше доступні те, що можна називати прикордонням, Курська, Ростовська, Брянська, Білгородська області. Очевидно, що ми можемо все виключити в Криму, на тимчасово окупованому півострові. І от якщо дивитися на те, якою логікою послуговується Кремль, чи це може бути достатнім важелем для того, щоб ті, хто приймають рішення, ми розуміємо, що це кремлівські диктатори, мають, мабуть, його найближче оточення, подумали про те, чи їм треба таке робити з Києвом, Одесою, я не знаю, Дніпром, Харковом і так далі. Чи можливо єдиний варіант, який в нас є, це якщо ми зможемо вирубати, вибачте, електростанції, воду, каналізацію в Москві чи Петербурзі? Що ви про це думаєте?
1: На жаль, ми не можемо вирубати, навколо Москви, здається, 38 електростанцій. Я маю всю на увазі всю область, так? І крім того, вона, як і будь-яка електрична система країни, вона закольцована і вона має багато каналів постачання електричної енергії. Да? Тобто цей варіант поки що, поки нема в нас великих запасів балістики, поки для нас недоступні. Удари по інфраструктурі областей не московської, та навіть і Московської області, навряд чи російське керівництво, викличе в них якісь реакцію, крім того, що треба, більше запускати по Україні.
0: Ви маєте на увазі, що плювати на регіони, так? Яка різниця? Якщо це не Москва, то немає значення.
1: Плювали, плюють і будуть плювати. Так. Це ж, якось з російської історії це ж завжди так було. Баби нових нарожають, це ж великими вогняними літерами написати над кожним ефіром, який там вони передають про реакцію на якісь нальоти. Да? Тобто тут єдиний варіант нищити, і, до речі, наших союзників, це дуже влаштовує варіант, нищити російську індустрію військову. І нам на це, даються зараз, Велика Британія обіцяла до кінця року 150 тисяч дронів. Причому вони постачають реактивні дрони. І дрони, і мідстрайки реактивні, оцей Найон, да? Це чудовий, там, правда, 20 кілограмів, але для того, щоб влучити по пусковій установці Іскандера, цього досить. Оце вже влучання такого безпілотника вже її вб'є на повал, як кажуть. Не ремонту, вона вже, шини нові, там залишаться. Колеса, да, а все інше, буде знищено і не підлягатиме відновленню. Крім того, Британія постачає, сказано так, поки що невідомого типу Deep Strike, скоріш за все, теж реактивний. В нас готуються і вже запускалися рута пекло. Да? Нарощуємо удари і треба бити, треба повністю виключити мідстрайками прифронтові якісь виробничі райони, да? І дійсно, якщо вони б'ють по нашій електриці, то чому ми маємо не зважати на їхню електричну систему? Да? Тобто це треба зробити, але серйозного впливу на рішення там про призупинку бойових дій це не матиме, на мій погляд. Я ж не політолог. З військової точки зору я спостерігаю те, що скільки б ми не били, росіяни жодної реакції не... Очікуваної реакції нема. Нормальна країна вже сказала, добре, досить. Давайте домовимося, такі об'єкти виключимо, туди стріляй, туди не стріляй. Все. З Росії такого нема. Взагалі нема.
0: Ну, більше того, ми розуміємо, що логіка того ж самого кремлівського диктатора дуже проста. Навіщо йому зараз зупинятися? В нього, значить, є дійсно попереду зима, є козирі з балістичними ракетами. Ну от подивимося, в якому стані, значить, укрофашисти, ну тобто ми з вами, українці, всі вийдуть після цієї зими. Може, вони навколішках приповзуть і будуть, значить, просити про будь-які варіанти на будь-яких умовах підписати мирну угоду з Росією. Я думаю, що там логіка, скоріш за все, саме така. Але я, знаєте,

0: бачив інформацію сьогодні. Наші колеги з «Української правди», вони направляли запит в Головне управління розвідки Міноборони України. І там їм відповіли про те, ну, скільки запасів ракет є у нашого ворога. Інформація, статистика там така, що Росія має понад 600 ракет «Онікс», понад 450 калібрів, понад 120 цирконів, близько 130 ракет для «Іскандер-М» та сотні ракет інших типів. От така відповідь є від ГУР. І також йдеться про те, що за інформацією нашої військової розвідки, що ВПК, тобто військово-промисловий комплекс російський, здатний виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. Знову, може, це наївне запитання, але все таке. Яким чином вони змогли наростити виробництво ракет до такого рівня? Чи йдеться про те, що ну, не дуже дієві санкції і от всі ті компоненти, які потрібні росіянам, все одно завозяться? Чи вони вже можуть виробляти все те, що їм потрібно для балістичних та крилатих ракет самі? Яка ваша оцінка от такої інформації?
1: З постачанням радіоелектронних компонентів нічого не змінилося. Чому? Росіяни не використовують військові складні компоненти. Вони використовують звичайні комерційні. І зробили запаси, і продовжується. Ну, уявіть собі, який уряд заборонить комерційній у фірмі випускати ну, ті самі там розбері, да? Значить, там такі міні-комп'ютери розбері, які в британській фірмі. От який уряд заборонить її випускати. А росіяни можуть просто їх скупити на корню. А продавець, коли він бачить, що в нього розбирається товар, да, він замовить ще цей товар. Оце звичайний комерційний товар без жодних обмежень на постачання. А ці розбері, вони стоять на багатьох російських засобах ураження. Ну, тобто, скажімо, санкційна політика, вона якісь результати дає, але не ті і не того масштабу, який ми очікували. Щодо росту виробництва ракет, ну, дійсно, якщо брати, ну, скажімо так, якщо брати балістику, да, то за рахунок чого сталося збільшення випуску «Іскандерів-М» балістичних, значить, росіяни, за даними на липень, вони випускали 60 іскандерів М балістичних. Зараз, станом на середину серпня, вони випускають 65. За рахунок чого? А за рахунок того, що вони не припинили випуск кінжалів, а їх і було якраз 5. І з випуску іскандерів М 5 штук посилали в інші цех, де їх переробляли на кінжали, зараз цього не роблять. Тобто приріст фактично нульовий. По інших системах, ну, скажімо, по Х-101 в липні той же самий ГУР каже, що випустили, перевиповнили план на 140%, да, і випустили станом, значить, там на початок серпня випустили 87 ракет замість 60 ракет. Ну, є такий момент, але з Х-101 ми впораємося. І ми сьогодні з 36 запущених всіх видів крилатих ракет без калібра, ну, мається на увазі там Х-101, Х-69, да, і там Іскандер-К, да, 31 збили. Тобто це не така велика загроза. От. А по основній, по балістиці, по балістиці росту виробництва нема. По цирконах так, запаси вони казали, що величезні, і були дійсно 120 ракет, але темп випуску, той же самий ГУР каже, що темп випуску 3 ракети на місяць, і ці запаси мають вичерпатися. Вони не нескінчені. Звідки беруться запаси? З кораблів, з яких ці ракети знімають, перевозять в Курську область і здійснюють запуски по Україні. Тобто по темпах випуску у росіян нема поки що, ну, так, як повідомляє нам ГУР, да? Я ж теж не можу відслідкувати особисто всі ці поставки. Ну, от. Таким чином, значить, в них кількість, запаси ракет виснажуються. Нове виробництво, ну, поки що, скажімо, ГУР випускають в Реутово. Це за всередині щільного кільця оборони. Якщо Дубну, де роблять Іскандери-М, і, ой, Дубну, де роблять Х-101, або Коломну, де роблять Іскандери-М ми, значить, можемо уразити, да, вони поза зоною цієї щільно, то в Реутову попасти нам буде важко. Але все одно вони не роблять погоди. Ці ракети менш потужні, менш, набагато менш точні, в них точність, ну, скажімо, через гіперзвук, їх, вони їх донаправити можна лише на кінцевому етапі, коли швидкість значно падає. От. А чи здатні вони виконати енергійні маневри у разі, якщо навігаційна система привела не туди, куди потрібно, це питання. От. А ця ракета, вона, значить, схильна по інерційній системі, вона схильна відхилятися на маршруті. Хоча летить високо, там, де немає вітрів. От. Ну, ситуація якраз така, така, що росіяни випустили ті ракети, збільшили випуск тих ракет, які ми здатні збивати. По балістиці нарощування нема, і по псевдобалістиці, такі як Х-400, да? Ой, вибачте, С-400 ракет, зенітних ракеток. Випуску теж нема. ГУР каже, що було в квітні 40 на місяць, в липні 40 на місяць. Ну, в цьому місяці поки що теж, здається, була інформація за серпень. Значить, ні, за на серпень не було, але, мабуть, така сама кількість.
0: А загроза... Ну, за серпень ще буде статистика, але, знаєте, я почув таку думку... Знову, я не є військовим експертом, я не є авіаекспертом, от тому саме вас про це запитаю. Так от почув думку про те, що, дивіться, нібито балістичну ракету не так складно виробити. Але не складно в сенсі не точно. Знаєте, ну, для терористичних цілей це не така складна задача. Так? От, а якщо говорити про точно, це вже зовсім інше. Так, щоб вона била саме туди, куди потрібно українським військовим, куди потрібно нашим силам оборони. І знову ж зрозуміла думка, що Україна не може собі дозволити таких терористичних ударів, як Росія. Ну от знову я тут нагадаю, що дуже страшна ніч була сьогодні. Ми маємо вже 15 загиблих тільки в Києві. І чи це відповідає дійсності? Ну, в сенсі, якщо б ми були, не знаю, Хамасом чи Росією, то ну от у нас ж були балістичні ракети, які б ми просто кошмарили їхнє населення.
1: Ну, звичайно, ми, якщо нам не потрібно було б влучати більш-менш точно, то наші ракети FP-9, мабуть, ми б могли запустити в виробництво раніше. Бо об'єкт тоді був, значить, ну, скажімо так, десь 70 на 70 кілометрів, да? Це Москва, Велика Москва. Да? І запускати туди ракети типу Фау-2 німецькі, да? Ну просто ракета, значить, яка там має інерційну систему, вона не уточнює цю систему через GPS, ну, точку влучання, тому що GPS придушена. Да? Вона нічого не повідомить. Під час ударів в Москві ця система повністю блокується РЕБом. От. Якщо по таких великих об'єктах треба було б наносити удари, то, скоріше за все, наша балістика була б вже готова. От. Але нам потрібно дійсно бити вибірково. Ми дійсно не терористи, і нам потрібно влучати виробничі підприємства, в конструкторські бюро, які створюють ворожу техніку. Да? А це вимагає, ну, скажімо так, кругове вірогідне відхилення в Іскандера, оцінюється там максимально 10-20 метрів. Да? Наші головки самонаведення, які демонстрували, наприклад, до того самого комплексу Самшит, здається, Грім-2, да? Сапсан, вибачте, Сапсан, да, комплексу, значить, там головка до наведення на кінцевому етапі в одиницях метрів дозволяла влучати, вона була комбінована. Оптична, інфрачервона нічна і радіолокаційна. Ну, от. Тому от процес власне, доведення ракет до досконалості, він затримує дійсно це серійне виробництво. Тому що ну, ми не можемо просто так стріляти, це не додасть нам у нашій обороні, якщо ми будемо просто бити по Москві. Це буде як у росіян. Жертви серед цивільного населення, ми не будемо їх жаліти, да? Але все одно наша мета – знищити російську військову промисловість. От. Тому що лише це є гарантом припинення війни. Нема чим стріляти, нема війни. Знаєте, ще Наполеон казав, да? Нема пороху, значить генерал не винний в тому, що битва програна.
0: Пане Валерію, я думаю, ви тут праві. Ми дійсно не можемо собі це дозволити. Ми не можемо дозволити терористичні удари, такі, які здійснює Росія. Я вам дуже дякую за вашу аналітику. Нагадаю, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був з нами на зв'язку. Говорили в тому числі про сьогоднішню атаку, атаку на Київ, Київщину, також на Полтавщину, на Харківщину. Це Радіо НВ. Дякую, що залишаєтесь з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа, та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія скинула 9 авіабомб на Краматорськ Донеччини. Восьмеро поранених, повідомляє облпрокуратура. Попередньо проти цивільних ворог використав ФАП-250 з універсальним модулем планування та корекції. На кадрах, опублікованих прокуратурою, видно, що Росія влучила у дитячий магазин «Чудо». Внаслідок атаки стало на зараз відомо про 8 поранених цивільних віком від 41 до 84 років. У 4 чоловіків та в 4 жінок діагностовано мінно-вибухові і закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, контузії, різані рани, йдеться в повідомленні. У Києві пошкоджено кожен третій будинок внаслідок російських атак, каже мер Кличко. За словами Віталія Кличка, різного ступеня руйнувань зазнали близько 4 тисяч будинків із 12 тисяч наявних у місті. Кожна ворожа атака коштує столичному бюджету орієнтовно півмільярда гривень. За словами Кличка, паралельно в місті продовжують облаштовувати укриття та шукати кошти на підготовку до опалювального сезону. До кінця року планується розставити мобільні укриття у найкритичніших місцях. Ну а у Вишневому та Броварах тимчасово погіршилася якість повітря. У місті фіксують підвищену концентрацію дрібнодисперсного пилу. Це може викликати дискомфорт під час дихання у дітей, літніх людей та осіб із підвищеною чутливістю. Місцевим жителям радять зачинити вікна, рідше виходити на вулицю і пити більше води. В інших пунктах моніторингу Київської області перевищень не виявлено. Радіаційний фон у нормі. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
9: Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою, з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Макс, із 45-річчям тебе!
14: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
13: В сенсі?
14: В прямому. Вчусь на зварювання.
15: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
16: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що на цьому тижні був місяць того, як почалися протести, так званий картонковий майдан в найбільших містах України. І йшлося, звичайно, про те, що тригером цих протестів стало звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І от буквально вчора, тобто 19 серпня, організатор картонкового майдану Дмитро Козятинський оголосив про те, що протести завершено, він подякував всім, хто виходив на цей протест. Про те, чого досягнули громадяни України, виходячи на ці протести, не тільки про це, поговоримо безпосередньо з Дмитром Козятинським, ветеран російсько-української війни, громадський активіст, співорганізатор акції протесту. З нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
19: Вітаю вас, героям слава.
0: Ну, я думаю, що вам ставили це запитання, і, мабуть, у вас є вже зрозуміла відповідь. Але якщо подивитися на от місяць протестів, то чого вдалося досягнути, а чого досягнути не вдалося? Тож, що є, скажімо, перемогами громадянського суспільства українського, а що є поразкою?
19: Ну, на мою думку, безумовною перемогою є звільнення Олександра Сирського з посади головкома, а також призначення Михайла Драпатова на цю посаду. Це прям неймовірна радість особисто для мене і, в принципі, для всіх військових, з якими я спілкувався, тому що Михайло Драпатий є дуже поважною людиною у війську, йому довіряють військовослужбовці. По суті, цим рішенням вдалося відновити довіру до інституції головкома. І я бажаю Михайлу Тропатому успіхів на цій посаді, ну це чудово. І насправді ніхто навіть місяць тому ніхто не міг очікувати, що Михайло Тропатий стане на цю посаду замість Сирського. Ну і загалом, на мою думку, великим плюсом цих протестів стало те, що піднявся нарешті дискурс стосовно необхідності діалогу між суспільством і владою, тому що те, що зараз відбувається, цей комунікаційний бар'єр, який існує між Офісом Президента і суспільством, ну, на мою думку, у воюючій країні це неприпустимо. Я сподіваюся, що все ж таки це якось буде вирішено, тому що зараз склалася така ситуація, коли суспільство є дезорієнтованим, суспільство є фрустрованим, воно не розуміє, що відбувається, тому що немає ніякої комунікації з боку влади. Ну, як ми можемо бачити, президент обрав стратегію ігнорування протесту. На мою думку, ігнорування такої кількості людей – це дуже неправильно, і це може призвести до край негативних довгострокових наслідків. Тому що зараз, навіть якщо люди розійдуться, то ця фрустрація, ця зневіра і злість, вона нікуди не дінеться. Вона має властивість акумульовуватися в суспільстві. І, на мою думку, це дуже небезпечно, тому що це може в якийсь момент вилитись в соціальний вибух під час якоїсь наступної кризи. А я переконаний, що наступна криза буде, якщо нічого не зробити з цим комунікаційним бар'єром. Тому якось так.
20: От ми розуміємо, що дійсно причиною для протестів, як я вже казав, таким тригером стало саме звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Пам'ятаємо, що він попрацював в Міністерстві оборони трошечки менше, ніж 6 місяців. Очевидно було, що цього недостатньо для того, щоб зрозуміти, які результати може принести новий міністр та його команда. Як ви оцінюєте позицію самого Михайла Федорова щодо протестувальників? Мені здається, ті громадяни України, які виходили на ці протести в різних-різних містах, очікували трошки іншого. Яка ваша оцінка?
19: Я, в принципі, розумію, чому Михайло не виходив до протестувальників, тому що це би одразу політизувало б протест. А все ж таки цей протест, він був аполітичним. Це був такий народний органічний діалог з владою, ну, не спробав діалогу. І я не можу говорити за всіх протестувальників, тому що там я насправді ж не є організатором, я просто є людиною, яка закликала людей вийти. От, але для мене цей протест, він був в першу чергу про інституції, про реформи, а не про персоналії. Тому особисто я вважаю, що це правильно було зі сторони Федорова не виходити до протестувальників, тому що, знову ж таки, це одразу би політизувало протест, і не думаю, що це було б доречно.
20: Ну, я думаю, що ви бачили те звернення, яке Михайло Федоров опублікував до народу України. Навіть ця назва певним чином нагадує нам про виступи політиків, які хочуть балотуватися на певні посади, можливо, на посаду президента. Серед того, що пан Федоров говорив, було і розцінено як певні заклики, можливо, до виборів в Україні. Він говорив про те, що демократія не може бути заручницею Росії, в сенсі, що от саме через російську агресію немає можливості в Україні провести вибори. Також він говорив про те, що багато всього було неможливого, здавалося б, для українців, але вони долали ці бар'єри, знову ж натякаючи на вибори. Тож, на вашу думку, а цей виступ, що він означає? Чи дійсно ми можемо, чи маємо говорити про те, що та криза довіри в суспільстві до чинної влади має логічно привести нас до якогось певного електорального циклу, до виборчого процесу?
19: Ну, насправді, мені б дуже хотілося все ж таки почути від Михайла, як він бачить технічну реалізацію виборів, тому що я особисто для себе поки її не бачу. Я дуже довго, і давно, в принципі, думав, як можна в бойовій країні реалізувати вибори, і для себе я не знайшов відповіді. Тобто, як дати можливість голосувати та балотуватися там тисячам військових, які знаходяться на фронті, як дати можливість голосувати людям, які за кордоном, величезна кількість людей зараз за кордоном, як не допустити роздрібленості суспільства, яка завжди виникає під час виборів. Це дуже небезпечно, і для мене, я поки що для себе не знайшов відповіді на це питання, на жаль. Тому поки що у мене позиція щодо виборів під час війни скоріше негативна. Мені хотілося б, звісно, почути від Михайла, як він бачить саме механізм проведення таких виборів.
20: Ну, знову ж, хочуть чи не хочуть цього протестувальники, які виходили в різних українських містах, так, можливо, що дійсно все-таки основною мотивацією було зміна, ну, от, тих відносин, які є між владою та громадянами України, тобто виборцями, тих, хто привів цих людей до влади, в сенсі, ну, от, якщо ухвалюються якісь рішення, що не зрозуміли українцям, то це треба пояснювати, але хотіли чи не хотіли протестувальники, так чи інакше вони зробили, можна так формулювати, рейтинг для Михайла Федорова. Були вже соцопитування, так, публікувалися їхні результати, там йшлося про рівень довіри до Михайла Федорова, і от він точно є в першій трійці. Там і президент Зеленський, там Валерій Залужний, колишній головком ЗСУ, і там Михайло Федоров. Все-таки, як ви оцінюєте роль протестів у тому, а яким може бути політичне майбутнє Федорова? При тому, що ви самі сказали, що протести були аполітичними.
19: Ну, складно сказати. Напевно, все ж таки, ну, багато людей виходило. Я не можу зараз за всіх, хто виходив, казати, але, ну, звісно ж, багато людей виходило саме за Федорова, як за персоналію, безумовно, тому що і на картонках багато людей писало там саме прізвище Федорова. Ну, то, напевно, протести все ж таки позитивно повпливали на його потенційний рейтинг, але, знову ж таки, я неодноразово казав, що я взагалі проти того, щоб там казати про якісь рейтинги, підраховувати рівень довіри, тому що під час війни просто, ну, я не розумію, як провести вибори, і коли починається цей передвиборчий дискурс, ну, мені це виглядає доволі дивно, тому що ну, таке відчуття інколи буває, що люди не розуміють, що у нас країна в стані екзистенційної війни, і ми цю війну можемо програти. Ну, тому починати говорити про вибори, точніше, ну, там, про рейтинги, оцінювати якихось персоналі і їх шанси на перемогу в якихось потенційних виборах, ну, на мою думку, це недоречно просто. І от коли публікували оцей рейтинг довіри, там де, як ви сказали, Зеленський, Федоров і Залужний, ну, я думаю, що це було зайве, тому що це, знову ж таки, ну, не зрозуміло, навіщо такі рейтинги зараз публікувати.
20: Ну, я думаю, знаєте, запит у суспільства є, так, для того, щоб зрозуміти, кому довіряють громадяни України, кому не довіряють. Там це велике було опитування, там щось і про інституції. Там, до речі, я зараз пам'ятаю, що на першому місці, до речі, Служба безпеки України. Це велике для них досягнення, бо ми пам'ятаємо, все-таки до СБУ завжди, ну, по-різному, давайте так, ставилися українці. Але, все-таки, якщо повертатися до того, про що ви сказали на початку, тобто до того, що от діалогу між владою та суспільством все-таки не вдалося побудувати на тому рівні, на якому ми всі очікували. Як ви протрактували оце мовчання? Тобто, окей, дійсно, Олександр Сирський був замінений на Михайла Драпатого, і далі, незважаючи на те, що протести тривали, президент це не коментував, його близьке оточення, ну, коли ми говоримо про радників, про спікерів, які можуть з'являтися на різних каналах, зазвичай це телемарафон, вони оминали цю тему. Як ви це протрактували? Чи історія, тактика була в тому, щоб ми будемо мовчати, воно колись закінчиться, ну, і бачите, воно закінчилося?
19: Ну, для мене очевидно, що це була стратегія, точніше, я б сказав, тактика в виходу з цієї протестної кризи саме для влади. Це було ігнорування плюс спроби в дискредитацію протесту. Ну і звісно, що ігнорування, воно в короткостроковій перспективі працює, але це насправді вкрай небезпечно в довгостроковій перспективі, і мене дуже дивує, що радники президента, що сам президент, вони не бачать небезпеки цього ігнорування. Тому що, як я вже казав, ну, коли людей ігнорують, це ще більше їх пригнічує і ще більше злить. І ця злість, ця фрустрація, вона нікуди не дівається. Вона просто накопичується в суспільстві. І якщо отак от далі продовжувати гратися в ігнорування величезної кількості людей, ну, це особливо враховуючи, що, як сказав сам пан президент, нас очікує важка зима. Ну, це дійсно може вилитися в якийсь соціальний вибух. І мені, наприклад, не зрозуміло, як з настільки фрустрованим і дезорієнтованим суспільством ми будемо заходити в цю важку зиму. Ну, тобто, мені дуже прикро, що в команді Зеленського не знайшлося людини, яка змогла б йому пояснити, наскільки небезпечним є таке ігнорування людей.
20: Ну, давайте трохи поговоримо про те, за що критикували так званий картонковий майдан, так критикували тих протестувальників, які виходили на площі українських міст. Один з пунктів точно був такий, що дивіться, ну це дуже дивно, що громадянське суспільство, незважаючи на те, що в нас дійсно воно дуже стійке і ну, багато хто може брати приклад, в тому числі, знаєте, в цих так званих розвинених європейських країнах, що саме громадянське суспільство вирішує, а хто буде головкомом ЗСУ, так? Ну, хто саме буде керувати Збройними силами України, що є правильним і що є неправильним. Як ви на цю критику відповідаєте?
19: Безумовно, цивільні не мають права, ну, протестувальники там на вулиці не мають права обирати головкома ЗСУ. Але тут треба розуміти, що це, ну, пан Олександр Сирський зробив настільки багато негативних речей, що просто ігнорування цього вже було неможливе. Ну, всі ми знаємо, що відбувалося в штурмових полках, які організував пан Сирський. Ну, які, по суті, використовувалися як лякалки для цивільних і як інструмент репресії для військових, і які в тому числі були, ну, однією з причин провалу мобілізації, на мою думку. Ну, тому що просто люди бояться йти в армію, розуміючи, що їх можуть відправити в штурмовий полк. Ну, загалом Олександр Сирський, він, ну, просто очевидно вже не підходить на цю посаду. І цей нібито конфлікт з паном Федоровим і прес-конференція пана Федорова, де він розповів, що, ну, по суті, Сирський блокував багато ініціатив від Міністерства оборони і йшов на конфронтацію. Ну, це просто стало останньою краплею, і, ну, люди вирішили, що вже не можна таке терпіти, особливо ще ж виходили розслідування там по скелі, по 225-му штурмовому полку. Ну, і коли суспільство бачить, що просто відбувається, ну, таке неподобство, то, звісно, воно буде виходити і протестувати проти Олександра Сирського. Це не те, що вулиця обирає головкома, це те, що суспільство бачить, що зараз на цій посаді стоїть людина, яка не відповідає власне цій посаді. Ну і тому воно вийшло. А, ну, не було жодного заклику на якусь конкретну людину, наскільки я пам'ятаю, щоб обрати, кого обрати головкомом. Тобто це було проти Сирського, але далі вже сам президент обирав, кого поставити.
20: Ну, я скажу чесно, я був трошки здивований. Я пам'ятаю перший день протестів в Києві на площі Франка. Зранку я туди прийшов, і один з перших лозунгів, який я почув саме від протестувальників, було «Сирського геть». Я був, скажу чесно, здивований, бо все-таки виглядало так, що ну, такою силою рушійною було звільнення Федорова. Але щодо пана Федорова, також маленька ремарка. Він дійсно, ну, в публічному полі багато разів змінював свою думку чи свою риторику щодо того, чи є в нього конфлікт з Сирським, чи немає. Ми особисто, ми, журналісти Радіо НВ, досліджували цю тему, знали про те, що так, конфлікт є, і пам'ятаємо, була така антикризова, мабуть, комунікація, коли Михайло Федоров дав два інтерв'ю, одне телемарафону, інше цьому ютуб-каналу Пресинг, де він казав, ні, ніякого конфлікту немає. Але це вже інше. Зараз є трошечки інша небезпека. Я хочу, щоб ви її оцінили все-таки. Це завищені очікування від Михайла Драпатого. Ні в кого немає сумнівів, що він має величезний кредит довіри серед військових. Це надзвичайно талановитий і авторитетний генерал у війську. Але ми у великій війні. Реформувати військо під час війни дуже складно. Чи є ризики того, що, ну, от, українське суспільство не побачить того, що очікує від Драпатого, і далі ми матимемо саме Михайла Драпатого як, ну, знаєте, вибачте за таке словосполучення, нового злодія?
19: Безумовно, такі ризики є. І, в принципі, цим вже намагалася користуватися Русня. Я нагадую, що буквально в перший день, коли Драпатий попав на посаду, з'явилися його фейкові акаунти там в соцмережах, на яких він нібито обіцяв, там, що одразу зараз проведе аудит Збройних сил і так далі. Ну, це ж очевидна робота Російської Федерації, яка намагається завищити очікування від Драпатого, щоб потім розхитувати під ним крісло. Ну, я все ж таки закликаю людей адекватно оцінювати, ну, по-перше, той факт, що армія є дуже інертною структурою, її неможливо швидко реформувати. І не треба робити собі ідолів, не треба ідеалізовувати когось. Ну, я переконаний, що і у Михайла Драпатова є якісь мінуси, і він не є ідеальною людиною, але, ну, ми вже бачимо від нього позитивні кроки. Там вже почалося реформування штурмових полків, слава Богу. І просто треба, щоб люди навчилися в інформаційну гігієну, в критичне мислення і, ну, справедливо оцінювали діяльність цієї людини.
20: Ми точно розуміємо, що все-таки, коли ми говоримо про протести, коли ми говоримо про великі, ну, так хочеться сказати, скупчення, про велику кількість людей, то багато речей вони спрощуються, очевидно. Багато речей, ну, от, не можна написати велику кількість всього на картонці, на плакаті, так, все так чи інакше спрощується, але дійсно ми всіх закликаємо до критичного мислення і не будувати якихось рожевих замків, рожевих поні і тому інше. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за цю розмову, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Дмитро Козятинський, ветеран російсько-української війни, громадський активіст, співорганізатор акції протесту. От пам'ятаємо, що буквально на цьому тижні був місяць протестів, які проходили по всій Україні. Причиною для них стала відставка, чи, скажімо правильно, звільнення Михайла Федорова з позиції міністра оборони. Наразі, ну, от, прочитали думку Дмитра Козятинського про те, що протести припиняються. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало?» Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
21: Реклама на Радіо НВ.
1: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
22: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У частині Сумщини аварійне знеструмлення без світла і частково Чернігівщина. У зв'язку з перебоями в енергопостачанні сьогодні з 14 години знеструмлені об'єкти Сумського КП «Міськводоканал». А через аварію в мережах «Укренерго» знеструмлено близько 200 тисяч абонентів Корюківського, Новгород-Сіверського, Ніжинського та Чернігівського районів. Ця атака стала однією з найбільш масштабних і цинічних. Були ракети різних типів і 168 дронів. Українські військові збили всі російські калібри. Загалом рівень перехоплення крилатих ракет становив 93%, повідомив сьогодні президент Зеленський. Унаслідок атаки в Києві та області пошкоджено 30 житлових будинків, школу, дитячу лікарню, дитячий садок. Станом на зараз у столиці відомо про 15 загиблих людей. Президент наголосив, що найбільша загроза – російська балістика, для протидії якій Україна потребує додаткових ракет для систем «Петріот». Під час масованого удару Росії глава Міненерго Литви Лукас Савіцкас разом із делегацією перебував у столиці і теж провів ніч в укритті. Мені випало відчути на власному досвіді те, що більшість українців переживає дуже часто. Тривога була всю ніч і тривала досі, розповів він литовському мовнику. Савіцкас прибув до України 19 серпня і вже зустрівся з українським колегою Денисом Шмигалем. ДБР почало масштабну операцію «Справедливість для бійців». 72 обшуки проводять у військових частинах різних областей. Мета операції – викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів. Зокрема, йдеться про випадки, коли підлеглих замість військової служби залучали до будівельних, господарських та інших приватних робіт. Загалом, за результатами операції, правоохоронці планують оголосити підозри 22 людям. Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому нардепу Максиму Микитасю. Його підозрюють у межах спецоперації НАБУ і САП «Форест Гамп». За даними слідства, злочинна організація легалізувала 150 мільйонів гривень готівки для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас». Це вже п'ята підозра колишньому нардепу від НАБУ і САП. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситиме для Микитася арешт із застави ставою у 200 мільйонів. Захист просить продовжити засідання завтра, бо клопотання вручили 19 серпня о 22:30. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Реклама на Радіо НВ.
23: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем, обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
20: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий оглядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
3: Алексей, здравствуйте.
20: Знаете, хотел начать наш разговор с такой международной политики страны-агрессора России, что мы видели на прошлой неделе. Это, понятно, визит кремлевского диктатора Путина на Курильские острова. Эти острова есть, являются спорной территорией России и Японии. Япония справедливо считает их оккупированными Российской Федерацией. Помним, какие были заявления со стороны Путина. Он сказал, значит, о том, что надо защищать свою восточную границу, что несмотря на то, что мы там, кажется, чем-то там заняты в Украине, или как они говорят, на Украине, все это не важно. Вот Япония тоже обязательно является фокусом нашего внимания. Нота протеста со стороны Японии, премьер-министр Японии высказалась жестко. И вот среди новостей, которые появились на этой неделе, уже с другого фланга, с западного фланга, можно сказать, The Telegraph британский написал о том, что Россия подвела фрегат с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» к немецкому острову Фимарн в Балтийском море. Это такой фрегат, значит, адмирал Касатонов. Еще на прошлой неделе его там заметили возле этого немецкого острова. Ну и опять же, это считается эскалацией по отношению к НАТО. Как вы понимаете эту тактику? Да, вот несмотря на то, что все наши силы, мы говорим о России, использованы против Украины, ну, прекрасных результатов, к счастью для украинцев, Путину не удается достигнуть, но мы будем угрожать Японии и, например, подведем фрегат с гиперзвуковыми ракетами к немецкому острову. Как вы это оцениваете?
3: Во-первых, на мой взгляд, я бы это назвал, здесь важно, на мой взгляд, определиться с терминологией, это скорее стратегия российская. Визит Путина на Курилы довольно показателен, и это в меньшей степени, на мой взгляд, в меньшей степени угроза, это в большей степени демонстрация своего отношения к Японии. На протяжении долгих лет, здесь важна своего рода историческая справка, на протяжении долгих лет Путин воздерживался от такого рода визитов на Курильские острова. Путин хотел заключить с Японией мирный договор. Я напомню, что классический мирный договор между Россией, а ранее СССР и Японией, а в дальнейшем Россией и Японией не заключен. И Путина не оставляла надежда, что этот договор будет заключен. В итоге на данном этапе Путин уже на это не рассчитывает по целому ряду обстоятельств, и, соответственно, он чувствует себя освобожденным от вот тех ограничений, которые он накладывал на себя раньше, и вот он посетил, к возмущению японцев, посетил Курильские острова. Это не значит, что это стоит воспринимать как угроза захватить еще что-то, еще какую-то часть японской территории, однако это, безусловно, демонстрация поворота со стороны России в российско-японских, в российско-японских отношениях, в конфронтационную сторону, и в любом случае, скажем так, отказ от тех намерений, которые на протяжении долгих лет были актуальны. Касательно Балтийского моря, то здесь можно ситуацию рассматривать и с военной, и стратегической точки зрения, и чисто с тактической. Значит, чисто стратегической ситуации телодвижения в Балтийском море, в Калининградской области, вообще на западных границах России призваны, как правило, если мы не говорим о чем-то, не имеющем отношения к этому, преследуют одну важную для России цель – создать давление на Запад, дополнительный фактор запугивания и шантажа. То есть демонстрировать то, что мы представляем для вас угрозу, и поэтому вам, во-первых, следует меньше помогать Украине, меньше давать разрешения на те или иные удары по российской территории, меньше поставлять чего-нибудь, что далеко идти. Это часть составляющей, когда я говорю меньше помогать Украине. И быть готовыми, что мы зайдем далеко, в какой-нибудь гибридной войне, диверсии и так далее. И не зря на Западе обсуждают достаточно всерьез те или иные сценарии противостояния с Россией, вплоть до прямого военного противостояния. Когда все так, когда заявления сопровождаются передислокацией войск какими-то телодвижениями в воздухе и на море, они имеют больше вес. И вот пример, мы с вами конкретно обсуждаем некий корабль боевой, который приблизился к немецкому острову. Но тут важно понимать и тактическую сторону. Чисто тактической точки зрения это просто смешно. Этот корабль в Балтийском море, во-первых, нанесение удара теми или иными ракетами дальнобойными, в частности ракетами «Циркон» гиперзвуковыми, они не осуществляются в упор, что называется. Если уж на то пошло, то предпочтительно наносить ими с дальности большой удар, и тем самым ты находишься в большей безопасности. И в любом случае любой фрегат российский в Балтийском море, да и даже, честно говоря, в Кронштадте у причала непосредственно является смертником в буквальном смысле слова и в случае большой войны с НАТО. А когда мы говорим о применении ракет, это уже война. То есть, причем тут два момента. Либо это конкретный эпизод, провокация, или неважно, провокация, эпизод с участием этого корабля, и тогда он в любом случае мишень для всех сил НАТО, находящихся на всех берегах Балтийского моря, мишень, которой вообще не уйти. Либо это большая война, и, естественно, тем более ни ему, ни другим кораблям Балтийского флота не уйти от тех или иных очень интересных возможностей, которые намного, на более впечатляющие, чем те, что применила Украина по Севастополю, где российским, например, Storm Shadow ракеты, где российским кораблям пришлось очень плохо. В России это прекрасно понимают, однако в том-то и дело, что такого рода шаги, которые с точки зрения классической войны, по сути, ну, если их применять, эти корабли, там, то это, по сути, самоубийство. Перед войной, в рамках гибридной войны, в рамках стратегии запугивания это работает. На войне, как я уже сказал, ценность Касатонова, находящегося посреди Балтийского моря, равна ценности мишени.
20: Понятно, на кого это может быть рассчитано, в том числе на тех европейских политиков, которые говорят, ну все это нужно заканчивать на любых условиях, главное, чтобы это закончилось, да, как это прекратить огонь, прекратить стрелять. Помним такую риторику, к сожалению, таких политиков в Европе тоже достаточно, в том числе тех, кто вот ждут, а чем же закончится зима для украинцев, да, вот какими украинцы и Украина выйдут следующей весной, вот после холодного сезона. Ну, есть и другие примеры. Понятно, мы помним о том, что Великобритания играет достаточно серьезную роль, хотя все тут забывают про Германию, что Германия финансирует вооруженные силы Украины, ну, если говорить о европейских странах, гораздо больше. Новость, которая, как это, потрясла Кремль, в смысле, из Кремля сразу начали доноситься угрозы, это то, что вот только в 2026 году Великобритания передает Украине 150 тысяч дронов разных типов, там в том числе британские реактивные дроны НЯН, N-Y-A-N, что эти 150 тысяч дронов, понятно, как будут использоваться. Среди трактовок, которые были названы британскими неназванными чиновниками, как-то анонимными источниками, было то, что, ну, вот мы бы хотели, чтобы эти 150 тысяч дронов британских полетели по предприятиям российского ВПК. Из Кремля ответили, что, ну, Великобритания за это ответит, там будут атаковать Великобританию. Но, тем не менее, если говорить об этих 150 тысячах дронов британских, это больше символика или это больше практика? Как вы это оцениваете?
3: Нет, это, конечно, не символика, но я так понимаю, что 150 тысяч из 150 тысяч дронов, значительная часть это не те, которые по-настоящему дальнобойные, это больше очень важное, тут слово мелочь можно применить, но это не, с другой стороны неуместно, это небольшие дроны, я могу предположить, для действий в районе линии фронта, однако некоторое количество этой дроны дальностью в 200 с чем-то километров, 900 с чем-то километров, мне сложно представить, что многие десятки тысяч это в самом деле вот такие вот дальнобойные, многие десятки, полторы сотни тысяч. Это, безусловно, существенное количество. Если мы говорим о дронах дальностью в сотни километров, сейчас не о мелочи, которая очень важна, а в сотни километров и по тысячу километров, если это эффективное вооружение, и если речь идет о сотнях, а может быть даже тысячах такого рода боеприпасов, это много. Это позволяет Украине те самые дополнительные возможности middle strike и deep strike, о котором сейчас очень много говорят. Тем более, что для Украины важны, скажем так, реактивные дроны, те, которые можно назвать условно гибридом дрона и крылатой ракеты. Это представляет для России большую опасность, это больший вызов. Шансов на то, что подобного рода

0: Ракеты дальностью 250 километров штамповались в туннеле 4 километра от израильской границы, неточные, но вполне себе с увесистой боеголовкой и те дальности, которые, скажем так, очень бы не повредили и Украине тоже с точки зрения возможности воздействовать на Россию. Это Хамас в течение считанных лет на глазах у израильской разведки, которая кое-что упустила, причем при всех возможностях израильской разведки и возможностях израильских ВВС похоронить это производство, если знать, где оно находится, умудрились это производство создать, и даже эти ракеты летели и на крайний юг Израиля, и на крайний север. То есть, казалось бы, вот вам пример, можно создать неточную ракету, ее создало террористическое квази-государство. Создать более дальнобойные ракеты сложнее, но тоже можно, и, безусловно, это должно было входить в возможности Украины давным-давно. Но точные ракеты, да, безусловно, точные, эффективные, по-настоящему очень дальнобойные ракеты, это проблема, это не делается по мановению руки, это баллистика, это сложный вызов. И еще раз тогда можно привести пример Ирана. Иран, который выбрал этот путь, путь асимметричного ответа своим сильным противникам много-много, можно сказать, десятилетия назад, за десятилетия, не будучи супер продвинутой страной в плане технологии ракетостроения, изначально у них вообще было плохо с ракетостроением, создал целую кучу семейств ракет, баллистических ракет любых дальностей. Вплоть до сегодня у них есть и ракеты, подтвержденные дальностью в 4000 километров. От 7 до 4 с чем-то тысяч, в том числе и высокоточных, скажем так, в считанные десятки метров. Соответственно, создать можно и нужно, нужен только тем, кому нужно. Вопрос в правильном подходе, стратегическом выборе, расходе ресурсов и, естественно, сроках. С точки зрения Украины, на мой взгляд, наличие баллистики и точно, и не очень, это насущная необходимость, много времени упущено, и очень-очень важно, чтобы этот инструмент у Украины появился. Но если у тебя, скажем так, все плохо с изначальным фундаментальным ракетостроением, то на ровном месте создать ракету дальностью 1000 километров неточную, это тоже не такая уж простая задача. Естественно, чем точнее, чем интереснее, тем сложнее создать эти системы, тем не менее нет ничего невозможного. И Иран должен быть здесь для многих очень ярким примером. Ярким примером довольно правильного стратегического выбора в плане военного строительства своего и в плане того, чего можно достигнуть.
1: Ну да, мы помним, стратегический союзник, да, по-моему, так они себя характеризовали в одном из последних документов, которые подписывали с Россией, стратегический союзник России, и, опять же, та страна, которая передала технологии, которые, ну вот сейчас трансформировались, судя по всему, уже в реактивные дроны, которые атакуют Украину вот ну, каждый день, прямо сейчас у нас воздушные
0: дроны. Извините, что я вас перебиваю, не исключаю, что они прямо и передали технологии реактивных дронов, это то, что у них давно на вооружение, и это то, что Россию всегда интересовало.
1: Ну, мы тоже помним, что вот одной из целей визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и вот во время встречи, во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом было в том числе получить ну, такое некое разрешение на использование Старлинка в приграничных российских областях для того, чтобы бить по ну, тем установкам, которые запускает баллистические ракеты. Мы с вами уже обсуждали в эфире, вот вы рассказывали о том, что, ну, действительно, контрбатарейная борьба – это сложный, сложный процесс. Но, тем не менее, вот наши военные видят именно в Старлинке некое такое будущее, да, то, каким образом мы сможем более эффективно бороться с этими ударами российской баллистикой. Мы видим, что Вашингтон, ну, судя по всему, держит Старлинк как некую карту. Тоже для нас очевидно, что, ну, все-таки не Илон Маск тот, кто принимает все решения. Сначала решения должны быть приняты на уровне президента Трампа. Вот его администрация скажет, да, мы согласны, и тогда уже Илон Маск, ну, судя по всему, подчинится воле американского президента. Как вы оцениваете шансы, что это произойдет? Что, ну да, действительно, Украина получит эту карту, получит такую возможность?
0: В отличие от тех или иных там систем вооружения и каких-то других вопросов, когда в самом деле шансы, ну и мы с вами неоднократно обсуждали Германии Таурусами, это передача Таурусов, американцами тех же Томагавков, или даже лицензии, реальные лицензии на производство перехватчиков Патриот, когда в этих случаях либо шансы очень невелики, либо реализация этих шансов, скажем так, она длительная и проблематична. Со Старлинком я оцениваю шансы как более высокие. Но, честно сказать, тот самый классический случай, когда очень многое зависит от конкретных людей, в принципе, от Трампа и его окружения, что ему рекомендуют, и даже лично от Маска. Хотя я опять-таки склонен с вами согласиться, что если президент США и его окружение считают, что это важно и нужно передать Украине, то у них есть инструменты давления на Маска, хотя тут тоже не все так стопроцентно и просто. Вопрос в том, как оценить эту вероятность, теоретически это далеко не Томагавк. То есть здесь гораздо проще решиться, но вот сказать, что эти шансы они 37% или 68%, и что должны сделать украинцы, и лично президент Зеленский, возможно, европейские партнеры, чтобы эти шансы повысить, мне трудно сказать. Я, однако, не исключаю, что это рано или поздно произойдет, в том числе как инструмент давления на Россию. Возможно, это используют американцы, как ту самую карту. Есть такая вероятность, если это будет в итоге дано, разрешение дано, на мой взгляд, это, конечно же, добавит украинским военным существенных возможностей, но здесь тоже важно понимать, это не будет панацеей в борьбе с баллистикой или другими очень важными целями, это создаст проблемы россиянам, приведет к поражению ряда важных целей и ухудшит российские возможности с точки зрения стрельбы баллистикой, но это, безусловно, не будет стопроцентным решением. То есть люди не должны тешить себя иллюзиями, что вот оно разрешение и вот оно волшебное решение. Так просто это не работает, но это было бы очень важно. Я считаю, что на этом направлении очень нужно давить всеми способами, в хорошем смысле слова, на американцев, и шансы здесь есть. Мне сложно сказать, насколько они высокие, но это не уровень томагавков, безусловно, они намного выше.
1: К сожалению, да, мы уже увидели, что волшебных решений в этой войне не наблюдается, ну, кроме там, что ликвидации Путина, ну, это такое волшебное решение, сложное волшебное решение. Давид, спасибо вам большое за вашу аналитику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, військовий глядач Давид Шар був з нами на зв'язку. Серед іншого ми обговорювали от ту ескалацію, закордонну ескалацію, яку знову розпочала Росія, ну, в сенсі на риторичному рівні. Тут і візит кримського диктатора до Курильських островів, і от той російський фрегат з ракетами «Циркон», який розміщений біля німецького острова в Балтійському морі. Будемо слідкувати за цим. Далі у нас новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Заяви до Міжнародного реєстру збитків відтепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у «Дії» у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви «Дія» підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На Київщині внаслідок масованого обстрілу Росії вже 8 поранених загинула людина. Росія вчетверте за добу атакувала логістичну інфраструктуру області, повідомляє ДСНС. У Броварському районі гасять пожежу на підприємстві паливної інфраструктури. На іншій локації розбирають та проливають конструкції. У Бориспільському районі ліквідовують наслідки атаки на об'єкти логістичної інфраструктури. На 3 локаціях гасять пожежі, ще на одній ліквідували, там проводять аварійно-відновлювальні роботи. Російський FPV-дрон атакував Херсонський художній музей. Унаслідок влучання на території музею спалахнула пожежа. Рятувальники під загрозою повторних обстрілів оперативно ліквідували займання. Обійшлося без постраждалих. Атака сталася попри те, що музей має знак «Блакитний щит», який за Гаазькою конвенцією маркує культурні цінності світового значення для захисту. Єврокомісія готує роз'яснення для країн ЄС щодо вимог «Резерв Плюс» для українських жінок, повідомив речник Єврокомісії з питань міграції Маркус Ламмерт, передає Радіо Свобода. В Єврокомісії наголосили, що нові правила тимчасового захисту стосуються усіх, незалежно від статі. Раніше МЗС України повідомляло про випадки, коли в окремих країнах жінок також просили показати дані з «Резерв Плюс». Єврокомісія обіцяє найближчими тижнями надати державам-членам оновлення рекомендації. Англійська стане обов'язковою у дитсадках для дітей 5-6 років уже з вересня, повідомляє Міносвіти. Понад 75% садочків вже готові до нововведення. Заняття проводитимуть вихователі з відповідною освітою або вчителі англійської. Якщо потрібного фахівця немає, заняття можна буде проводити онлайн. При цьому від дітей не вимагатимуть вільно говорити англійською. Головне, щоб вони поступово знайомилися з мовою. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Макс, із 45-річчям тебе!
13: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
12: В сенсі?
13: В прямому. Вчусь на зварювання.
14: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
15: Уряд затвердив механізм евакуації дітей з зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nb.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що Національне антикорупційне бюро України опублікувало дані про дві свої операції. Про першу ми почули буквально вчора, тобто 19 серпня. Тоді йшлося про операцію під назвою «Форест Гамп». Там йшлося про те, яким чином збирали кошти для застави за Германа Галущенка. Його підозрюють в розкраданні державних коштів в організації «Енергоатом». Це колишній міністр енергетики. Також міністр юстиції України. Сьогодні НАБУ повідомили про іншу операцію, вона вже називається, вона не інша назва, вона називається «Феміда», і там вже йдеться про рейдерські захоплення підприємств та нерухомості. Як повідомляють НАБУ та САП, до схеми були причетні чинний колишній нардепи, високопосадовці Офісу Президента, Мін'юсту, а також судді. Проте, що відбувається, куди це веде, як правильно це оцінювати, поговоримо з нашим наступним спікером Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, з нами на зв'язку. Віталій, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
18: Героям слава! Вітаю, Олексій!
1: Я, знаєш, я хочу почати з того, про що ти написав, новину, яка була опублікована саме ЦПК, тобто Центр протидії корупції, про те, що одразу, як ми побачили нові розслідування НАБУ та САП, ми, я цитую тебе, маємо чергову атаку президента Зеленського на ці антикорупційні структури. Про що саме йдеться?
18: Служба безпеки України, вірніше, її тилова корупційна частина, користуючись дуже таким корявим кримінальним провадженням, звернулися в один з київських судів, щоб ті дали їм дозвіл, вніше зобов'язали антикорупційний дозвіл дати цій тиловій частині СБУ доступ до своєї системи документообігу в дуже великій мірі. Це та система документообігу, в якій детективи НАБУ і прокурори САП отримують дозволи на свої слідчі дії, наприклад, на обшуки. Таким чином, тилове СБУ хоче мати інформацію про дозволи запити детективів на дозвіл на обшуки. Отже, тилове СБУ, відповідно, все коло Зеленського, буде знати, по кому працює НАБУ і САП, аж до того, з ким вони збираються вчиняти слідчі дії, наприклад, обшуки. Ну, очевидно, коли фігуранти будуть знати про ці обшуки, будь-які подальші дії НАБУ і САП чи їхні розслідування не матимуть жодного сенсу. Такий хитро вимоханий, пробачте, спосіб нівелювати роботу антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури. І це ще не все, буде далі, буде більше.
1: Що буде далі? Давай так, я не думаю, що треба дуже довго нагадувати нашій аудиторії, що відбувалося в липні 2025 року, коли таким турборежимом спочатку народні депутати проголосували за те, щоб обмежити повноваження НАБУ та САП, потім президент Зеленський це підписав, далі були перші за час повномасштабної війни протести, і все це відкотили назад. Пам'ятаємо багато деталей, і Василя Малюка, тодішнього очільника СБУ, який виступав разом з генпрокурором Кравченком і казав, та це тільки краще буде. Що було потім, ми пам'ятаємо, були підозри Міндічу, Єрмаку, ще багатьом фігурантам, тому ж Галущенку. На твою думку, чого намагаються запобігти зараз? Що в нас може бути ще на обрії в розробці НАБУ та САП?
18: Я не маю доступу до їх матеріалів розслідування, що правильно. Але за останній тиждень ми маємо дві огидні просто справи, які на голову не налазять, фігурантами яких є топ-посадовиця Офісу Президента, заступниця голови Офісу Зеленського. В оцих нових плівках з'являється ще один топ-посадовець Офісу Зеленського, пан Дубовик, мені здається, прізвище, це гендиректор директорату Офісу Президента з правової політики. Тут очевидним є бажання Зеленського щонайменше прикрити розслідування, інформацію, звинувачення людей з його першого кола. А я нагадаю, що минулі плівки вчорашні були про те, як заступниця голови Офісу Зеленського легалізовувала 150 мільйонів на заставу для корумпованого міністра енергетики Зеленського. Ну, я не знаю, що може ще огидніше бути довкола Зеленського. Я думаю, що є ще щось, якщо так активно команда президента протидіяти корупційному бюро. Бо ж між протестами, про які ви розказали, і сьогодні були, детектив набув в тюрмі на півроку разом з його батьком літнім. Потім же після цього всього були встановлення апаратури для прослуховування у керівниці детектива, яка розслідує корупцію в оборонці. Потім були незаконні затримання СБУшниками детективів НАБУ і постійні перешкоджання. Потім, певно, два тижні тому керівник НАБУ і керівник САП розповідали, як СБУ тилове просто під копаком тримає всіх детективів. Навіть через камери безпечного міста Києва вони спостерігають за всіма пересуваннями детективів і оперативників. Тобто, да, знищити через парламент Зеленському не вдалося, але ціль знищити не зникла. Інструменти змінилися. От сьогодні ми розказали про чергові інструменти, ми переконані, що ті спроби лише продовжуватимуться.
1: Слухай,
18: ну, або команда Зеленського перестане красти. Це я не вірю, пробачте.
1: Слухай, але ти знаєш, ти постійно наголошуєш на тому, що це тилова частина Служби безпеки України. Ну, навіть в твоїй публікації йдеться про Олександра Поклада. Зараз Олександр Поклад тимчасовий виконуючий обов'язки голови СБУ. Не виносили цю кандидатуру на голосування у Верховну Раду. Чомусь є сумніви, що проголосують саме за пана Поклада. Якщо ми говоримо... Ну, про голову СБУ, чи варто розділяти тилове чи не тилове СБУ? В цій палітрі саме Олександр Поклад?
18: Олексій, я прослуживши 4 роки, в мене просто не повертається язик об'єднувати тих людей в СБУ, неймовірно сміливих офіцерів, які ризикують життям щодня. З тиловими крисами, пробач. Я тому спеціально хоч якось намагаюся їх розмежувати. Тобто воюючі частини СБУ, ті, хто захищають нас, неймовірні операції роблять і на лінії бойового зіткнення, і що важливіше, за нею. Я хочу відділити їх від тої шуфери і чекійської шобли, яка в тиловому СБУ покриває корупціонерів. Тепер по питанню Погляду. Він відповідальний за дії тилової СБУ. Це робиться щонайменше з його погодження, і я переконаний за його керівництво.
1: Ну, я тут хочу
18: нагадати. Так само відповідав за ці дії незаконні СБУ проти НАБУ і САП теперішній міністр оборони Хмара, коли був його головою СБУ. Зараз відповідає Поклад, тоді відповідав Хмар. Але всі вони просто виконують вказівки Зеленського. Це теж треба розуміти.
1: От я думаю, на цьому треба зупинитися, бо якщо подивитися навіть на ту операцію, яку НАБУ та САП назвали «Форест Гамп», тобто про те, яким чином легалізовували гроші, щоб забрати з СІЗО Германа Галущенка, він дуже довго сидів, і от очевидно, що це було загрозою, так, бо Герман Галущенко, ну, мабуть, володіє інформацією про тих фігурантів, які, ну, не отримали підозр. Так от, що ми знаємо зі своїх джерел? Навіть не зі своїх джерел, це в офіційних документах, які НАБУ публікували, йшлося про те, що от Ірина Мудра, ну, тобто вже колишня заступниця голови ОП, тут треба звернути увагу, що на відміну там від Андрія Єрмака, її звільнили одним днем. Так, от одразу її якби прибрали з цієї посади. Заступниця голови Офісу Президента тепер такої не є. Так от, що вона очевидно виконувала чиюсь вказівку, так? Що очевидно була дана рознарядка, що, ну, треба, коротше кажучи, з СІЗО Германа Галущенка забирати, щось він довго сидить, шукайте гроші на це. Ми також пам'ятаємо, що таке ж розпорядження було, наприклад, щодо Андрія Єрмака. Там швидше справилися, там, здається, Андрій Борисович пробув в СІЗО вихідні, ну, там 2 чи 3 ночі, здається, він там пробув. Тож, що ми знаємо, що Ірина Мудра не має ніяких сантиментів щодо Германа Галущенка. Навряд чи б вона хотіла витрачати свій дорогоцінний час на те, щоб його викуповувати з СІЗО. Тож, чому ми не говоримо про те, а хто там сучить ножками, як каже Ірина Мудра? Чому все це замовчується?
18: Пане Олексій,
1: правоохоронними органами?
18: Пане Олексій, дивіться, давайте розділимо зараз мене, вас і НАБУ САП. Я і ви про це постійно говоримо. Я 2 дні кажу дуже чітко, як кажуть в армії, голосом через рот. Ну, немає жодних сентиментів Мудра до Галущенка, жодних. Вона виконувала вказівку, і це чітко послідковується з негласних слідчих дій. Таку вказівку їй міг дати лише президент України. Мудра, розумна жінка, вона б нічу іншу вказівку не виконувала. Навіть якщо цю вказівку передавав чи Буданов, чи Єрмак, нема жодного значення. Це була вказівка президента України, яка втілювалася повноваженнями президента України. Бо у Мудрої на посаді замголови ОП немає жодних повноважень, от жодних. Керівництво Державного банку або будь-якого іншого, телефон від неї навіть може не брати. Вона ніхто і звати її ніяк з точки зору повноважень держави. Тому весь це, все це пекло, 4, пробач, 5 мішків з деньгами, оце все легалізація чорного кешу, це все робилося за, я переконаний, розпорядженням і владою точно президента. Тут нема чого думати. Дискутувати можна по сьогоднішніх плівках, це робилося для когось зверху, чи це просто Мудра собі на життя заробляла разом з Микитасем. Тут дискутувати можна. Но в історії з Галущенко немає місця самообману і ілюзії. Це робилося за вказівкою Зеленського. Давайте хоч нарешті це вже визнаємо.
1: Що це означає для Зеленського? От коли коло звужується, так, ми бачимо дві підозри, дві справи за два дні, і двічі отримують підозри люди, які працюють в Офісі Президента. На секундочку, заступниця голови Офісу. Сама Ірина Мудра, ну, вже каже, що вона буде, звичайно, захищатися в суді. Вона має на це право. Це має бути доведена її провина, але підозру вона отримала. Ну і от, як ти вже говорив, той самий, я процитую, генеральний директор директорату з питань правової політики Офісу Президента. Тут йдеться про пана Віктора Дубовика. Тож коло це звужується. Ці люди працюють в Офісі Президента. Що це означає для самого президента, на твою думку?
18: Ну, тут є два підходи – казковий і реалістичний. Давай з казкового. Зеленський розуміє, що так далі не можна. Він зупиняє всі схеми, викидає всіх корупціонерів, проводить очищення ДБР і ОГП, голосують закон, який вимагає ЄС, припиняються будь-які атаки на антикорупційну та антикорупційну прокуратуру, і Зеленський набирає на владні позиції незалежних професіоналів. А потім єдинорожки починають какати райдугами на кріцах літаючи. Ну, це казковий варіант. Варіант реалістичний. Зеленський ще більше атакує антикорупційне бюро, розуміючи, що вони роблять свою роботу і доганяють корупціонерів, в першу чергу топ-корупціонерів. Бо для цього ми, як суспільство, НАБУ і САП створювали після Революції Гідності. Тому я схиляюсь до реалістичного варіанту, що Зеленський посилить свої атаки на антикорупційний бюро, антикорупційну прокуратуру. А ще цікавий момент, Олексій, свого дозволу, Зеленському начхати, що думаємо про це ми з тобою. Ну, як і українці. Бо в вчорашньому вечірньому зверненні і весь день сьогодні ані пари з вуст про відмивання 150 мільйонів його топ-чиновницею для його корумпованого міністра. Ну, не царське діло, челяді об'ясняти про боярів. Я по-іншому це не можу протрактувати.
1: Ну, тут ще можна подивитися на те, що просто ця тактика працює, судячи з усього. Міндічгейт, ну, не було ніяких коментарів. Пана Єрмака звільняли, ну, тоді Зеленський, до речі, щось коментував. Чи то прес-конференціях, десь у нього запитали, все-таки в публічному просторі. І він сказав, що ні-ні-ні, це пов'язано з іншими речами. Але мається на увазі, можна мовчати, і далі воно само собою якось розсмокчеться. Так чи інакше, ну, давай дивитися правді в очі, рейтинг довіри, рівень довіри до президента Зеленського зберігається, ну, на рівні 50+, 50+ відсотків. Мабуть, розрахунок такий.
18: Олексія,
1: так.
18: Не погоджуюсь, давайте дискутувати. Я люблю дискусії з вами. Отже, остання соціологія КМІСа і остання соціологія, по-моєму, рейтингу. Відбулися колосальні зміни в соціології довкола Зеленського. По-перше, люди, я боюсь помилитися, більше ніж 55, мені здається, відсотків, чітко говорять, відповідальний за корупцію в Україні президент. Чіткий тренд. І це перший відповідальний. Перший. Ця зміна відбулася, до речі, якраз рік тому назад. Просто зараз тренд зафіксувався. Тепер українці не вважають, що є плохі боярі. Єрмак, якісь інопланетяни. Ні, відповідальний за топ-корупцію особисто Зеленський. Друге. Зеленський в другому турі програє вже трьом кандидатам: і Буданову, і Залужному, і тепер Федорову. І дуже гарно сказав пан Гринів в одному з ефірів, десь навіть у вас на радіо НВ, що Зеленський програє в другому турі навіть Тумбовці, яка попаде з ним в другий тур. Тобто всі оці намагання прикрити, проігнорувати, не коментувати корупційні дії свого середовища вже зараз поховали майбутнє президентське Зеленського. Є ще багато інших соціологічних цифр, оце просто базові. Тобто думка Зеленського про те, що я не помічаю, я голий король, не спрацювала. Українці не ідіоти. І саме через ці корупційні історії він не буде президентом другий раз. Для нас того нічого хорошого немає.
1: Слухай, у мене просто перед очима якраз от те дослідження ЦСОЦИС проводив, там якраз запитували, хто, на вашу думку, несе відповідальність за збереження високого рівня корупції. Там респонденти могли обрати декілька варіантів. Ну і так, 56,9% вважають, що несе відповідальність президент, там 48,5% Верховна Рада, 44,2% до речі, антикорупційні органи, НАБУ, САП, НАЗК, ну в сенсі, що, мабуть, вони якось неефективно працюють. Але якщо повернутися до того, про що говорили на тих плівках, так? Можливо, це була Ірина Мудра, розмовляла вона, я зараз не згадаю з ким, це не має значення. Там дуже переживали, що, ну, дивіться, не можна допустити того, щоб Олександр Клименко, це чинний очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб він обрався на другий термін. Єдине, що, ну, помилилася пані Мудра, вона думала, що на 7 років він обирається на 5. Запитання таке. Якщо дивитися на цю ситуацію, тобто, коли атаки з боку президента, з боку його силових структур на НАБУ, САП, можливо, навіть на ЗК, так, вони неминучі. Що ми можемо зробити? Ми, не знаю, ми журналісти, ми громадянське суспільство, ми антикорупційні активісти, громадські організації, зробити для того, щоб захистити НАБУ та САП? Які в нас є важелі?
18: Оксія, це суперспільне запитання. Дивіться, перше, я вважаю, що в минулому році українці вже врятували НАБУ і САП. Якби не вийшли люди з картонками на вулиці, в нас би не було зараз НАБУ і САП, відповідно не було б всіх цих гучних відкриттів першого кола Зеленського. Тому ми, як українці, вже захищаємо та корупційну інфраструктуру, за що, повірте, детективи, прокурори українцям щиро вдячні. Друге, в сьогоднішніх плітках є дуже цікавий момент, чому вони бояться тільки НАБУ і САП, топ-корупціонери. Я з матюками змушений просто цитувати, ну, тому що ДБР, Нацпол, СБУ, це все хуйня, як каже пані Мудра на плітках, там можна порішати раз-два, а от НАБУ і САП – це серйозно. Тому що їм нічого, крім НАБУ і САП, не загрожує. І тому для них принципово зруйнувати ці інституції, аби їх під контроль взяти. Маленька ремарка, НАЗК вже в них під контролем, я може потім доведу чому. Що можемо зробити ми? В першу чергу журналісти. Цього тижня розпочався конкурс на першого заступника пана Клименка, на керівника антикорупційної прокуратури. Коли в Клименка скінчиться повноваження, а це менше, ніж за рік, то... А новий конкурс з якихось причин не встигнуть провести, то його обов'язки буде виконувати оцей, кого оберуть зараз. І прямо зараз Офіс Президента намагається взяти цей конкурс під контроль. Тому просто увага в це поле зробить такі спроби Офісу Президента, ну, щонайменше, складнішими для реалізації. Тому друга історія – увага і, ну, суспільний захист чесності конкурсу, навіть не інституції, чесності конкурсу. А тепер погана новина. Це все драка на нашій території. Тобто ми захищаємо створені суспільством антикорупційні органи від президента з безмежною владою. Але корінь проблеми в президенті і в його бажанні ці антикорупційні органи знищити. І слабкість наша в тому, що, ну, схоже, найближчим часом виборів не буде. А це означає, що Зеленському нема чого боятися. Та йому начекати, що ми з вами думаємо. Бо вибори дуже не скоро. І оце те складне дуже питання, яке ми як суспільство маємо дати відповідь. Особливо ті люди, які відстоюють позицію, що вибори під час війни навіть на роки вперед неможливі. Тоді це чесна позиція, в якій є багато логічних аргументів. Але тоді в мене питання. Добре, а нам зараз що робити? Ну от Зеленський конкретно продовжує атаки на антикорупційну інфраструктуру, щоб його люди далі спокійно крали. Ну це ж очевидно вже з негласних слідчих дій. Що вам нам робити, якщо виборів не буде ще, наприклад, 3 роки? Олексій, я не маю відповіді на це запитання.
1: Ну, я не думаю, що відповідь є і у мене. Ми розуміємо, наскільки складна ситуація. Ми також розуміємо, чому важливі НАБУ та САП. Ми тут можемо багато дискутувати на тему того, чи зупинять ці схеми, чи їх можливо зупинити, чи можливо вони саме є таким фундаментом, ґрунтом того, як працює державний апарат. Віталію, дякую тобі дуже за те, що доєднався до нашого ефіру. Дякую за цю розмову. Я нагадаю, Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, був з нами на зв'язку. Обговорювали ми серед іншого 2 останні операції НАБУ та САП. Вчора, 19 серпня, стало відомо про операцію, яка отримала назву «Форест Гамп». Там йшлося про те, яким чином легалізовували кошти для застави за Германа Галущенка. Тобто, ну, тут взагалі такий серіал цікавий. Нові підозри вже були вручені сьогодні. Тут йдеться про операцію «Феміда». Там йшлося про рейдерські захоплення підприємств та нерухомості. І підозри були вручені чинним колишнім нардепам, високопосадовцю з Офісу Президента, Мін'юста, а також суддям. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
19: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
20: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
19: Реклама на Радіо НВ.
21: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Для довідки.
23: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: І вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Окупанти дроном вщент знищили «Аврору» у Слов'янську на Донеччині, де на той момент перебували покупці і персонал. Троє людей постраждали, повідомляє обласна військова адміністрація. Також ворог завдав 9 ударів по Краматорську авіабомбами ФАП-250 з модулями УМПК, внаслідок чого 7 людей постраждали. Зафіксовані влучання в крамницю, підприємство та інфраструктурний об'єкт. Росія під час масованої атаки вдарила по складу фори на Київщині. В мережі повідомили, що внаслідок атаки постраждав склад у Мартусівці, де зберігалася фрешова продукція. Працівники не постраждали, команду завчасно вивели з розподільчого центру. У форі зазначили, що цей склад почали використовувати лише минулого тижня після попередньої атаки на логістичну інфраструктуру. Наразі мережа перебудовує маршрути і шукає рішення, аби забезпечити магазини продукцією. Арешт на 2 місяці. В Києві обрали запобіжний захід водієві, який влаштував смертельну ДТП у Києві. На суді на питання, де ви працюєте, він прочитав «Українська бронетехніка» з листочка, який йому показав адвокат. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Нагадаю, вчора на столичній Солом'янці 23-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням, зіткнувся з маршруткою і вилетів на зупинку. Загинуло 2 людей, ще 4 травмовані. НАБУ та САП оприлюднили деталі нової спецоперації під назвою «Феміда». Розслідування стосується організації, яка, за даними слідства, займалася рейдерськими захопленнями підприємств і нерухомості. До неї могли входити колишні і чинні нардепи, високопосадовці Офісу президента, Мін'юсту, судді та хакери. За даними слідства, учасники через підробку документів і судових рішень переоформлювали права підприємств на підконтрольних осіб і залучали хакерів для доступу до держреєстрів. Восени 2025 року вони незаконно заволоділи активами на понад 248 мільйонів гривень, а у травні 2026-го намагалися отримати нерухомість у Києві вартістю понад 207 мільйонів, стверджують у НАБУ та САП. Також йшлося про об'єкти в центрі столиці на понад 500 мільйонів гривень. Слідство встановило, що діяльність організації ймовірно фінансував чинний нардеп, щонайменше на 514 тисяч доларів. Гроші витрачали на хакерів, судові процеси і хабарі правоохоронцям та суддям. Українцям, які виїжджають за кордон, радять обов'язково отримувати штамп про перетин кордону в паспорті. Без нього можуть виникнути проблеми з оформленням тимчасового захисту в Євросоюзі. Європейський Союз запровадив нові правила отримання тимчасового захисту для громадян України. Йдеться про імплементаційне рішення Ради ЄС від 30 липня 2026 року. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Попри все, доброго дня, дорогі слухачі радіо НВ. Радий з вами почутися на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай, і далі ми поговоримо про зовнішню політику американського президента Дональда Трампа, точніше, про кілька фронтів, на яких він сьогодні веде її. Одночасно проти Ірану президент США оголосив економічний день Д, санкційну війну, яка, за словами американського президента, може бути розгорнута на новому рівні не тільки проти Тегерану, а й проти всіх, хто з ним торгує. Водночас Трамп готується до державного візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Вашингтона і підтверджує бажання зустрітися із північно-корейським диктатором Кім Чен Ином до кінця року. Ну, а вдома у нього є відчутні політичні проблеми, оскільки його рейтинг упав до рекордного дна за обидві каденції, і це вже, по суті, напередодні проміжних виборів, за результатами яких він може втратити велику частку свого контролю над американським конгресом. Багато подій збираються в одній точці, і ця точка великою мірою визначить, якою буде загалом політика американського президента до кінця поточного року і до кінця його останньої каденції на посту американського президента. Трішки засумнівався, тому що, чесно кажучи, живемо в настільки безумному світі, що можна очікувати чого завгодно. Окрім того, сам Трамп декларує свої наміри ще раз балотуватися всупереч американській конституції на посаду президента. Більшість аналітиків переконані, що це просто епатаж, притаманний американському президенту. Але хто зна, побачимо. Щодо економічної війни. Сьогодні Сполучені Штати Америки продовжують економічну блокаду Ірану, блокуючи експорт іранської нафти, зокрема. Американський президент анонсував, що тепер цей тиск буде ще сильнішим. У Truth Social Трамп написав, що Сполучені Штати планують, цитую, найнищівнішу економічну операцію, яку будь-коли застосовували проти будь-якої країни. Кінець цитати. Трамп також пообіцяв Ірану економічну війну та ізоляцію безпрецедентного масштабу. Ключовою новацією модифікованого підходу Трампа у питанні економічного тиску на Іран стануть вторинні санкції, тому що тепер Трамп обіцяє, що будь-яка країна, чиї фінустанови, бізнес, аеропорти чи державні органи дають Ірану рятівне коло, сама зазнає, цитую, колосальних економічних наслідків. Трамп перерахував частково, що ці наслідки можуть включати. Це нафтове контрабандне перевезення. За нього американський президент обіцяє карати економічним тиском грошові перекази, різноманітні структури, які дозволяють конвертувати Ірану міжнародні валюти і так далі, і так далі, і так далі. Тобто можемо фіксувати на даному етапі американо-ізраїльської війни проти Ірану, що Сполучені Штати зміщує свою стратегію з більшої кількості бомб до більшої кількості санкцій та економічного тиску. І велике питання, чи спрацює ця стратегія, тому що представники корпусу вартових Ісламської революції в Ірані прямо стверджують, що вони звикли до цього тиску, оскільки десятиліттями жили під тиском американських санкцій. І окрім того, з Пекіну вже була заява, що такий американський підхід до вирішення конфлікту з Іраном не дасть результату. До нашого ефіру долучається Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимир, вітаю вас в ефірі.
2: Добрий день, вітаю вас.
4: Щодо найнищівнішої економічної операції в історії, яку американський президент Дональд Трамп обіцяє розпочати проти Ірану. З вашої точки зору, що у тому пакеті заходів, які частково прилічив Трамп, може бути реальним, а що радше риторика для мага-середовища або для соціальних мереж типу Truth Social?
2: Я думаю, що переважно друге, оскільки все ж таки він хоче продемонструвати рішучість, що в нього щось є там в резерві, щось він може ще додати, якісь більш рішучі дії, вплинути на ситуацію, але насправді нема про що тут говорити, в нього нема нічого вже про запас, і це добре всі розуміють, і в регіоні, і в світі, і іранці це добре розуміють, тому він лише гірше, мабуть, робить ситуацію, коли таке кажуть, оскільки всі розуміють, що зараз вже нищівніша така, найнищівніша операція вже була, результату вона бажаного для американців не дала, і більш того, ситуація зараз така, що в принципі контролює ситуацію більше Іран, він диктує умови, можливо, угоди, і навіть тисне на Трампа, і навіть його трохи принижує часто, виставляє нові якісь вимоги зі свого боку, тому, ну, можливо, все ж таки частина дійсно його руху, як ви правильно кажете, яка орієнтується виключно на президента, нічого не читає і не вірить нікому, окрім президента, що вона все ж таки довіряє і вона приймає за істину, зокрема, оці його твіти.
4: Існує свідчення, які ми не можемо перевірити, на жаль, щоб бути впевненими, що йдеться саме про факти, а не про їх інтерпретацію, про те, що у Ірані дійсно є великі економічні проблеми, їхня національна валюта падає, інфляція в Україні зашкалює і, по суті, щоденно розганяється. Тобто той формат тиску, який Сполучені Штати використовують від по суті, початку бойових дій на Близькому Сході проти Ірану дійсно погіршує економічне становище, в якому сьогодні перебуває іранський народ, але, що важливіше, іранський режим, якому гроші дуже потрібні, зокрема для того, щоб просто платити тим людям, які застосовують силу до Ірану, до ворогів Ірану, яких вони самі визначають за кордоном, і зберігати контрольованість цього режиму. З вашої точки зору, оця позиція, що, мовляв, ми десятиліттями жили під санкціями, і це також переживемо. Адже ось це не те, під чим жив Іран десятиліття до цього. Якщо Дональд Трамп реалізує, бодай, половину з того, що він обіцяє, це буде дійсно безпрецедентний тиск для іранського режиму, в якому він не був за останні десятиліття. Тож, якою мірою оця позиція дійсно відображає економічну стійкість іранського режиму, а якою, знову ж таки, це, по суті, просто блеф. І може спричинити реальні проблеми для Квіта?
2: Так, дійсно, це дуже гарне запитання. Я думаю, що насправді дійсно іранці мають великий досвід проживання і існування під санкціями, і доволі серйозними, потужними санкціями. Свого часу там не лише американці приймали участь, а й європейські держави і інше. Але дійсно зараз все ж таки зруйновано дуже багато, ще треба до цього додати протягом американської операції на начальних етапах. Від того моменту, як в лютому цього року почалася ця операція спільно з ізраїльтянами. Нові санкції дійсно можуть бути більш жорсткими. Але я думаю, що ці санкції все ж таки, чи буде результат, чи ні, знову ж таки, вони не будуть результати можливі, потенційні, негайними. Бо будь-які санкції все ж таки потребують певного часу для того, щоб вони спрацювали. Я не знаю, чи в даному випадку може бути виняток, чи ні. Чи якщо американці дійсно здатні, скажімо, повністю перекрити вже своєю блокадою Ормузьку протоку, і, скажімо, тоді іранці будуть мати велику проблему з вивозом своєї нафти, це теж, звісно, той такий ядерний варіант в лапках санкцій, про який можна говорити. І тому, в принципі, важко сказати, чи воно спрацює, як воно спрацює цього разу. Чи готовий Трамп дійсно грати в довгу, чи він не хоче закінчити цю війну, все ж таки підписати якусь угоду прямо зараз. Хоч хотів би, мабуть, але іранці, власне, дають ультимативні такі заяви і щодо контролю над Ормузькою протокою, якщо все ж таки вони будуть її повністю контролювати і блокувати всі судна і прохід суден, які не є іранськими, скажімо, або дружніми до Ірану. І ще один фактор, мабуть, тут треба на перспективу мати на увазі, що якщо буде допомога відповідно від Китаю, від Росії, від Росії економічна допомога може бути, хоча Росія сама потерпає через певні проблеми від Китаю, чи буде знайдений якийсь варіант, якщо Пекін захоче підтримати Іран, якщо буде така ситуація, де він буде потребувати економічної, зокрема, допомоги з боку Китаю, щоб витримати. Тому я думаю, що питання тут відкрите, і поки ми не побачимо, можливо, такий якийсь новий варіант санкцій тиску на Іран, ми не будемо знати, напевно, чи може Іран витримати. Звісно, що так, ситуація, я думаю, дійсно в ньому не гарна економічна, але тим не менш напевно є все ж таки наявні свідчення про те, що режим все ж таки витривалий і певну таку витривалість і стійкість все ж таки має.
4: Ми згадали Китай, і не просто так, оскільки ми розуміємо, що коли Дональд Трамп говорить, що планує безпрецедентний економічний тиск, зокрема, на будь-яку країну, яка торгує з Іраном, у першу чергу йдеться про Китай, оскільки він десятиліттями залишався таким бекдором, чорним входом для іранської економіки, допомагаючи Ірану конвертувати наявні ресурси у фінансові вигоди. Ми знаємо, що 24 серпня очікується візит китайського лідера Сі Цзіпіна до Вашингтона. На вашу думку, як поєднується оця риторика поки що Трампа про можливу економічну війну з Китаєм і водночас намір приймати його з державним візитом 24 вересня?
2: Я думаю, що буде певна розмова, мабуть, про це, якщо дійсно ситуація не буде розрішена якимось чином, не стане менш напруженою, навряд чи так швидко вона буде врегульована, ця проблема з Іраном, і тому, в принципі, я думаю, що про це поговорять тоді лідери Китаю та США. Мабуть, Трамп таки попросить ще не підтримувати Іран, на що може на це відповісти, ми побачимо. І, мабуть, тоді він попросить якісь поступки з американського боку в відносинах щодо Китаю. Тут навіть можливі спроби розміну, бо такий президент, як Трамп, він трохи по-іншому специфічно розуміє світову політику, американські зобов'язання. Можливо, мова може пройти і зайти і про Тайвань. Да, і тоді Трамп може сказати: так, допоможіть мені вирішити питання з Іраном, але я не буду тоді підтримувати Тайвань. Це суто така з мого боку зараз така гіпотетична версія, бо у мене жодних підстав немає вважати так, що так може бути, але просто якщо дійсно з Іраном проблема не розрішена, і Китай підтримує Іран, щоб Іран залишився на плаву, його економіка таке інше, то Трамп може бути зацікавлений в тому, щоб запропонувати ще щось. Можливо, якісь інші речі, можливо, щось щодо торговлі, да, бо в принципі торгівля між Китаєм та США, вона теж зараз є тарифи, є певні речі, які обкладені тарифами, санкціями, такими торгівельними з американського боку, то скоріше, мабуть, і тут можна.

0: цього можуть зіграти будь-які домовленості, досягнуті у ось такому форматі зустрічей між Трампом та Сі.
1: Так, я, до речі, тут би ще до цього контексту додав Південну Корею, про яку в останні дні ми говоримо, що Трамп сказав, що та, ну, не треба, мабуть, підтримувати Південну Корею і приймати участь у масштабних військових навчаннях, традиційних, да, разом з південнокорейськими збройними силами, і що взагалі-то це ескалація і провокація ці навчання проти Північної Кореї. Ми знаємо, він хоче чергове зустрітися, мабуть, з Кімом, лідером Північної Кореї. А якщо повернутися від Тайваню, Південної Кореї до України, ну, ризик є, звісно. Ну, ми не так багато зараз чого отримуємо, але щось отримуємо від американців все ж таки. Зокрема, це рішення нещодавнє про американську зброю, яка на території Туреччини була, яка має бути переміщена до України і використатися нашими збройними силами. Тож, так, тут може бути якийсь певний тиск теж, але, ну, хто б тут тиснув на Трампа в цьому сенсі. Хіба це буде Китай? Я не думаю, що Китай буде тиснути, припиняти підтримку України. Це буде якось занадто. Росія зараз не має таких стосунків з Трампом, як рік тому. От, і навіть рік тому, напевно, Путін, мабуть, і просив, можливо, або попросив би Трампа припинити повністю підтримку України, то Трамп би такого не зробив. Більш того, ми знаємо, що навіть після Анкориджу минулого року, майже рік тому, все ж таки американці продовжували певну співпрацю, зокрема, розвідданими з Україною, і навіть збільшили трохи, поширили, розширили цю співпрацю і надавали ще більше інформації, ніж раніше, щодо ударів, щодо таргетування, тобто вицілення, да, цілей російських на території Росії. Американська допомога тут була. Тому я думаю, що є спільні якісь речі, мабуть, а є відмінності, і відмінності теж вистачає. Хоча, ну, звісно, що американці можуть припинити повністю передавати нам зброю, тобто продавати нам зброю за рахунок європейських наших партнерів, які цю американську зброю сплачують. Але я думаю, що тут все ж таки треба індивідуальні такі кейси і приклади розглядати окремо.
0: Це буде перший державний візит китайського лідера до Вашингтона за понад десятиліття, але якщо подивитися загалом на 2026 рік, то Сі та Трамп можуть зустрітися щонайменше 4 рази. Тобто це вже той візит, який американський президент здійснив до Пекіна, це ось цей прийдешній візит Сі Цзіньпіна до Вашингтона, це також прийдешні саміти АТЕС у Китаї, Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та саміт Великої Двадцятки у Майамі, який запланований на грудень. Пане Володимире, з вашої точки зору, кому більш вигідна от така безпрецедентна частота зустрічей американського лідера з китайським, і про що вона може свідчити, на вашу думку?
1: Ну, ви знаєте, щодо вигоди, я б сказав так, що є розуміння, в принципі, то в Пекіні і Вашингтоні, в обох столицях, що треба контролювати ситуацію в двосторонніх відносинах, що можливі якісь помилки, чи така, знаєте, помилкова якась ескалація, чи якісь зіткнення, що треба тут, знаєте, мати це під контролем. Як це називав свого часу, часто використовував таких вислів президент попередній Байден, він казав, що потрібні такі guardrails, тобто це певні такі поручні, на які спираєшся, коли піднімаєшся сходами, та вони потрібні, да, щоб ми розуміли якісь обмеження, якісь лімітування, де ми тут маємо контролювати, менеджмент мати ситуації, бо ми маємо суперечку, маємо змагання двох сверхдержав, але має бути, як в часи Голодної війни між Радянським Союзом і США, має бути якісь правила, принципи, норми, має бути якісь червоні лінії. От. І в цьому сенсі кожен такий контакт, він допомагає тримати це під контролем. От. Бо і в Пекіні, і в Вашингтоні розуміють, що вони є конкурентами, що є змагання, що є суперечка між ними, але тим не менш вони не зацікавлені в тому, щоб воно вийшло з-під контроля, щоб був якийсь маховик такий, цикл новий, якийсь розкручений безконтрольного протистояння, особливо військовій частині, бо все ж таки там же є і Південно-Корейське море, і Південно-Китайське море, і інші такі ситуації, Тайвань, Японія поруч, дійсно Південна Корея там поруч, і це такий вибухово небезпечний регіон, і тому тут особливо в цій частині, а

0: і в інших, в економічні, інших, потрібно, щоб лідери, ну, якось тримали все це під контролем і віддавали необхідні доручення своїм підлеглим, що так, ми змагаємось, але якісь правила є.
1: Тобто глобально для світу це хороша новина, що американські та китайські лідери готові.
0: Ну, я думаю, що так, хоча ми можемо і отримати якісь вигоди від погіршення чи поглиблення американо-китайського конфлікту. Тому, в принципі, знаєте, це для того, щоб не було більшого напруження в світі, я думаю, що це позитивна новина.
1: Дональд Трамп постійно наголошує, що в нього чудові особисті відносини з Сі Цзіньпіном, але китайський лідер не єдиний, з ким Дональд Трамп пишається рівнем міжособистісної хімії, скажімо так. Він почав раптово, як на мене, згадувати про північно-корейського диктатора Кім Чен Ына. У нього прямо запитали журналісти, чи очікує Дональд Трамп на зустріч з Кім Чен Ыном до кінця цього року. Трамп відповів, що так, очікує. Він також відмовився сказати, чи обмінюються вони листами або іншими контактами, і додав, що добрі стосунки з Кімом – це плюс, а не мінус, і що той має, цитую, 57 дуже потужних ядерних боєзарядів. Це цікаве число, тому що до цього ніхто з американської розвідки або американських президентів не називав точну кількість, ну, як вважається, Дональд Трамп сказав саме про точну кількість ядерних боєзарядів, які можуть перебувати на озброєнні у Північної Кореї. З вашої точки зору, пане Володимир, чому Дональд Трамп раптом починає згадувати про Кім Чен Ына у позитивному ключі, враховуючи до того, що вони зустрічалися щонайменше два рази під час попередньої каденції, і тоді нічого, в принципі, не сталося. Північна Корея продовжила розвивати свою ядерну програму, ну і не сказати, що відносини між двома країнами зазнали якихось, бодай помітних просто змін, не те, щоб стратегічних.
0: Ну, так, я думаю, що такий ж самий рецепт і така ж сама ситуація, як попередні 4 роки його президентства. Це, в принципі, спроба показати, що я такий не системний, незвичайний, такий незвичний лідер політичний. Я можу контактувати навіть тих людей, якими ми зазвичай не контактуємо напряму. В несистемний такий. Тоді теж, до речі, були не дуже високі рейтинги, як і зараз президента Трампа. І тому це було одним з заходів, таких засобів навіть, для того, щоб трохи підняти свій авторитет в цьому сенсі. Бачите, я зустрічаюся з людьми, зі мною всі йдуть на зустріч, я з усіма можу владнати справи, все мене люблять, поважають. І відволікти увагу трохи від ситуації всередині країни з економікою. Тому я думаю, що це такий старий рецепт. Так, тоді дійсно оптика була така, знаєте, як то кажуть американці, оптикс, тобто це красиво виглядало на телебаченні, але і тоді вже люди говорили, що тут є обмеження щодо того, чого можна досягти. Ну, що тут буде? Чи він відмовиться від своєї ядерної програми? Кім? Ні. Чи він щось зробить з тими боєзапасами ядерними, які вже є? Зруйнує їх чи ліквідує? Ні, цього теж не буде. Покращить радикально відносини з Південною Кореєю? Ну, там були цикли покращення, потім знову погіршення і більш жорсткої позиції. Все це було вже. І тому, в принципі, і зараз, що тут можна очікувати? Щодо кількості боєзарядів, то теж тут я не припускаю, що Трамп, можливо, назвав цю цифру, хоча йому його підлеглий військовий і не просив цього робити. Mm-hmm. Він неодноразово таке робив. Ну і цікаво, до речі, чи це правильна цифра, чи ні, бо я вже бачив дискусії останні дні експертів по Кореї, по Північній, які кажуть, що, можливо, це неправильна цифра, що, можливо, там і більше тих боєзапасів, і тоді цікаво буде для Кіма і Північної Кореї побачити, це правильно. Чи правильно американці розуміють, скільки в них є боєзапасів. Тому так, якщо навіть буде чергова така частина, акт цієї, знаєте, трагікомедії, зустрічі того Кіма з тим Трампом, можливо, щось і буде, але, звісно, що змін ніяких не буде. Тому, мабуть, до речі, Трамп поспішає, або повідомляє це чутки, є, що він хоче від своїх підлеглих, щоб вони домовилися про зустріч. Ще от зараз, в осені, мабуть, ще до проміжних виборів, щоб трохи скористатися цим, щоб відволікти увагу від проблем, які є, скажімо, на іранському напрямку, від проблем, які є з економікою і таке інше.
1: для нас, я маю на увазі для України, важливий момент, у який відбувається оце розморожування каналу зв'язку між Вашингтоном і Пхеньяном, тому що північно-корейські балістичні ракети вбивають людей у Києві, в інших українських містах північно-корейські солдати воюють на боці російської армії, вбиваючи українських військовослужбовців. І саме зараз, за даними української розвідки, Північна Корея розгортає ракетну бригаду, яка потенційно може додати Росії ресурсу в її балістичному терорі проти України. З вашої точки зору, пане Володимир, які наслідки для нас може мати сценарій, в якому Дональд Трамп починає спілкуватися з Кім Чен Ином, але при цьому публічно не атакує воєнний альянс Пхеньяна з Москвою? У нас буквально одна хвилина.
0: Так. Ну, я думаю, що дійсно це важливо для нас проблема, але насправді я не думаю, що Трамп буде про це говорити з Кімом, навіть якщо він зустрінеться, і що в нього є якийсь важливий вплив на Кіма в цьому сенсі. І тому це проблема для нас. Я думаю, що відносини Пхеньяна з Москвою, вони набагато більш усталені, вони набагато більш стратегічні, і тут зламати їх співпрацю буде складно. І Трамп не захоче цього робити, і, мабуть, і не буде мати можливості, я би хотів навіть це зробити.
1: Дякую вам, Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на прямому зв'язку. Далі в нашому ефірі новини, після чого поговоримо про ситуацію в російсько-українській війні на трьох різних вимірах, які сьогодні визначають те, якою буде ця війна в осяжному майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Російські окупанти атакували маршрутний автобус у корабельному районі Херсона, повідомляє міська військова адміністрація. Пошкоджений транспорт, інформація про поранених на цю годину не надходила. Прокуратура Київщини показала страшні наслідки у Бориспільському районі. Через комбіновану атаку Росії тут пошкоджені щонайменше 14 приватних житлових будинків, АЗС, склади і багатоповерхівка. Травмовано 6 людей. У Броварському районі є загиблий, ще одна людина поранена. На Полтавщині виявляють уламки ракет і дронів після нічної атаки, повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. В різних районах області знаходять уламки ракет та БПЛА. Деякі з них із нерозірваними бойовими частинами. Вибухотехніки працюють над їх знешкодженням. Німеччина надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської АЕС, який зазнав руйнувань унаслідок удару російського безпілотника, повідомляє Міненергетики. Домовленостей досягнули під час робочого візиту німецької делегації на станцію. Очільник Нацбанку Андрій Пишний після оприлюднення матеріалів НАБУ, в яких фігурує державний сенс, банк вимагає припинити повноваження голови наглядової ради банку Миколи Гладишенка. Крім того, Нацбанк відкрив окреме адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності наглядової ради Сенсбанку. Михайло Федоров може поїхати до Сполучених Штатів уже наступного тижня, аби заручитися підтримкою американської сторони після його заклику відновити виборчий процес в Україні під час війни. Про це пише The Guardian. З ким саме екс-міністр оборони планує зустрічатися, поки невідомо. Водночас він підтримує тісні контакти з Ілоном Маском. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Макс, із 45-річчям тебе!
7: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
6: В сенсі?
7: В прямому. Вчусь на зварювання.
8: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
9: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Прямий ефір Радіо НВ триває. Біля студійного мікрофону для вас працюю я, Богдан Машай. Далі, як і обіцяв, будемо говорити про три виміри нашої війни. Перший вимір – це небо. Сьогодні, як ви знаєте, Київ та інші українські міста прожили чергову важку ніч у ході повномасштабного вторгнення. Росіяни 9 годин атакували Україну комбінованими засобами, балістикою, крилатими ракетами, авіаційними, дронами і так далі. Другий вимір – це ситуація на землі. Генеральний штаб розкрив деталі 7-місячної наступальної операції на Олександрівському напрямку, наймасштабнішої успішної операції Збройних сил України за роки. Ну і третій вимір – це вимір управління, тому що Україна отримала повноцінного міністра оборони генерала Альфи Євгенія Хмару, який заради цієї посади відмовився від своїх погонь. Ми знаємо, що Росія на початку цієї осені, наприкінці серпня, декларує свій намір вивести цю війну на новий етап ескалації. Чи готові ми до цього, ось в якому питанні будемо розбиратися. До нашого ефіру долучається Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, вітаю вас в ефірі.
10: Добрий день, слава Україні!
1: Героям слава! Щодо сьогоднішніх наслідків російської атаки для столиці, вони трагічні, тому що у Києві та області, за тими даними, які були на момент, коли я готувався до цього ефіру, за даними МВС, загинуло щонайменше 14 людей, понад 4 десятки людей поранені. У Солонінському районі в 9-поверхівці зруйновані 2 верхні поверхи, пошкоджена дитяча лікарня, в Борисполі горіли продуктові склади, частина Києва також залишилася без світла. Були змінені маршрути, а графіки руху поїздів і так далі, так далі, так далі. Росіяни атакували нас сьогодні, як я вже сказав, 9 годин поспіль у ході інтенсивної фази цього удару. Використовували «Онікси», «Циркони», «Іскандери», ракети до С-400, використовували крилаті ракети, використовували реактивні дрони. Пане Павле, з вашої точки зору, оця комбінація характеристик цього озброєння і спосіб того, як росіяни її застосовували цієї ночі, що говорить про їхній підхід до того, як долати українську ППО на нинішньому етапі війни? Ну і друге питання одразу навздогін до першого. Яку воєнну логіку ви бачите у застосуванні саме цього озброєння в такій комбінації з таким вибором цілей?
10: Якщо говорити про логіку, то в принципі росіяни, що на землі, що в небі, можливо, цілі різні у них, але мета одна. Мета одна – примусити Україну до капітуляції. Якщо на землі це вони вважають, що можуть досягти шляхом розгрому сил оборони України, і таким чином примушення політичного, воєнно-політичного керівництва до капітуляції, на їх думку, це реально можливо, не на мою, на їх. Те саме і в небі. В небі можна розкладати цілі там по логістиці, по транспортній інфраструктурі, по життєзабезпеченню українців в містах тощо. Але мета одна, мета єдина, знову ж таки, покласти громадянське суспільство, покласти суспільство українське, змусити його вимагати від свого керівництва капітуляції. Краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Це не дивина, і з стратегічної точки зору все зрозуміло. Що стосується тактики, ну тактику вони використовують, до слова, намагаючись кластися в найбільш вигідні для них сценарії. Коли з'являється вікно можливостей, вони користуються по повній. Тут, безумовно, варто було би розкласти на більший термін ці удари, тому що кожен удар окремішньо від попередніх і наступних розглядати не варто. От. Кожен удар – це зміна тактики. Десь удари от протягом останніх днів, точкові удари по містам, не центральним містам, точкові 1, 2, 3 ракети, там десяток дронів накривають. Це стосується і східної, в першу чергу, частини України, центральну Україну, коли на незахищені цілі направляється певна кількість зброї. Вони знають, що тут цілі не захищені. Удар влучний. Другий варіант – розосереджені удари. Вони можуть бути розосереджені і по напрямкам, ну, от як нещодавно була, коли Кременчук, Полтава, Харків, Дніпро, то, що стали цілями, головними цілями, так і концентровані удари, оце якраз проти захищених цілей. Концентровані удари мають на меті пробити нашу протиповітряну оборону. От сьогодні вночі, що ми маємо? Зо три десятка балістики, псевдобалістики летіло на Київ, потім хвиля крилатих ракет, теж понад чотири десятки, так, і більше ніж півтори сотні шахедів, не шахедів, дронів різних типів, реактивних типів дронів і нереактивних. Навіть по дронам бачимо, що використовуються засоби ураження з різними швидкісними характеристиками. Тобто ті засоби, які призначені збивати звичні вже нам шахеди, вони частину з них не працюють. Для них потрібні інші засоби протидії. Ну, тим не менше, маємо доволі високу ефективність роботи і по безпілотникам, і по крилатим ракетам. Балістика. Балістику вони використовують останнім часом більше, ніж виробляють разом з північнокорейцями. Чому? Тому що вони розуміють, що є вікно можливостей. Рано чи пізно це вікно можливостей закриється. Українці або отримують засоби протидії балістиці, або розроблять власні. І тоді цю перевагу вони просто втрачають. От, нема сенсу зберігати склади цієї зброї на потім, да, розтягувати. Треба кувати залізом, допоки вона гаряча. Цинічно, жорстоко, ну, але так є.
1: Сили протиповітряної оборони України сьогодні повідомили про те, що збили майже всі калібри 31 з 36. Тобто ми продовжуємо утримувати дуже високу планку, понад приблизно 90% збиття саме цього типу загроз. Але як ми знаємо про конкретно балістику повітряні сили Збройних сил України від недавнього часу звітують в дуже обмеженому форматі. Сьогодні ми в зведенні побачили просто перерахунок типів озброєнь, навіть без кількості запущених по Україні ракет, не кажучи вже про кількість збитих. Я сьогодні суб'єктивно там, де я проживаю, не чув виходів з систем протиповітряної оборони. Я їх достатньо гарно розрізняю, як думаю, абсолютно більшість жителів Києва, хоча, звісно, я в жодному разі не експерт з протиповітряної оборони. І те, що я зараз кажу про своє власне суб'єктивне відчуття, дуже легко можна і треба ставити під сумнів. Але, тим не менш, собі я в цьому питанні довіряю. От там, де зазвичай я чую ці виходи, сьогодні я їх не чув. Що б це не означало. З вашої точки зору, пане Павле, в оцих умовах, коли повітряні сили Збройних сил України так вкрай обмежено звітують саме про балістичний компонент цих атак, за якими ознаками ми можемо оцінювати реальний стан антибалістичного щита України? Адже, до прикладу, сьогодні ми не знаємо, чи дійсно щось чимось збивалось.
10: Якраз перша ознака того, що не все гаразд, припинення інформування суспільства про результати роботи. Зрозуміло, що тут ключовий такий аспект, ключовий напрямок – це не дати швидко зорієнтуватись противнику. Да? Не дати провести до розвідку своїх результатів ударів, скоригувати їх. Але, тим не менше, ну, це така дуже, дуже слизька надія, тому що все одно через певний час, через декілька годин, днів, ворог отримає, починаючи від супутникової інформації, так і, можливо, там агентурну інформацію, всі інші способи висвітлення інформації. Адже навіть використовуючи тих же осінтерів західних, при всіх добрих їхніх намірах, аби висвітити реальну ситуацію з ударами по Україні, вони таким чином підсвічують противнику результати ударів. Тому приховувати в це, ну, це як пам'ятаєте, в 22-му році ми боролися напередодні широкомасштабного вторгнення, всі боролися з панікою. От казали, не можна українцям говорити про те, що Росія може напасти, тому що буде паніка. Паніки не буде тоді, коли люди знають, що робити в тих чи інших ситуаціях. Тобто, коли замість емоцій дій, і в тебе є дія. Якщо ти розумієш, що відбувається, і що тобі робити, ти не панікуєш, ти береш, грубо кажучи, там речі і прямуєш в певному напрямку. Так не виходить. Зараз спробують приховати інформацію, загальнодоступну, власне кажучи. Це теж такий спосіб боротьби з панікою, не тим шляхом, як на мене.
1: Сьогодні Головне управління розвідки розповіло про оцінку запасів і темпу виробництва ракет Російської Федерації, і це інформація, яка в Україні, коли читаєш її цивільним, скажімо так, оком, викликає певну тривогу, оскільки, за даними ГУР, у росіян в запасі близько 600 протикорабельних ракет «Онікс», близько 450 ракет «Калібр», 400 ракет до «Х-400», 130 ракет станом на 5 серпня «Іскандер-М», 120 «Цирконів», 100 «Х-101», також є до 50 північно-корейських балістичних ракет і приблизно 50 ракет «Кинжал». Звісно, наш розхитаний мозок, коли ми читаємо цю інформацію, одразу уявляє, як все це летить по Києву в одну ніч і що в такому разі може статись. Тому, пане Павло, запитаю у вас, як слід трактувати ці дані від Головного управління розвідки щодо російських запасів ракет, співставляючи їх з тим, якою може бути стратегія російських ударів по Україні, які обмеження, зокрема, вона має в застосуванні всього цього озброєння?
10: Ну, для будь-якого аналізу інформації треба аналізувати не тільки змістовну частину її, а й джерела. ГУРМО – надійне джерело, але ГУРМО не повідомляється, чи статистична інформація розроблена інформаційно-аналітичними органами Головного управління розвідки, чи це інформація отримана з агентурних джерел, це достовірні дані. От, це зовсім різні речі. Ну і зрозуміло, з яких причин Головне управління розвідки не афішує свої інформацію, яку вона видає на гора, ну, по способам добування і методам добування. Тому швидше за все ж таки я цю інформацію оцінюю як статистичну. Статистичну обрахова, або так скажемо, зроблену на базі статистичних, яка базується на базі статистичних розрахунків. І це тоді вже вірогідносна інформація. Дійсно, виробництво будь-яких видів зброї, воно визначається не тільки от цим заводом, скільки він ракет може склепати за день, чи за тиждень, чи за місяць. Воно визначається і роботою підрядників, кількістю підрядників, їх ефективністю і наявністю їхніх результатів роботи. І саме на протидію цьому спрямовані дії, як останнім часом, і Служби безпеки України вглиб противника, і Головного управління розвідки, і сил безпілотних систем, які наносили удари по підприємствам, які, ну, не виробляють самі «Іскандери», так скажемо, але виробляють двигуни до них. От, чи виробляють тверде ракетне паливо, чи виробляють ті чи інші радіоелектронні компоненти. Тобто ракету можна зібрати, коли є всі комплектуючі на неї. Оці ланцюжки, якщо порвати, то вони відповідно працюють по-іншому. Тому оці числа, до них придивлятись, дослухатись треба і розуміти порядок, приблизний порядок засобів ураження, які противник має. От. Але це не істина в останній інстанції. На жаль, ворог сильний. На жаль, ворог має спроможності. До слова, якщо порівняти ці цифри, які ми зараз маємо, з тим, тою кількістю ракет і дронів, яких росіяни використали по нам за ці роки, та навіть за півроку, от, просто взяти і порахувати, скільки прилетіло по нам ракет. Ну, тоді можна жахнутися. Ці цифри співставні.
1: Не вистачить нам, на превеликий жаль, часу обговорити ще дві теми, але про одну з вами точно хотів поговорити, оскільки Росія посилює інтенсивність ударів по українському тилу, але на фронті цього літа, на окремих його ділянках, ініціатива схожа вперше за достатньо тривалий час саме на нашому боці. Генеральний штаб і президент розкрили результати наймасштабнішої української наступальної операції за останній час. З січня по серпень сили оборони на Олександрівському напрямку на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей повернули під контроль 745 квадратних метрів території та 26 населених пунктів. Про це головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доповів президенту Володимиру Зеленському. Втрати росіян на цій ділянці щонайменше 9,5 тисяч вбитими та понад 6,5 тисяч пораненими. Основну роботу виконали десантно-штурмові війська під командуванням генерала Олега Апостола. І також стало відомо, що ця операція починалася як зрив російського задуму. Ворог планував прорив на рубежі Гуляйполя та Добропілля і загрозу оточення українського угрупування під Оріховом. Пане Павле, з вашої точки зору, у чому цінність українського успіху саме на цій ділянці фронту і ось цей задум, який силам оборони України вдалося зірвати, чи можна вважати остаточно проваленим для росіян?
10: Я б не порівнював по масштабності цієї операції з, ну, з 22-м роком, з Харківським наступом, контрнаступом, чи з звільненням правобережної Херсонщини. Це операція все ж таки оперативного рівня. Чим вона обумовлена? В 2025 році, коли, власне кажучи, на основному напрямку ворожого наступу на Донбасі, забуксувала ситуація, ворог зміг скористатися несподівано провалом нашої оборони на півдні. На півдні ми готувалися зустріти його з півдня, в дирекції з південь-північ. А росіяни зайшли з Курахову. Зайшли з флангу нашої оборони і пройшли її тилами протягом півроку майже дві третини шляху до Запоріжжя. От вздовж траси Донець-Запоріжжя і до Гуляйполя. Фактично, далі продовжуючи просуватись, дійсно, на тактичному рівні далі у нас Оріхівський район оборони, а що після, замислюємося ми, після це вже вихідна околиця Запоріжжя. Запоріжжя стає в такій ситуації, як Харків, навіть більш загрозливій. За великим рахунком, потрібно було зірвати це просування. Подивіться, скільки кілометрів пройшов ворог за там 6 місяців з літа минулого року до лютого. От, скільки кілометрів ми звільнили за такий же приблизно період. Але, очевидно, тут треба не в кілометражі вимірювати, а в тому, що плани противника зірвались. Ворог не вірив, що у нас можливо створення, винайти, ми можемо якісь оперативні резерви для маневру резервами, для руху на гарячих точках. Він не вірив в це, коли в минулому році ми порізали той самий Добропільський виступ. Коли фактично фальстартом 51-ша армія їх не дала, будучи переконаним, що не захопивши ще Покровськ-Мирноград, можна просуватись в обхід Краматорська на Добропілля. Фактично це був такий спроба першого етапу оточення всього нашого донецького угруповання, Краматорсько-Слов'янського. Не вийшло в них тоді. Несподівано для них не вийшло, винайшли оперативні резерви. На Куп'янському напрямку те саме, коли ворог фактично зайшов в місто з півночі і не передбачав, що знову ж таки був переконаний, що все й далі йде по плану. Але на найкритичніший момент ресурси знайшлися. При тому, що ворог постійно намагається розтягнути наш фронт. І контрудари на півдні Дніпропетровщини, не на півночі, на північному сході Запоріжщини, свідчать про те, що ми не віддаємо повністю ворогу ініціативу. Це не перехоплення ініціативи, але ми у ворога забрали ініціативу, але в свої руки не взяли, тому що для того, щоб перехопити її, потрібно значно більше ресурсів. І це треба і на землі, це стосується і тих ресурсів, які руйнують ворожі тили, руйнують ворожу логістику.
1: Дякую вам за цю розмову. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» був з нами на прямому зв'язку. Шановні слухачі, глядачі на Ютубі, дякую вам, що ви були частиною цієї розмови. Якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, а те, що ми робимо, важливо для країни та для вас особисто, ви можете підтримати нас донатом. Заходьте на нашу сторінку на radio.nv.ua та оберіть зручну для вас суму. Ми будемо вдячні за кожну гривню. Ефір радіо НВ триває, але на сьогодні я свою роботу у ньому завершую. Почуємося в майбутньому.
11: Ви слухаєте радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. 35 років. Це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
12: Для довідки.
13: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На Київщині внаслідок масованого обстрілу Росії вже 8 поранених загинула людина. Росія вчетверте за добу атакувала логістичну інфраструктуру області, повідомляє ДСНС. У Броварському районі гасять пожежу на підприємстві паливної інфраструктури. На інші локації розбирають та проливають конструкції. У Бориспільському районі ліквідовують наслідки атаки на об'єкти логістичної інфраструктури. На трьох локаціях гасять пожежі, ще на одній ліквідували, там проводять аварійно-відновлювальні роботи. Росія під час масованої атаки вдарила по складу фори на Київщині. В мережі повідомили, що внаслідок атаки постраждав склад у Мартусівці, де зберігалася фрешова продукція. Працівники не постраждали, команду завчасно вивели з розподільчого центру. У форі зазначили, що цей склад почали використовувати лише минулого тижня після попередньої атаки на логістичну інфраструктуру. Наразі мережа перебудовує маршрути і шукає рішення, аби забезпечити магазини продукцією. Російський FPV-дрон атакував Херсонський художній музей. Унаслідок влучання на території музею спалахнула пожежа. Рятувальники під загрозою повторних обстрілів оперативно ліквідували займання. Обійшлося без постраждалих. Атака сталася попри те, що музей має знак «Блакитний щит», який за Гаазькою конвенцією маркує культурні цінності світового значення для захисту. Сили оборони України вже застосовують понад 70 зразків систем на базі штучного інтелекту та машинного зору. В Україні понад 200 компаній виробляють AI-дрони, а Brave 1 Market військовим доступні 46 розробок у галузі ЩІ. Алгоритми допомагають дронам із навігацією без GPS, розпізнаванням цілей та автономним наведенням навіть за втрати зв'язку з оператором через РЕБ. Водночас остаточне рішення про вибір і ураження цілі ухвалює людина. У Міноборони заявили про мету забезпечити машинним зором і штучним інтелектом 100% дронів на фронті. Дрони атакували Татарстан та Краснодарський край Росії. Осінтери діляться даними, що вночі дрони атакували НПЗ у Нижньокамську, це Татарстан. На кадрах видно, як розпіарений панцир С-1 не може влучити у безпілотника, а сам лютий зміг уразити НПЗ. Також є інформація, що були атаковані нафтовий термінал «Тамань-Нафтогаз» і підстанція «Тамань» у Краснодарському краї. Ця підстанція є одним із ключових вузлів енергомосту до окупованого Криму. Єврокомісія готує роз'яснення для країн ЄС щодо вимог «Резерв Плюс» для українських жінок, повідомив речник Єврокомісії з питань міграції Маркус Ламмерт, передає Радіо Свобода. В Єврокомісії наголосили, що нові правила тимчасового захисту стосуються усіх, незалежно від статі. Раніше МЗС України повідомляло про випадки, коли в окремих країнах жінок також просили показати дані з «Резерв Плюс». Єврокомісія обіцяє найближчими тижнями надати державам-членам оновлення рекомендації. Англійська стане обов'язковою у дитсадках для дітей 5-6 років уже з вересня, повідомляє Міносвіти. Понад 75% садочків вже готові до нововведення. Заняття проводитимуть вихователі з відповідною освітою або вчителі англійської. Якщо потрібного фахівця немає, заняття можна буде проводити онлайн. При цьому від дітей не вимагатимуть вільно говорити англійською. Головне, щоб вони поступово знайомилися з мовою. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Реклама на Радіо НВ.
15: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
16: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться.

0: Тому що в лікарнях люди, які постраждали, які скалічені цією російською атакою. Росія била, зокрема, по дитячій лікарні і школі. Ну, Росія як Росія, нічого нового. Тим часом і в Україні багато жвавих подій відбувається. Дивує НАБУ і САП, з якими, як випливає з оприлюднених записів фігурантів, неможливо домовитись. От з усіма іншими правоохоронними органами, за словами фігурантів, можна домовитись, в тому числі з СБУ і з Національною поліцією. А от з НАБУ і САП неможливо. Дослівно це звучить так. Якщо по НАБУ заїжджаєш, то вже без варіантів. Не те пальто, так би мовити. А якими словами при цьому фігуранти називають і Національну поліцію, і СБУ, наводити тут не буду, звісно. Пошкодую ваші нерви, але все у відкритому доступі. І мені здається, що така оцінка мала би спонукати керівників цих інституцій доводити, що і вони можуть бути професійними і непідкупними, що дуже важливо, тим більше в умовах війни. Олег Рибачук з нами на зв'язку, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій». Пане Олеже, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Я почну все ж таки з обстрілу, із зовнішнього ворога. Це вже є такою традицією, візитівкою Росії бити по лікарнях, школах, по житлових будинках балістикою. Ви, пане Олеже, знаєте психологію ворогів. Свого часу зустрічались із Путіним, із Медведєвим за часів президентства Віктора Ющенка. Це, звісно, до війни все було. А на вашу думку, а що справді оця російська верхівка думає, що таким терором можна примусити Україну до того, щоб виконувати російські вимоги?
1: Думаю, що так. Як вони думали, що, наприклад, можна розігнати Майдан, якщо там жорстко побити або навіть почати стріляти майданівців, Путін, зокрема, точно впевнений в тому, що на цей натовп, вони інакше не називають громадян, що на них можна мати вплив. Він вважає, що ці речі готуються, він говорив про те, що знає, скільки кому що платили. Тобто для нього абсолютно незрозуміло, в його свідомість не вкладається, як можна, наприклад, не боятися смерті, як можна чинити супротив, коли шансів на те, що ти вцілієш, дуже мало. І відповідно він не розуміє, доки Київ буде вперто стояти на своєму, не йти на капітуляцію, не віддавати території. Ну і плюс для подібного поведінки у нього є попередній досвід. Він же ж там розбирався із Чечнею, він має досвід впливу і бачить, наскільки проявляють цю боягузництво певні лідери Європейського Союзу, когось можна купити, когось можна залякати. Він бачить, що собою уявляє американський президент, з яким можна там торгуватися, і для якого всі ці речі, про які ми називаємо цінності, це щось смішне. Тому він вважає, що не маючи можливості перемогти на полі бою, він може просто, це ж абсолютно така, як комп'ютерна гра. Вони сидять собі, визначають точки, по яких можна там бити. І мене це теж дивує, чому вони дуже дорогими ракетами б'ють по, не найбільш важливим, не найбільш критичним місцям. Хоча зараз вони системно знищують склади. От Бровари, Бориспіль, там все горить. У нас один за одним знищуються склади з продовольством, з ліками, з одежею. Нам погрожують гуманітарною катастрофою. Далі нам погрожують тим, що будуть зруйновані там водоочисні споруди, каналізація, електрика, тепло. От це у Путіна зараз така картинка, тому що нам нема чим захищатися поки що.
0: А ви знаєте, у мене вчора в ефірі був економіст Олександр Савченко, і він сказав, що українському бізнесу треба опановувати безскладські технології. Я спочатку здивувався, хіба так можна, хіба так буває. А потім згадав, що, наприклад, досвід компанії Toyota, принаймні в Японії, так, вони не працюють на

0: склади. Як це у них вийшло? Ну, але мені здається, що українським бізнесменам варто було б поцікавитись, ну, принаймні, для мінімізації шкоди, яку наносить зараз Росія нашому бізнесу. Пане Олеже, і водночас, до речі, Олександр Савченко сказав, що якщо Україна найближчим часом, ну, так би мовити, призупинить з десяток російських нафтопереробних заводів, що досить успішно українці робили впродовж минулих 2 місяців, так? То десь до жовтня місяця Росія просто фізично не зможе продовжувати цю війну. Скажіть, а на вашу думку, от ми з вами зараз говорили про Путіна, який якби міряє всіх по собі. А що ви думаєте про громадян Росії напередодні цих їхніх виборів до Державної Думи? А хіба вони не розуміють, що вони втрачають у цій війні і свою країну?
1: Не розуміють. Це дивовижно, ну, це моє враження від спілкування з тими росіянами, яких ми називаємо добрими русскими на всіляких міжнародних конференціях. Це вважається, типу, ну, як, ну, їхні еліти такі демократичні. Але у них глибоко сидить оця впевненість, чи це, я не знаю, це шовіністський ген. Це дивна річ, коли вони категорично відмовляються від перспективи того, що Росія має понести жорстоку військову поразку, і тільки після жорстокої військової поразки в цій війні там є шанс на зародження демократії. Ці всі граждані, багато з них, ну, когось можна сказати, добре, в них мізки промиті пропагандою, але у них є це враження, вони звинувачують у своїх бідах Україну. Коли там на вулицях кореспонденти підходять, я пам'ятаю, як я був вражений кадром, коли якась жінка ридала в громадському транспорті, що її син загинув на війні в Україні і проклинала українців. Вона ніяких претензій до Путіна не мала, тому що мені здається, що це щось, що нас принципово відрізняє від росіян. Для росіян надзвичайно важливо бути громадянами великої країни, якої бояться, бо якщо бояться, значить поважають. І це настільки в них глибоко сидить, що ти там просто, ну, дивуєшся, які ж це пріоритети. І вони впевнені, що насправді, ну, більшість із них впевнені, що ми один народ, і що ми просто там, ну, ми такі недоосвідчені, якісь недолугі русські, і звідси вся ця історія про Київську Русь. Ви подивіться, скільки в інтернетах є там розмов наших блогерів з росіянами. Ви побачите цей зріз суспільства, що насправді пересічні росіяни, вони не звинувачують Путіна у тому, що є війна, вони не розуміють, вони обурюються тим, що Україна б'є по там, по їхній інфраструктурі, що там гинуть люди, як вони кажуть, гинуть діти, що як так можна, що ж ви за люди такі, чому не можна домовитися? А для них домовитися це означає, що чому Україна не хоче припинити просто війну, об'єднати зусилля і жити, як ми жили раніше, одним великим братським народом. Тому в мене, якщо я спілкуюся з цими російськими елітами, і я просто доходиш до теми того, що імперія має розвалитися, і ти бачиш жорстокий супротив, що це взагалі неможливо, Росія має зберегтися в тих кордонах, там просто треба поставити в ту систему, ну, там, добрих русських, от взяти їх із європейських столиць, перенести в Москву і дати їм владу, і тоді ми заживемо. Але у них всередині, ну, вони намагаються при мені стримувати ці певні речі, але я просто бачу, що це просто форма, як колись мені говорили російські бізнесмени, коли переконували, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, це ще під час президентської кампанії Ющенка, як це буде чудово, якщо Київ буде членом Європейського Союзу, і вони тоді зможуть перевести свої офіси в Київ, свій бізнес весь, бо чого їм там по Лондонам, цим Варшавам никатись, тут же і мова, і церква, і культура, і це буде фантастично, і ми от так от разом заживемо. Давайте, люди, пошвидше вступайте в Європейський Союз, і ми з вами разом, це ключове слово, зробимо Київ великою столицею на Київській Русі на новий лад, але тільки разом.
0: Знаєте, я думаю, що клінічна ситуація ще гірша. З того, що я зараз бачу з різних дописів, і мені ж росіяни багато чого пишуть в соцмережах, так? Мова навіть вже не йде про те, щоб знову об'єднатися і жити як раніше. Це вже пройдений етап. А мова про те, що ми ж могли разом, бити оцих цих піндосів, як вони називають. Вони так і пишуть. Реально. І разом об'єднатися, щоб йти проти західного світу. І як же ви не зрозуміли цієї генеральної ідеї? Тому мені здається, що клінічна картина, психіатрична, так би мовити, вона насправді ще жахливіша, ніж ви зараз описали. І тим більше, ну важко собі збагнути, що значить об'єднатись, коли розміри кладовищ загиблих в цій війні в Україні і в Росії набули ось таких значень та, і таких розмірів. Тобто, пане Олеже, ми з вами констатуємо, що в Росії не дозрівають внутрішні умови до того, щоб якось намагатись виповзати чи відповзати від цієї війни.
1: Ні, як я кажу, я не бачу там на горизонті жодної маленької демократичної хмаринки, з якої пролився цей демократичний дощ. І мова йде про

0: І Росії була демократія. Я пам'ятаю, що там колишній прем'єр-міністр Росії зіскочив такий і каже: як там у нас якийсь там рік? По-моєму, це коли Керенський був десь там маленький період, то була демократія. Ну насправді, з моєї точки зору, демократії в Росії не було, як не було в Радянському Союзі. Але вони думають і впевнені чомусь, що є підстава для демократії. Я їм говорив, що умовно гіпотетично, навіть якби були вибори, Навального ніколи б не обрали росіяни, бо основна маса таких людей, як Навальний, вона їх просто зневажає. І ніякого демократичного лідера росіяни ніколи не обирали. Ну, умовно демократичним вважають Єльцина, але він зовсім не демократ, взагалі не демократ. Це просто породження тої епохи. І тому ці розмови про те, що ми можемо мати прекрасну Росію будущого, я ці сентенції сприймаю дуже іронічно. Немає ніяких підстав для нас з вами бачити запит на демократію в російському суспільстві. Якщо ми ще згадаємо, що там еліти. Тобто це і політичні еліти, і бізнес, і все. Це фактично кадрові співробітники КГБ, ФСБ. Вони контролюють все на світі. І там, якщо там батьки помирають, то діти вони йдуть по цим же стопам. Якщо цій організації вдалося захопити контроль і внутрішній, і зовнішній, там всі фінансові, під кожним величезним фінансовим підприємством стояли кадрові ФСБшники. Це ще було при ранньому Путіну. То як ця система дозволить там обрати або передати владу якійсь незрозумілій демократії? Ми бачили спробу втюхати нам оцього Мельниченка. Я запам'ятав прізвище, тому що в Україні прізвище Мельниченка досить відомо. Оцей російський младоолігарх, який там проплатив величезну статтю, і суть того, що от такі, як я, ми готові, давайте домовлятися, давайте відновлювати стосунки, будемо разом розбудовувати оцю прекрасну Росію будущого. Причому цей Мельниченко зустрічався перед цим з Путіним, і чудово зрозуміло, що це просто вітрина, як англійською мовою, прикраса для вітрини, що це зовсім не передає суть. Але те, що шукають, те, що це там російські олігархи, багато яких мають великі активи за кордоном, вони над цим працюють. Бо в європейських країнах, і особливо американці, люблять гроші, люблять шукати там якісь спільні речі. Їм треба щось придумати, щоб можна було далі гребти там бабло лопатою, і Трамп цього взагалі не приховує, але ряд європейських політиків, і ми бачимо їх вплив там на французьку, на ситуацію у Франції з виборами. Я вже мовчу про Німеччину, де там проросійські сили йдуть до влади, і це тема, яка зараз піднімається з тим, що арештовують українців в тому, що вони там здійснили теракт, зірвали північний газопровод чи нафтопровод. Ну, для мене це дуже дико, тому що проти нас це наш ворог, це країна, яка нас збивала. Ми так, міжнародне право дозволяє подібні речі, але ми все рівно бачимо, що Німеччина, наприклад, із-за того, що там якась німецька фірма хотіла експортувати російську рибу, тримала під заручником черговий пакет санкцій. Риба для німців
1: Почекайте, пане Олеже,
0: важливіше, ніж.
1: ми вже на рибу перейшли. Слухайте, я не планував з вами весь час говорити про Росію. Так вже сталося. Ну, як сталося, так же, так би мовити, і сталося. Але щоб фіналізувати ось це питання, до речі, польська прокуратура дуже чітко розставила акценти. Те, що був підрив
0: Так.
1: потоків Потік-2, польська прокуратура сказала, що ці об'єкти впливають на життєдіяльність України, і Україна, яка у війні, має право на захист. Ну, приблизно так було сформульовано. Але мені здається, що ви забагато хочете від росіян, відверто кажучи, тому що ви сказали, там немає запиту на демократію. Послухайте, на яку демократію? А хай собі живуть за тим поребриком, як вміють і як можуть. Цілують в дупу свого Путіна, хоч 26 років, хоч 58 років. Та? Нам байдуже, нам би сформувати запит на те, щоб вони взвили чи заскавчали щодо того, що війну цю треба згортати і припиняти. Тому скажіть коротко зараз, щоб ми ще встигли трохи про наші питання поговорити. А чому все ж таки, от якісь.

0: знаєте, якась дуже така нервова атмосфера навколо цих виборів, які мають у вересні відбутись до Державної Думи. Оця нервова атмосфера, вона відчувається. Це нещасне яблуко, де немає ні лідерів, практично ні якоїсь перспективи на якийсь результат, тому що все одно все вкрадуть, зняли з виборів, і все одно відчувається ця напруга. Чому?
1: Ну, тому що одна річ, коли підтримка Путіна там була приблизно 50-60%, і там можна було 10-20 додати. А інша ситуація, коли зараз реальна підтримка Путіна там в межах 30, а треба вийти на 75. От в цьому проблема, що насправді росіяни відчули основне, вони відчули, що Путін їм не дає безпеку, що він не може їх захистити. У них вже був договір, що Путін собі воює, але війна не стосується цих рядових росіян. Але коли почалося там гриміти у них, коли вони зараз ридають, що у них там Wildberries згоріли їхні кредити, товари, і вони банкрути, і коли вони в Криму на пляжі відпочивають, а там поруч палає, вибухає, то вони розуміють, що і Крим небезпечний, але коли вже москвичі виходять і кажуть, що нам страшно жити, от це перша причина, от цьому проблема, у Путіна такої проблеми ще не було. І він, от це от росіяни відчувають. Тому та партія, яка б символічно виступала проти війни, вони порахували, що вона може набрати 10, а може і більше відсотків. І дати можливість партії розносити оцю інфекцію по всій Росії під час виборчої кампанії, вони злякалися і перебрали.
0: Тепер до наших справ. Ми, погодьтеся, не встигли видохнути від учора, коли НАБУ і САП оприлюднили матеріали розслідування щодо того, що 150 мільйонів застави було в незаконний спосіб зібрано, і що в цьому замішані посадовці, в тому числі підозрюється заступниця керівника Офісу Президента, фігурує. Це високий рівень, правда? Ми з вами не встигли видохнути цю історію. Гроші на заставу йшли, очевидно, щоб вийшов з СІЗО Герман Галущенко, колишній міністр енергетики. Це такий секрет Полішинеля, будемо так говорити. Ось сьогодні нове розслідування. Сьогодні нове розслідування Феміда. НАБУ і САП оприлюднили деталі і розповіли, що викрили злочинну організацію під щодо схеми рейдерства. В тому числі через втручання в мережі Мін'юсту. Слухайте, і там теж в цій всій історії фігурують і представники Офісу Президента, чи представник, чи представниця, і інші високопосадовці. От що ви думаєте, такі гучні антикорупційні розслідування, вони зрештою призведуть до того, що у нас все ж таки відбудеться перерозподіл грошей в країні на користь сил оборони?
1: Ну, як мінімум, стає зрозумілим, от основна битва зараз, це між оцією владною системою і антикорупційними органами. Ну, тому що, ну, все було б добре, якби не було незалежних антикорупційних органів. Ця б система собі працювала. Офіс президента був би центром влади, суди підконтрольні, Татаров розрулював би все з правоохоронцями, СБУ, як цепні пси там займаються. Вони і зараз намагаються, між іншим, зверніть увагу, що була ще одна новина про те, що СБУ зараз зробила запит, вона хоче отримати доступ до документообігу антикорупційних органів, щоб наперед знати, кого попереджати про можливий обшук. Це дивна картина, подивимося, що скаже незалежний Шевченківський суд. Але боротьба продовжується. Зрозуміло, що рік пройшов, що президент і офіс не змирився з тим, що вони, їм не вдалося підпорядкувати антикорупційні органи, але антикорупційні органи, вони відчувають незалежність, вони відчувають підтримку громадян і вони відчувають підтримку Європейського Союзу. Але з іншого боку, для мене дивиною була новина про те, що Комітет правоохоронної діяльності зняв з порядку денного всі ключові законопроекти, які потрібні нам для того, щоб виконати умови по першому кластеру. І реформа ДБР, і незалежні конкурси в Генеральній прокуратурі, і посилення антикорупційних органів, і судова реформа, реформи СБУ, от все те, що є критично важливо, прибрали, що означає, що у нас з'являється серйозна загроза, ну, не виконати оці зобов'язання, а ціна питання вже приблизно 8 мільярдів, ну, не маленьке кошти. І ми бачимо оце протистояння, тому що все, що ми маємо зробити по програмі європейської інтеграції, воно потрібно в першу чергу Україні. Мати незалежний суд, мати незалежну прокуратуру, мати реформоване ДБР, відрізати можливість президента і офісу впливати на антикорупційні органи, дати антикорупційним органам можливість там відкривати справи на працівників офісу президента і парламенту, бо це є вищі посадові особи, які якраз в найбільшій зоні ризику, вони впливають на фінансовий поток, як ми з вами бачимо. І тому тут тут НАБУ і САП, ну, вони мають давати результат, бо в них до них є довіра суспільства, їм нема що втрачати, вони розуміють, що з ними зараз пішла така битва на життя і смерть. Вони не можуть підпорядкуватися президенту, бо це просто, ну, ліквідує їх як незалежні структури, і тоді буде відповідна міжнародна реакція. І в той же час вони мають продовжувати і демонструвати всьому світу, що вони роблять свою роботу. Повторюсь, корупція завжди на найвищому рівні. Де більше влади, там найбільший рівень корупції. Найбільший рівень влади у нас – це Офіс Президента. Тому в кожній схемі можна побачити, що без погодження з офісом, я вже не кажу з президентом, тому що немає цієї інформації, хоча я розумію, що в офісі президента, напевне, з ним узгоджують багато речей. Але поки що ми президента не чіпаємо, тому що за Конституцією він недоторканий. Пройде певний час, ми бачимо по інших країнах, коли президентів потім викликають і доводять справи до суду. Ті ж Франції, я мовчу про Південну Корею, де там, по-моєму, три президенти минулі отримали там великий тюремний срок за так.
0: Дякую. Сидять, справді, сидять президенти Південної Кореї, так. Я просто у нас вже немає часу. Я просто міркую, якщо СБУ отримає доступ до порядку денного НАБУ і САП, як там рухаються справи, чи не буде це тлумачено як знову втрата незалежності антикорупційних структур, і тоді що, знову викликати картковий Майдан? Дивні історії. НАБУ і САП в межах спецоперації, я зараз цитую, з ліквідації високорівневої корупції викрили злочинну організацію під керівництвом діючого та колишнього народних депутатів України, до складу якої входили високопосадовці, тут в множині, Офісу Президента України та інші особи. Про це сказав детектив НАБУ Олександр Іванов у відповідному відеоматеріалі. От що з цим робити? Дякую. З нами Олег Рибачук був на зв'язку, керівник громадського об'єднання «Центр спільних дій». Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія скинула 9 авіабомб на Краматорськ Донеччини. 8 поранених, повідомляє облпрокуратура. Попередньо проти цивільних ворог використав ФАП-250 з універсальним модулем планування та корекції. На кадрах, опублікованих прокуратурою, видно, що Росія влучила у дитячий магазин «Чудо». Внаслідок атаки станом на зараз відомо про 8 поранених цивільних віком від 41 до 84 років. У 4 чоловіків та в 4 жінок діагностовано мінно-вибухові і закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, контузії, різані рани, йдеться в повідомленні. У Києві пошкоджено кожен третій будинок внаслідок російських атак, каже мер Кличко. За словами Віталія Кличка, різного ступеня руйнувань зазнали близько 4 тисяч будинків із 12 тисяч наявних у місті. Кожна ворожа атака коштує столичному бюджету орієнтовно 500 мільйонів гривень. За словами Кличка, паралельно в місті продовжують облаштовувати укриття та шукати кошти на підготовку до опалювального сезону. До кінця року планується розставити мобільні укриття у найкритичніших місцях. Ну а у вишневому та Броварах тимчасово погіршилася якість повітря. У місті фіксують підвищену концентрацію дрібнодисперсного пилу. Це може викликати дискомфорт під час дихання у дітей, літніх людей та осіб із підвищеною чутливістю. Місцевим жителям радять зачинити вікна, рідше виходити на вулицю і пити більше води. В інших пунктах моніторингу Київської області перевищень не виявлено. Радіаційний фон у нормі. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорослі. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Мамо, стільки зірочок!
13: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
12: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
13: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
15: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: У так логічно продовжуємо теми, підняті на початку нашого ефіру, нашого з вами спільного. Олександр Мережко долучається до нашої розмови, народний депутат, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Олександре, вітаю вас і дякую за те, що долучились до розмови.
16: Дякую за запрошення, добрий день.
0: Дякую, вітаю. Так, ви знаєте, я всіх сьогодні питаю. Як депутати і ви особисто реагуєте на ці гучні розслідування НАБУ і САП? Одне за одним йдуть ці розслідування. Вчора Форест Гамп ми отримали, сьогодні Феміду. А в цих розслідуваннях фігурують і ваші колеги, в тому числі йдеться про і екс-народних депутатів, і діючого депутата, серед фігурантів працівників Офісу Президента і навіть заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. У вас є думки, що взагалі відбувається?
16: Ну, безумовно, я юрист, я керуюся засадами Конституції, в тому числі принципом, пов'язаним з презумпцією невинуватості. Я вважаю, що, ну, насамперед, це надзвичайно важливо, що НАБУ, САП, антикорупційні органи, вони діють, вони проводять такі важливі розслідування, і це важлива частина, пов'язана з очищенням від корупції, незважаючи на те, хто займає які позиції, ніхто не має імунітету, це позитивно, і спілкуючись з нашими іноземними колегами, я завжди наголошую на тому, що це є прикладом і показником того, що Україна серйозно налаштована на боротьбу з корупцією. Тобто, я вважаю, що це надзвичайно важливий, позитивний тренд. Ну, я вважаю, що тут треба, щоб розслідування відбувалось, як воно йде зараз, тобто, об'єктивно, послідовно і... До речі, якщо казати про найбільш такий свіжий епізод антикорупційного розслідування, я зверну увагу, що там не фігурує представник фракції «Слуга народу». І є представники інших фракцій. Не знаю, як це інтерпретувати чи коментувати, але важливо, що заради цього і створювались ці антикорупційні органи. Це показник, що вони об'єктивні і незалежні. І це надзвичайно важливо для суспільства і для влади.
0: А фігурант з якої фракції, можете повідомити?
16: Ну, я не хотів би тут коментувати з однієї простої причини, тому що це все-таки розслідування, і воно має завершитися. Знаєте, все-таки з юридичної точки зору має значення кінцевий результат, тобто рішення суду з цього питання. А зараз нехай цим займається слідство і компетентні, як раніше казали, органи.
0: А також от інформація, яку оприлюднило видання «Бабель», посилаючись на власні джерела, вибачте, будь ласка, в Вищому антикорупційному суді, про те, що Служба безпеки України хоче через суд отримати копії всієї бази документообігу Вищого антикорупційного суду, де серед іншого є також вся інформація про розслідування НАБУ і САП. Що ви думаєте, як юрист, до речі, щодо цього? І чи це не поставить під сумнів незалежність антикорупційних органів? У нас з вами вже був неприємний прецедент минулого літа, так, коли така спроба призвела до картонкового Майдану?
16: Ну, важко сказати. Насамперед, я не знаю, я не в курсі цієї справи. Мені важко сказати, навіщо, наприклад, СБУ треба отримати такий доступ до, я так розумію, матеріалів Вищого антикорупційного суду. В тому числі там можуть, я так розумію, бути якісь документи, пов'язані з тайною слідства. Навіщо, я цього не знаю. Тут важко щось сказати або коментувати, але водночас важливо, що, наскільки я розумію, СБУ звертається до суду. І тут ми будемо чекати тоді судове рішення. Я сподіваюся, що воно буде об'єктивним.
0: Щодо кадрових призначень, які у нас відбулись буквально вчора, а ви, очевидно, зустрічались і з новопризначеним міністром оборони паном Хмарою, і з паном Сибігою, міністром закордонних справ України. Що ви можете сказати, які зміни країну очікують в контексті ініціатив цих обох міністрів? Почнімо з міністра оборони, тому що мені здається, що те, що стосується реформи Сил оборони України, змін в системі ТЦК, мобілізації, цифровізації війська і багато інших питань, які, до речі, свого часу були покладені на Михайла Федорова, ну це має державний пріоритет. Розкажіть нам, будь ласка, те, про що, так би мовити, ну, можна говорити в публічному просторі, що не є під грифом секретності.
16: Ну, стосовно мене більше тут цікавить посада міністра закордонних справ. Я, знаєте, ну, з величезною повагою ставлюся до Андрія Івановича Сибіги, який знову став міністром закордонних справ. У нас ми давно вже співпрацюємо, я маю на увазі наш комітет. Він завжди відгукується на наші прохання, завжди підтримує. Він особисто приходить. Навіть вчора було засідання, декілька питань були в закритому режимі, тому що вони торкалися, ну, таких доволі неприємних деяких речей, але що важливо, що міністр, він відгукується, він намагається тісно з нами співпрацювати, допомагати, і у свою чергу він може розраховувати цілком на нашу підтримку. Тобто я задоволений і результатами нашої спільної співпраці, і у мене великі очікування. Стосовно міністра оборони, ну, я вам чесно скажу, що я би залишив все-таки міністром пана Федорова, тому що, ну, насамперед, ми належимо до однієї команди, і ми були членами команди ще тоді кандидата в президенти Володимира Олександровича Зеленського, і я вважаю, що треба бути лояльним по відношенню до членів своєї команди. По-друге, я би дав все-таки йому шанс, він був буквально 6 місяців, цього недостатньо для того, щоб реалізувати свої плани, свої ідеї, пов'язані з реформами. На самого початку я доволі скептично ставився, коли Федоров став міністром оборони, тому що, ну, на мою думку, тоді у нього не було відповідного досвіду, але він переконав за цей невеличкий час, що він справляється з цією роботою, він є дійсно ефективним міністром оборони, і тому я би його залишив. Але це рішення президента, він, це його компетенція, його прерогатива, він вирішує, з ким йому краще працювати. Стосовно нового міністра оборони, пана Хмари, у мене зауважень немає, є певні сподівання, очікування. Я з повагою ставлюся до нього як до бойового офіцера. Тобто є сподівання, і я сподіваюся, що він продовжуватиме лінію Федорова стосовно неприйнятності попередження будь-яких проявів корупції, наприклад, пов'язаних з закупівлями. Я на це дуже сподіваюся і розраховую, що це буде теж ефективний міністр оборони.
0: А скажіть, ви сказали, що пан Сибіга може розраховувати на підтримку депутатів. А пан Хмара може розраховувати на підтримку депутатів? Питаю не даремно, тому що міністр оборони серед пріоритетів назвав підвищення фінансового забезпечення військовослужбовців. Ви ж це чудово знаєте і ви це чули. Водночас депутати свого часу, коли збільшували оборонний бюджет, вони не врахували цю обставину. А очевидно, що зараз це доведеться робити. Так от, наскільки новий міністр оборони, який отримав величезну підтримку в парламенті, 312 голосів, конституційна більшість, за логікою депутати мали би підтримувати міністра, за якого вони проголосували. Як це буде відбуватись на практиці?
16: Ну, на практиці, ну, звісно, всі депутати виступають за те, щоб підвищувати заробітну плату, матеріальну допомогу насамперед тим, хто нас захищає, нашим захисникам. Це пріоритет. Один із ключових пріоритетів парламентської діяльності, діяльності Верховної Ради. Але водночас я розумію, що можуть бути певні обмеження, пов'язані з бюджетом. Тобто я особисто, наприклад, якщо буде розглядатися, буде винесено в зал такий законопроект, я з величезним задоволенням буду голосувати за. Я впевнений, що, ну, практично всі мої колеги також будуть це робити. Але наскільки, на яку, наприклад, суму можна це зробити, наскільки це реально, тут мені важко сказати. Це, скажімо так, компетенція трошки іншого комітету, в тому числі комітету, пов'язаного зі справами бюджету. Але треба шукати такі можливості, резерви, тому що це надважливе завдання зараз. Це те, що ми можемо дійсно зробити для того, щоб підтримати наших захисників, ну і нового міністра.
0: Комітет з бюджету сигналізує про те, що в Україні складається дуже серйозна фінансова ситуація. І пан Гетьманцев, зокрема, ваш колега, про це говорить. Він навіть вживає такі критичні слова, як там за крок до прірви, здається, якщо я не помиляюсь. Якщо парламент не врахує всі ті побажання наших зовнішніх донорів, які фінансують, по суті, справи, дефіцит українського бюджету, так? А що ви можете про це сказати? Які саме пункти, які критично потрібно зараз проголосувати в парламенті, стоять в порядку денному?
16: Ну, насамперед, є низка законів, які ми називаємо євроінтеграційними, є законопроекти, пов'язані з Міжнародним валютним фондом. Тобто, по суті, йдеться про те, що ми маємо впроваджувати певні реформи, а зі свого боку Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд готові нас тут підтримувати фінансово. Оскільки це дійсно критично важливо для нашого бюджету і для підтримки державного і взагалі держави, я вважаю, що треба голосувати за ці проекти. Але не тільки тому, що нам дають за це гроші, тому що принаймні більшість цих законопроєктів, вони в наших інтересах, вони спрямовані на реальні реформи, в тому числі з виміром справедливості, вимір юридичним, виміром незалежності правосуддя і так далі. Тобто я все це підтримую не тільки тому, що йдеться про гроші, а тому, що це в наших інтересах реалізувати ці реформи.
0: А пане Олександре, керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов оголосив про те, що він іде у відставку. Наскільки нам відомо, контракт у Арсена Жумаділова мав завершитись у вересні місяці, тобто він достроково подав заяву про відставку. Водночас також відомо, і це документально підтверджено, зокрема даними Міністерства оборони України, про те, що є на рахунках Агенції оборонних закупівель 45 мільярдів 800 мільйонів простроченої дебіторської заборгованості. Скажіть, будь ласка, чи будете ви заслуховувати звіт Арсена Жумаділова, щоб розібратись, звідки взялась ця заборгованість? Доволі велика, погодьтеся, це більше мільярда доларів. А і чи має країна шанс повернути якось ці гроші?
16: Ну, а я не знаю, що стало причиною, чому він вирішив піти у відставку. Важко тут щось сказати конкретне, але з точки зору парламентського контролю, я вважаю, що необхідно, щоб, наприклад, профільний комітет принаймні запросив його на своє засідання, розглянув це питання. Можливо, це можна розглядати в рамках тимчасової спеціальної комісії. Це також важливо. Тому тут треба просто використати елементи парламентського або механізми парламентського контролю для того, щоб розібратися, що відбулося, що відбувається.
0: А скажіть, будь ласка, що в принципі так можливо, маючи такі прострочені дебіторки, так просто сказати всім дякую за довіру, до побачення. Має ж бути якийсь регламент, коли посадовець має відзвітувати, власне кажучи, за і показати стан підприємства, яким він керував.
16: Ну, я теж абсолютно я з цим погоджуюсь, тому що треба представити результати своєї діяльності і відзвітуватися. Так, наприклад, коли так відбувається, коли йдеться про міністрів, скажімо так, то дуже часто парламентарі вимагають, щоб відбулося, наприклад, звіт. Було представлено парламентарям Верховній Раді конкретний звіт з результатами. Але в цьому випадку тут важко сказати, чи має він звітувати перед парламентом. Але, на мою особисту думку, це треба було зробити для того, щоб розібратися. Безумовно.
0: Тепер те, що близько до вашої діяльності. Що у нас з перспективами призначення посла в Сполучених Штатах Америки, ключова країна, погодьтеся, в якій треба працювати? Є різні концепції щодо того, ким має бути посол або амбасадорка, або це мають бути там дуже такі динамічні люди, які не вилізають з різних перемовин, або статусні люди із великим досвідом, або і те, і інше, так би мовити, в одній особі. Ну, але ми ж з вами розуміємо, що це питання нарешті треба вирішувати.
16: Безумовно, чим скоріше це зробити, тим краще, тому що, спілкуючись, наприклад, зі своїми американськими колегами, я чув таку думку, що посада посла України в Сполучених Штатах – це з точки зору своєї ваги, важливості для країни, і, в принципі, це номер два після посади президента, особливо зараз, тому що Сполучені Штати – це наш ключовий партнер, від допомоги якого дуже багато залежить. Безумовно, це питання ставилось звернулися пану міністру, і він відповів, що зараз відбувається процес, що це доволі складний процес знайти відповідну кандидатуру. Є різні, до речі, моделі і різні пропозиції від своїх американських колег. Я чув, що це не обов'язково має бути кар'єрний дипломат, а це, скоріше, має бути такий, знаєте, ну, психологічний тип, близький до президента Трампа, який би зміг встановити більш-менш такі приятельські особисті відносини. Я, ну, наприклад, якийсь бізнесмен, так? Я вважаю, що, ну, тут є певна рація, пов'язана з цією ідеєю, цією моделлю. Чому? Тому що треба враховувати психологію, специфіку бачення світу президента Трампа. Він розглядає міжнародні відносини як міжособистісні відносини. Тобто, важливо, щоб це була людина, з якою можна було б встановити безпосередній контакт. Я вважаю, що тут є і мають бути додаткові критерії. Це має бути людина з бездоганною англійською мовою, яка дуже чітко відчуває нюанси, яка знає американську, достатньо глибоко американську політичну культуру, яка має досвід, можливо, перебування в Сполучених Штатах або навчання. Тобто, і це теж важливий такий психологічний фактор, це називається емоційний інтелект. Важливо, щоб це була людина з високим емоційним інтелектом. Але знайти таку людину, яка б відповідала, ну, це мої такі особисті критерії, вони, звісно, не є об'єктивними, але мені здається, дуже важко знайти таку людину. Ну, до речі, знаєте, я так подумав, наприклад, я не кажу, що це такий, скажімо, кандидат на посаду посла, але, наприклад, пан Федоров, у нього є особисті відносини з Ілоном Маском. Тобто, у нього є певний вихід на американський істеблішмент. Тобто треба шукати, ну, приблизно таку людину, яка, можливо, вже зараз має певні відносини з американським істеблішментом.
0: А що, кандидатура Михайла Федорова розглядається на посаду посла України в Сполучених Штатах?
16: Ні, не розглядається, наскільки я знаю. Це просто я такий навів приклад стосовно того, що, ну, наприклад, з точки зору якихось особистих контактів або зв'язків з представниками, ну, американського естеблішменту, наприклад, з Ілоном Маском. Це просто такий, скоріше, теоретичний абстрактний приклад.
0: Зрозуміло. А коротко скажіть, а ви запропонуєте цю кандидатуру президентові?
16: Ну, я не пропоную, і в даному випадку, принаймні, президент не буде звертатись до мене, він краще знає, хто може стати таким представником України. До речі, це теж важливо, важливий фактор, важливий критерій, оскільки, по суті, посол, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах, це свого роду альтер-его президента, це має бути людина, якій президент повністю довіряє, і це цілком природньо, тому тут буде вирішувати президент.
0: Зрозуміло. Але тоді у нас складеться цікава ситуація, коли пан Валерій Залужний, який теж був таким політичним альтер-его президента, опинився на посаді посла в Британії, а Михайло Федоров може бути, так би мовити, теж за тисячі кілометрів від України, ну, теоретично дуже, так, на посаді посла. І знаєте, я думаю, з бізнесменами, я зараз не про Федорова, певна проблема існує, тому що, за моїми спостереженнями, у більшості бізнесменів власні інтереси стоять на першій позиції, а потім інтереси держави. Ну, просто бізнес-мозок так влаштований, тут важко взагалі щось зробити. Дякую вам. Шановний Олександр Мережко з нами був на зв'язку, народний депутат, фракція «Слуга народу». Слухаємо новини.
17: Ви слухаєте Радіо НВ. 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник. виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
18: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Влада. Lincoln Continental 1961-го. У світі автомобілів є машини, які створюють для швидкості. Є ті, що створюють для розкоші. А є автомобілі, які створюють для влади. Lincoln Continental 1961 року став саме таким. На початку 60-х американський автопром пережив дивний момент. Після хромованого шаленства 1950-х раптом з'явився попит на щось стриманіше. Не менш дороге, але без бажання кричати про власний статус. Continental вийшов саме тоді. Його лінії були простими і майже архітектурними. Без гігантських плавників, без зайвого декору. Довгий капот, прямі площини кузова і двері, які відчинялися назустріч одна одній. Американці називають її «Suicide Doors» – «Двері самогубця». Звичайно, драматично, але виглядало бездоганно. Ця машина дуже швидко стала частиною політичної історії країни. Саме в Lincoln Continental їздив президент Джон Кеннеді. Саме цей автомобіль потрапив на всі історичні фотографії у Далласі у листопаді 63-го року. Для багатьох американців образ Continental назавжди залишився пов'язаним із владою, відповідальністю і моментами, які змінюють країну. Попри офіційний статус, автомобіль не був показною розкішю. Його купували архітектори, юристи, власники компаній, люди, які вже нічого не хотіли доводити оточенню. Continental не демонстрував багатство, він демонстрував упевненість. Минуло понад 60 років, але його силует досі впізнають з першого погляду. Не тому, що він був найшвидшим чи найдорожчим. Просто іноді хороший дизайн переживає не лише своїх творців, а й цілу епоху.
19: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
17: Реклама на Радіо НВ.
18: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
20: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
21: І тут зависає.
20: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
22: Навіщо тобі це?
23: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже указана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Окупанти дроном вщент знищили «Аврору» у Слов'янську на Донеччині, де на той момент перебували покупці і персонал. Троє людей постраждали, повідомляє обласна військова адміністрація. Також ворог завдав 9 ударів по Краматорську авіабомбами ФАП-250 з модулями УМПК, внаслідок чого 7 людей постраждали. Зафіксовані влучання в крамницю, підприємство та інфраструктурний об'єкт. Росія під час масованої атаки вдарила по складу «Фори» на Київщині. В мережі повідомили, що внаслідок атаки постраждав склад у Мартусівці, де зберігалася фрешова продукція. Працівники не постраждали, команду завчасно вивели з розподільчого центру. У «Форі» зазначили, що цей склад почали використовувати лише минулого тижня після попередньої атаки на логістичну інфраструктуру. Наразі мережа перебудовує маршрути і шукає рішення, аби забезпечити магазини продукцією. Дефіцит товарів і продуктів лише зростатиме. Росія знищила склад «Варус» у Борисполі, повідомляє прес-служба компанії. Через це у деяких магазинах можуть виникнути тимчасові часткові перебої з наявністю деяких товарів. Росія вдарила по нафтобазі «Кло» на Київщині. У компанії зазначили, що всі працівники живі і не постраждали. Також росіяни вночі вдарили по розподільчому складу «Файні льоди», який забезпечував морозивом 13 міст. Через атаку знищено тонни морозива, обладнання, транспорт. Ми вже працюємо над альтернативними шляхами постачання, зберігання і логістики, але можуть бути перебої з наявністю і асортиментом, попередили в компанії. Арешт на 2 місяці. В Києві обрали запобіжний захід водієві, який влаштував смертельну ДТП у Києві. На суді на питання, де ви працюєте, він прочитав «Українська бронетехніка» з листочка, який йому показав адвокат. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Нагадаю, вчора на столичній Солом'янці 23-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням, зіткнувся з маршруткою і вилетів на зупинку. Загинуло 2 людей, ще 4 травмовані. НАБУ та САП оприлюднили деталі нової спецоперації під назвою «Феміда». Розслідування стосується організації, яка, за даними слідства, займалася рейдерськими захопленнями підприємств і нерухомості. До неї могли входити колишні і чинні нардепи, високопосадовці Офісу Президента, Мін'юсту, судді та хакери. За даними слідства, учасники через підробку документів і судових рішень переоформлювали права підприємств на підконтрольних осіб і залучали хакерів для доступу до держреєстрів. Восени 2025 року вони незаконно заволоділи активами на понад 248 мільйонів гривень, а у травні 2026-го намагалися отримати нерухомість у Києві вартістю понад 207 мільйонів, стверджують у НАБУ та САП. Також йшлося про об'єкти в центрі столиці на понад 500 мільйонів гривень. Слідство встановило, що діяльність організації ймовірно фінансував чинний нардеп, щонайменше на 514 тисяч доларів. Гроші витрачали на хакерів, судові процеси і хабарі правоохоронцям та суддям. У Євросоюзі відреагували на заяву Михайла Федорова про вибори в Україні. Це не нам вирішувати, є конституційна база, і Україна має сама вирішити, заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер. Водночас ЄС готовий надати необхідну підтримку під час виборчого процесу і допомогти забезпечити його відповідність демократичним стандартам. Українцям, які виїжджають за кордон, радять обов'язково отримувати штамп про перетин кордону в паспорті. Без нього можуть виникнути проблеми з оформленням тимчасового захисту в Євросоюзі. Європейський Союз запровадив нові правила отримання тимчасового захисту для громадян України. Йдеться про імплементаційне рішення Ради ЄС від 30 липня 2026 року. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ну, триває наша розмова на найбільш важливі теми. Олександр Федієнко з нами, народний депутат, фракція «Слуга народу», член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Олександре, вітаю.
2: Вітаю.
1: Я, до речі, дякую за те, що ви відгукнулися. Чую себе зараз. За те, що ви відгукнулися, це буквально вчора я звернувся до ваших колег з тим, щоб ми робили таку комунікацію і пояснювали людям, що відбувається в країні. Почну з призначення міністра оборони, тим більше, що це сфера вашої компетенції, парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Олександре, чи не кинемо ми на амбразуру нового міністра з найбільш важкими питаннями, які треба вирішувати? В цьому контексті у мене до вас питання, які напрацювання є у профільного комітету парламенту щодо реформи Сил оборони України, системи ТЦК та СП і змін в системі мобілізації, якщо, звісно, такі стратегії існують?
2: Давайте ми повернемось до того, що Міністерство оборони у нас, в принципі, веде за це питання, і була напрацьована відповідна стратегія ще попереднім міністром, і попередній міністр обіцяв нам презентувати, коли ми зустрічалися з паном Хмарою, то безпосередньо спілкуючись з цих питань, пан Хмара запевнив нас, що йому треба деякий час, щоб розібратися в цих питаннях. Пан Хмара запевнив нас, що він зберіг по факту ту команду, яка була попередньо працювала з цих питань в Міністерстві оборони, тобто таким чином зберігається приємственність і інституційна пам'ять тих напрацювань, тобто ми не будемо вже втрачати час тих питань, які була. Бо ще хочу наголосити, завжди про це кажу, не депутати, не парламент займається війною. Це виключно законодавчий орган влади. Якщо депутати або парламент починають давати вказівки, що робити в виконавчій структурі, Генеральному штабу, я вважаю, таким депутатам треба складати мандат і чухати кудись або в Генеральний штаб, або в міністерство, вони там були більш ефективні. Парламент не стоїть в структурі виконавчої органів влади, і тому ми далі, як парламент, як законодавчий орган, вже від нового міністра будемо чекати пропозиції щодо не тільки реформи ТЦК, не тільки питань по мобілізації СЗЧ, ухилянтів, а й по всіх інших не менш важливих питаннях, які стосується національної безпеки, це про зброю, це про міжнародну співпрацю з нашими партнерами, ну і все, що з цим пов'язано. Але дивіться, пан Хмара прийшов у нас на посаду 35 днів тому, мовно кажучи, вчора тільки був призначений. Ну, повірте, всі попередні міністри тільки за півроку включались більш-менш в роботу. Що Шмигаль півроку, що Михайло Федоров. Я думаю, що за ці 35 днів пан Хмара, може, навіть він якийсь ідеологічно в Бондарті не зміг би це включитися. Тому потрібно чекати тиждень-два.
1: Так, да, я недаремно запитав, які напрацювання є у парламентського комітету, тому що все ж таки потрібна синергія між політиками. Ви є політиками парламентарі, і міністр є політичною фігурою. І від депутатів залежить, наприклад, розподіл бюджету. Те, чого не сталося під час збільшення бюджету на оборону, це не було збільшено фінансове забезпечення військовослужбовців, а пан Хмара вчора на цьому наголосив. Та вчора на цьому наголосив. Тому тут доведеться співпрацювати, і яким чином буде вирішуватись це питання?
2: Ну, ви ж самі відповіли своє питання. Пан Хмара на цьому акцентував увагу. А значить, ще раз хочу наголосити. Дивіться, парламент – це не виконавчий орган влади. Чомусь всі думають, що парламент повинен з собою підміняти Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Міністерство оборони, Генеральний штаб, ну і так далі. Да? Парламент – це законодавчий орган влади, в який приносяться проекти документів, законопроєктів, виконавчі органи влади. Парламент їх або приймає, або не приймає, або приймає зі змінами. І тільки в такому контексті це може працювати. У всіх інших контекстах, я вважаю, це тільки заважає виконавчим органам влади. До того, ще раз хочу наголосити по деяких питаннях. У 24-му році, в грудні, наприкінці 24-го року, парламент взагалі прийняв рішення щодо Міністерства оборони, який повинен був розробити законопроект про термінні служби. Він при Михайлі був там якось більш-менш розроблений. Ну, але станом на сьогодні, з урахуванням зміни міністра оборони, я так розумію, зараз цей тягар впаде на пана Хмарина, нового міністра оборони. Але ще раз хочу наголосити, що там залишилась практично повністю команда попереднього міністра, і це, на мій погляд, достатньо позитивний маркер з приводу того, що ми не будемо втрачати час, як, наприклад, там було Шмигаля або Федора, по півроку треба було розбратися. Ну, але, на жаль, от сталося кадрі. Тому дивіться ще раз. На сьогодні можу тільки констатувати, що у нас є новий міністр, його призначив за поданням президента парламент. Станом на сьогодні ми чекаємо, коли через тиждень, можливо, два, пан Хмара прийде вже з конкретними речами, з конкретною пропозицією на профільний комітет. Ми зустрічалися з паном Хмарою, і він, комунікуючи з нами, сказав, там, що от по питаннях мобілізації, СЗЧ, ну і так далі, йому там треба деякий час, щоб особисто самому розібратися в цих питаннях і фахово відповідати.
1: Я лише уточнюю зараз. Зміни до бюджету України – це ж законодавча робота.
2: Їх треба подати. Ну, дивіться, їх же повинні подати як мінімум за погодженням з Мінфіном, да? Змін економіки. Ну, чому суспільство все думає, що гроші всі падають з неба. І ми можемо відбуватися всі від зарплат, всі існуючі чиновники в цій країні. Але грошей все одно не вистачить. Для цього є там дебіт з кредитом, які треба рахувати там. Аналізувати, тобто Мінекономіки повинен проаналізувати надходження. Мінфін аналізує витрати, податки і так далі. Далі Міноборони каже потребу по грошах з врахуванням зовнішніх кредитів. Бо таким чином формуються зміни до бюджету. Можливо, нам треба буде перерозподілити бюджет, взяти гроші з однієї статті витрат, передати в іншу статті витрат. Але це таке, знаєте, колабораційна історія, як мінімум трьох міністерств – фінансів, економіки і Мінфін.
1: Там. Знаєте, я не думаю, що люди так собі уявляють, що гроші падають з неба. І, в принципі, відомо, що коли парламент збільшував оборонний бюджет на 1 трильйон 750 мільярдів гривень, то зрозуміло, що це гроші, які мають надійти від наших партнерів, від Європейського Союзу. А скажіть, ви сказали, що напрацювання вже колишнього міністра оборони Михайла Федорова будуть продовжені. А в... які саме напрямки ви маєте на увазі?
2: Сказав, ну я це сказав вже діючий міністр оборони в контексті, коли ми спілкувалися в питаннях, ну дивіться, мене більше частина цікавила питання міжнародної координації, ракетна програма і програма озброєння. В тих питаннях він запевнив, що воно буде продовжено і далі. В контексті того, як було закладено попереднім місяцем. Не знаю, можливо, воно буде змінено. Ще раз хочу вам сказати. Прийшов новий керівник. Йому треба дати час розібратися. Війна триває, зупиняти міністерство, звісно, ніхто не може, ніхто не буде. Тому і дякуючи пану Хмару, який зберіг попередню команду, і дякую попередній команді, яка зголосилась працювати далі з доручниками Міністерства оборони України. Я думаю, що всі, звісно, більше цікавить питання – це мобілізація, ТЦК, що там ще СЗЧ, ухилянти, ну і так далі. Але по цих всіх речах воно так більш-менш рухається. По СЗЧ законопроект вложити, треба тільки внести в парламент, це повернення кримінальної відповідальності по ухилянтах. Законопроект, я сподіваюся, Міністерство оборони буде наданий, він там напрацьовувався. Це позбавлення деяких пільг громадян України, ну там фінансові якісь історії. Михайло доповідав, хай тепер про це доповідає міністр оборони. Коли мені розповідають про реформу ТЦК, навіть мої колеги, я завжди питаю, розкажіть, яку саме реформу ТЦК? Ну, окрім дурні, закрити, розігнати ТЦК, я вважаю, це повний ідіотизм. І працювання на користь ворогу і таких депутатів взагалі притягували до відповідальності. Я більше не почув жодної відповіді, а як реформувати ТЦК? Що треба зробити, щоб реформувати ТЦК? От, відповіді поки, на жаль, немає ні в кого. Окрім ще щось популістичних гасел, у мене таке враження, що половина депутатів, які про це кажуть, про закриття ТЦК, вже почали готуватись до виборів, намагаючись впливати на ту аудиторію, яка ухиляється від війни, думаю, що за них там будуть голосувати. Друзі, ну, війна буде тривати ще дуже довго, тому не варто, значить, якось там тролити, популяризувати особисто свою персоналі на таких от речах. Хочу наголосити, що саме ТЦК наповнює максимально наші Збройні Сили України. При цьому я сам критикую ТЦК, при цьому я сам роблю там перевірки, рейди разом з комітетом. При цьому я з колегами добився повернення камер, прибирання було максимально. Я знаю, що на Західній Україні, в Одесі ще такі випадки залишилися. Я категорично борюсь з бусифікацією і так далі. Тобто я вважаю, що ТЦК повинен бути більш людяним. Але по закону ТЦК – це орган адміністративний, який сидить в кабінеті військовий і приймає громадян, які добровільно, згідно Конституції, прийшли стати на облік і так далі. Я щось черги з 22-го року в ТЦК вже не наблюдаю, вже 23-го. Добровольці, ті, хто готові захищати свою батьківщину. Тому чекаємо пропозиції від нового міністра по реформах ТЦК, як вимагає невоююче суспільство.
3: А скажіть, будь ласка, ідеї і пропозиції від колишнього міністра Федорова вам відомі? Вони надходили?
2: Я думаю, що вони мені відомі, я думаю, що це вже неправильно говорити. Коли про пропозицію колишнього менеджера, який вже не є менеджером, вони просто не актуальні станом на сьогодні, бо вже є інший менеджер. Тому мені здається, що варто дочекатись, коли пан Хмара на комітеті розповість про ті пропозиції.

0: обмеженого доступу не себе, а аудиторії, з якою ми спілкуємося. Я бачу, що ракетна програма і не одна ракетна програма, вони рухаються. Це дуже складна. Це не так просто, знаєте, інколи може думати, хто це як FPV зібрати дрон. Це складна історія. Там є і навігаційні системи, і двигуни, там, ну і багато-багато інших питань. І це коштує значно інших грошей, чим там десятки тисяч дронів. Але програма рухається. Гроші, в принципі, парламентом на це виділені. Міністерство оборони і інші структури це контролюють, бо там є і нагляд з боку Служби безпеки України. На ринок зараз, до речі, виходять комерційні компанії. Тому я думаю, на мій погляд, що десь на початку 27-го року у нас можуть бути по антибалістичним питанням, ну, якісь гарні новини. Але ще раз хочу наголосити, це залежить від багатьох факторів, наскільки ворог буде збагатись знищити балістичними ракетами нашу країну, наскільки буде вистачати спроможності і від партнерів, грошей, від бюджету. Ну, можливо, статись така ситуація, що всі гроші треба буде порозподіляти саме на ракетні програми, бо я вважаю, що це майбутнє наше, для того, щоб програми стабілізувати ситуацію. Тут ще треба згадати таке питання в бюджеті, дивіться, вже сьогодні війна триває, повномасштабна війна триває все ж таки вже 22 року, і в нас вже набралась якась чисельність громадян України, які, наприклад, зникли безвісті, які, наприклад, загинули, на жаль. І ми ж повинні виконувати фінансові зобов'язання перед сім'ями цих людей щодо виплати їм там посилки про тих, хто безвісті, там відповідних зарплат, ну, грошове забезпечення, да, по тих, хто загинув також. І це вже достатньо величезні кошти. Це не такі кошти, які були в 23-24 році. У нас чисельність таких людей збільшується, і чисельність таких коштів теж значно збільшується. Нам ще тут потрібно якось шукати, як, умовно кажучи, виплачуючи або намагаючись будувати механізм виплати цих грошей і підтримувати інші програми, бо не можемо з урахуванням дефіциту бюджету і обмаль коштів, наприклад, це віддати на виплатам сімей зниклих безвісті або загиблих і забути про ракетну програму, або навпаки забути про контракти підвищення грошового забезпечення наших військовослужбовців. Тому ще раз хочу наголосити, над цими програмами працюють всі три міністерства.
1: До речі, щодо грошей, я ставив це питання і вашому колезі, у нас Олександр Мережко щойно був в ефірі, ну, у нього більше таке зовнішньополітичне спрямування, ви все ж таки ближче до сектору національної безпеки і оборони. Арсен Жумаділов, керівник Агенції оборонних закупівель, подав у відставку, я так розумію, раніше термінів, тому що контракт у нього був до вересня цього року. Скажіть, чи будете ви ініціювати, а можливо це буде відбуватись за відповідною процедурою, щоб керівник Агенції оборонних закупівель відзвітував про виконану роботу і роз'яснив, що відбувається з протермінованою, простроченою дебіторською заборгованістю в 45 мільярдів 800 мільйонів гривень?
0: Ну, дивіться, я не знаю, подав вже ми діло чи не подав. Вже, ну, у нас, я пам'ятаю, 3 роки тому, коли він заходив на цю посаду, він казав, що через 3 роки він піде з цієї посади. Це були його слова, він виконав, я так розумію, обіцянку. Хоча для мене не зрозуміло, навіщо він це зробив, бо це його право, дивіться. Сказати, що він не звітує, він звітує. Буквально вчора теж був закритий комітет, і, звісно, він звітував. Але, вибачте, про це розповідати не маю права.
1: Про терміновану дебіторку теж не маєте права розповідати?
0: Ні, про що, дивіться. Вся інформація, яка відбувалася на закритому комітеті, вона знаходиться під захистом державної таємниці. І я, як посадова особа, яка має допуск до державної таємниці, не маю права про це розповідати, іначе на мене буде інші справи.
1: Зрозумів, не будемо вас підставляти під кримінальні справи, тим більше, що у нас вистачає гучних розслідувань в країні. Тут ми з вами переходимо до оприлюднених матеріалів розслідування НАБУ і САП. Вчора був Форест Гамп.

0: сьогодні Феміда. В цих розслідуваннях фігурують і народні депутати, на жаль, і посадовці, і навіть керівниця, вибачте, заступниця керівника Офісу Президента. Знаєте, концептуальне таке питання, просто хочу почути вашу думку. Я розумію, що ви скажете про презумпцію невинуватості, і це правильно, але зважаючи на те, що у нас фігурує так багато посадовців, є фігурантами кримінальних розслідувань, корупційних розслідувань, можливо, у нас щось не так відбувається з добором кадрів, як ви вважаєте?
1: Я, відверто кажучи, з урахуванням роботи просто не встиг передивитись всі ці кіносеріали. Ну, я там якийсь Форест Гамп почав вчора в дорозі дивитися, але ну, трошки нудненько було. Знаєте, коли ти живеш в цій екосистемі, то ти розумієш, що не знімати такі серіали, може, там, вибачте, там якийсь нацпол піде, не знімає таких серіалів, і суспільство буде подавати успішності цих, вибачте, проведених заходів. Для мене, як для представника народу, дуже важливо, щоб був був судовий вирок. Не просто там зняли якийсь серіальчик, напхали туди і імен, роздали всім підозри, і, до речі, презумпція невинності, навіть це європейські всі сюди підтвердили. Потім люди кудись пішли з посад, а потім через 2-3 роки вони звернулись до апеляції касація, виграли суди, ну і так далі. Дивіться, ще раз. Для мене дуже важливо, щоб це був судовий вирок, обвинувачений вирок, для того, щоб продемонструвати ефективність. А я не є прихильником серіалів, я взагалі не люблю дивитися телевізори і серіали. Тому подавати якусь оцінку або ще щось, немає навіть бажання.
0: Не будемо давати оцінку, я вас розумію. Я про інший аспект у вас запитаю. Я поінформую, у вас не було часу це подивитися, я розумію. Я це абсолютно розумію. Так от, щодо розслідування під назвою Феміда, як інформує НАБУ САП, там метою створення та діяльності злочинної організації, за версією слідства, було заволодіння об'єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних автоматизованих мереж Міністерства юстиції України, підробки судових рішень, документів про право власності і таке інше. Тобто мова йде про підозру в такому масштабному рейдерстві. А ви в комітеті є головою підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації, комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Це ваш фах. Скажіть, будь ласка, наскільки, в принципі, захищені наші державні реєстри від подібних спроб несанкціонованого втручання ворога? А якщо такі атаки чи таке спроби рейдерства відбуваються і всередині країни?
1: Почну з рейдерства. Я є найбільшим, може, один з найбільших неприхильників, називаємо так, рейдерських захоплень. Постійно з рейдерами боровся, буду боротися, вважаю, що це дуже ганебне явище. Але ви знаєте, що проблематика? Ми всі живемо в парадигмі оціночних суджень або якихось трактувань. От ви так сказали, це вам випадковість. Дійсно, переді мною тут на столі лежить документ, який зветься там, не покажеться, ладно, який зветься методичка, методичні рекомендації, яку я особисто писав в 2018 році, використання електронно-цифрових доказів у кримінальних провадженнях, як магістр права і так далі. Я багато переглядаю засідань суду САП, да? Слухайте, ну їм треба повернутися в 2018 рік, почитати мою методичку для того, щоб розуміти, як формувати таку доказову базу. Станом на сьогодні, ще раз, окрім якихось кораблів борзят простори Мирового океану, вибачаюсь за русізм, я нічого конкретного там не побачив і не почув. Але якщо слідство готове з урахуванням діючого законодавства довести все ж таки провину, я дуже на це сподіваюся, дуже хочу. Я готов особисто підтримувати правоохоронні органи, щоб вони максимально жорстко профілтували, називаємо так, всіх рейдерів, які займаються грабуванням чужого майна. Щодо втручання в роботу комунікаційних послуг, державно-інформаційних якихось там і так далі, якщо ми кажемо, звісно, про посадову особу, яка знаходиться всередині цього периметру, да, ну, я не виключаю, що таке може бути, але, вибачте, завжди залишається цифровий відбиток. Його просто неможливо не залишити. Хто б мені там що не розповідав, А якщо ми кажемо, і це питання до правоохоронних органів, хай вони це доводять, до, сажають людину в тюрму, в кінці кінців, але доводять це через діючу судову систему. У нас ціла судова система, яку споплюжили вже всі, кому можна було споплюжити, бо ми живемо в парадигмі або тіктоків, або ютубу, або ще якихось серіалів. Що стосується кінетичного захисту цих державних інформаційних, якщо ми кажемо про державні інформаційні ресурси, приблизно з 20, початок 23-й, кінець 22-го, я жодного разу не чув, окрім мін'юстівських, один раз було, да, щодо був якийсь злам, втручання і так далі. Після 22-го року ми практично сильно змінили підходи і філософію захисту інформаційно-комунікаційних систем. Був прийнятий фундаментальний мій закон 4336, дякуючи всім, там, хто долучився. Ми змінили взагалі підходи, тому ми суттєво підвищили і покращили питання кібербезпеки в нашій країні. Я до цього ставлюсь достатньо параноїдально і вважаю, що якщо ми будуємо цифрову країну, ми повинні захищати всі наші інформаційно-електронні, інформаційно-комунікаційні ресурси, які держава генерує для громадян України.
0: Пане Олександре, ми з вами, по суті, завершили. Я прошу вашу дуже коротку відповідь. Справа в тому, що у нас був в ефірі експерт з кібербезпеки, пан Корсун, і він сказав, що, як і більшість державних реєстрів баз даних, це його думка, його, якби, суб'єктивна думка. Він вважає, що резерв плюс захищений або недостатньо, або слабко, і що інформація може витікати навіть до росіян. Дуже коротко, просто зараз вашу реакцію, будь ласка.
1: Я боюсь себе називати експертом, хоча я маю міжнародний сертифікат аудитора з інформаційної безпеки і наш національний сертифікат допуску до державної таємниці, 25-й аудитор в цій країні. І я боюсь себе називати експертом, я не вважаюся експертом. Те, що Костя вважається експертом, це його особиста справа, але мені здається, що якщо він експерт, йому не треба було свого часу виходити з структури, які він до цього працював, для того, щоб, не розуміючи питання, потім казати, що там щось не захищено. Ще раз хочу наголосити, будь-яке втручання завжди залишається цифровий відбиток. І Zero Day буває в кожній інформаційній системі. Не існує в світі захищена інформаційна система. Саме слабкий ланцюжок – це людина. Через будь-яку людину можете втрутитися в будь-яку систему. Але станом на сьогодні наші системи, на мій погляд, як міжнародного аудитора з інформаційної безпеки, достатньо якісно захищені.
0: Пане Олександре, я вам дуже вдячний, і ми готові продовжувати. Я вважаю, що така комунікація між владою і народом має відбуватись. Олександр Федієнко з нами був на зв'язку, народний депутат фракції «Слуга народу», член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Житомир другий день поспіль під російським ударом, повідомляє обласна військова адміністрація. Сьогодні внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина, повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. За його словами, під час дводенної атаки під ворожим вогнем опинилися будівля ГУНП і логістична інфраструктура. Столиця оговтується після масованої атаки ворога. Мер Києва Віталій Кличко, який координує роботу міських служб на місцях влучань, показав руйнування у Солом'янському районі, де найбільше постраждалих. Наслідок масованої атаки на столиці цієї ночі постраждали понад 30 людей. Вже відомо про 13 загиблих. Найбільше в Солом'янському районі, де був зруйнований верхній поверх багатоквартирного будинку. Також пошкоджена школа, дитяча поліклініка, нежитлові будівлі, розповів Віталій Кличко. Через велику кількість жертв завтрашній день, 21 серпня, в столиці оголошений днем жалоби. Після 9-годинної тривоги тисячі киян не могли вчасно дістатися на роботу через переповнене метро. Понад 38 тисяч людей, серед них більше 2 тисяч дітей, перебували на станціях метро, як в укриттях під час нічної атаки. Після відбою пасажири масово намагалися потрапити в вагони, а рух містом ускладнився через одночасний вихід тисяч людей після тривалої небезпеки. Станом на зараз ситуація поступово стабілізувалася. Очільник Національного банку Андрій Пишний виступив у Верховній Раді на запрошення нардепів. Причиною виклику головного банкіра країни до парламенту стало гучне розслідування НАБУ і САП «Форест Гамп». Слідчі встановили, що державний Сенсбанк та низку підконтрольних підприємств використовували для легалізації 150 мільйонів гривень. Парламентарії вимагали роз'яснень щодо умов, які зробили можливими такі схеми у державному фінансовому секторі. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі,
7: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
10: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Знаєте, шановні, я як тільки піднімаю тему освіти, я чую, що ну, це не рейтингово, що це люди не слухають, це не дуже цікаво. У мене питання тоді до всіх українців, а як ми збираємось перемагати, якщо питання освіти в нашому інформаційному порядку денному є от якимось другорядним? Ви ніколи над цим не замислювались? Я звернув увагу на статтю в «Дзеркалі тижня», її автор Юрій Халавка, про те, що Україна втрачає майбутніх фізиків і хіміків, про що свідчать результати вступу 2026 року. Там йдеться про те, що в Україні все менше молодих людей вступають на спеціальності фізика та хімія. Ми з вами пережили, я вважаю, наїзд на математику, коли були такі законодавчі ініціативи, щоб вилучити математику із списку обов'язкових предметів на зовнішньому оцінюванні. Паралельно ми з вами з'ясували, що в розвинених країнах, в технологічно розвинених країнах математика є обов'язковим предметом. Ось. А зараз питання з фізикою і з хімією. Я вам єдине, що хочу сказати. А як ми хочемо створювати нові типи ракет, розраховувати балістичні траєкторії, працювати з великими масивами даних і тренувати штучний інтелект? А це фізика все, в тому числі, і математика, так? А хімія, шановні, я ж не відкрию вам вікно в Америку, та це боєприпаси, це вибухівка. Країна, яка у війні, мала би розвивати технічні спеціальності і стимулювати їх. Єгор Стадний, віце-президент з питань освіти Київської школи економіки, колишній заступник міністра освіти і науки, з нами на зв'язку. Пане Єгоре, вітаю вас.
11: Вітаю.
0: Скажіть, будь ласка, ну справді складається таке враження і таке відчуття, що наша освіта постійно їде, ну не в той степ, так би мовити. А тим більше під час війни, коли здавалося, що нація вже отримала величезне щеплення, що нації потрібні інженери, інженерний спосіб мислення для розробки різноманітних новітніх систем. От про хімію я зараз сказав, я знаю, що бідкаються, наприклад, і наші європейські партнери, у них не вистачає спеціалістів з виробництва вибухівки, до прикладу, це просто як один з аспектів. Чому так відбувається і як ми можемо полагодити цю ситуацію?
11: Ну, ми вже давно на цій траєкторії, тобто це ж не вчорашнього дня, і я одразу хочу, ну, розмова, якщо доросла, я думаю, що загалом радіо НВ, слава Богу, намагається вести дорослі розмови, ми далі ще будемо на цьому.
0: Скажіть, будь ласка, а я схожий на людину, яка жартує? Ну, інколи, буває.
11: Ви якраз не жартуєте. Далі буде гірше, і тільки якщо ми справді візьмемося на роки робити правильні кроки послідовно, це не за один рік вирішується, то, можливо, в перспективі 50 років ми зможемо вийти на якісно інший рівень, да, справді покращити цю ситуацію. Я поясню, в чому якась є оця уже задана інерція, по якій ми падаємо. Да? Вона, в першу чергу, закладається з того, а хто до нас, до наших шкіл середніх, може зараз прийти. І це ж триває уже, ну, багато-багато, 10 років, що до шкіл приходять або фанатики, або ті, хто не знайшли в конкурентних середовищах в інших сферах собі де застосування. І от з таким набором тих, хто може викладати математику, фізику, хімію, да зрештою всі предмети, ми, ну, просто приречені на те, щоб це була несхідна отака тенденція, на якій ми зараз і знаходимося. Далі ж рекуперація, тому що вступники з знаннями в школі досить такі скромними, якщо вони доходять до потрібних спеціальностей природничих наук в університетах, то вони не факт, що залишаються в цих доменах, професіях, так, щоб потім хтось з'явився в школі після цього випуску з університету, і ми маємо таку рекуперацію. Це відбувається уже 10 років, я повторюся, і не за один, чи за два, чи за три роки. І, звісно ж, дуже сильно, ну, якби змінює нашу оптику бачення, загальний суспільний консенсус на те, що ой, давайте щось скасуємо, а давайте щось заберемо. Тобто оця схильність, ну, суспільства, часто політиків, забирати подразники, вона не забирає проблему. Це треба чітко завжди заявляти. Та? Ну, те, що нам некомфортно, нам не подобається і так далі, і от така криза у нас, да, це не означає, що треба від неї тікати, просто заплющити очі. у нас є дуже простих три рецепти, які не те, щоб ми на планеті України живемо, це характерно для різних систем освіти, які в свого часу перебували в кризі. Це вчитель, якщо ми говоримо про природничі науки, це обладнання, і в нашому контексті це постійний, якомога більше поширений, де це можливо, офлайн. Тому що в дистанційному режимі викладати досить такі важкі для розуміння, часто абстрактні сентенції, як, припустимо, фізика, хімія. Зараз мені хтось може сказати, що чого ж вони абстрактні, вони ж навколо нас протягом всього життя, ось навколишній світ. Та? Але для того, щоб це показувати, розказувати і поєднувати це з навколишнім світом, в думі це неможливо зробити. Якраз таки показування того, що це навколишній світ, можливо тільки в офлайн. І от ці три рецепти. Вчитель, які його знання, які вміння поєднувати цей абстрактний предмет, такий матеріал, з реальним життям. Це те, про що говорили у всіх країнах, які перебували в певних кризах з STEM-науками, з природничими науками саме. Йшлося завжди про те, що давайте не закладати, що дитина зможе зрозуміти просто в теорії, в абстракції. Давайте показувати математику в житті. Давайте показувати хімію, фізику в житті. І як тільки робилися оці зміни в методах викладання цих предметів, потім вони справді ставали такими широко поширеними серед вчителів в школі. Тоді через кілька років давалися абсолютно інші, кращі результати на виході з цієї школи. Потім університети отримали потрібних своїх студентів. А потім, відповідно, повторювалася рекуперація тільки з позитивним знаком, та, зі знаком плюс. Далі, обладнання. Не знаю, от ви кажете, що не модно, і справді не модно. На жаль, медіа не звертають на це увагу. Я завжди кажу, дивіться, далеко ходити не треба. Центр Києва. Є буквально дві школи, у яких є той клас хімії, про який завжди рапортують, значить, депутати, субвенцію виділили, щось там закупили і так далі, і так далі. Я дивуюся, коли в медіа пишуть, скільки грошей виділили, я прошу, а можете показати, відзняти, показати, якби, що це справді є в школах, що воно справді встановлено, і це використовується, справді, це все обладнання на уроках, воно є, воно живе, воно слугує цим цілям. Офлайн це укриття. Давайте так, теж далеко не ходимо, місто Київ немає жодної школи. Київ, можливо, зараз уже нарешті зрозуміє, що треба жити так, як живе Запоріжжя, треба жити так, як живе Харків. Я маю на увазі, що зариваємося під землю, коли в тих містах, про які я згадав, вже є більше 10 шкіл комплексних, повноцінних під землею. Там, де є безперервна освіта, і вони, не від солодкого життя, це зрозуміло, то Київ, якось, це, напевно, якась, я не знаю, кара Господня, я не знаю, як це ще пояснити, що до нас в Києві доходить просто в останню чергу завжди. Хоча місто велике, профіцит, можна залучати спонсорів, можна залучати міжнародні кредити і так далі. Так от, це три компоненти. Вчитель, обладнання і офлайн. Тепер, щодо вчителя. Ми маємо припинити накидувати безліч різноманітних сторонніх обов'язків і нарешті визначити, що шкільні вчителі – це не верблюди, на яких можна нагрузити абсолютно все. Будь-яка зміна, яка зараз у нас відбувається, кажуть, реформа, це зазвичай, коли політики кажуть реформа, це зміна якоїсь нормативки, це просто зміна вимог. І що ці вимоги, вони падають на плечі вчителя. І воно ж не підкріплюється нічим. От зараз трошки відійдемо на секунду буквально. Теми випуска. Профорієнтація. Профорієнтація, виявляється, це те, що падає на вчителя. Так чекайте, вони, вчителі наші, не є спеціалістами з профорієнтації. Психологічний супровід. Викладання предметів, на які вакансія вчителів немає. Це дуже часто просто падає на інших колег у школі. Потрібно, мені здається, якщо ми визнаємо, у нас немає коштів на все про все, то давайте щось пріоритизувати. Ви правильно казали, що ми зараз дуже сильно відчуваємо в тій же самій обороноздатності якраз брак робочих рук спеціалістів. Ми так само можемо сказати про сферу науки і дослідження, ми там теж відчуваємо сильний брак науковців, особливо молодих науковців. Давайте щось пріоритизувати. Ну, давайте справді щось пріоритизувати. І, напевно, тоді, знаєте, одвічна дискусія довкола там, значить, шкіл, там, освіти. Якщо десь треба щось пріоритизувати, то, значить, щось треба забрати, усунути. І тут починається. Кожен починає казати, що мій предмет найважливіший, мої, там, значить, години найважливіші. Ну, так ми далеко не зайдемо. Мені здається, що потрібно відходити від тарифної сітки. Я зараз, можливо, скажу щось, що просто ну, за це закидують помідорами одразу. І робити різною оплату праці вчителів різних предметів. Ну, ринок праці, він же ж засвоїв такий урок, що якщо треба спеціаліста, то, напевно, треба його зарплатню, оплату праці, якісь інші бенефіти на робочому місці якось підвищити, покращити. Тоді ми можемо залучати спеціалістів. З освітою так само, тільки ми живемо, ну, кому попробуй скажи, що виявляється в школі різні предмети, вчителі різних предметів могли б отримувати різні зарплати, одразу всі завиють, одразу всі скажуть, а як же ж там якісь права, і ще щось там, і так далі. І ми залишимося ні з чим. Тобто це розмазування, знаєте, радянська тенденція, ми всі рівні, але ми всі рівно в поганих умовах. Ось, і ніякого кроку вперед не можемо зробити через це. Я виступаю за те, щоб, по-перше, рівень зарплати справді вирішувався на рівні школи. По-друге, щоб він міг бути різний в залежності від того, які спеціалісти потрібні цій школі. По-третє, я хотів би, щоб ми перестали накидати на вчителів різноманітні кошики непрофільних обов'язків, завдань і так далі. Я нагадаю, що нещодавно наші вчителі були відповідальні за те, що дитина на уроці. Що нещодавно наші вчителі, наприклад, ходити мусили по квартирам і дізнаватися, а чого ти хтось там не прийшов в школи. От таких от ну, практик з радянського минулого у нас досі повно, якщо ми і нові докидувати не цураємося. Це все треба припинити. Пріоритизувати, справді пріоритизувати STEM, тому що у нас він, ну, зараз ми вже в цій тенденції, де, ну, невдовзі, от Юра Халавка, коли ці статті написав, це тренд уже останніх, там, ну, більше 10 років. У нас є, якщо хімію брати, у нас є Київ, Харків, Львів, Чернівці. І, по суті, тільки в Києві у нас хоч якось можливий набір закривається на 2/3 десь приблизно. Не те, що немає, ну, знаєте, конкурсу вже давно там немає. Оці кілька, ну, інколи десятків просто вступників по всій країні це буде там 150, можливо. Хто з них потім випуститься і буде працювати, як ви казали, на промисловість, на обороноздатність, на все, що ви перерахували. Треба просто змінити цей підхід, відмовитися від зрівнялівок, сказати, що в умовах, коли ми не Японія, ми не можемо забезпечити скрізь класно, однаково класні для всіх умов. Давайте пріоритизувати. А це вимагає дорослої розмови. Дорослої. Це означає, що ми не граємося в популізм, бо він смертельний для нас. Це прям зараз ми маємо це відчувати, оцю смертельність популізму, як не... Ну, це найчутливіший, як на мене, момент, коли безпосередньо ти бачиш. Немає ракет для того, щоб збивати ракети Росії. Так це, напевно, взялося від того, що у нас не було вступників на хімію в свій час. Або на фізику. І на ракетні технології. Так? І це прям має кожен українець зараз затямити. І коли хтось, наприклад, скаже, так давайте відмовимося від популізму, давайте, напевно, не будемо розмазувати тонким шаром, будемо концентрувати десь ресурси. Це, можливо, не популярно, не вигідно, але ви маєте зрозуміти, що тільки так ми дійдемо до того, що ракети будуть. І буде чим відбивати атаки.
0: Єгоре, ну от ключову думку ви зараз сказали, що існують причинно-наслідкові зв'язки. Те, що у нас зараз немає балістичних і антибалістичних ракет, це теж результат нашої освіти. Вибачте, будь ласка. Я, бачите, я ж вас не перебивав, поясню чому. Тому що мені здається, що вам, освітянам, взагалі не надають трибуну для того, щоб висловитись і пояснити, що в принципі відбувається. А ми говоримо з вами про майбутнє нації, насправді. Я, можливо, вибачте, будь ласка, можливо, я про це вже говорив в ефірі, я зараз не згадаю. Але я читав книжку про те, як в Ізраїлі готують геніїв, і мені рубанула в голову ця фраза, вибачте, я її не забуду. Там йдеться про те, що розумні люди в багатьох країнах, в Штатах, в тому числі, йдуть в університети, а в Ізраїлі розумні йдуть в армію, тому що там створюються цілі лабораторії для розробки різноманітних видів зброї. І от у ізраїльтян, Ізраїль, що ми так часто, знаєте, у нас як приклад такий, маленька країна, в оточенні ворогів, воює, має зброю, от вони мають пращу Давида і мають різноманітні протиракетні системи, так? А скажіть, у нас кілька хвилин? Ні, у нас хвилинка лишається. Я знаю, що є відкриті різноманітні освітні програми при великих університетах західних. А якщо ми відчуваємо брак вчителів, а це об'єктивно, ну просто об'єктивна реальність, можливо, нам все ж таки задіяти, ну бодай в форматі онлайн, я розумію, що ви зараз будете це критикувати, так? Але брати якісь кращі світові практики і навчати наших дітей, а принаймні на цьому, в цьому історичному періоді. Хвилинка у нас.
11: Хвилинка. Пане Дмитре, скажу тільки одне і дуже коротко. Київська школа економіки запровадила диверсифіковані стипендії на певні пріоритетні спеціальності. Інколи в партнерстві з бізнесом. Це $800 на місяць. І ми отримали результат, коли люди, які збиралися їхати в Англію, в Штати, вчитися в університеті, залишилися в Україні. І це вступники, як називають їх, 200-бальники і так далі. І це яскравий приклад. І ви знаєте, нашим студентам, до речі, це не подобається. Вони кажуть, а що нам? А ми їм пояснюємо, тому що зараз пріоритети інші. І оце треба робити на масштабі цілої країни.
0: Але те, що ви зараз зробили, ви пояснили, що навіть фіскальними методами ситуацію можна виправляти. Я вам хочу сказати, Єгоре, ми сьогодні говорили про різні корупційні історії, в яких зникають сотні мільйонів доларів. Ми сьогодні говорили про 45 мільярдів 800 мільйонів гривень простроченої дебіторської заборгованості. Тобто, по великому рахунку, в країні, на найголовніше, гроші мають бути. Єгор Стадний, віце-президент з питань освіти Київської школи економіки, колишній заступник міністра науки і освіти. І так, шановні, я вважаю освіту одним з найголовніших інструментів створення держави і підтримки її в тому стані, коли жоден ворог не наважиться на неї напасти. Дякую за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
12: Ви слухаєте Радіо НВ. 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
13: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». У 1991 році це було не більше, ніж сміливий експеримент. У 2026-му частина реальності. Мова про електромобілі. Так, 35 років тому це були поодинокі експериментальні прототипи, які мали значно слабші характеристики, ніж ми звикли сьогодні. Наприклад, середній запас ходу був 80 кілометрів, а зарядка займала від 8 годин. Тепер електрокари – вже звичайний елемент трафіку. На українських дорогах їх приблизно 250 тисяч, і щороку цифра зростає. У середньому електрокар може проїхати 400 кілометрів без підзарядки. Однак,
14: і знайти станцію швидкісної зарядки зараз не проблема, а перебувати на ній доведеться недовго, до 20 хвилин. Тому водії можуть використовувати ці авто для довгих поїздок, адже разом із самими електрокарами у них з'явилась інфраструктура для них. Також раніше ринку цих машин фактично не існувало, а сьогодні він доволі різноманітний. Тут можна обрати модель для себе, опираючись на ключові аспекти свого запиту. Автомобілі стають іншими. Те, що нещодавно здавалось неможливим, поступово стає звичним. І разом із цим змінюється наше уявлення про те, яким може бути автомобіль. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з Arx, лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
15: Реклама на Радіо НВ.
16: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
17: І тут зависає.
16: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
18: Навіщо тобі це?
19: Тихіше, подруго.

0: гривень по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті «Клоп.ua».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк-ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітний період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть укладку «Сервіси», розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Окупанти дроном вщент знищили «Аврору» у Слов'янську на Донеччині, де на той момент перебували покупці і персонал. Троє людей постраждали, повідомляє обласна військова адміністрація. Також ворог завдав 9 ударів по Краматорську авіабомбами ФАП-250 з модулями УМПК, внаслідок чого 7 людей постраждали. Зафіксовані влучання в крамницю, підприємство та інфраструктурний об'єкт. Росія під час масованої атаки вдарила по складу «Фори» на Київщині. В мережі повідомили, що внаслідок атаки постраждав склад у Мартусівці, де зберігалася фрешова продукція. Працівники не постраждали, команду завчасно вивели з розподільчого центру. У «Форі» зазначили, що цей склад почали використовувати лише минулого тижня після попередньої атаки на логістичну інфраструктуру. Наразі мережа перебудовує маршрути і шукає рішення, аби забезпечити магазини продукцією. Арешт на 2 місяці. В Києві обрали запобіжний захід водієві, який влаштував смертельну ДТП у Києві. На суді на питання, де ви працюєте, він прочитав «Українська бронетехніка» з листочка, який йому показав адвокат. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Нагадаю,

вчора на столичній Солом'янці. 23-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням, зіткнувся з маршруткою і вилетів на зупинку. Загинуло двоє людей, ще четверо травмовані. НАБУ та САП оприлюднили деталі нової спецоперації під назвою «Феміда». Розслідування стосується організації, яка, за даними слідства, займалася рейдерськими захопленнями підприємств і нерухомості. До неї могли входити колишні і чинні нардепи, високопосадовці Офісу президента, Мін'юсту, судді та хакери. За даними слідства, учасники через підробку документів і судових рішень переоформлювали права підприємств на підконтрольних осіб і залучали хакерів для доступу до держреєстрів. Восени 2025 року вони незаконно заволоділи активами на понад 248 мільйонів гривень, а у травні 2026-го намагалися отримати нерухомість у Києві вартістю понад 207 мільйонів, стверджують у НАБУ та САП. Також йшлося про об'єкти в центрі столиці на понад півмільярда гривень. Слідство встановило, що діяльність організації ймовірно фінансував чинний нардеп, щонайменше на 514 тисяч доларів. Гроші витрачали на хакерів, судові процеси, і хабарі правоохоронцям та суддям. Українцям, які виїжджають за кордон, радять обов'язково отримувати штамп про перетин кордону в паспорті. Без нього можуть виникнути проблеми з оформленням тимчасового захисту в Євросоюзі. Європейський Союз запровадив нові правила отримання тимчасового захисту для громадян України. Йдеться про імплементаційне рішення Ради ЄС від 30 липня 2026 року. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що перебуваєте з нами надалі. Нагадую про те, що на Ютубі так само присутня відеотрансляція, і там само знайдете наші попередні аналітичні студії, тобто те все, що відбувалося в етері раніше, і те, що не втратило своєї актуальності. Ну, а зараз запропонуємо дві великих теми до обговорення впродовж найближчої години. В Румунії неподалік українського кордону в чергове впав безпілотник. Бойову авіацію, окрім Бухареста, підіймала також Варшава. Нову годину відкриємо військовим рапортом. Звичайно, поговоримо про те, як минула ніч в Києві і в околицях Києва. Ну і за 25 хвилин геополітика, лідер комуністичного Китаю Сі Цзіньпінь вперше за 11 років приїде до Сполучених Штатів. Зустріч з Дональдом Трампом запланована на 24 вересня. Про це поговоримо наприкінці етеру. Ну, а просто зараз я привітаюся з засновником благодійної організації «Реактивна пошта», військовим експертом Павлом Нарожним. Він з нами є на зв'язку. Мої вітання.
2: Доброго дня.
1: Завтра в Києві офіційно День жалоби, 21 серпня. Це жалоба за загиблими внаслідок російської атаки. Я вже говорив про дрон, який впав в Румунії. Я вже говорив про реакцію країн, які мають безпосередні кордони з Україною. Це підняття стратегічної авіації. Ну і з останніх повідомлень, з того, що я бачу, в Борисполі внаслідок нічної російської атаки пошкоджені продуктові склади і об'єкти Червоного Хреста. Досі там палають пожежі, намагаються їх згасити рятувальники. Що ви скажете про характер цієї атаки і про те, що було заатаковано?
2: Ну, по-перше, це знову була комбінована атака. Це атака тривала доволі довгий час, з вечора майже до ранку, до 8.30, здається, ранку в місті Київ. Були застосовані балістичні ракети, невідома кількість, оскільки повітряні сили більше нам не повідомляють, тобто ми знаємо сам факт, а кількість не знаємо. 20 штук було крилатих ракет «Калібр», доволі давно ми їх не бачили, бо зазвичай застосовувалися «Х-101» повітряного пуску, а «Калібр» це або морського пуску, або з наземної платформи, там теоретично їх можна запускати. Були дрони, теж поки що не глянув, можливо, вже повітряні сили прозвітували, але станом на ранок кількості не було. І з великою ймовірністю там був мікс, ну, тобто реактивні дрони і дрони з двигуном внутрішнього згорання. Вочевидь, основна ціль була це логістичні потужності України. І тут мова йде не про збройні сили, тут мова йде в першу чергу про приватні компанії, про поставки для населення в першу чергу. Тобто це не військові склади були з великою ймовірністю.

0: те, що у нас проблеми з збиттям балістичних ракет, ну тут не секрет, але ж будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо ці ракети, бо зараз це така масована кампанія інформаційна, там CNN дала дуже гарний матеріал про те, що в нас закінчились ракети для Петріот, тому я більш ніж певний, що тиск зараз на американців створюють доволі серйозно.
1: Росіяни, очевидно, використовують це вікно можливостей, запускаючи якнайбільше балістики. І зараз балістика, в принципі, це щось, на що вони роблять акцент. Щодо продукції, продукування цих ракет, чи ви бачите там зростання кількості, посилення потужностей виробництва просто тому, що зараз є, як я вже сказав, ось це вікно можливостей?
0: Ну, ГУР про це інформував. Вони казали, що липень місяць був рекордний, але це рекордний, це не означає, що там виробництво виросло в рази. Вони звітували там про збільшення на 5-10% виробництва. Тобто, значно збільшиться виробництво, дуже швидко Росія не може. Ну, тому що там є декілька таких вузьких місць. Перше, це виробництво двигунів, в першу чергу, до балістичних ракет. Це наростить дуже важко, тому що це означає зростання площі цього виробництва. Але, на жаль, у них є союзник у вигляді Північної Кореї, в яких є своє виробництво, в яких є величезна кількість безкоштовної робочої сили, бо це ж комунізм, це рабство, ми ж прекрасно розуміємо, які там за рис, там за їжу будуть працювати на цих виробництвах. Тому, на жаль, да, от балістика є велика проблема. Але тут ми повинні розуміти, що на складах у США є величезна кількість цих ракет. Ну, тобто вона вимірюється тисячами штук. А нам для того, щоб пройти зимовий період, нам треба декілька сотень таких ракет для того, щоб збивати ракети, які летять, ну, по найбільш важливим нашим стратегічним об'єктам. Тому я більш ніж впевнений, що все це закінчиться, що Сполучені Штати нам передадуть значну кількість цих ракет, і ми почнемо знову збивати балістів.
1: Пам'ятаєте, я думаю, минулого тижня Володимир Зеленський говорив про 5%/10%. 5 – це аби там пройти зиму як отако, 10 – це, в принципі, аби захиститися в цілому. Тобто 10% від усього, що мають Сполучені Штати Америки. Ну, очевидно, є тут політична і передовсім це політична складова, тому що Дональд Трамп противиться, він говорить, нам самим треба. Говорить це абсолютно прямо. Та? Але разом з тим, якщо ми подивимось на це з точки зору військової, наскільки складно поповнити 10%, теоретично, я зараз моделюю, поповнити 10%, яких забракне, бо вони будуть в Україні.
0: Ну, по-перше, вони в новинах були повідомлення про те, що Сполучені Штати підписали контракт з основним виробником, це Lockheed Martin, контракт на 58 мільярдів доларів, ну, там кількість не повідомлялась, але можна дуже обережно дати оцінку, що це приблизно від 7 до 10 тисяч ракет, ну, з огляду на ту вартість, яка контрактувалася раніше. Компанія L3Harris, це виробник тих самих твердопаливних двигунів, ракет Patriot, ракет GMLRS. Зараз величезний тиск є в Сполучених Штатах за того, що відстріляли величезну кількість ракет в Ірані. Тут мова йде і це ракети для Хаймарса, тут йде мова і про ракети для Петріот. Так от L3Harris зараз оптимізує своє виробництво. Вони вже побудували новий завод для GMLRS, це ракети для Хаймарса. І в 27-му році вони запускають новий завод для двигунів для ракет ПАК-3, це ракети для Петріот. І вони планують збільшити виробництво в 2-3 рази. Тобто, з огляду на те, що в 27-му році вони отримують набагато більше виробництва. Тобто, зараз вони роблять порядка 600 ракет, у 27-28 році, ну, це кількість може збільшитись там до 1200, можливо, навіть до 2000 ракет. Тому я якоїсь проблеми з огляду на те, що зараз такі гарні відносини, там всі їде в Сполучені Штати, з ким може воювати США? Ну, виключно з Іраном наразі, але війна, ну, явно перейшла із такої з гарячої фази в більш холодну фазу. Тому я вважаю, що це абсолютно реально передати Україні зараз декілька сотень ракет, які нам потрібні для того, щоб пройти зимовий період.
1: Ви вже говорили про повітряні сили. Ну, до речі, рапорту поки що немає. Я буквально от зараз перевірив у них в соціальних мережах. Вони оперативно публікують. І коли з'являється ось ця графіка про кількість збитого, про кількість того, що збити не вдалося, воно одразу моментально з'являється в соціальних мережах. Але разом з тим я фіксую офіційні їхні повідомлення про часту появу баражуючих боєприпасів «Бандероль» в околицях Києва. Це передовсім там броварський напрямок, тобто з броварів в бік бік там околиці метро Чернігівська, Дарниця і все, що далі з цим пов'язано, та територіально. Чим є ось цей баражуючий боєприпас, чи дійсно це там тенденція останнього часу запускати більше таких дронів?
0: Що це таке? Це перехідний етап від дронів з реактивним вогном до крилатих ракет. Він десь посередині знаходиться. Ну в чому принципова різниця? Крилата ракета зазвичай більше за розміром, вона швидше летить. Бандероль це там 500 кілометрів на годину. То крилаті ракети, такі як калібри, як Х-101, це 800 або більше кілометрів на годину. В неї довжина 5 метрів, несе боєголовку 100 кілограм. Крилата ракета несе там до 500 кілограм боєголовку. В деяких випадках, як Х-101, може бути і навіть і тонна в крилатій ракеті. Але вона набагато більш маневрена. Вона, ну, коли ми кажемо баражуючий боєприпас, тобто в прикладі на людську мову, це означає те, що вона або керована, або сама приймає рішення, ну, тобто штучним інтелектом. Але поки що всі повідомлення, які є в публічному просторі, аналітика ГУР, яка є, то вони пишуть, що там система навігація основана на інерційній системі наведення і GPS. Ну, тобто, іншими словами, там штучного інтелекту немає і віддаленого керування немає. Але вона доволі маневрена, її доволі складно збивати. Тобто, щоб збити цю бандероль з швидкістю 500 км на годину, ми можемо використовувати або піднімати бойову авіацію, таку, ну, тактичну авіацію, таку як там МІГ-29, як F-16, або використовувати ЗРК, ну, тобто доволі дорогі засоби, іншими словами. Чи збільшується їх кількість? Так, збільшується. Ще Сирський казав, що, ну, це в його повідомлення було приблизно 3 місяці тому, що Росія намагається збільшити кількість реактивних шахедів, ну, бандероль ми умовно можемо віднести до цієї категорії, до половини всіх атаках. От Юрій Ігнат, це начальник відділу комунікації повітряних сил, він казав, що в деяких атаках, підкреслюю, в деяких атаках реактивні шахеди до 2/3 від всіх засобів, від цих шахедів, які йдуть. Тобто вони намагаються збільшити швидкість для того, щоб ускладнити нам збиття, перехоплення цих повітряних цілей.
1: Атаки по російській території, те, про що рапортують сили оборони. Татарстан і Краснодарський край Росії, там були заатаковані військові об'єкти, дрони уразили, окей, не тільки військові, але й навколо військові. Бо йдеться про НПЗ, такий населений пункт Ніжньекамськ. І також були атаковані термінали, нафтові термінали «Тамань Газнефть» і підстанція «Тамань» в Краснодарському краї. Підсумуємо, може, те, що відбувалося на території Росії, ну і активність, очевидно, Сил оборони України.
0: Ну, Ніжньокамськ, там не зовсім зрозуміло, які НПЗ атакували, там два НПЗ, ну, вочевидь, найбільший, Татнефтівський, який переробляє до 16 мільйонів тонн на рік. І причому він спеціалізується на світлих фракціях нафтопродуктів. Це там бензин, авіакеросин і так далі. Це свіжий НПЗ, він був побудований, зданий у 2010-2011 році. Тобто, ну, можемо припустити, що доволі високотехнологічно. Це вже третя атака на цей НПЗ, але зараз, з огляду на той відео, які фігурують в соціальних мережах, він палає. Ну, тобто це означає, що пошкодження в ньому будуть доволі серйозні. Ну, зазвичай в НПЗ б'ють по станції установки первинної переробки нафти. Тобто без нього всі інші заводи, ну, не мають ніякого сенсу. Тобто на ньому переробляється нафта, далі вже на інших установках там роблять бензин, керосин і так далі. Ми будемо сподіватися, що він зупиниться, і це доволі серйозний удар по економіці Росії, по спроможності Росії, і по тому, що їм тепер треба буде замовляти десь низькоякісний, ну, будь-який бензин для того, щоб економіка Росії рухалась далі. Нафтонарівні термінали – це удари по найбільш потужному статті доходів Російської Федерації, тому що весь ВВП Російської Федерації він крутиться навколо нафти. Експорт нафти, переробка нафти, видобуток нафти і так далі. Тому кожен такий удар, він призупиняє на якийсь час експорт, і російський бюджет отримує менше грошей і менше спроможності продовжувати далі війну.
1: Окуповані території, те, що там відбувалося, ну, тут я почну з Кримського півострову. Генштаб інформує про ураження ретранслятора для дронів «Герань» на території Криму. Так само заатакований міст і 3 склади дронів. Це вже схід України, це райони Новопетриківки, Новотроїцького, це Донеччина і також Лобачеве на Луганщині. фокусування або фіксація, може, скажімо, на складах дронів і ретрансляторах. Це щось, з чим ми зараз маємо, або сили оборони зараз мають справу на окупованих територіях здебільшого, так?
0: Всі ці цілі

0: історію по складам. Кожен знищений склад, тобто ми ж розуміємо, що там лежав не один дрон, не десяток, може навіть декілька сотень цих дронів. І це дрони, які не треба буде збивати у нас в повітрі якимись високовартісними засобами, не треба буде піднімати авіацію. Тобто це високопріоритетна ціль, і якщо такий склад буде знайдено нашу розвідку, ми на нього витратимо ну, там, найбільше високовартісні боєприпаси, які у нас є.
1: Чергова інформація щодо української балістики, компанія Firepoint її презентує. По-перше, йдеться про обидві балістичні ракети, обидві розробки, це FP7 і FP9. Ну і також крилата ракета FP5 «Фламінго». Все це було представлено під час виставки Dalo Industry в Данії. Так само там, до речі, був представлений ще й безпілотник FP1. Але ну, передовсім давайте про балістику поговоримо, тому що представники компанії говорять про те, що балістична ракета буде готова до бойового застосування наприкінці вересня. І тут йдеться про FP7. Щодо технічних характеристик, щодо термінів, ну і того, як би наявність такого озброєння мала би вплинути на хід війни?
0: Ну, спочатку є у них два проекти FP7 і FP9. Вони принципово відрізняються тільки дальністю і розміром боєголовки. Те, що вони здатні побудувати таку ракету, ну, в мене жодних сумнівів немає. Та фотографія, яка фігурує з виставки, ця ракета, ну, тут яких секретів немає, вони ці всі балістичні ракети дуже схожі по своїй компоновці. Вочевидь, це буде там наземний пуск, ну, тобто не про який там повітряний пуск, в цьому випадку мова йти не може. Те, що були повідомлення про уже пуски, да, попередні, там Іслам Штілерман в соціальних мережах відео опублікував, вочевидь, балістичну ракету вони запускали. Що це змінить на полі бою? Так само, як у нас дефіцит систем Петріот і ракет систем Петріот, і те нам потрібно. Ну, ми останнім часом фокусувалися виключно на ракетах, але насправді і систем Петріот у нас недостатньо. Тут мова йде і про радари, і там про пункти управління, але ну, поки що за кадром це залишимо. Так само і у росіян. У них нестача систем С-300, С-400, С-500. Для С-300 є тільки окремі види ракет, які теоретично можуть збивати балістику, але, ну, скажімо так, в промислових масштабах це С-400 і С-500. От С-400 у них до початку широкомасштабного вторгнення було 45 штук. Приблизно, ну, обережна оцінка, так, до 50% цих систем ми знищили за час широкомасштабного вторгнення, ударами там ракетними, дроновими, авіаційними і так далі. Тобто у них от на всю величезну територію Росії приблизно є там, ну, може, до 30, ну, максимум до 40 комплексів, які можуть її захищати. І що це означає в перекладі на людську мову? Це означає те, що об'єкти ВПК і найбільш важливі економічні об'єкти, які вони щільно захищають, а це місто Москва, це місто Калінінград, Санкт-Петербург, Новоросійськ, вони будуть під загрозою ударів. Тобто те, до чого ми раніше дотягнутися не могли, тепер буде під загрозою, ну, доволі серйозною загрозою ударів. І ми зможемо зупинити виробництво, ну, наприклад, тої самої російської балістики, російських крилатих ракет, російської авіації. Також аеродроми – це теж дуже важлива ціль, тому що заховати всю авіацію, там якісь бетоновані ангари, вони не спроможні.
1: Якщо йдеться так само про пускові установки російські, бачите, ви про це вже так коротко згадали, але я думаю, що варто це десь там навіть розгорнути. Та? Тобто за умов, коли ми не маємо достатньо антиракет так званих, тобто до систем Patriot, і сьогоднішня ніч це теж, на жаль, довела, добрим розв'язанням або кращим, з яких існують розв'язанням, є нищення ось цих пускових установок, так?
0: Ну, звісно, так. От в чому проблема для знищення? Ми чули про знищення, в пресі фігурували результати знищення цих установок. Тут мова йде і про «Іскандер-Н», колись накрили ремонтну базу з такими системами, і про «Бастіон». «Бастіон» я пускував установки для «Онікса», для «Циркона». Ну, «Онікс» – це така геть одиночні пуски були, а от «Циркони», на жаль, це от кожну балістичну атаку ми там бачимо 2-3 цих «Циркона». В чому проблема? Пускова установка виїжджає на вогневу позицію на геть короткий проміжок часу. Мова йде там, ну, максимум про там 10-15 хвилин. Вони розвертаються, наносять удар і тікають. В перекладі на людську мову, що це означає? Це означає те, що наш, ну, якщо ми будемо знищувати там теоретичного дронами, цей дрон повинен вже там десь знаходитися на цій вогневій позиції. Ми ж не знаємо, коли саме буде наносений удар балістикою. Ми не можемо там залишити дрон, щоб він там по колу просто літав і чекав, коли там виїдеться.

0: спускова. Тому що ну там ми розуміємо, що прекрасно, що цей весь проміжок він моніториться. Тому єдиний метод, як знищити пускову російської балістики на під час пуску, це вдарить нашою власною балістикою. І єдиний варіант, на жаль, наразі це ракети, яких у нас ще в промислових кількостях не існують. Ну чому так? Тому що от у нас було повідомлення про отримання атакамсів ракет для Хаймерс, атакамс М-39, оливній дальні 160 кілометрів. Тобто це означає те, що ну це тільки якщо пускова під'їде, ну геть близько до кордону, вони прекрасно знають про ці наші спроможності, і вони будуть ховатися, вони будуть бити з максимальної відстані. Далі систем ДРМ це 500 кілометрів. Тому наша відповідь може бути тільки наша українська балістика, яка за 3 там за 2 хвилини зможе подолати цю відстань і знищить пускову Іскандер-М на під час запуску ракети.
1: Атака по новоросійську, по портовій, припортовій інфраструктурі є, скажімо так, далекосяжний аналіз, я б сказав. Тому що одна історія, коли це відбувається тут і зараз, і ми на це рефлексуємо. Інша історія, коли там за певний період оцінюються наслідки. Усі фахівці дослідили наслідки цієї атаки Сил оборони на військову базу, тобто на Новоросійськ. Нагадаю, що 12 серпня до такої атаки дійшло. Вони стверджують, що Чорноморський флот Росії втратив 2 носії калібрів. Це фрегат «Адмірал Макаров», це флагман Чорноморського флоту Росії, і фрегат «Адмірал Ессен». Власне, ще одна історія про пускові установки. Та кораблі повністю втратили ударний потенціал і здатність до бойового управління і виведені з експлуатації щонайменше на 1 рік. Так само ось інтерес стверджують, що вони потребують до докового ремонту. Ну тут я, якщо маєте кілька слів щодо ось цього так званого докового ремонту, що це означає, як ви кажете, людською мовою, та і термін в рік. Наскільки це об'єктивна оцінка?
0: Дуже важко сказати. Ну, по-перше, ця атака, вона була комбінована. Тоді були українські «Нептуни» і ракетні війська наші, ну, ВМС, верніше. Тоді були безекіпажні катера, морські дрони були, і дрони повітряні з реактивними двигунами, там «Барста» і інші наносили удар. І більшість ударів, було, знов-таки, по фотографіям, які фігурують в відкритому просторі, це були удари саме поблизу пускової установки «Калібр». Ну, тобто, били в палубу саме от в цю в область цієї пускової установки. Коли ми кажемо доковий ремонт, ну, можемо згадати там той самий Кузя, який не пережив цей доковий ремонт взагалі. Можемо згадати підводний човен, от висловлена назва, це перший був підводний човен, який був знищений крилатими ракетами. Тоді він знов-таки став на цей сухий док, і в сухому докі, ну він ж не може рухатися, коли в доку знаходиться, він став дуже гарною мішенню для ракети «Нептун», який його там добила в цьому докі. Тобто, з великою ймовірністю, цей сухий док – це шлях в одну сторону, ну, тому 1 рік – це така дуже оптимістична оцінка, я б сказав.
1: Ну, а щодо технічного відновлення, з того, що я розумію, це теж, ну, скажімо так, унікальні екземпляри. Та? Це ж не є щось, що там мануфактурним чином виробляється, як, наприклад, ракети. Та? Це корабель, це складніша історія.
0: Ну, звісно, так. Да. Тобто, по-перше, ну, коли було влучання, з великою ймовірністю туди потрапила морська вода через якусь там пробоїну. Морська вода руйнує абсолютно все. Вона метали руйнує, вона електроніку руйнує і так далі. Тобто, це доволі серйозні пошкодження. Це, ну, давати якийсь прогноз, там, місяць, рік чи там 2 роки, дуже важко, тому що це треба бути фахівцем, це треба знати про характер цих пошкоджень, що саме там відбулося, в якому стані воно знаходиться.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, Павло Нарожний з нами на прямому зв'язку. Це засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. Ми, шановне панство, так само стежимо за наслідками сьогоднішньої нічної атаки. З того, що бачу, надалі тривають ліквідація наслідків, гасіння пожеж, і кількість загиблих станом на поточний момент сягає 12 людей. 34 особи постраждали, це попередня інформація. Ну і теж нагадаю, що завтра, тобто 21 серпня, у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої нічної і ранкової атаки Росії на Україну. За коротку мить новини і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. «Варто жити». У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російські окупанти атакували маршрутний автобус у корабельному районі Херсона, повідомляє міська військова адміністрація. Пошкоджений транспорт, інформація про поранених на цю годину не надходила. Прокуратура Київщини показала страшні наслідки у Бориспільському районі. Через комбіновану атаку Росії тут пошкоджені щонайменше 14 приватних житлових будинків, АЗС, склади і багатоповерхівка. Травмовано 6 людей. У Броварському районі є загиблий, ще одна людина поранена. На Полтавщині виявляють уламки ракети дронів після нічної атаки, повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. В різних районах області знаходять уламки ракет та БПЛА. Деякі з них із нерозірваними бойовими частинами. Вибухотехніки працюють над їх знешкодженням. Німеччина надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської АЕС, який зазнав руйнувань унаслідок удару російського безпілотника, повідомляє Міненергетики. Домовленостей досягнули під час робочого візиту німецької делегації на станцію. Очільник Нацбанку Андрій Пишний після оприлюднення матеріалів НАБУ, в яких фігурує державний сенс банк, вимагає припинити повноваження голови наглядової ради банку Миколи Гладишенка. Крім того, Нацбанк відкрив окреме адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності наглядової ради Сенсбанку. Михайло Федоров може поїхати до Сполучених Штатів уже наступного тижня, аби заручитися підтримкою американської сторони після його заклику відновити виборчий процес в Україні під час війни. Про це пише The Guardian. З ким саме екс-міністр оборони планує зустрічатися, поки невідомо. Водночас він підтримує тісні контакти з Ілоном Маском. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Національному банку України виступили з вимогою припинити повноваження голови наглядової ради Сенсбанку Миколи Гладишенка. Це пов'язано з справою Форест Гамп. Напередодні її матеріали представили в Національному антикорупційному бюро. Ну і так само національний регулятор говорить про перевірку придатності усього складу наглядової ради Сенсбанку. Це один з наслідків таких, я б сказав, на короткій дистанції того всього, що напередодні оприлюднили в НАБУ. А ми зараз їх, тобто ці наслідки, проаналізуємо. Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог, виходить до нас на прямий зв'язок. Доброго дня, мої вітання.
1: Вітаю вас.
0: Наскільки далекосяжними можуть бути ці наслідки? Тому що, бачите, є певні відсторонення, є певний суспільний резонанс, ну і, очевидно, в Офісі Президента не могли на це не зреагувати. Далі буде?
1: Ну, я схиляюсь до того, що це елемент великої все-таки підсистеми, тому що якщо ми чуємо історію про там про Сенсбанк, про те, що якийсь був хід в бік того, що на плівках, які оприлюднили НАБУ, там знову ж таки згадується Тимур Міндіч, то я думаю, що це якби підсистема загалом у цій великій справі, і все буде крутитися саме навколо цього, і це один із сюжетів. Звісно, ця справа, вона далі буде тривати, і ми будемо, я думаю, бачити ще якісь реалізації, в тому числі, можливо, більш політично значущі.
0: Політичне значення, про що саме вам йдеться? Це історія про президента або навколо президента?
1: Я думаю, що це більше історія, знаєте, про боротьбу між групами. Так? Еліт, і це буде спроба якоюсь мірою наздоганяти тих, хто був так чи інакше причетний, да, до цієї теми раніше, тому що очевидно, що зараз НАБУ вони намагаються порціонувати цю інформацію. Тобто оприлюднення якихось нових даних, хто, де і як, воно залежить, по-перше, від контексту подій. По-друге, це повністю вкладається в те, що вони не намагаються дати інформацію, а потім на неї якось реагувати. Вони спочатку шукають якусь юридичну рамку, та, чи можна там висунути підозру, таке інше. А потім вже починають слідчі дії, під це оприлюднюють інформацію. Тобто я думаю, що це великий тривалий процес, в якому можуть бути зачеплені, ну, там, якісь політичні діячі. Навіть немає значення тут безпосередньо які, тому що НАБУ, мабуть, що видніше, які, за ким вони в даному випадку ганяються. Казати, що там хтось точно є чи когось точно немає, це взагалі якоюсь мірою безглуздо, тому що інформація, яку вони оприлюднюють, вона завжди частково змінює контекст.
0: Ну, але разом з тим, тут бачите, якщо ми говоримо про контекст, то доводиться говорити і про трактування. Незалежно від того, що оприлюднили, що ще не оприлюднили, суспільна думка формується, вона складається, і ну, на це не можуть зважати. Часто там не питання справедливості формують цю суспільну думку. По-різному це буває, так? Але разом з тим, як ви бачите, от станом на зараз, який візерунок мають ті люди, які дотичні, про яких в НАБУ говорять, і які можуть бути дотичними, щодо яких доказів немає?
1: Ну, от ми скоро, я думаю, ми скоро побачимо, тому що ця історія, вона загалом стосується, розумієте, кіл пов'язаних з оточенням різних груп еліт у владі, да, я думаю, що історія про Мудру – це лише так, це затравочка, це частина, рівно як і історія про Стефанишину. Тобто, якоюсь мірою ми просто ще не знаємо, чи буде це, наприклад, доходити до того, що вони захочуть висунути ще додаткову підозру Єрмаку. Да, от, чи буде обговорюватись реально така теза? Чи це їм потрібно з юридичної точки зору? Чи це вони вважають за своє завдання? Тому я думаю, тут треба подивитися, і мені здається, що десь так місяць-півтори, да, ще нічого не буде прям такого стратегічного відбуватися. Але от саме через місяць-півтори ми, я думаю, побачимо якісь нові кроки з боку НАБУ в цьому напрямку. Про це вже деякі медіа писали. Нам треба просто якоюсь мірою дочекатися. Ми все одно не можемо собі чітко уявити, наскільки далеко і глибоко вони збираються.

0: можуть насправді в цьому питанні зайти, тому що це питання навіть не стільки спроможностей слідства чи ще чогось, а банально наявної політичної рамки.
1: Напередодні з'явилася інформація від порталу The NUA. Вони пишуть про те, що екс-міністр Герман Галущенко, опинившись у СІЗО, погрожував здати корупційну верхівку схеми MIDAS, якщо йому не знайдуть гроші на заставу. Тут The NUA посилається на власні джерела. Разом з тим народний депутат Ярослав Желізняк формулює це таким чином, що Ірина Мудра нібито керувала процесом переказу грошей для внесення застави за екс-міністра, тобто за пана Галущенка. Ну і, власне, таким чином ця вся історія ніби розв'язалася. Чи ви схильні, ну, скажімо, повірити в цю інформацію? І наскільки шантаж тут міг би мати визначальне місце?
0: Ну, тут же, насправді, це закономірна конструкція, незалежно від того, чи була би інформація про це в медіа. Таку інформацію взагалі не важко вгадати, тому що, як правило, найголовніша проблема у всіх цих історіях про якісь там корупційні, корупціогенні схеми, вона пов'язана з тим, що кожен учасник ланцюжка, він глибоко не довіряє іншим, і він боїться, що коли його арештовують, то загалом варіантів, що його будуть далі тягнути, немає. Тому якоюсь мірою це, скоріше, мені видається саме правдивим. Да? Тобто історія про те, що або співпраця зі слідством, або застава, да? Або знаходяться якісь варіанти для застави, це мені видається повністю ймовірним, бо насправді отак і теорія ігор пояснює якоюсь мірою, як люди ухвалюють рішення, сидячи в СІЗО. Але знову-таки, мені не видається, насправді, що це зараз якийсь дуже визначальний момент. Тут у мене є чітке відчуття, що історія з Мудрою – це проміжна історія цієї ситуації. І якоюсь мірою вона була потрібна для того, щоб отримати від Мудрої якісь безпосередні покази. І, можливо, не лише по цьому сюжету.
1: Наявність Вадима Столара в цій історії, та, і те, що нібито заставу для Германа Галущенка вносив він, або за його участі це відбувалося. Про що це може свідчити? Тому що тут, знаєте, Столар стоїть дещо осібно, тому що він там в сенсі політичному має зовсім інше, скажімо так, минуле і інше сьогодення. Та? Це людина, яка обиралася від нині забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа за життя». Це людина, яка нині провадить як отак свої бізнеси. І, ну, так виглядає, що те, що йому добре йдуть справи зараз, може бути пов'язано з усією залученістю в Офісі Президента.
0: Ну, насправді, це якраз таки видає зворотнє. Коли людина обирається від забороненої партії, а потім змушена за когось видавати застави, це говорить про те, що він відчуває серйозну загрозу, так, і тому шукає близькості якоїсь до влади, змушений для неї робити якісь послуги, та, або для якихось конкретних осіб. В нього існує велика проблема, насправді, пов'язана, я думаю, з тим, що на відміну від інших учасників там партії ОПЗЖ, він має колосальний бізнесовий інтерес, який досі перебуває в Україні територіально, бо це все-таки передусім нерухомість, да? Забудова, нерухомість і таке інше, тобто він не може його викручувати і вивезти кудись в офшорку. Це означає, що так чи інакше йому доведеться шукати якісь способи, щоб його не наздогнали і не арештували. І от якісь послуги комусь із високих кабінетів – це, по суті, єдина можливість, да, зробити так, щоб тебе не наздогнали і не арештували. Тому поведінка тут абсолютно прогнозована. Окрім всього іншого, ну, це ж безпосередньо завдяки його бізнес-партнеру Максиму Микитасю ми і побачили, так би мовити, цю реалізацію. Тобто Максим Микитась, він давно ходить на гачку, типу, ще з минулих затримань його Національним антикорупційним бюро. І особисто для мене найбільш насправді дивним виявляється те, що після того, як було відомо, що Микитась, по суті, пішов на угоду зі слідством НАБУ, в минулих кейсах, що з ним хтось серйозно взагалі обговорював корупційні кейси. Да, як на мене, це говорить радше про недосвідченість його співрозмовників.
1: Інформація від Михайла Ткача, він стверджує про те, що згаданий вами Максим Микитась в момент, коли до Ірини Мудрої прийшли представники НАБУ і САП для обшуків, перебував у неї вдома. Ну, це така справа, знаєте, ніхто нікому не забороняє ходити в гості, і я би тут не додумував якихось там спеціальних контекстів, але разом з тим ось цей, ось ця інформація від ткача, про що вона може свідчити?
0: Ну, про те, що він був учасником операції, і він мав навести момент, коли Мудра буде вдома. То розумієте, це ж історія агентська, вона значною мірою, вона так і може працювати. Тобто в нього стояла задача щось з'ясувати. Наприклад, з'ясувати, коли вона точно буде вдома. Будь ласка, він це зробив. Мені видається, що на якісь натяки, там на якісь еротичні контексти, про те, що між ними там якісь були специфічні взаємини, це зайва мішура, яку навішує такий, знаєте, сучасний попсовенький оцей фрейм сприйняття, ну, які диктують соцмережі. Да? Соцмережі диктують в усьому шукати секс, гроші і смерть. От три тези, які будуть шукати скрізь сучасні люди. От вони їх завжди знаходять. Але я думаю, що тут радше мова не про це.
1: Ну так, так, власне, я говорячи про це, одразу і сказав цю тезу, я думаю, що ви її почули, та, про те, що кожен може ходити до кожного в гості, це його право, це його справа, і будь ласка, та, це, так принаймні я дивлюся на цю історію, та, ну, але це вже додатня вартість, якщо в принципі вона якоюсь там вартістю є. Та, ви назвали це словом мішура, і я тут не буду заперечувати. Михайло Федоров. Про нього давайте поговоримо. Колишній міністр оборони розглядає можливість поїздки до Сполучених Штатів уже наступного тижня. Ймовірно, метою його візиту є спроба заручитися підтримкою американської сторони після заклику відновити виборчий процес. Тут, озвучуючи це, я посилаюсь на статтю такого видання, як «The Guardian». Що скажете про, ну, по-перше, саму участь американської сторони в політичних процесах в Україні? Чи вони запущені, чи вони на паузі через війну, чи, ну, в принципі, в цілому?
0: Ну, насправді, політичні процеси в Україні все одно відбуваються, просто вони не електоральні, да? Тобто вони не йдуть поки в тій логіці, в якій існує оця електоральна гонитва партій і фракціонування цих самих партій, їх формування. Да? Це трошечки зараз по-іншому виглядає через війну, але політичний процес все одно існує навіть у воєнний час. І це не питання, чи має він існувати. Він існує завжди. Навіть 25-26 лютого 22 року він все одно існував. Бо припинення політичного процесу – це навіть теоретично неможливе явище. Далі, я думаю, що якоюсь мірою Федоров і опирався весь цей час на свої зв'язки з деякими колами в Сполучених Штатах. Да? Зокрема, як ми розуміємо, він мав доволі прямі взаємини з Маском. А Маск, ну, прям скажімо, не остання людина зараз в оточенні президента Трампа. Тому якоюсь мірою це його один із інституційних козирів, який для нього, я думаю, багато що значив у часи його перебування на посаді міністра оборони. Але далі буде стояти велике питання, а от після того, як Сполучені Штати, чи пов'язані з інтересами Сполучених Штатів і Білого Дому особи, підтримують Михайла Федорова, яким буде ставлення до Федорова в Україні? Так? Коли Трамп благословить Федорова, коли Маск благословить Федорова. І Федоров буде далі прокачувати тезу про необхідність виборів. Чи не буде виглядати для українців ця теза так само, як коли її казали деякі представники табору Трампа нам в попередні роки?
1: Ну так, це питання відкрите, і тут, я думаю, в цілому можна говорити безвідносно цього візиту, говорити про трактування Михайла Федорова, по-перше, з боку тих людей, які його підтримували, які активно це робили, виходили фактично за нього, ну і в цілому українського суспільства. Що змінилося напередодні ввечері, коли ця публікація від Михайла Федорова з'явилася? Це був такий переломний або карколомний момент, чи ще ні?
0: Я думаю, що якоюсь мірою він розумів, що, по-перше, ну, це не переломний, не карколомний момент, хоча це значимий момент. Переломним карколомним момент був після його звільнення, його прес-конференції, коли він, можучи обрати абсолютно різні варіанти, да, тобто дати жорстку прес-конференцію, дати м'яку прес-конференцію, не дати ніякої, дати просто пару коментарів в медіа, сказати, просто написати, я залишаюсь в команді України і далі десь там розберемось, працюємо на перемогу. Да? Просто зникнути, нічого не робити, захотіти жити приватним життям. Це все були купа варіантів, і він конкретний вибір для себе, насправді. Можливо, і навіть не повністю свідомо, але вибір моделі реагування він зробив от тоді, коли провів ту прес-конференцію, тому що фрейм прес-конференції він визначив його подальше сприйняття. От як нам сприймати Федорова, визначила значною мірою та прес-конференція. Заява
1: 2 дні тому напередодні, скажімо,
0: да,
1: напередодні просто.
0: Да, напередодні зроблена заява про, ну, він там не тільки про потребу ж насправді виборчого процесу, але найголовніше і найгучніше було саме це. Мені здається, це спроба збудувати якийсь зрозумілий трек для своїх прихильників, да, в момент, коли стало зрозуміло, що Федорова не повернуть на посаду міністра оборони. Я думаю, що увечір перед голосуванням ВР він уже розумів, що найбільш ймовірно, що Рада дасть голоси за призначення Євгена Хмара міністром оборони України, і що треба шукати якийсь насправді для себе ракурс, щоб далі, залишаючись в публічній політиці, дати своїм прихильникам якийсь ширший контекст. Якщо ми більше не там стосуємось теми посади міністра оборони, да? Тому що, ну, знову призначеним Хмарою на посаді це буде доволі важка задача далі зберігати актуальність гасел за Федорова міністра оборони. То якийсь треба дати новий контекст, який буде зберігати, по-перше, підтримку і зберігати той там підвищений рівень мобілізації прихильників Федорова. Щоб не загубився Федоров, знаєте, в загальному контексті подій, і щоб, знаєте, як якоюсь мірою, я думаю, він розглядає, щоб от за цим стежили, як за поверненням Наполеона з Ельби. Щоб за його діями, да, хай їх буде не так багато на одиницю часу, але щоб вони формували якісь такі, знаєте, ореолу таємниченості і потреби за цим стежити.
1: Ну, але з того, що ми бачили, знову ж напередодні, але вже вчора ввечері, я говорю про людей, які виходили на протест. Чи ви спостерігаєте вилонювання, народження, я б сказав, так, ось цього іншого запиту, протестного запиту, після того, що сказав Михайло Федоров?
0: Я бачу, насправді, розкол в протестному середовищі. Тому що, знову ж таки, вчора вийшов певного, мені здається, певною мірою закономірний пост Дмитра Козятинського. Там, де він сказав, що ми взагалі-то не вважаємо, що виборчі процеси – це зараз дуже актуально. Да? Ми стояли за важливі інституційні зміни. Жаль, що влада не дослухалася до ініціатив суспільства, але краще, щоб цей діалог все одно був в майбутньому, ніж щоб його не було взагалі ніколи і таке інше. Я бачив заяви там ряду невеликих, але молодіжних громадських організацій, які підтримували протести, які почали говорити про те, що, ну, вони не підтримують тезу про вибори. Так? Тобто, отут відбувається, знаєте, якоюсь мірою цей розкол на дві такі течії. Першу течію я б назвав все-таки більше громадською інституційною, да? Вона не підтримує оцю прям логіку максимальної політизації. А друга – це та, що, умовно кажучи, ну, підтримує тезу, що потрібні саме вибори. І оце підважує майбутнє протесту в тих кількостях, які раніше виходили. Тобто це знову створює оцей внутрішній розлам у внутрішній логіці протесту. Це кількісно його зменшує, як мені здається, що, можливо, навіть далі якісь протести і продовжаться, але це радше будуть вже протести безпосередньо найбільш прямих прихильників, найбільш радикального сценарію, тобто виборів. Да, що всі решта, вони скажуть, що окей, ми будемо шукати способи боротись за якісні зміни в якийсь інший спосіб і в якісь інші методи.
1: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Ярослав Божко з нами на прямому зв'язку. Це керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог. За мить новини і в наступній годині.
0: Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Який вигляд має польська національна ідентичність? Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру. Як людина, яка довго вивчає ідентичність, дам свій погляд на те, який вигляд має польська національна ідентичність і як зумовлює сучасну поведінку поляків. Для аналізу звернемося до теорії Фрідріха Майнеке про культурнаціон і штатснаціон. Майнеке, який досліджував повоєнну Німеччину, говорить нам про два типи нації. Перший, де національна ідентичність виникає одночасно або доволі близько в часі з державністю, і державність є безперервною. Другий, де між націєтворенням і здобуттям державності минають століття. Чим довшим є час між тим, як нація виникла, і тим, як вона віднайшла державність, тим сильнішим стає те, що ми можемо назвати емоційним зарядом національної ідентичності, що передається між поколіннями. На прикладі Франції, де нація виникла як результат держави, і Німеччини, де нація років на 300 випереджала державність німецького народу, Майнеке малює нам два різні типи національної ідентичності. У випадку Німеччини, коли єдиної держави довго нема, ідентичність зберігається у великій культурі. Підйом німецького романтизму 19 століття – це якраз про збереження національної ідентичності в культурі. У нас нема сильної об'єднувальної держави, як у французів або англійців, але в нас є потужна, прекрасна, жива німецькомовна культура, що об'єднує всіх нас. Це високий емоційний заряд, бо інститутів для передачі цієї ідентичності, які б розряджали напругу, нема. 20 століття показує, як, зрештою, перша держава, яку Німеччина здобула на перетині 19-20 століть, не задовольняла амбіції великої культури, і нація прагнула величного державного проекту, якому б ця культура дорівнювала. Ну і він з'явився, і ми всі пам'ятаємо, чим то скінчилося. А що у Польщі? Польща між 1795 і 1918 роками – це приклад культур-націон. Держави нема буквально, але нація є. Пам'ять про державу є, і нація не просто виживає, а зберігає внутрішню зв'язність на 120 плюс років. Чим тримається культур-націон, якщо в неї відібрані всі звичні інструменти держави – армію, школу, суд, кордон? У цьому випадку не в культурі, а через церкву, мову і дуже специфічний месіанський поворот. Костел плюс підпільна школа зберігають національну ідентичність, яка стає досить сильною і релігійною водночас. Але держава вже була і тому існує потреба в механізмі підтримки національної гідності. І саме тут вступає месіанізм. Замість «ми втратили державу, ми слабкі» з'являється «ми втратили державу, тому що наша місія вища за державність, ми розп'яті заради спасіння інших народів». Це дуже християнська модель – приниження як шлях до вищості, а не як просто поразка. Саме тому для збереження національної ідентичності поляків століття важливими були перше – відчуття моральної вищості і друге – відчуття власної жертовності. І навіть коли держава з'явилася, валютою ідентичності залишається моральна перевага через страждання, а не компетентність у державному управлінні чи буденна політична прагматика. Нація продовжує звертатися до цього регістру щоразу, коли відчуває тривогу, навіть отримавши нарешті повноцінну державу. Тому поляки так прагнуть вдячності від інших і одночасно права морального судження щодо інших націй, хто і як має вибудовувати свої нацпроекти. Бо в їхньому історичному досвіді страждали заради інших і мають на це право. Що привносить війна в Україні? З'являється нація, яка тут і зараз страждає і часто декларує, що страждає заради інших, у тому числі поляків. По факту в тебе з-під ніг вибивають основу, на якій століттями засновувалася твоя ідентичність. Це дуже болючий досвід. Те, що відбуває між нашими народами зараз, я волію в тому числі виводити із того, як формувалася польська національна ідентичність. Наша ідентичність теж цікаво формувалася. У нас тут немає причин вивищуватися, читаючи про поляків. Кожен проходив свою історію становлення. Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшень? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні: заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Окупанти дроном вщент знищили «Аврору» у Слов'янську на Донеччині, де на той момент перебували покупці і персонал. Троє людей постраждали, повідомляє обласна військова адміністрація. Також ворог завдав 9 ударів по Краматорську авіабомбами ФАП-250 з модулями УМПК, внаслідок чого 7 людей постраждали. Зафіксовані влучання в крамницю, підприємство та інфраструктурний об'єкт. Росія під час масованої атаки вдарила по складу фори на Київщині. В мережі повідомили, що внаслідок атаки постраждав склад у Мартусівці, де зберігалася фрешова продукція. Працівники не постраждали, команду завчасно вивели з розподільчого центру. У форі зазначили, що цей склад почали використовувати лише минулого тижня після попередньої атаки на логістичну інфраструктуру. Наразі мережа перебудовує маршрути і шукає рішення, аби забезпечити магазини продукцією. Дефіцит товарів і продуктів лише зростатиме. Росія знищила склад «Варус» у Борисполі, повідомляє прес-служба компанії. Через це у деяких магазинах можуть виникнути тимчасові, часткові перебої з наявністю деяких товарів. Росія вдарила по нафтобазі «Кло» на Київщині. У компанії зазначили, що всі працівники живі і не постраждали. Також росіяни вночі вдарили по розподільчому складу «Файні льоди», який забезпечував морозивом 13 міст. Через атаку знищено тонни морозива, обладнання, транспорт. Ми вже працюємо над альтернативними шляхами постачання, зберігання і логістики, але можуть бути перебої з наявністю і асортиментом, попередили в компанії. Арешт на 2 місяці. В Києві обрали запобіжний захід водієві, який влаштував смертельну ДТП у Києві. На суді на питання, де ви працюєте, він прочитав «Українська бронетехніка» з листочка, який йому показав адвокат. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Нагадаю, вчора на столичній Солом'янці 23-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням, зіткнувся з маршруткою і вилетів на зупинку. Загинуло 2 людей, ще 4 травмовані. НАБУ та САП оприлюднили деталі нової спецоперації під назвою «Феміда». Розслідування стосується організації, яка, за даними слідства, займалася рейдерськими захопленнями підприємств і нерухомості. До неї могли входити колишні і чинні нардепи, високопосадовці Офісу президента, Мін'юсту, судді та хакери. За даними слідства, учасники через підробку документів і судових рішень переоформлювали права підприємств на підконтрольних осіб і залучали хакерів для доступу до держреєстрів. восени 2025 року вони незаконно заволоділи активами на понад 248 мільйонів гривень, а у травні 2026-го намагалися отримати нерухомість у Києві вартістю понад 207 мільйонів, стверджують у НАБУ та САП. Також йшлося про об'єкти в центрі столиці на понад півмільярда гривень. Слідство встановило, що діяльність організації ймовірно фінансував чинний нардеп, щонайменше на 514 тисяч доларів. Гроші витрачали на хакерів, судові процеси і хабарі правоохоронцям та суддям. У Євросоюзі відреагували на заяву Михайла Федорова про вибори в Україні. Це не нам вирішувати, є конституційна база, і Україна має сама вирішити, заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер. Водночас ЄС готовий надати необхідну підтримку під час виборчого процесу і допомогти забезпечити його відповідність демократичним стандартам. Українцям, які виїжджають за кордон, радять обов'язково отримувати штамп про перетин кордону в паспорті. Без нього можуть виникнути проблеми з оформленням тимчасового захисту в Євросоюзі. Європейський Союз запровадив нові правила отримання тимчасового захисту для громадян України. Йдеться про імплементаційне рішення Ради ЄС від 30 липня 2026 року. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання, шановна аудиторія Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Я долучаю до нього, до обговорення Тетяну Ніколаєнко, нашу колегу-журналістку, але найперше ми будемо з нею спілкуватися як з представницею Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, заступницею голови ГАРМОУ. Тетяно, добрий день.
2: Доброго дня.
1: Будемо говорити про, врешті, офіційне призначення міністра оборони після того, як Євгеній Хмара більше як місяць був фактично тимчасовим виконувачем обов'язків. Ми маємо тепер уже офіційного очільника оборонного відомства. І ви, Тетяно, зокрема, сьогодні у своїх соцмережах писали про те, які виклики з'являються перед Євгенієм Хмарою. Отже, ми їх і спробуємо проговорити. У нас є ще інша низка викликів. От буквально сьогодні вже на прес-конференції Арсен Джумаділов, очільник агенції оборонних закупівель, яка, ну, неправильно буде казати якимось таким дочернім підприємством або дочерньою організацією від Міністерства оборони є, але по факту АОС виконує закупівельну функцію саме зброї, і не тільки зброї, для Сил безпеки та оборони на гроші, які виділяє Міністерство оборони. Отже, Арсен Жумаділов, очільник агенції, написав заяву про звільнення, він іде, а ми читали заяву президента Зеленського, який доручав якби Хмарі, новому міністру оборони, зайнятися, навести ладу в питаннях закупівель. Спробуємо розібратися, що в нас не так із закупівлями, Тетяно, після Михайла Федорова. Ну, тому що логічно, що от так от воно зараз ми дійшли до цього. Напевно, якісь претензії є, якщо каже президент. Які саме це є претензії, що потрібно розбирати новому очільнику міністерства?
2: Давай так. Почнемо з того, що сталося минулого тижня, коли керівник Ради зброярів Ігор Федірко зробив заяву про те, що так, агенція не закупає кобової певні види зброї, але вона в цьому є не лише агенції, але й Міністерство оборони, тому що не затверджені певні тактико-технічні характеристики виробів, без яких неможливо проводити тендери. Тобто їх можна робити лише за старою процедурою прямих договорів. Міністерство наполягало на тому, щоб все-таки ця процедура була змінена в бік тендерів, але, по суті, як забезпечити проведення тендерів на дрони, якщо немає техніко-тактичних характеристик, коли б вони були уніфіковані для певної групи, не зрозуміло, і звісно, що вони не проводилися. Після цього його, ну, насправді не тільки після його поста, а ще після зустрічі керівництва Міноборони з представниками парламентського комітету, частина цих техніку ТТХ була передана до АОЗу, не всі. Тобто ми маємо проблему номер один, це те, що, власне кажучи, закупівля певних різновидів зброї була просто повільнена через те, що і не відбувалося, через те, що не було розроблено цих техніко-тактичних характеристик. Чому вони не були розроблені? Тому що їх мали напрацювати центри компетенції, які мали бути створені між Генштабом та Міністерством оборони, але, як ми розуміємо, з того, що відбувалося між Федоровим і Сирським останні місяці, вони не настільки співпрацювали, скільки конфліктували, і, вочевидь, якраз зараз виклик перед Хмарою Дрипати змінити клімат от в усіх групах, щоб вони змогли саме співпрацювати і швидше напрацьовувати ці ТТХ. Це необхідно, тому що наші партнери, які, тому що закуповувати ми будемо за гроші партнерів в рамках Ukraine Support Loan, і вони, коли виділяють ці гроші, вони хочуть, щоб розуміти, як вони розподіляються, з ними все одно згоджуються, але в частині це все одно також має бути м'яч на українській стороні, ми маємо зробити певні процедури від себе. Відповідно, мають бути ці ТТХ і має бути створена, власне кажучи, сама тендерна рамка. За Федорова дискусувалося, чи це буде зроблено на базі Прозоро, якийсь закритий профіль, чи це буде внутрішній міністерський закритий профіль, але аналогічний Прозоро. Над цим будуть працювати програмісти. Інша частина цієї Проблеми це, власне кажучи, як визначатиметься ціна на дрони, тому що вони раніше це фактично робилось висновком одного експерта. Один експерт сидів в Київському інституті судових експертиз, який довгий час очолював пан Рубін. Відповідно, в інституту є специфічна репутація. Тому партнери хочуть, щоб було зрозуміло, які видатки покладені в цю ціну, чи є там, і зробити так, щоб ці там були, ну, враховувалися або обов'язкові видатки, або які є факультативними і не
1: Тетяна,
2: повинні.
1: Тетяна, дозвольте, я переб'ю, я просто хочу, щоб наша аудиторія все правильно розуміла, коректно те, що відбувається. Тобто в нас зараз зброя буде купуватися надалі за гроші наших західних партнерів. Ну, а в принципі, вже почала купуватися за ці дотації, які відбуваються. І партнери хочуть зрозумілих процедур, чому саме, скажімо, такий дрон купується такого виробника. А для цього потрібно розробити, як ви кажете, ось ТТХ. Федоров не зумів разом із сирським тагнатом цього зробити, бо у них був конфлікт. Тепер є надія на те, що ТТХ відповідні будуть розроблені, і все буде закуповуватися по тендерах. Тобто, до цього часу в нас по факту зброя, дрони там чи якісь інші моменти озброєння військової техніки, елементи озброєння військової техніки, вони не закуповувалися по тендерах. Зараз з'являється вимога по тендерах, правильно я розумію?
2: Так, тобто удосконалити ці закупівельні процедури. Зараз вони купуються відповідно до того внутрішнього порядку, який існує в Агенції оборонних закупівель. Минулого року їх дуже сильно за це критикував Центр протидії корупції. Тому що вони вважали, що Арсен Жумаділов зробив завдяки своєму порядку закритий клуб. Чому так? Тому що за часів Безрукової будь-яка компанія могла надати свої пропозиції, надіслати їх на будь-яку доступну пошту. І протягом 3 днів вона б отримала відповідь, чи це будуть контрактувати, чи не будуть. Чи є така потреба, чи ні. А відповідно в Арсена порядок інший. Компанія має подати інформацію про себе, її включають в внутрішній реєстр Агенції оборонних закупівель. І лише потім, коли агенція запитує компанії можливість поставити ту чи іншу зброю, ця компанія отримає, власне кажучи, запит від агенції. Ця процедура теж є не досконалою, тому що нею теж можна маніпулювати. З одного боку, міністерство може просто не давати гроші і казати, що немає на закупівлю цього, да, купіть на оце, тому що ми хочемо ось це. І так відбувалося, власне кажучи, з закупівлями дронів на початку року. Але є ще і, власне, те, що я чула претензії з боку виробників по закупівлі, наприклад, 155-го пострілу, буквально в останній місяць, коли Жумаділов зібрав один раз, скажімо там, в червні пропозиції, потім не надав на них відповідь, і потім знову оголосив новий кол і сказав, що подайте пропозиції до 13 серпня. А в компанії виникли питання, що дивіться, ми то їх подамо, але ви їх будете ще місяць розглядати, далі кого ви виберете, ми ще будемо збирати документи, банківські гарантії, потім ще місяць піде на те, щоб отримати експортні ліцензії, а відповідно до кінця року ми просто не встигаємо. І тут є або якби, можливість повторити там, досвід тих, хто погоджується на строк доставки в один місяць. Історію з хімічними грілками ми пам'ятаємо, та? Але таке би сталося зі зброєю. Або зразу компанія відмовляється від участі в цій закупівлі, і вони кажуть, що ну, вибачайте, але ми розуміємо, що по суті ви створили умови для того, щоб закупати їх в одній компанії, в якої це є, скажімо, в Україні. Тому ці проблеми є, відповідно, на них теж реагують партнери, тому що туди залучаються їхні гроші, і всі ці історії треба урегульовувати. Є ще одна проблема, вона стосується безпосереднього розподілу грошей, який стався на початку року, тому що, як ми розумієш, грошей у нас постійно не вистачає. Що зробила команда Федорова? Вони взяли гроші, які взагалі були, да, і витратили їх, пустили там на закупівлю, скажімо, безпілотників. При цьому брали ці гроші як із тієї, які мали йти на зарплати військовим, на закупівлю пального, на ремонт техніки. Це не те, щоб зробив Федоров, це робиться щороку, такий перерозподіл. Але зараз це теж створює додаткові проблеми, тому що гроші, знов-таки, в рамках Ukraine Facility, вони видані лише на зброю. Минулого року ми вже просили в європейських партнерів гроші на зарплати військовим. Вони так зробили. Сказали, окей, ми в один раз вам дозволимо це зробити, але більше ніколи. Ну, походу, до нашої владної команди ці слова не дійшли, а в них зрозуміло специфічно, що раз вийшло один раз, то можна спробувати ще раз. І зараз, принаймні, у нас знов-таки новий міністр успадковує проблему з тим, що грошей катастрофічно не вистачає, і не всі дірки він зможе залатати за рахунок ось цих грошей з Ukraine Support Loan.
1: Але знову ж таки хочу систематизувати те, що було сказано. Михайло Федоров брав гроші і виділяв їх на дрони, пріоритизуючи таким чином закупівлі дронів, те, що ми, зрештою, пожинали плоди успішних уражень мідл-страйкових дронів чи інших, чи діп-страйкових, зрештою, по Росії. Пріоритизував ці закупівлі, в тому числі беручи гроші із зарплат, які передбачалися військовослужбовцям, в сподіванні на те, що в майбутньому надалі гроші, які будуть заходити від західних партнерів, можна буде використати і на зброю, і покрити ось ті дірки, які, з яких фактично було взято гроші з зарплат військовослужбовців, так?
2: Так.
1: І от таким господарством зараз завідуватиме Євгеній Хмара, при тому, що, Тетяна, ще є одне питання, в нього справді зараз деякі пробоїни командні виникають, як вже згадували, йде Арсен Жумаділов, при цьому, зустрічаючись з депутатами, і не один депутат це підтверджував, Євгеній Хмара казав, що буде максимально намагатися залишити членів команди Михайла Федорова з собою у міністерстві, зокрема, йдеться про заступників, Мстислав Баннік, перший заступник Олексій Вискуб, Баннік вже в коментарях журналістам говорив про те, що він залишається працювати. Є питання по Вискубу, є питання по інших членах команди, держсекретар, ще один заступник, які теж по факту якби з команди Михайла Федорова. Чи є у вас розуміння, ну, чи вони все ж таки залишаються членами команди Хмари, чи є, буде це таке право наступництво, чи вони все ж підуть? Тому що Михайло Федоров, ну, ми всі прекрасно розуміємо, він зробив доволі різкі заяви, не виглядає на те, що, скажімо так, в логіці подальшого дальших подій. Я, звісно, не знаю, який шлях обере Михайло Федоров, що він хотів сказати повністю своїми зверненнями, які були своїм зверненням, яке було записане позавчора. Але якщо він піде і буде будувати якісь нові проекти, то логічно, аби члени команди пішли за ним. Чи є у вас розуміння у членів ГАРМОУ, що ця команда залишається? Чи якщо ні, то хто буде в команді Євгенія Хмари або що?
2: Я так само, як і ти говорила з депутатами, Євген Хмара на останніх зустрічах він був досить таким обережним в цих висловлюваннях. Так, він казав, що ця частина збережеться, але це скоріше, знаєш, обіцянка на той час, коли не буде, поки не буде знайдений інший кандидат, тому що, власне кажучи, ми навіть по Федору ми бачимо, що він то замінив всіх людей на своїх, але це в нього теж зайняло певний час. І той же там Банік прийшов в міністерство, здається, лише в квітні, хоча Федоров був призначений в січні. Тому поки що вони можуть залишитися, це не означає, що вони залишаться там на повний цикл роботи Євгена Хмари міністром оборони. І тут ми можемо поговорити про те, що, скажімо так, як коли говорили про те, що Жумаділов людей, це був вже такий доконаний факт, тому що два тижні тому знали, що з 1 вересня він пише, залишить цю посаду, було питання, хто його замінить. От в часи Федорова це було вирішено, що це буде Артем Романюков, який очолював, власне кажучи, департамент цифровізації, який займався тим, що розробкою політик закупівель. Він був очільником також і залишається наразі очільником координаційної групи в рамках стратегічного огляду Україна, то є це документ, який ми маємо запустити в дію, тому що він стоїть серед наших таких бенчмарків для виконання євроінтеграції.

0: Тому з заступниками може статись та сама історія. Тобто зараз вони залишаються, але це не означає, що через місяць чи півтора їх не замінять на інших людей.
1: Тоді я уточню просто для широкого загалу, хто такий пан Кльоц, для того, щоб розуміти, хто може стати, бо це АОС, в будь-якому випадку це дуже важливий орган. Ну, хоча він виконує в якійсь мірі технічні функції, закупівлі на ті гроші, які виділяються йому на закупівлі, але тим не менше, координація цього процесу, впорядкування його, це важливо.
0: Олег Кльоц, це він обіймав посаду гендиректора медичної закупівлі України, власне кажучи, як і Жумаділов колись. Тому шукала, я так розумію, що в травні цього року він завершив роботу на цій посаді, і відповідно шукали когось, хто мав аналогічний менеджерський досвід управління такими підприємствами. Знов таки, посада на кілька місяців. Відповідно, можливо, пан Кльос на це подивиться, якщо він погодиться, і потім буде брати участь в конкурсі на очільника Агенції оборони закупівель, який проводитиме наглядова рада, а можливо, власне кажучи, там будуть інші кандидати. Тобто, ми треба розуміти, що це тимчасова посада, і в перспективі має відбутися конкурс. Але чи відбудеться цей конкурс, це теж велике питання, тому що сама наглядова Агенція оборони закупівель зараз функціонує у складі 3 людей. Це 2 представника держави Тарас Чмут і Станіслав Гайдер, і лише один незалежний член Лукаш Столярський. І насправді у нас немає жодної гарантії, що одного дня Лукашу Столярський це не набридне, він не вийде з наглядової ради. І тоді, в принципі, наглядової ради у нас просто не буде. Бо вона буде не юридично неспроможна. А на ній якраз є проведення цього конкурсу. Тому є дуже багато шансів, що ми будемо за цим очільником, або якщо взагалі наглядова не буде функціонувати, то очільника буде призначати міністр оборони. Так чи інакше, це напевно, що теж велика турбулентність для самої агенції. Вона знаходиться якби на порозі аудиту, який мав би провести з коштами НАТО, це мав бути не тільки фінансовий, а й функціональний аудит. Побачимо, що з цього буде здійснено. Звісно, ми побачимо тоді результати і ефективність взагалі роботи агенції. Я би нотки не казала, що це тільки перехідна якась ланка, да, між Генштабом, Міноборони і власне кажучи, самі закупівельники, вони теж багато чого можуть зробити і попливати на ринок, тому що саме закупівельна агенція формує, наприклад, розмір лоту. І якщо там поставлена певна цифра, то, наприклад, навіть якщо вони проводять тендер на виробництво дронів на закупівлю, то на них може з такою кількістю прийти тільки конкретний виробник. А знов таки, якщо там є певна орієнтовна вартість, туди пройде тільки теж певний виробник, так з найнижчою ціною ми не будемо говорити про завдання фінансових збитків в державі, але ми маємо розуміти, що оскільки в нас орієнтовна вартість знов таки встановлюється незрозуміло яким чином, то можливо ця орієнтовна вартість все-таки є досить завищеною, навіть якщо для ринку вона є найнижчою. Це питання вже скільки хочуть отримати конкуренти, або наскільки якісні компоненти будуть стояти в тому чи іншому дроні, це на це все впливає. І тут якби ще одна вимога наших партнерів, вони все-таки хочуть, щоб ми запровадили нецінові критерії і враховували життєвий цикл того чи іншого виробу.
1: Тетяна, ви мені...
0: Це не тільки зброя, це ще й тилові закупівлі. Там теж ми пам'ятаємо справу про нежилетів Міндіча і як можна завдяки грі кваліфікаційними критеріями було завести дві дуже специфічні компанії. Тому АОС це не така вже прям прокладка, вибачте, і не технічна структура. Вони теж можуть впливати на результати торгів.
1: І приймається цей аргумент, але от буквально ми маємо ще 1,5 хвилинки до завершення нашого ефірного слоту. Я би хотів от запитати твоє враження, твоє розуміння щодо тих задач, от окрім цього закупівельного масиву, який ми обговорювали, які видимі задачі постали перед зараз Євгенієм Хмарою, так чи інакше ГАР-МОУ, це делеговані суспільством люди, які власне якраз таки, ну, більше за антикорупцію, звісно, відповідають в контролі за Міністерством оборони, але тим не менше, за яким такий, скажімо, цивільний нагляд за Міністерством оборони або громадський нагляд.

0: за Міністерством оборони, так чи інакше покладаються ці функції, а будуть довірили вам ці ролі. Щоб розуміти задачі, які постали тепер перед Євгенієм Хмарою, що він має виконати? Тому що, якщо порівнювати з Михайлом Федоровим, ну, от якби не до кінця, мені здається, було прокомуніковано, за що його звільнили, для того, щоб якось міряти. Що очікуємо від Хмари? Хвилинка, буквально, будь ласка.
1: Є очікування, які йому озвучив президент, да, тому що це буде мобілізація, це застосування певних дронів. Є дійсно те, що стосується роботи закупівельного циклу, тому що зазвичай міністр розплачується саме за провали в закупівельному циклі. Ну, крім Шмигаля, якого просто перевели рятувати інший сегмент. Тому все, що я перелічила, да, це подальша розробка ТТХ, це подальше удосконалення закупівельного циклу і проведення реформи в формуванні ціни і розробка закупівельних механізмів в закритих контурах для того, щоб ми могли проводити повноцінні тендери, а не якісь там квазі торги, які все одно закінчаться прямим договором. Все це буде лягати на плечі міністра оборони. Так само ще до його повноцінного призначення міністерство анонсувало реформу закупівлі харчів. Я не дуже впевнена, що в тому варіанті, який його допрацювали, вона спрацює, тому її просто, як мінімум, треба ще дошліфовувати, допрацьовувати, враховуючи також той ризик, що товари планують класти на розподільчі центри, а ми розуміємо, що ми зараз знаходимося в тій ситуації, коли нам немає чим збивати ворожі ракети, і коли ще ці ракети прилетять в розподільчі центри, де лежатиме там левого частка харчів для армії на певний період, то, напевно, що нічого хорошого з цієї реформи не вийде, тобто цей ризик треба врахувати зразу, щоб не допустити катастрофічних наслідків в подальшому.
0: Дякую, Тетяна. Тетяна Ніколаєнко, це була заступниця керівника голови громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Наша колега-журналістка, ми говорили, власне, про очікування від міністерування Євгенія Хмари. Як ви почули, шановні друзі, ну, проблем, в принципі, доволі багато, які не зовсім очевидними були, але зараз вони скриваються, і які потрібно подолати Євгенію Хмарі. І не дарма, тепер теж стає зрозуміло, чому президент саме так апелював до питання закупівель. Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
2: Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні друзі, усім вітанням. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослухання та перегляду подальшої розмови. Ми спілкуємося з бійцем бригади «Люберт». Це майор Михайло Будко, псевдо Данія, начальник секції планування застосування штабу 20-ї бригади оперативного призначення «Люберт» у складі 1-го корпусу Національної гвардії «Азов». «Люберт» воює, і це... Ну, зараз об'єктивно найскладніша, напевно, ділянка на рівні із Костянтинівкою, це Добропільський напрямок. Про нього ми теж поговоримо зараз із другом Данією. Та й про особливості планування сучасного бою, того, що зараз відбувається на Добропіллі, як корпус «Азов» знищує в тилу логістику противника і що роблять в цьому контексті бригади. Друже Данія, добрий день.
4: Да, вітаю.
0: Слухайте, ну розкажіть нам спочатку, напевно, найголовніше таке окреслення того, що зараз коїться на Добропільському напрямку, адже, направду, маємо повідомлення від Генерального штабу про те, що найбільша кількість бойових зіткнень фіксується саме на Добропільському напрямку. Очевидна реальність того, що ворог туди тис за допомогою своїх механізованих частин кілька тижнів тому, і зараз починають з'являтися почасти певні відеоматеріали, де росіяни з'являються із піднятими прапорами, десь уже, скажімо так, в глибших районах, аніж ті, що позначені на лінії бойового зіткнення, наприклад, на мапі Діпстейт. Однак, я так розумію, що ці всі флаговтики, вони, ну, в ширшому сенсі не особливо означають, що ворог просувається, але хотілося б це від вас почути, як воно є насправді.
4: Так, ви слушно зауважили, що Добропільський напрямок зараз являється одним із найважчих і пріоритетніших для противника, тому що так, я думаю, що, ну, моя суб'єктивна думка, я для себе виділив, що це два напрямки: Костянтинівка і ця Дружківсько-Краматорсько-Слов'янська агломерація і Добропільський напрямок. Це завжди одні такі два самих пріоритетних напрямку з імовірним характером дій противника, заволодіти там певними населеними пунктами. Що стосується, як ви сказали, цих прапоровтиків, я, можливо, не так запам'ятав, але ви слушно зауважили, що це, скоріш за все, одноразова акція, і після цього противник несе безповоротні втрати. Тобто, безперечно, тактика противника про інфільтрацію, всі вже про неї говорили, неодноразово чули, але враховуючи, знову ж таки, деякі особливості, що зараз літо, в нас зелень скрізь і так далі, то дійсно інфільтрація противника може відбутися. Знову ж таки, противник десь виставляє відео, що він десь там з прапором, але після того його швидко ліквідують, і це, ну, зовсім не означає, що там відбувся якийсь там прорив, чи безпекова ситуація погіршилась, скажімо так. Тобто, як ми бачимо вкотре, що наш сусід, Російська Федерація, вони геть не шкодують своїх піхотинців, і їм головне показати відео в себе, так розумію, на телебаченні для того, щоб показати, що вже все освобождено, як вони люблять говорити.
0: Слухайте, ну, але насправді, якщо брати до уваги ці їхні інфільтрації, я так розумію, що російським піхотним штурмовим групам дуже непросто навіть попри Зеленко дістатися до поля бою, тому що, ну, ми неодноразово бачили, скільки уражень логістики відбувається, і логістика – це якісь мірі вінець цієї роботи, а основна так само відбувається робота і по піхоті, по виявленню і по знищенню їх. Яким чином таким стається, от як це пояснити широкому загалу, що ця інфільтрація все ж таки відбувається, наслідком чого це є, ну, як це окупантам вдається?
4: Ну, дивіться, так як ми вже відходимо від цієї старої тактики, хто там більш дотичний до війська, так звані ВОПи, РОПи, тобто взводні опорні пункти, ротні опорні пункти, які по книжці повинні займати в ширину скільки, то й там повинно бути стільки, то піхоти, в сучасних реаліях бойових дій так не відбувається виключно з метою збереження життя особового складу. Тобто вже лінія боєзіткнення не виглядає так, як всі звикли бачити, напевно, там про Першу світову війну, Другу світову війну, коли є піхотинець, траншея, лінія окопів безперервно, в які там ведуть спостереження чи бої, скажімо так, там піхота проти піхоти. Зараз це така система, назвемо їх позицій, спостережних постів, які ми можемо виставити виключно там, де можемо хоч якось зберегти життя піхоти. І безперечно є ділянки фронту, де, ну, з метою, знову ж таки, збереження життя особового складу, ми не можемо просто виставити там піхотну позицію чи ще щось, бо це прям непотрібна історія, ми понесемо тільки втрати. І тому є місця, де, скажімо так, у нас, можливо, не вистачає, скажімо так, не вистачає піхоти на передньому краї. Якщо не вистачає піхоти на передньому краї, отже, ми повинні це перекривати засобами БПЛА, тобто засобами розвідки і засобами ураження. Але подекуди відбувається так, як противник в безпілотній компоненті теж дуже сильний. Мені не дуже подобається росіяни, оце ваньки, ця вся історія. Насправді Росія дуже сильний противник, вони так само розвиваються, в них дуже сильний військово-промисловий комплекс, що стосується безпілотної складової. Тому може бути так, що противник там уражає певну кількість наших позицій БПЛА, там знищують зазвичай майно, там антени і так далі. Тому там буває таке, що деякий час позиції БПЛА там шукають собі нову позицію, чи їм доставляють там антени і так далі. І буває таке, що просто не вистачає там якісь моменти спостереження. І ще, як я колись розповідав, от зараз літо, і всі думають, напевно ж дронам краще влітку. Але насправді дронами є така особливість, що взимку їм холодно, тобто батареї мають меншу ємність. Влітку, навпаки, дуже жарко, горять мотори, горять батареї. І ще через особливу спеку буває таке, що, наприклад, вночі силует на дорозі виявити дуже складно, тому що асфальт має таку ж саму температуру, як людина, приблизно, плюс-мінус, і буває виявити досить складно. Тому через такі, скажімо так, глобальні особливості, буває таке, що десь там може пройти противник. І продовжуючи тему цієї інфільтрації, бо дуже часто питають, що змінилося за останній час, хочу зауважити, що трошки змінилася тактика. Тобто ми говоримо про інфільтрацію вже там роки два, про малі піхотні групи роки три, напевно. Але от у нас особливість на напрямку, десь останні місяці чотири, я не бачив двох піхотинців противника разом. Тобто іде виключно один, а потім через якийсь час ще один. Тобто їх ведуть зазвичай виключно по одному. Тобто, я так розумію, щоб зменшити втрати. Бо, скоріш за все, він помре, але так їх загине двоє, а так один і потім піде ще один.
0: Знаєте, я от навіть собі подумав, що для вас у випадку, коли справді відбувається ці інфільтрації, коли немає змоги або якесь є виникає часове вікно можливостей для окупантів здійснити цю інфільтрацію в тили, публікація по факту відео з їхніми прапоровтиками, воно є навіть допоміжним. Тобто це насправді така цинічна історія, що для вас воно і стає допоміжним для того, щоб ви розумієте, скільки їх там з'явилося на фото, на відео, так, щоб потім їх виявити, правильно?
4: Так. Тобто, безперечно, це допомагає ідентифікувати місце іноді, тому що, ти безперечно по відео є там розвідники відділення аналітики, які цим займаються, вони скажуть, значить отут також є там якісь ще додаткові дані з інших джерел, вони роблять там аналітику, повторюсь, і відповідно вже кажуть, що ймовірно противник знаходиться тут або тут, тобто через там кут, цей, тут укриття нема, тут ми знищили, тут хата зруйнована, тут ціла, то ймовірно противник тут, і це прям дуже сильно допомагає, так.
0: Я нагадаю, що ми спілкуємося з Михайлом Дудком, майором Національної гвардії України, псевдодання, начальник секції планування застосування штабу 20-ї бригади оперативного призначення Люберт у складі 1-го корпусу Національної гвардії Азов. Це Добропільський напрямок. І знаєте, Михайло, я от вчора прочитав таку одну з аналітичних оцінок опису тих боїв, які ведуться, наприклад, на напрямку Золотого колодязя, це смуга відповідальності якраз 1-го корпусу НГУ Азов, в районі населеного пункту Білицьке. Це теж підступи до Добропілля. Все це підступи до Добропілля. І оцінка звучить так, що по факту по своєму, якби противник особливо нічого нового не протиставляє, окрім того, що справді він розвивається в сенсі військово-промислового комплексу, він працює в частині застосування БПЛА, в нього розвивається так само паралельно із нашими підрозділи застосування БПЛА, але в нього при цьому зберігається величезна перевага в авіації, і КАБи буквально таки стирають населені пункти, і от говорячи про ті ж там Золотий колодязь, чи Білицьке, чи інші райони на лінії бойового зіткнення, оцінка звучить так, що ця тактика стирання усього, вона триває багато місяців, але зараз ці наслідки ну, якомога більше і ближче до лінії фронту вони починають відчуватися гостріше, тому що це створює сукупність проблем без очевидного вирішення цих проблем. Ну, от що ти зробиш проти кабів, окрім як дочекатися авіації, яка чи зенітних ракетних комплексів, яка дозволить збивати ці каби. Так що, так от, без очевидних вирішень цих проблем і без чиєїсь очевидної вини. Просто сам факт, величезна концентрація російських військ з величезною кількістю ресурсів дає плоди, що, ну, в деяких локаціях через місяці, а то й роки оборони ця оборона змушена посуватися, ну, бо просто-напросто нема де її тримати за рахунок того, що от каби досі складають дуже важливу складову російського війська. Це так?
4: Да, ви слушно зауважили, я тут абсолютно погоджуюсь. На жаль, от проти, там, скажімо так, проти піхоти противника ми можемо протидіяти, проти БПЛА противника ми там теж якось, ну, це одвічна боротьба щита і списа, то там РЕБ БПЛА чи там інші, ну, це все, чи перехоплювачі БПЛА. А що стосується кабів, на жаль, тут, ну, доводиться просто терпіти і чекати, поки впаде той кап, щоб щось зробити. Тут ви абсолютно слушно зауважили. Тобто банально буває такий час, що вже в населеному пункті, ну, просто нема місця, де можна хоч якось зачепитися і тримати ворога.
0: Ну, тобто, без, я веду до того, що в ширшому сенсі у нас зараз там очікування від нового главкома, новий міністр оборони, і мене вчора, до речі, теж колеги питали, як би оцінити там в певній тяглості часу, скажімо, за півроку, що ці призначення поки стали успішними. У мене склалася така думка, Михайло, що, знаєте, ці призначення можна буде оцінити успішними, якщо, наприклад, не буде просувань противника. Але я собі з іншого боку думаю, ну, якщо їх не буде просувань противника, тобто як їх має не бути, якщо ми не будемо боротися з кабами? Тобто це прямо залежна історія. Мається на увазі, що, ну, без вирішення цього питання, це те саме, коли ми говоримо про от сьогодні Київ пережив надзвичайно важкий удар балістикою тією ж, ну, нема просто чим збувати. Точно так само і каби. Ну, просто нема чим збувати. Ми нічого з цим не зробимо. Тобто ворог буде потрошку відщіпувати доти, доки ми не вирішимо питання кабів. Чи це не буде надто така прямолінійна драматична оцінка?
4: Ну, дивіться, я просто загалом про оцінку там главкома
0: міністра. Ні, це я вас не веду до політичних оцінок, в цьому випадку, це недоречно.
4: Так, я розумію, це просто більш такий стратегічний рівень, ми більше відповідаємо за тактичний рівень. Можливо, я тут з вами згоден, що це насправді якась є в цьому кореляція, що, ну, тобто, залежність, що ми з цим нічого не можемо робити, і насправді воно дуже сильно впливає. І чи ми можемо щось зробити, ну, не готовий сказати. Просто я хотів просто по-іншому зауважити, завжди, от коли говоримо там чи про каби, чи про там БПЛА, дуже часто хтось на чомусь дуже сильно акцентує увагу. Я там, в нас декілька місяців тому ми спілкувалися з нашими латвійськими друзями, вони там, у нас є меморандум співпраці і так далі. І вони ж от все одразу про БПЛА. Розкажіть про БПЛА, тільки БПЛА, тільки БПЛА. А я намагався їм довести іншу думку, що війна завжди це комплекс заходів. Якщо ми говоримо про, ну, там, про якийсь успіх на лінії фронту, завжди повинен бути комплекс заходів. Це саме, що стосується, там, наприклад, кабів. Безперечно, це прям супер історія, якої у нас, на жаль, немає. Немає в тій кількості, в якій би хотілося, і чи нема засобів, скажімо там, які несуть каби, чи нема самих цих авіаційних бомб в достатній кількості. Але я веду до того, що в противника, так, є безперечна перевага в кабах, але це завжди має бути комплекс заходів. Це вони, в будь-якому разі, в них повинна бути авіація, в них повинні бути самі ці бомби, в них повинна бути ще перевага БПЛА, в артилерії і так далі. Тобто, мені здається, що якщо, от чисто в теорії, якщо в противника не буде кабів, то вони наситять цей напрямок чимсь іншим, ну, на зразок там артилерії, чи там абсолютно домінації в БПЛА. Тобто, слід зауважити на тому, що якщо в російській армії ставлять за мету щось десь заволодіти, то засоби вони для того знайдуть в будь-якому разі. Тобто, це будуть чи каби, чи артилерія, чи БПЛА, чи так далі.
0: Просто ви от вже в попередніх відповідях так говорили про те, що по факту ми принаймні розуміємо і можемо знаходити шляхи, як боротися з тим же насиченням БПЛАшним або якось контрбатарейну боротьбу проти ворожої артилерії. А от з кабами, якби це така, ну, ну,
4: ні, я просто, знаєте, я тут, да, ви згодні, безперечно. Я просто до того, що в нас існує така, напевно, думка, і зараз ми її типа підтримуємо в тому плані, що от поборемо каби. Можемо. Я впевнений, що якщо ми поборемо каби там і так далі, з'явиться якась інша історія, з якою ми так само повинні будемо боротися, або противник пристосується до нашої протидії в КАБів там чи авіації, з якої їх запускає. Ну тобто, я тому це одвічна боротьба і. Чому у нас величезний плюс, що вже зауважили з 22-го року, чому у нас вийшло, що в нас є оця гнучкість, і в нас дуже ну, такі гарні горизонтальні і вертикальні зв'язки, які ми можемо взаємодіяти для вирішення там, тих чи інших задач.
0: Користо, нагадую, майор Михайло Будко, псевдоданія, начальник секції планування застосування штабу 20-ї бригади оперативного призначення «Любер» з нами на зв'язку. Знаєте, я більш до профільного вашого питання, саме про питання планування операцій, так, планування застосування військ. А що зараз ми, власне, більше, скажімо так, на що ми більше заточені? Це виключно такі оборонні дії, чи це можуть бути подекуди і контратакувальні дії? А, ну, от саме до більш такого профільного спрямування щодо вашої роботи. Чи ми зараз заточені більше на фронті, ви конкретно, скажімо, полювати на ворожих пілотів, щоб знижувати цей їхній потенціал, чи полювати на ворожу логістику? Чи можна щось таке от одне, ну, чи можна не одне виділити, що пріоритетне зараз для нас?
4: Ну, зараз буду популістичним, але пріоритетним для нас є збереження особового складу. Це як би хто мені там зараз що не казав, чи що я шкаруюся, думка виявляється популістичною, це насправді дуже важливо. Що стосується пріоритетів, ви слушно зауважили, що враховуючи кількість наших засобів, наші можливості, так, ми безперечно ведемо оборонний бій там, в смузі відповідальності першого корпусу в складі 20-ї бригади, і безперечно, якщо ми говоримо про контратактувальні дії чи там якісь засідки і так далі, скоріш за все, це ми говоримо про інші підрозділи, які в смузі корпусу повинні виконувати цю дію. Ті бригади, які стоять в корпусі в смузі, це безперечно виключно оборонний бій. А тих засобів доступних, що у нас є, це безперечно ураження противника, логістики, перепрошую, противника. Тому це те, що виходить. Є достатня кількість засобів, і там, де противник поки що не має такої сильної протидії, вони вже безперечно теж почали пристосовуватися до цього. Вони розуміють, що вони можуть бути вражені на такій-то глибині, і тому вони там розсереджують техніку, менше їздять і так далі. Але це поки що те, що є пріоритетом, бо будь-яке знищення логістики, вона, я теж колись пояснював, вона в короткостроковій перспективі переваги не дає. Тобто піхотинець на передньому краї не відчує того, що от там знищили там 10 вантажівок спальним. Але якщо ми говоримо про якусь середньострокову перспективу на тактичному рівні, там можливо це місяць часу, то це дає перевагу, тому що противнику, наприклад, якщо ми говоримо про якісь штурмові дії, їм треба більше часу для організації цих штурмів. Чи, можливо, їм треба буде з більшої глибини підвозити ту саму піхоту, чи там якесь майно і так далі. Тобто в середньостроковій перспективі воно дає нам велику перевагу.
0: До речі, а як зараз, ви сказали, що противник почав адаптовуватися трішечки, шукати протидію таким засобам? Ми знаємо і бачили, ну, вже щонайменше навіть знищення трьох систем РЕБу, які протидіють Старлінку, Волна Купла Гарант на фронті. Це з тих, що публічно були засвідчені нашими підрозділами Альфою і полком Люфтваффе. Так от, цей засіб, наскільки він масово там поширений? Чи ще якісь спроможності розвиває противник? Не знаю, можливо, якісь дрони?
4: Так, безперечно, ви слушно зауважили за зенітні дрони. Тобто, коли ми сюди прийшли, скажімо так, почали як бригади виконувати, це був жовтень місяць. І, власне, тоді, наприклад, в нас зенітні дрони противника не були такі поширені. Тобто, можливо, одиничні випадки. Тобто, в нас та ж сама логістика була зав'язана на там важкі дрони, називаємо їх так. І в нас дрон міг прожити там, ну, тиждень, два тижні, місяць. Зараз, якщо цей важкий дрон проживе декілька доставок, то його вже дають там статус ветерана. Тобто, зенітні дроники противник дуже наситив. І плюс, він наситив ці дрони не тільки, скажімо так, на передньому краї, там, який збиває нашу логістику, вони ще прикривають ними і свою логістику. І також вони дуже сильно розсередили свої, там, скажімо так, місця скупчення, місця там заправки, зберігання паливомастильних матеріалів чи боєкомплектів. І також вони почали виставляти на логістичних шляхах свої мобільні вогневі групи. Їхня ефективність там невисока.
0: Мобільні вогневі групи з зенітними дронами чи з кулеметами?
4: Ні, з кулеметами. Ми говоримо про, да, про кулемети чи там стрілецьку зброю. Ось, тобто це та зміна, яка відбулася. Про комплекс РЕБ, ну це, скоріш за все, такі, я б сказав, точкові історії, тому що вони більш ну, вартісні, тобто тут я, скажімо так, чіткої аналітики вам не дам, бо, можливо, не до кінця володіють цією ситуацією, саме там за нашу бригаду чи за корпус не готовий сказати.
0: А скажіть, а як зараз розподіляється все ж таки ця робота? Тому що ми бачили, що корпус Азов був одним із таких піонерів роботи в глибокий тил противника, і буквально нещодавно було свіже відео ураження низки паливних об'єктів ворога на тимчасово окупованій Донеччині. Там і склади паливно-мастильних матеріалів, і цистерни, і бензовози, і тому подібні речі. Ще раніше ми бачили в Новоросійському, якщо не помиляюся, це було на майже на кордоні з Росією уражено великий склад, в тому числі підземного зберігання палива для окупантів. Окей, корпус працює, напевно, там глибину більш як, напевно, кілометрів скільки. І от як воно розподіляється між бригадами? Як у вас відбувається ця координація?
4: Дивіться, загалом от ця вся система, якщо ми говоримо про більш такі глибинні ураження, то це працює виключно корпус. У них є там, ну, більш, вони також працюють і своїми силами, там, силами суміжних підрозділів, там, СБС, Альфи, і так далі. Тобто це якщо ми говоримо про більш такі глибинні ураження, які ви прилічили. Якщо ми говоримо про наш цей тактичний рівень там 50 до 100 кілометрів, скажімо так, то тут це також працює як єдина система, так, безперечно, цим керує і допомагає корпус там з цілями, з ураженням, з усім, але кожна бригада діє, скажімо так, на своїй смузі, своєму напрямку, і тобто ну, от є ціль, вилетіли, уразили. Якщо не вийшло, то там сусід допоміг. Тобто наша історія – це не такі більш глобальні глибинні ураження, а те, що може допомогти нам тримати оборону в нашій, ну, нашій, повторюсь, смузі і на тактичній глибині.
0: Тоді в мене ще фінальне запитання до вашої, знову ж таки, більш профільної роботи, як начальника секції планування. А на що зараз от ви найбільше звертаєте, скажімо так, в роботі противника увагу? Що викликає, напевно, ну, можливо, не те, щоб якісь інновації, напевно, інновацій таких, ви навіть якщо і маєте на що підкреслити зараз, можливо, їх і недоречно в публічному ефірі говорити, але що зараз складає в якійсь мірі таку от основну ударну місць? Ну, от що це? Виявлення складів паливно-мастильних матеріалів. З одного боку, хоча з іншого боку техніка, здавалося б, не їздить. Позиції пілотів знайти, що, ну, виглядає пріоритетним. Чи місця скупчення боєприпасів? Я розумію, що, знову ж таки, все в комплексі, так? Але, ну, щось має бути певним таким пріоритетом для вас, щоб розуміти по противнику, цю, міряти його боєздатність, температуру по палаті.
4: Я б все ж таки поставив, ну, такий мій пріоритет, те, що я до чого більш схиляю, це все ж таки ураження позиції БПЛА противника, тому що це несе прям миттєвий вплив на поле бою. Тобто, умовно, є позиція, якщо вона там не функціонує, значить на передньому краї трошки легше. Тобто, все ж таки, пріоритет, якщо є точне, чітке розуміння, де є там позиція БПЛА противника, то її треба знищити прям, ну, пріоритетно, тому що да, паливо і БК, це, звісно, теж прям чудово, якщо воно буде знищено і так далі, але воно миттєвого впливу на поле бою не несе, а от позиція БПЛА противника – це завжди пріоритет.
0: І в цьому, знаєте, насправді цікаво проглядається саме ось ця ось особливість роботи на бригадному рівні. Тобто в нас зараз справді відбувається така побудова правильної або зрозумілої, принаймні, архітектури відповідальності, коли корпус більш відповідає за такі системні глобальні рішення, бригада, батальйон, вони насамперед намагаються врятувати життя свого військовослужбовця, не сказати, що корпус цього не робить, просто їхні задачі більш стратегічні і, скажімо так, полегшують задачі для виконання батальйону та бригадою вже на передньому краї з метою збереження життя військовослужбовців. Це дуже важливо і дуже цікаво, що ви саме озвучили цю тезу про те, що з-поміж усього найважливіше планування – це зберегти життя військовослужбовців. Це важливо зараз і для тих викликів, які з'являються, які є, не з'являються вони так об'єктивно чи інакше, є перед новим міністром оборони в контексті мобілізації, рекрутингу, що цілком очевидно для нашої країни є важливим викликом. І от якраз в частині збереження життя військовослужбовців важливо підкреслювати цей акцент, який робить і бригада Люберт, і корпус Азов. Спасибі вам, що долучилися. Михайло Будко, псевдодання, був гостем нашого ефіру. Друзі, залишайтеся з нами. Радіо НВ продовжує своє мовлення. Я ж вам кажу до побачення, до нових зустрічей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися, бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожний з наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати. Поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із павутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження, переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу. А у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава! Теж вітаю вас, бо день явно недобрий.
5: День точно недобрий, трагедія в Києві, Київщині. От тільки що побачив новину, мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що внаслідок російської атаки з 19 на 20 серпня вже 15 загиблих в Києві, 16 загиблих, якщо рахувати разом з Київською областю. Відомо так про те, що дійсно Київ та Київщина були атаковані найбільше, але також під атакою БПЛА російських перебували Ізмаїльські райони Одещини, Черкащина, Полтавщина, Харківщина. В результаті, як порахували повітряні сили, 10 балістичних ракет було випущено, 8 крилатих цирконів, 8 крилатих калібрів. Приблизно 40 крилатих ракет Х-101. Ну, от така є статистика від повітряних сил. Тож, питання, яке постає, ми дійсно не маємо чим збивати балістику, це не новина зовсім. Багато таких засобів у нас не з'явиться перед зимою, також не новина. І от чую від експертів таку думку про те, що насправді ми маємо розраховувати зиму, ми маємо розраховувати холодний період таким чином, що росіяни дійсно ударять по нашій воді, по нашій каналізації, ударять по нашій електриці, і нібито все це ми маємо диверсифікувати, поки можемо. Ну так, створити якісь альтернативні джерела постачання цього всього, як мінімум в Києві, ну не тільки в Києві, ми говоримо про всі інші українські регіони. Чи це виглядає реальним, на вашу думку?
6: Ну, це, скоріше, питання не до мене, це, скоріше, для фахівців комунального господарства. Єдине, що я можу сказати, що росіяни мають велику кількість ракет, і якщо ми не отримаємо, зараз робляться максимальні зусилля, щоб отримати антибалістику. І ситуація яка? Якщо проаналізувати сьогоднішній наліт, да, то по крилатих ракетах, по шахедах наша оборона, протиповітряна оборона спрацювала нормально. Там, де вони можуть, да, там високий процент збиття. Значить, калібрі 8 з 8 збили. Всі. Оця остання потуга, значить, останній подих, значить, Чорноморського флоту, він в ніщо пролетів. Да? Значить, бандеролі теж 2 запустили, 2 збили. Значить, 86% з гаком збитих шахедів по шахедам, включаючи велику кількість реактивних, бо сьогодні кажуть, що, значить, з запущених оцих шахедів до 40% йшли реактивні шахеди, які важкі в збиванні, да? От. А з балістикою дійсно проблеми, але, ну, я все-таки сподіваюся, що ми отримаємо достатню кількість і зможемо збивати. Але те, що будуть перебої з усіма оцими, скажімо, компонентами нормального життя, нормальної людини, да? Ну, це гарантовано. Світло, значить, там, дійсно, треба робити запаси води, треба якось думати про генератори і думати, ну, не лише думати, а зусилля. Зараз я багато чув, як люди просто для будинків купують генератори, складаються. Особливо там, де є ОСББ, вони просто купують генератори, і минулу зиму вони з цими генераторами прозимували. Більш-менш спокійно. Навіть будинки, які повністю електричні. Для цих будинків просто треба купувати, значить, генератори. Це я кажу про досвід, про людей, з якими я розмовляв. Хоча, ще раз кажу, я не фахівець в цій справі. От. Інші речі, ну, запас води потрібно кожному мати в домі. Ну і, звичайно, антипожежні засоби якісь треба мати, хоча б автомобільні.
5: Я думаю, що вас про це вже запитували, але маю також поставити це запитання. Як ви оцінюєте, от це таке достатньо контроверсійне рішення повітряних сил не публікувати статистику щодо збитих, не збитих ракет? Якщо подивитися навіть дуже поверхнево на це, то от той вакуум, який створюється, так, от коли повітряні сили не повідомляють, не знаю, що було запущено 10 балістичних ракет, 0 з них збито, він одразу заповнюється російською пропагандою, так, що там уже їх не 10, а 110. Чи ви розумієте, в чому тут логіка? Яка тут логіка?
6: Важко сказати, розумієте, я логіку заборон завжди сприймав, ну, інколи з розумінням, інколи з нелогічністю зустрічав. Да? Ну, в даному випадку, розумієте, давайте подивимося, як воно буде. Да? Те, що росіяни скажуть, що 100-500 ракет прилетіло, всі влучили, да? Ну, скажімо так, я відношуся з достатнім скепсисом, і більшість наших слухачів теж відносяться до цього досить скептично. Да? От. Але, ну, загалом, мені здавалося, що це корисна інформація, особливо, якщо ми отримаємо антиракети, і дійсно буде показник. Бо інколи ж були і періоди, коли росіяни запускали, там, припустимо, 8 ракет, з них 7 збивали наші антиракети. Да? 8 балістик, з них 7 збивали. Ну, останній стандарт був, значить, збивали з балістики, третину. Це останні такі, коли в нас вже був дефіцит ракет, третину там запускали росіяни 33, з них 11 збивали. А загалом, коли було досить ракет, збивали 2/3. Як правило, це такий стандартний результат. Я все ж таки сподіваюся, що якусь кількість ми отримаємо, і після цього можна буде показувати, що ми не, скажімо, не беззахисні перед балістикою. А поки що, ну, я дуже очікую на сподівання по знищенню російських пускових установок, російських заводів, які випускають ракети, які випускають компоненти до балістичних ракет, які випускають військову електроніку. Ну, от таким можна шляхом йти теж. Це теж шлях зменшення загрози, тому що по нас летить, розумієте, добре, якщо нам вдасться знищити, скажімо, «Іскандери-М» ракети. Вони несуть 450 кілограмів вибухівки. Вони найнебезпечніші, бо влучання такої ракети дійсно можна зруйнувати величезний, ну, якийсь об'єкт, ну, скажімо, інфраструктурний об'єкт. В цьому плані російська псевдобалістика, така як ракети, або ерзацбалістика, як ракети С-400 або циркони, вони менш небезпечні. Ну, а КН-23, поки що вони взагалі летять куди завгодно. І модернізація, я не знаю, мабуть, нам росіянам, північнокорейці передали старі ракети, які, ну, ви пам'ятаєте, влучання було по будинку, загинула сім'я, загинули діти, да? Здається, в Криворізькій області.
5: В Дніпропетровській області, в Криворізькому районі, так. Страшна історія, страшна історія.
6: Да, вибачаюсь. Трішечки помилився, значить, так до найближчого військового об'єкта там було 15 кілометрів. От можна порахувати точність цих ракет. Але вони несуть вибухівку стільки ж, скільки «Іскандер». От, все одно, значить, і дальність них трохи вища. От, тобто ці ракети з нашим об'єктом не дуже, ну, для наших об'єктів, скажімо, найнебезпечніше все ж таки «Іскандери-М». І дивізіони, які розгорнуті проти України, це, значить, 5 ракетних бригад, в кожній там десь по три дивізіони, да, значить, 12 пускових установок, десь 60 пускових установок розгорнуті по Україні, з них принаймні 36 близько. Ну, там одна бригада в Краснодарському краї, до неї далеченько, але теж можна дістати. Я сподіваюся, що буде приділена особлива увага цим бригадам, їхнім сховищам бойової техніки, їхнім казармам. Можливо, вдасться дістати пускові установки в пускових районах. Вони, як правило, вони на колісному шасі, вони виїжджають там за 50-30 кілометрів там, на якусь відстань від району тимчасового базування і здійснюють пуск звідти. Можливо, вдасться з ними якось повоювати. Це теж непоганий, скажімо, прямо варіант. Якщо ми його налагодимо, от, особливо, якщо з'являться балістика хоча б типу там, FP-7 з дальністю до 300 кілометрів. Ну і не дарма ж ми закупили все ж таки «Атакмс». Значить, 70, наскільки я пам'ятаю, 70 ракет «Атакмс», власне, з касетними бойовими частинами, які здатні, навіть не маючи точних координат, ну така ракета накриває 2 гектари. От, касетними бойовими частинами. Навіть якщо ми приблизно знаємо пусковий район, по ньому можна запустити і вивести з ладу хоча б на якийсь час. Вона не знищить, касетна не знищить пускову установку. Але вона її зрешетить і зробить непридатною для подальших пусків. Це вже, так скажімо, зменшить інтенсивність ракетних ударів. Тобто, я думаю, що наші збройні сили підуть різними шляхами і ударами по сили безпілотної, норми спецпризначені, значить, ГУР, СБУ будуть працювати по виробничим можливостям, а сили безпілотних систем і там інші підрозділи, значить, будуть працювати по пусковим установкам і бригадам, які розгорнуті біля України.
5: Чи вірите ви у тактику стримування? Що я маю на увазі, що от говорячи з нашими різними джерелами в силах оборони України, це можуть бути наші спецслужби, це можуть бути безпосередньо наші військові, ми чуємо таку інформацію про те, що дивіться, зараз протягом літа, протягом весни Україна демонструє, що у відповідь ми також можемо створити вам в Росії гуманітарну катастрофу в певних регіонах. Так? Очевидно, що для нас більше доступні те, що можна називати прикордонням, Курська, Ростовська, Брянська, Білгородська області. Очевидно, що ми можемо все виключити в Криму, на тимчасово окупованому півострові. І от якщо дивитися на те, якою логікою послуговується Кремль, чи це може бути достатнім важелем для того, щоб ті, хто приймають рішення, ми розуміємо, що це кремлівські диктатори, мають, мабуть, його найближче оточення, подумали про те, чи їм треба таке робити з Києвом, Одесою, я не знаю, Дніпром, Харковом і так далі. Чи, можливо, єдиний варіант, який в нас є, це якщо ми зможемо вирубати, електростанції, воду, каналізацію в Москві чи Петербурзі. Що ви про це думаєте?
6: Ну, на жаль, ми не можемо вирубати. Значить, навколо Москви, здається, 38 електростанцій. Я маю на увазі всю область, так? І крім того, вона, як і будь-яка електрична система країни, вона закольцована і вона має багато каналів постачання електричної енергії. Да? Тобто цей варіант поки що, поки нема в нас великих запасів балістики, поки для нас недоступний. Удари по інфраструктурі областей не московської, та навіть і Московської області, навряд чи російське керівництво, викличе в них якісь реакцію, крім того, що треба, більше запускати по Україні.
5: Так? Ви маєте на увазі, що плювати на регіони, так? Яка різниця? Якщо це не Москва, то немає значення.
6: Плювали, плюють і будуть плювати. Так. Це ж, якось з російської історії це ж завжди так було. Баби нових нарожають, це ж великими вогняними літерами написати над кожним ефіром, який там вони передають про реакцію на якісь нальоти. Да? Тобто тут єдиний варіант – нищити, і, до речі, наших союзників, це дуже влаштовує варіант, нищити російську індустрію військову. І нам на це, дають зараз, Велика Британія, обіцяли до кінця року 150 тисяч дронів. Причому вони постачають реактивні дрони. І дрони і Мідстрайки реактивні, оцей Найон, да? Це чудовий, там, правда, 20 кілограмів, але для того, щоб влучити по пусковій установці Іскандера, цього досить. Оце вже влучання такого безпілотника вже її вб'є на повал, як кажуть. Не ремонту, вона вже, ну, шини нові, значить, там залишиться. Колеса, да, а все інше, значить, буде знищено і не підлягатиме відновленню. Ну, от, крім того, Британія постачає, ну, сказано так, поки що невідомого типу Deep Strike, скоріш за все, теж реактивний. В нас готуються і вже запускалися рута пекло. Да? От, нарощуємо удари і треба бити, ну, треба повністю виключити мідстрайками прифронтові якісь виробничі райони, да? І дійсно, якщо вони б'ють по нашій електриці, то чому ми маємо не зважати на їхню електричну систему? Да? Ну, от. Тобто це треба зробити, але серйозного впливу на рішення там, про призупинку бойових дій це не матиме, ну, на мій погляд, я ж не політолог. От. З військової точки зору я спостерігаю те, що скільки б ми не били, росіяни жодної реакції не... Очікуваної реакції нема. Нормальна країна вже сказала, добре, досить. Значить, давайте домовимося, такі-такі об'єкти виключимо, туди стріляй, туди не стріляй. Все. З Росії такого нема. Взагалі нема.
5: Ну, більше того, ми розуміємо, що логіка того ж самого кремлівського диктатора дуже проста. Навіщо йому зараз зупинятися? В нього, значить, є дійсно попереду зима, є козирі з балістичними ракетами. Ну, от подивимося, в якому стані, значить, укрофашисти, ну, тобто ми з вами, українці, всі вийдуть після цієї зими, може... Вони навколішках приповзуть і будуть, значить, просити про будь-які варіанти, на будь-яких умовах підписати мирну угоду з Росією. Я думаю, що там логіка, скоріш за все, саме така. Але я, знаєте, побачив інформацію сьогодні. Наші колеги з «Української правди», вони направляли запит в Головне управління розвідки Міноборони України. І там їм відповіли про те, ну, скільки запасів ракет є у нашого ворога. Інформація, статистика там така, що Росія має понад 600 ракет «Онікс», понад 450 калібрів, понад 120 цирконів, близько 130 ракет для «Іскандер-М» та сотні ракет інших типів. От така відповідь є від ГУР. І також йдеться про те, що за інформацією нашої військової розвідки, що ВПК, тобто військово-промисловий комплекс російський, здатний виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. Знову, може це наївне запитання, але все таке, яким чином вони змогли наростити виробництво ракет до такого рівня? Чи йдеться про те, що ну, не дуже дієві санкції і от всі ті компоненти, які потрібні росіянам, все одно завозяться? Чи вони вже можуть виробляти все те, що їм потрібно для балістичних та крилатих ракет самі? Яка ваша оцінка от такої інформації?
6: З постачанням радіоелектронних компонентів нічого не змінилося. Чому? Росіяни не використовують військові складні компоненти. Вони використовують звичайні комерційні. І зробили запаси, і продовжується. Ну, уявіть собі, який уряд заборонить комерційній у фірмі випускати ну, ті самі там розбері, да? Значить, там... такі міні-комп'ютери розбері, які в британській фірмі. От який уряд заборонить її випускати. А росіяни можуть просто їх скупити на корню. А продавець, коли він бачить, що в нього розбирається товар, да, він замовить ще цей товар. Оце звичайний комерційний товар без жодних обмежень на постачання. А ці розбері, вони стоять на багатьох російських засобах ураження. Ну, тобто, скажімо, санкційна політика, вона якісь результати дає, але не ті і не того масштабу, який ми очікували. Щодо росту виробництва ракет, ну, дійсно, якщо брати, ну, скажімо так, якщо брати балістику, да, то за рахунок чого сталося збільшення випуску іскандерів-М балістичних, значить, росіяни, за даними на липень вони випускали 60 іскандерів М балістичних. Зараз станом на середину серпня вони випускають 65. За рахунок чого? А за рахунок того, що вони не припинили випуск кінжалів, а їх і було якраз 5. І з випуску, іскандерів М 5 штук посилали в інший цех, де їх переробляли на кінжали, зараз цього не роблять. Тобто приріст фактично нульовий. По інших системах, ну, скажімо, по Х101 в липні той же самий ГУР каже, що випустили, перевиповнили план на 140%, да, і випустили станом, значить, там на початок серпня випустили 87 ракет замість 60.

0: і ці запаси мають вичерпатися. Вони не нескінчені. Звідки беруться запаси? З кораблів, з яких ці ракети знімають, перевозять в Курську область і здійснюють запуски по Україні. Тобто по темпах випуску у росіян нема поки що, ну так як повідомляє нам ГУР, да? Я ж теж не можу відслідкувати особисто всі ці поставки. От. Таким чином, значить, у них кількість запаси ракет виснажується. Нове виробництво, ну поки що, скажімо, ГУР випускають в Реутово. Це за всередині щільного кільця оборони. Якщо Дубну, де роблять Іскандери-М і ой, Дубну, де роблять Х-101, або Коломну, де роблять Іскандери-М, ми, значить, можемо уразити, да? Вони поза зоною цієї щільної, то в Реутово попасти нам буде важко. Але все одно вони не роблять погоди. Ці ракети менш потужні, менш, набагато менш точні. В них точність, ну скажімо, через гіперзвук. Вони їх донаправити можна лише на кінцевому етапі, коли швидкість значно падає. А чи здатні вони виконати енергійні маневри у разі, якщо навігаційна система привела не туди, куди потрібно, це питання. А ця ракета, вона, значить, схильна по інерційній системі, вона схильна відхилятися на маршруті. Хоча летить високо, там, де немає вітрів. Ситуація якраз така, що росіяни випустили ті ракети, збільшили випуск тих ракет, які ми здатні збивати. По балістиці нарощування нема, і по псевдобалістиці, такі як Х-400, да? Ой, вибачте, С-400 ракет, зенітних ракеток. Випуску теж нема. ГУР каже, що було в квітні 40 на місяць, в липні 40 на місяць. В цьому місяці поки що теж. Здається, була інформація за серпень, значить, ні, на серпень не було, але, мабуть, така сама кількість.
1: Ну
0: Ну, а
1: так.
0: загроза.
1: Ну, за серпень ще буде статистика, але знаєте, я почув таку думку. Знову, я не є військовим експертом, я не є авіаекспертом, тому саме вас про це запитаю. Так от почув думку про те, що дивіться, нібито балістичну ракету не так складно виробити. Але не складно, в сенсі не точно. Знаєте, ну для терористичних цілей це не така складна задача, так? А якщо говорити про точну, це вже зовсім інше, так? Щоб вона била саме туди, куди потрібно українським військовим, куди потрібно нашим силам оборони. І знову ж зрозуміла думка, що Україна не може собі дозволити таких терористичних ударів, як Росія. Знову я тут нагадаю, що дуже страшна ніч була сьогодні. Ми маємо вже 15 загиблих тільки в Києві. Чи це відповідає дійсності? Ну, в сенсі, якщо б ми були, не знаю, Хамасом чи Росією, то у нас же були балістичні ракети, які б ми просто кошмарили їхнє населення.
0: Ну, звичайно, ми, якщо нам не потрібно було б влучати більш-менш точно, то наші ракети FP-9, мабуть, ми б могли запустити в виробництво раніше. Бо об'єкт тоді був, значить, ну, скажімо так, десь 70 на 70 кілометрів, да? Це Москва, Велика Москва. Да? І запускати туди ракети типу Фау-2 німецьких, да? Ну, просто ракета, значить, яка там має інерційну систему. Вона не уточнює цю систему через GPS, ну, точку влучання, тому що GPS придушена. Да? Вона нічого не повідомить. Під час ударів в Москві ця система повністю блокується РЕБом. Якщо по таких великих об'єктах треба було б наносити удари, то, скоріше за все, наша балістика була б вже готова. Але нам потрібно дійсно бити вибірково. Ми дійсно не терористи, і нам потрібно влучати виробничі підприємства в конструкторські бюро, які створюють ворожу техніку. Да? А це вимагає, ну, скажімо так, кругове вірогідне відхилення в Іскандера оцінюється там максимально 10-20 метрів. Да? Наші головки самонаведення, які демонстрували, наприклад, до того самого комплексу Самшит, здається, наш здається, Грім-2, да? Сапсан, вибачте, Сапсан. Сапсан, да, Сапсан, да, комплексу, значить, там головка до наведення на кінцевому етапі в одиницях метрів дозволяла влучати. Вона була комбінована: оптична, інфрачервона нічна і радіолокаційна.

0: Тому процес власне доведення ракет до досконалості він затримує дійсно чи серійне виробництво, тому що ми не можемо просто так стріляти, це не додасть нам у нашій обороні, якщо ми будемо просто бити по Москві. Це буде як у росіян. Жертви серед цивільного населення, ми не будемо їх жаліти, да? Але все одно наша мета знищити російську військову промисловість. Тому що лише це є гарантом припинення війни. Нема чим стріляти, нема війни. Знаєте, ще Наполеон казав, да? Нема пороху, значить, генерал не винний в тому, що битва програна.
1: Пане Валерію, я думаю, ви тут праві. Ми дійсно не можемо собі це дозволити. Ми не можемо дозволити терористичні удари, такі, які здійснює Росія. Я вам дуже дякую за вашу аналітику. Нагадаю, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був з нами на зв'язку. Говорили в тому числі про сьогоднішню атаку на Київ, Київщину, також на Полтавщину, на Харківщину. Це Радіо НВ. Дякую, що залишаєтесь з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон, межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі без кордоння, провести край в світі без крайності, межі в світі без межі. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія натомість, як євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується із середини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що на цьому тижні був місяць того, як почалися протести, так званий картонковий майдан в найбільших містах України. Йшлося, звичайно, про те, що тригером цих протестів стало звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І от буквально вчора, тобто 19 серпня, організатор картонкового майдану Дмитро Козятинський оголосив про те, що протести за завершено, він подякував всім, хто виходив на цей протест. Про те, чого досягнули громадяни України, виходячи на ці протести, не тільки про це, поговоримо безпосередньо з Дмитром Козятинським, ветеран російсько-української війни, громадський активіст, співорганізатор акції протесту. З нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Вітаю вас, героям слава.
1: Ну, я думаю, що вам ставили це запитання, і, мабуть, у вас є вже зрозуміла відповідь. Але якщо подивитися на от місяць протестів, то чого вдалося досягнути, а чого досягнути не вдалося? Тож, що є, скажімо, перемогами громадянського суспільства українського, а що є поразкою?
5: Ну, на мою думку, безумовною перемогою є звільнення Олександра Сирського з посади головкома, а також призначення Михайла Драпатова на цю посаду. Це прям неймовірна радість особисто для мене і, в принципі, для всіх військових, з якими я спілкувався, тому що Михайло Драпатий є дуже поважною людиною у війську, йому довіряють військовослужбовці. Ну, по суті, цим рішенням вдалося відновити довіру до інституції головкома. І я бажаю Михайлу Тропатому успіхів на цій посаді, ну, це чудово. І насправді ніхто навіть місяць тому ніхто не міг очікувати, що Михайло Тропатий стане на цю посаду замість Сирського. Ну і загалом, на мою думку, великим плюсом цих протестів стало те, що піднявся нарешті дискурс стосовно необхідності діалогу між суспільством і владою, тому що те, що зараз відбувається, оцей комунікаційний бар'єр, який існує між Офісом Президента і суспільством, ну, на мою думку, у воюючій країні це неприпустимо. Я сподіваюся, що все ж таки це якось буде вирішено, тому що зараз склалася така ситуація, коли суспільство є дезорієнтованим, суспільство є фрустрованим, воно не розуміє, що відбувається, тому що немає ніякої комунікації з боку влади. Ну, як ми можемо бачити, президент обрав стратегію ігнорування протесту. На мою думку, ігнорування такої кількості людей – це дуже неправильно, і це може призвести до край негативних довгострокових наслідків. Тому що зараз, навіть якщо люди розійдуться, то ця фрустрація, ця зневіра і злість, вона нікуди не дінеться. Вона має властивість акумульовуватися в суспільстві. І, на мою думку, це дуже небезпечно, тому що це може в якийсь момент вилитись в соціальний вибух під час якоїсь наступної кризи. А я переконаний, що наступна криза буде, якщо нічого не зробити з цим комунікаційним бар'єром. Тому якось так.
1: Ну, от ми розуміємо, що дійсно причиною для протестів, як я вже казав, таким тригером стало саме звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Пам'ятаємо, що він попрацював в Міністерстві оборони трошечки менше, ніж 6 місяців. Очевидно було, що цього недостатньо для того, щоб зрозуміти, які результати може принести новий міністр та його команда. Як ви оцінюєте позицію самого Михайла Федорова щодо протестувальників? Мені здається, ті громадяни України, які виходили на ці протести в різних містах, очікували трошки іншого. Яка ваша оцінка?
5: Я, в принципі, розумію, чому Михайло не виходив до протестувальників, тому що це би одразу політизувало б протест. А все ж таки цей протест, він був аполітичним. Це був такий народний органічний діалог з владою, ну, спроба в діалог. І я не можу говорити за всіх протестувальників, тому що там я насправді ж не є організатором, я просто є людиною, яка закликала людей вийти. Але для мене цей протест, він був в першу чергу про інституції, про реформи, а не про персоналії. Тому особисто я вважаю, що це правильно було зі сторони Федорова не виходити до протестувальників. Тому що, знову ж таки, це одразу би політизувало протест, і не думаю, що це було б доречно.
6: Ну, я думаю, що ви бачили те звернення, яке Михайло Федоров опублікував до народу України. Навіть ця назва певним чином нагадує нам про виступи політиків, які хочуть балотуватися на певні посади, можливо, на посаду президента. Серед того, що пан Федоров говорив, було і розцінено як певні заклики, можливо, до виборів України. Він говорив про те, що демократія не може бути заручницею Росії, в сенсі, що от саме через російську агресію немає можливості в Україні провести вибори. Також він говорив про те, що багато всього було неможливого, здавалося б, для українців, але вони долали ці бар'єри, знову ж натякаючи на вибори. Тож, на вашу думку, а цей виступ, що він означає? Чи дійсно ми можемо, чи маємо говорити про те, що та криза довіри в суспільстві до чинної влади має логічно привести нас до якогось певного електорального циклу, до виборчого процесу?
5: Ну, насправді, мені б дуже хотілося б все ж таки почути від Михайла, як він бачить технічну реалізацію виборів, тому що я особисто для себе поки її не бачу. Я дуже довго, і давно, в принципі, думав, як можна в воюючій країні реалізувати вибори, і для себе я не знайшов відповіді. Тобто, як дати можливість голосувати та балотуватися там тисячам військових, які знаходяться на фронті, як дати можливість голосувати людям, які за кордоном, величезна кількість людей зараз за кордоном. Як не допустити роздрібленості суспільства, яка завжди виникає під час виборів. Це дуже небезпечно. І для мене, я поки що для себе не знайшов відповіді на це питання, на жаль. Тому поки що у мене позиція щодо виборів під час війни скоріше негативна. Мені хотілося б, звісно, почути від Михайла, як він бачить саме механізм проведення таких виборів.
6: Ну, знову ж, хочуть чи не хочуть цього протестувальники, які виходили в різних українських містах, так? Можливо, що дійсно все-таки основною мотивацією було зміна тих відносин, які є між владою та громадянами України, тобто виборцями, тих, хто привів цих людей до влади, в сенсі, якщо ухвалюються якісь рішення, що не зрозуміли українцям, то це треба пояснювати, але хотіли чи не хотіли протестувальники, так чи інакше вони зробили, можна так формулювати, рейтинг для Михайла Федорова. Були вже соцопитування, так, публікувалися їхні результати, там йшлося про рівень довіри до Михайла Федорова, і от він точно є в першій трійці. Там і президент Зеленський, там Валерій Залужний, колишній головком ЗСУ, і там Михайло Федоров. Все-таки, як ви оцінюєте роль протестів у тому, а яким може бути політичне майбутнє Федорова? При тому, що ви самі сказали, що протести були аполітичними.
5: Складно сказати. Напевно, все ж таки, багато людей виходило. Я не можу зараз за всіх, хто виходив, казати, але, звісно ж, багато людей виходило саме за Федорова, як за персоналію, безумовно, тому що і на картонках багато людей писало там саме прізвище Федорова. Напевно, протести все ж таки позитивно повпливали на його потенційний рейтинг, але, знову ж таки, я неодноразово казав, що я взагалі проти того, щоб там казати про якісь рейтинги, підраховувати рівень довіри, тому що під час війни просто я не розумію, як провести вибори, і коли починається цей передвиборчий дискурс, мені це виглядає доволі дивно, тому що таке відчуття інколи буває, що люди не розуміють, що у нас країна в стані екзистенційної війни, і ми цю війну можемо програти. Тому починати говорити про вибори, точніше, про рейтинги, оцінювати якихось персоналі їх шанси на перемогу в якихось потенційних виборах, ну, на мою думку, це недоречно просто. І от коли публікували оцей рейтинг довіри, там де, як ви сказали, Зеленський, Федоров і Залужний, ну, я думаю, що це було зайве, тому що це, знову ж таки, ну, незрозуміло, навіщо такі рейтинги зараз публікувати.
6: Ну, я думаю, знаєте, запит у суспільства є, так, для того, щоб зрозуміти, кому довіряють громадяни України, кому не довіряють. Там це велике було опитування, там щось і про інституції. Там, до речі, я зараз пам'ятаю, що на першому місці, до речі, Служба безпеки України. Це велике для них досягнення, бо ми пам'ятаємо, все-таки до СБУ завжди, ну, по-різному, давайте так, ставилися українці. Але, все-таки, якщо повертатися до того, про що ви сказали на початку, тобто до того, що от діалогу між владою та суспільством все-таки не вдалося побудувати на тому рівні, на якому ми всі очікували. Як ви протрактували оце мовчання? Тобто, окей, дійсно, Олександр Сирський був замінений на Михайла Драпатого. І далі, незважаючи на те, що протести тривали, президент це не коментував, його близьке оточення, ну, коли ми говоримо про радників, про спікерів, які можуть з'являтися на різних каналах, зазвичай це телемарафон, вони оминали цю тему. Як ви це протрактували? Чи історія, тактика була в тому, щоб ми будемо мовчати, воно колись закінчиться, ну, і бачите, воно закінчилося?
5: Ну, для мене очевидно, що це була стратегія, точніше, я б сказав, тактика виходу з цієї протестної кризи саме для влади. Це було ігнорування плюс спроби в дискредитацію протесту. Ну і звісно, що ігнорування, воно в короткостроковій перспективі працює, але це насправді вкрай небезпечно в довгостроковій перспективі, і мене дуже дивує, що радники президента, що сам президент, вони не бачать небезпеки цього ігнорування. Тому що, як я вже казав, ну, коли людей ігнорують, це ще більше їх пригнічує і ще більше злить. І оця злість, ця фрустрація, вона нікуди не дівається. Вона просто накопичується в суспільстві. І якщо отак от далі продовжувати гратися в ігнорування величезної кількості людей, ну, це особливо враховуючи, що, як сказав сам пан президент, нас очікує важка зима, ну, це дійсно може вилитися в якийсь соціальний вибух. І мені, наприклад, не зрозуміло, як з настільки фрустрованим і дезорієнтованим суспільством ми будемо заходити в цю важку зиму. Ну, тобто, мені дуже прикро, що в команді Зеленського не знайшлося людини, яка змогла б йому пояснити, наскільки небезпечним є таке ігнорування людей.
6: Ну, давайте трохи поговоримо про те, за що критикували так званий картонковий майдан. Так критикували тих протестувальників, які виходили на площі українських міст. Один з пунктів точно був такий, що дивіться, ну, це дуже дивно, що громадянське суспільство, незважаючи на те, що в нас дійсно воно дуже стійке і, ну, багато хто може брати приклад, в тому числі, знаєте, в цих так званих розвинених європейських країнах, що саме громадянське суспільство вирішує, а хто буде головкомом ЗСУ, так? Ну, хто саме буде керувати Збройними силами України, що є правильним і що є неправильним. Як ви на цю критику відповідаєте?
5: Безумовно, цивільні не мають права, ну, протестувальники там на вулиці не мають права обирати головкома ЗСУ. Але тут треба розуміти, що це, ну, пан Олександр Сирський зробив настільки багато негативних речей, що просто ігнорування цього вже було неможливе. Ну, всі ми знаємо, що відбувалося в штурмових полках, які організував пан Сирський. Ну, які, по суті, використовувалися як лякалки для цивільних і як інструмент репресії для військових, і які в тому числі були, ну, однією з причин провалу мобілізації, на мою думку. Ну, тому що просто люди бояться йти в армію, розуміючи, що їх можуть відправити в штурмовий полк. Ну, загалом Олександр Сирський, він, ну, просто очевидно вже не підходить на цю посаду. І оцей нібито конфлікт з паном Федоровим і прес-конференція пана Федорова, де він розповів, що, ну, по суті, сирський блокував багато, багато ініціатив від Міністерства оборони і йшов на конфронтацію. Ну, це просто стало останньою краплею, і, ну, люди вирішили, що вже не можна таке терпіти, особливо ще ж виходили розслідування там по скелі, по 225-му штурмовому полку. Ну, і коли суспільство бачить, що просто відбувається, ну, таке неподобство, то, звісно, воно буде виходити і протестувати проти Олександра Сирського. І це не те, що вулиця обирає головкома, це те, що суспільство бачить, що зараз на цій посаді стоїть людина, яка не відповідає власне цій посаді. Ну і тому воно вийшло. А, ну, не було жодного заклику на якусь конкретну людину, наскільки я пам'ятаю, щоб обрати, кого обрати головкомом. Тобто це було проти Сирського, але далі вже сам президент обирав, кого поставити.
6: Ну, я скажу чесно, я був трошки здивований. Я пам'ятаю перший день протестів в Києві на площі Франка. Зранку я туди прийшов, і один з перших лозунгів, який я почув саме від протестувальників, було «Сирського геть». Я був, скажу чесно, здивований, бо все-таки виглядало так, що такою силою, рушійною було звільнення Федорова. Але щодо пана Федорова також маленька ремарка. Він дійсно, ну, в публічному полі багато разів змінював свою думку чи свою риторику щодо того, чи є в нього конфлікт з сирським, чи немає. Ми особисто, ми, журналісти Радіо НВ, досліджували цю тему, знали про те, що так, конфлікт є. І пам'ятаємо, була така антикризова, мабуть, комунікація, коли Михайло Федоров дав два інтерв'ю, одне телемарафону, інше цьому ютуб-каналу Пресінг, де він казав, ні, ніякого конфлікту немає. Але це вже інше. Зараз є трошечки інша небезпека. Я хочу, щоб ви її оцінили все-таки. Це завищені очікування від Михайла Драпатого. Ні в кого немає сумнівів, що він має величезний кредит довіри серед військових. Це надзвичайно талановитий і авторитетний генерал у війську. Але ми у великій війні. Реформувати військо під час війни дуже складно. Чи є ризики того, що, ну, от, українське суспільство не побачить того, що очікує від Драпатого, і далі ми матимемо саме Михайла Драпатого як, ну, знаєте, вибачте за таке словосполучення, нового злодія?
5: Безумовно, такі ризики є. І, в принципі, цим вже намагалася користуватися Русня. Я нагадую, що буквально в перший день, коли Драпатий попав на посаду, з'явилися його фейкові акаунти там в соцмережах, на яких він нібито обіцяв, там, що одразу зараз проведе аудит Збройних сил і так далі. Ну, це ж очевидна робота Російської Федерації, яка намагається завищити очікування від Драпатого, щоб потім розхитувати під ним крісло. Ну, я все ж таки закликаю людей адекватно оцінювати, ну, по-перше, той факт, що армія є дуже інертною структурою, її неможливо швидко реформувати. І, ну, не треба робити собі ідолів, не треба ідеалізовувати когось. Ну, я переконаний, що у Михайла Драпатова є якісь мінуси, і він не є ідеальною людиною, але, ну, ми вже бачимо від нього позитивні кроки. Там вже почалося реформування штурмових полків, слава Богу. І просто треба, щоб люди навчилися в інформаційну гігієну, в критичне мислення і, ну, справедливо оцінювали діяльність цієї людини.
6: Ми точно розуміємо, що все-таки, коли ми говоримо про протести, коли ми говоримо про великі, ну, так хочеться сказати, скупчення, про велику кількість людей, то багато речей вони спрощуються, очевидно. Багато речей, ну, от, не можна написати велику кількість всього на картонці, на плакаті, так, все так чи інакше спрощується, але дійсно ми всіх закликаємо до критичного мислення і не будувати якихось рожевих замків, рожевих поні, тому інше. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Дмитро Козятинський, ветеран російсько-української війни, громадський активіст, співорганізатор акції протесту. От пам'ятаємо, що буквально на цьому тижні був місяць протестів, які проходили по всій Україні. Причиною для них стала відставка, чи, скажімо правильно, звільнення Михайла Федорова з позиції міністра оборони. Наразі, ну от, прочитали думку Дмитра Козятинського про те, що протести припиняються. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Дилема Михайла Федорова. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Ситуацію, яка зараз складається навколо екс-міністра оборони України, я б назвав дилемою Федорова. Інтерв'ю Михайла Федорова «Українській правді» викликало дуже суперечливі реакції. Хтось розчарований, хтось роздратований, хтось вірить у Михайла і далі його підтримує, хтось продовжує і посилює кампанію з дискредитації екс-міністра оборони. Чому так сталося? Мені здається, що мотиви для цього інтерв'ю були зовсім різними у Михайла та його інтерв'юерів. Може, я помиляюся, але мені здавалося, що інтерв'юери хотіли презентувати нового лідера нової опозиції, та ще й перед ходою картонкового Майдану, яка запланована на 31 липня була. А сам Михайло, як мені здається, навпаки, хотів пояснити, що йому цікавіше займатися реальними справами у війні з ворогом, а не йти в політику. Саме тому і виник дисонанс. У мене теж виникли суперечливі думки щодо цього інтерв'ю, але не такі критичні і категоричні, як у багатьох коментаторів в соціальних мережах. Сформулюю тезово свої враження від цього інтерв'ю. Михайло Федоров чітко розуміє, що і як робити в сфері оборонної політики. І, на мій погляд, дуже шкода, що держава втрачає такого сильного державного менеджера. Одночасно було дуже помітно, що він все ще сподівається знайти спільну мову з президентом Зеленським. Він уникав в інтерв'ю будь-якої конфронтації з президентом, звинувачень на його адресу. На мій погляд, це трохи, а можливо і занадто, наївно з його боку. Мені здається, що сам Володимир Зеленський вже визначився у своєму ставленні до Федорова. Колишніх відносин з ним вже не буде, і майже напевно не буде і повернення Федорова на посаду міністра оборони. Федоров явно не хоче йти в опозицію, в політику, як мінімум зараз. Тягнути в політику його будуть, і це інтерв'ю теж є спробою втягнути його в політичну боротьбу. Але він до цього явно не готовий. Коли мова заходила про те, що треба робити в сфері оборонної політики, його очі спалахували. Йому це цікаво, його це захоплює. Коли починали говорити про політику, вогонь в очах зникав. Може, це моя суб'єктивна інтерпретація, але те, що він уникає конфронтації з президентом Зеленським, опосередковано це підтверджує. Ситуацію, яка зараз складається навколо екс-міністра оборони, я б назвав дилемою Федорова. Це дилема для самого Михайла Альбертовича, для тих, хто хоче його повернення на посаду міністра оборони, для Володимира Зеленського та його команди і взагалі для багатьох українців, які ще не визначилися у своєму ставленні до Федорова. Сформулюю цю дилему більш конкретно в її різних вимірах, які суттєво відрізняються один від одного. Дилема Федорова для самого Михайла Альбертовича насправді є питанням про його подальше ставлення до президента Зеленського і до своїх подальших взаємин із ним, а також про свою подальшу професійну траєкторію. Тому треба визначатися, чи він залишається членом команди президента Зеленського, що чим далі, тим менш ймовірно, чи він йде до опозиції, до чого він поки явно не готовий, або бере паузу стосовно своєї подальшої політичної позиції. Відповідно, треба визначитися, чим він буде займатися далі. Якщо він хоче впливати на оборонну політику, то також треба визначитися, яким чином це робити. Найбільш суперечливою є дилема для тих, хто вимагав повернення Федорова на посаду міністра оборони. Тут теж дуже драматична ситуація. Хтось із прихильників екс-міністра оборони дійсно вірив і ще вірить в те, що президент Зеленський під тиском картонкового Майдану знову зробить Михайла Федорова очільником оборонного відомства. Ще трохи часу і ілюзії зникнуть. І яка тоді подальша мета картонкового Майдану? Значна частина прихильників протестних акцій проти звільнення Федорова з посади міністра оборони насправді добре розуміла, що Зеленський не піде на поступки, і вони сподівалися, що це підштовхне Михайла Альбертовича до лав опозиції. Саме ці люди зараз, на мій погляд, найбільш розчаровані. Їхні сподівання не виправдовуються. Їхня дилема полягає в тому, як тоді надалі ставитися до Михайла Федорова. Чи існує дилема Федорова для президента Зеленського та його команди?
7: Щодо його повернення на посаду міністра оборони, то майже напевно, що ні. Багато ознак, що ця тема закрита вже остаточно. Але дилема Федорова для президента Зеленського лишається актуальною щодо подальшої тактики взаємин з ним і ставлення до нього. Чи трошки обіймати його, залишати ілюзію для Федорова, що він ще є членом команди і лишається вікно можливостей для співпраці з ним, чи поступово переходити до інформаційно-політичної боротьби з ним, як із потенційним конкурентом? На даний момент є і те, і інше. Як бути з тим, хто хоче, щоб Федоров все ж таки працював на користь Україні в боротьбі з нашим спільним ворогом, хай і не на посаді міністра оборони? І чи є тут якісь можливості? Інерційно, неформально і неофіційно Михайло Федоров може впливати на оборонну політику через своїх людей в Міністерстві оборони і через поради новому міністру оборони, а також новому главкому ЗСУ. Але цей сценарій може працювати тимчасово і обмежено. Запропоную в цьому контексті одну нетривіальну ідею. Як можна використати ідеї і таланти Федорова заради наших спільних інтересів у війні з Росією? Спочатку нагадаю один історичний приклад. І у нас, і в Європі іноді люблять згадувати план Маршалла для повоєнної Європи. Головним органом реалізації плану Маршалла була адміністрація, створена Конгресом США у квітні 1948 року. Її очолював адміністратор, який підпорядковувався безпосередньо президенту США. До функції входили розподіл американських коштів, затвердження національних програм допомоги, контроль використання фінансування, координація поставок, оцінка ефективності програм, формування політики щодо окремих країн. Зараз виникає чимось схожа ситуація. Є програма допомоги Україні з боку ЄС на 26-27 роки на 90 мільярдів євро. З них 60 мільярдів євро підуть саме на воєнну допомогу. Це майже той самий план Маршалла, тільки з боку ЄС для України. І реалізацію цієї допомоги бажано стратегувати і контролювати. Фактично, це наш зовнішній оборонний бюджет. І кажуть, що в ЄС занепокоєні тим, наскільки їхні кошти будуть ефективно використовуватися у зв'язку зі звільненням Федорова з посади міністра оборони. Так, може, за прикладом плану Маршалла є сенс створити адміністрацію, яка буде займатися визначенням ефективної реалізації європейської воєнної допомоги та контролем за її використанням в Україні. І мені здається, що є людина з України, яка може очолити таку адміністрацію і забезпечити максимально ефективну реалізацію європейської воєнної допомоги для України. Повертаючись до дилем Федорова, відповідь на них дасть лише життя. І відбудеться це не зараз, а лише згодом.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
8: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є-ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є-садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от «Є-ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво
9: про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Е-Ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час. Тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
10: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Попри все, доброго дня, дорогі слухачі Радіо НВ. Радий з вами почутися на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай, і далі ми поговоримо про зовнішню політику американського президента Дональда Трампа, точніше, про кілька фронтів, на яких він сьогодні веде її. Одночасно проти Ірану президент США оголосив економічний день Д, санкційну війну, яка, за словами американського президента, може бути розгорнута на новому рівні не тільки проти Тегерану, а й проти всіх, хто з ним торгує. Водночас Трамп готується до державного візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Вашингтона і підтверджує бажання зустрітися із північно-корейським диктатором Кім Чен Ином до кінця року. Ну, а вдома у нього є відчутні політичні проблеми, оскільки його рейтинг упав до рекордного дна за обидві каденції, і це уже, по суті, напередодні проміжних виборів, за результатами яких він може втратити велику частку свого контролю над американським конгресом. Багато подій збираються в одній точці, і ця точка великою мірою визначить, якою буде загалом політика американського президента до кінця поточного року і до кінця його останньої каденції на посту американського президента. Трішки засумнівався, тому що, чесно кажучи, живемо в настільки безумному світі, що можна очікувати чого завгодно. Окрім того, сам Трамп декларує свої наміри ще раз балотуватися всупереч американській конституції на посаду президента. Більшість аналітиків переконані, що це просто епатаж, притаманний американському президенту. Але хто зна, побачимо. Щодо економічної війни. Сьогодні Сполучені Штати Америки продовжують економічну блокаду Ірану, блокуючи експорт іранської нафти, зокрема. Американський президент анонсував, що тепер цей тиск буде ще сильнішим. У Truth Social Трамп написав, що Сполучені Штати планують, цитую, найнищівнішу економічну операцію, яку будь-коли застосовували проти будь-якої країни. Кінець цитати. Трамп також пообіцяв Ірану економічну війну та ізоляцію безпрецедентного масштабу. Ключовою новацією модифікованого підходу Трампа у питанні економічного тиску на Іран стануть вторинні санкції, тому що тепер Трамп обіцяє, що будь-яка країна, чиї фінустанови, бізнес, аеропорти чи державні органи дають Ірану рятівне коло, сама зазнає, цитую, колосальних економічних наслідків. Трамп перерахував частково, що ці наслідки можуть включати. Це нафтове контрабандне перевезення. За нього американський президент обіцяє карати економічним тиском. Грошові перекази, різноманітні структури, які дозволяють конвертувати Ірану міжнародні валюти і так далі, і так далі, і так далі. Тобто можемо фіксувати на даному етапі американо-ізраїльської війни проти Ірану, що Сполучені Штати зміщує свою стратегію з більшої кількості бомб до більшої кількості санкцій та економічного тиску. І велике питання, чи спрацює ця стратегія, тому що представники корпусу вартових ісламської революції у Ірані прямо стверджують, що вони звикли до цього тиску, оскільки десятиліттями жили під тиском американських санкцій. І окрім того, з Пекіну вже була заява, що такий американський підхід до вирішення конфлікту з Іраном не дасть результату. До нашого ефіру долучається Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимир, вітаю вас в ефірі.
12: Добрий день, вітаю вас.
11: Щодо найнищівнішої економічної операції в історії, яку американський президент Дональд Трамп обіцяє розпочати проти Ірану. З вашої точки зору, що у тому пакеті заходів, які частково перелічив Трамп, може бути реальним, а що радше риторика для мага-середовища або для соціальних мереж типу Truth Social?
12: Я думаю, що переважно друге, оскільки все ж таки він хоче продемонструвати рішучість, що в нього щось є там в резерві, щось він може ще додати, якісь більш рішучі дії, вплинути на ситуацію, але насправді нема про що тут говорити, в нього нема нічого вже про запас, і це добре всі розуміють, і в регіоні, і в світі, і іранці це добре розуміють, тому він лише гірше, мабуть, робить ситуацію, коли таке кажуть, оскільки всі розуміють, що зараз вже нищівніша така, найнищівніша операція вже була, результату вона бажаного для американців не дала, і більш того, ситуація зараз така, що, в принципі, контролює ситуацію більше Іран, він диктує умови, можливо, угоди, і навіть тисне на Трампа, і навіть його трохи принижує часто, виставляє нові якісь вимоги зі свого боку. Тому, ну, можливо, все ж таки частина дійсно його руху, як ви правильно кажете, яка орієнтується виключно на президента, нічого не читає і не вірить нікому, окрім президента, що вона все ж таки довіряє і вона приймає за істину, зокрема, оці його твіти.
11: Існує свідчення, які ми не можемо перевірити, на жаль, щоб бути впевненими, що йдеться саме про факти, а не про їх інтерпретацію, про те, що у Ірані дійсно є великі економічні проблеми, їхня національна валюта падає, інфляція в Україні зашкалює і, по суті, щоденно розганяється. Тобто той формат тиску, який Сполучені Штати використовують від, по суті, початку бойових дій на Близькому Сході проти Ірану, дійсно погіршує економічне становище, в якому сьогодні перебуває іранський народ, але, що важливіше, іранський режим, якому гроші дуже потрібні, зокрема для того, щоб просто платити тим людям, які застосовують силу до Ірану, до ворогів Ірану, яких вони самі визначають за кордоном, і зберігати контрольованість цього режиму. З вашої точки зору, оця позиція, що, мовляв, ми десятиліттями жили під санкціями, і це також переживемо. Адже ось це не те, під чим жив Іран десятиліття до цього. Якщо Дональд Трамп реалізує, бодай, половину з того, що він обіцяє, це буде дійсно безпрецедентний тиск для іранського режиму, в якому він не був за останні десятиліття. Тож, якою мірою оця позиція дійсно відображає економічну стійкість іранського режиму, а якою, знову ж таки, це, по суті, просто блеф. І може спричинити реальні проблеми для квіру.
12: Дійсно, це дуже гарне запитання. Я думаю, що насправді дійсно іранці мають великий досвід проживання і існування під санкціями, і доволі серйозними, потужними санкціями. Свого часу там не лише американці приймали участь, а й європейські держави. І інше. Але дійсно зараз все ж таки зруйновано дуже багато, ще треба до цього додати протягом американської операції на начальних етапах. Від того моменту, як в лютому цього року почалася ця операція спільно з ізраїльтянами. Нові санкції дійсно можуть бути більш жорсткими. Але я думаю, що ці санкції все ж таки, чи буде результат чи ні, знову ж таки, вони не будуть результати можливі, потенційні, негайними. Бо будь-які санкції все ж таки потребують певного часу для того, щоб вони спрацювали. Я не знаю, чи в даному випадку може бути виняток чи ні. Чи якщо американці дійсно здатні, скажімо, повністю перекрити вже своєю блокадою Ормузьку протоку, і, скажімо, тоді іранці будуть мати велику проблему з вивозом своєї нафти, це теж, звісно, той такий ядерний варіант в лапках санкцій, про який можна говорити. І тому, в принципі, важко сказати, що воно спрацює, як воно спрацює цього разу. Чи готовий Трамп дійсно грати в довгу, чи він не хоче закінчити цю війну, все ж таки підписати якусь угоду прямо зараз. Хоч хотів би, мабуть, але іранці, власне, дають ультимативні такі заяви і щодо контролю над Ормузькою протокою, якщо все ж таки вони будуть її повністю контролювати і блокувати всі судна, і прохід суден, які не є іранськими, скажімо, або дружніми до Ірану. І ще один фактор, мабуть, тут треба на перспективу мати на увазі, що якщо буде допомога, відповідно, від Китаю, від Росії, від Росії економічна допомога може бути, хоча Росія сама потерпає через певні проблеми від Китаю, чи буде знайдено якийсь варіант, якщо Пекін захоче підтримати Іран, якщо буде така ситуація, де він буде потребувати економічної, зокрема, допомоги з боку Китаю, щоб витримати. Тому я думаю, що питання тут відкрите, і поки ми не побачимо, можливо, такий якийсь новий варіант санкцій тиску на Іран, ми не будемо знати, напевно, чи може Іран витримати. Звісно, що так, ситуація, я думаю, дійсно в ньому не гарна економічна, але тим не менш, напевно, є все ж таки наявні свідчення про те, що режим все ж таки витривалий, і певно таку витривалість і стійкість все ж таки має.
11: Ми згадали Китай, і не просто так, оскільки ми розуміємо, що коли Дональд Трамп говорить, що планує безпрецедентний економічний тиск, зокрема на будь-яку країну, яка торгує з Іраном, у першу чергу йдеться про Китай, оскільки він десятиліттями залишався таким бекдором, чорним входом для іранської економіки, допомагаючи Ірану конвертувати наявні ресурси у фінансові вигоди. Ми знаємо, що 24 серпня очікується візит китайського лідера Сі Цзіпіна до Вашингтона. На вашу думку, як поєднується оця риторика поки що Трампа про можливу економічну війну з Китаєм і водночас намір приймати його з державним візитом 24 вересня?
12: Я думаю, що буде певна розмова, мабуть, про це, якщо дійсно ситуація не буде розрішена якимось чином, якимось не стане менш напруженою, навряд чи так швидко вона буде врегульована, ця проблема з Іраном, і тому, в принципі, я думаю, що про це поговорять тоді лідери Китаю та США. Мабуть, Трамп таки попросить ще не підтримувати Іран, ну, на що може на це відповісти, побачимо. І, мабуть, тоді він попросить якісь поступки з американського боку в відносинах щодо Китаю. Тут навіть можливі спроби розміну, бо такий президент, як Трамп, він трохи по-іншому специфічно розуміє світову політику, американські зобов'язання. Можливо, мова може зайти і про Тайвань. Да, і тоді Трамп може сказати так, допоможіть мені вирішити питання з Іраном, але я не буду тоді підтримувати Тайвань. Це суто така з мого боку зараз така гіпотетична версія, бо у мене жодних підстав немає вважати так, що так може бути, але просто якщо дійсно з Іраном проблема не розрішена, і Китай підтримує Іран, щоб Іран залишився на плаву, його економіка таке інше, то Трамп може бути зацікавлений в тому, щоб запропонувати ще щось. Можливо, якісь інші речі, можливо, щось щодо торговлі, да, бо в принципі торгівля між чи Китаєм та США, вона теж зараз є тарифи, є певні речі, які обкладені тарифами, санкціями, такими торгівельними з американського боку, то, скоріше, мабуть, і тут можуть бути якісь поступки. Тому тут буде, скоріше, такий важель, можливий потенційний вплив на ситуацію з боку Китаю, і Трампу треба буде про це поговорити тоді.
11: До речі, ваша теза щодо Тайваню, я її також бачив в одному цікавому матеріалі. Аналітик одного з найбільших американських центрів у сфері зовнішньої політики та безпеки, Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Едвард Таган припускає, що під час зустрічі з Сі Цзіпіном Трамп може почати торгуватися формулюваннями щодо Тайваню або поставками американської зброї на півострів. І, пане Володимире, з вашої точки зору, у цьому контексті чого варто побоюватися Києву, коли йдеться про нашу війну і про той ефект, який для її майбутнього можуть зіграти будь-які домовленості, досягнуті у ось такому форматі зустрічей між Трампом та Сі.
12: Так, я, до речі, тут би ще до цього контексту додав Південну Корею, про яку останні дні ми говоримо, що Трамп сказав, що не треба, мабуть, підтримувати Південну Корею і приймати участь у масштабних військових навчаннях традиційних, да, разом з південнокорейськими збройними силами, і що взагалі-то це ескалація і провокація ці навчання проти Північної Кореї. Ми знаємо, він хоче чергове зустрітися, мабуть, з Кімом, лідером Північної Кореї. А якщо повернутися від Тайваню, Південної Кореї до України, ну, ризик є, звісно. Ну, ми не так багато зараз чого отримуємо, але щось отримуємо від американців все ж таки. Зокрема, оце рішення нещодавнє про американську зброю, яка на території Туреччини була, яка має бути переміщена до України і використатися нашими збройними силами. Тож, так, тут може бути якийсь певний тиск теж, але, ну, хто б тут тиснув на Трампа в цьому сенсі. Хіба це буде Китай? Я не думаю, що Китай буде тиснути, припиняти підтримку України. Це буде якось занадто. Росія зараз не має таких стосунків з Трампом, як рік тому. От, і навіть рік тому Напевно, Путін, мабуть, і просив, можливо, або попросив би Трампа припинити повністю підтримку України, то Трамп би такого не зробив. Більш того, ми знаємо, що навіть після Анкориджу минулого року, майже рік тому, все ж таки американці продовжували певну співпрацю, зокрема розвідданими з Україною, і навіть збільшили трохи, поширили, розширили цю співпрацю і надавали ще більше інформації, ніж раніше. Щодо ударів, щодо таргетування, тобто вицілення, да, цілей російських на території Росії, американська допомога тут була. Тому я думаю, що є спільні якісь речі, мабуть, а є відмінності, і відмінності теж вистачає. Хоча, ну, звісно, що американці можуть припинити повністю передавати нам зброю, тобто продавати нам зброю за рахунок європейських наших партнерів, які цю американську зброю сплачують. Але я думаю, що тут все ж таки треба індивідуальні такі кейси і приклади розглядати окремо.
11: Це буде перший державний візит китайського лідера до Вашингтона за понад десятиліття, але якщо подивитися загалом на 2026 рік, то Сі та Трамп можуть зустрітися щонайменше 4 рази. Тобто це вже той візит, який американський президент здійснив до Пекіна. Це ось цей притечний візит Сі Цзіпіна до Вашингтона. Це також прийдешні саміти АТЕС у Китаї, Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та саміт Великої Двадцятки у Майамі, який запланований на грудень. Пане Володимире, з вашої точки зору, кому більш вигідна от така безпрецедентна частота зустрічей американського лідера з китайським, і про що вона може свідчити, на вашу думку?
12: Ну, ви знаєте, щодо вигоди, я б сказав так, що є розуміння, в принципі, то в Пекіні, і в Вашингтоні, і в обох столицях, що треба контролювати ситуацію в двосторонніх відносинах, що можливі якісь помилки, чи така, знаєте, помилкова якась ескалація, чи якісь зіткнення, що треба тут, знаєте, мати це під контролем. Як це називав свого часу, часто використовував таких вислів президент попередній Байден, він казав, що потрібні такі guardrails, тобто це певні такі поручні, на які спираєшся, коли піднімаєшся сходами, та вони потрібні, да, щоб ми розуміли якісь обмеження, якісь лімітування, де ми тут маємо контролювати, менеджмент мати ситуації, бо ми маємо суперечку, маємо змагання двох сверхдержав, але має бути, як в часи Голодної війни між Радянським Союзом і США, має бути якісь правила, принципи, норми, має бути якісь червоні лінії. От. І в цьому сенсі кожен такий контакт, він допомагає тримати це під контролем. От. Бо і в Пекіні, і в Вашингтоні розуміють, що вони є конкурентами, що є змагання, що є суперечка між ними, але тим не менш вони не зацікавлені в тому, щоб воно вийшло з-під контроля, щоб був якийсь маховик такий, цикл новий, якийсь розкручений безконтрольного протистояння, особливо військовій частині, бо все ж таки там же є і Південно-Корейське море, і Південно-Китайське море, і інші такі ситуації, Тайвань, Японія поруч, дійсно Південна Корея там поруч, і це такий вибухово небезпечний регіон, і тому тут особливо в цій частині, а і в інших, в економічній інших, потрібно, щоб лідери, ну, якось тримали все це під контролем і віддавали необхідні доручення своїм підлеглим, що так, ми змагаємось, але якісь правила є.
11: Тобто глобально для світу це хороша новина, що американські та китайські лідери готові.
12: Ну, я думаю, що так, хоча ми можемо і отримати якісь вигоди від погіршення чи поглиблення американо-китайського конфлікту. Тому, в принципі, знаєте, це для, да, для того, щоб не було більшого напруження в світі, я думаю, що це позитивна новина.
11: Дональд Трамп постійно наголошує, що в нього чудові особисті відносини з Сі Цзіпіном, але китайський лідер не єдиний, з ким Дональд Трамп пишається рівнем міжособистісної хімії, скажімо так. Він почав раптово, як на мене, згадувати про північно-корейського диктатора Кім Чен Ына. У нього прямо запитали журналісти, чи очікує Дональд Трамп на зустріч з Кім Чен Ыном до кінця цього року. Трамп відповів, що так, очікує. Він також відмовився сказати, чи обмінюються вони листами або іншими контактами, і додав, що добрі стосунки з Кімом – це плюс а не мінус, і що той має, цитую, 57 дуже потужних ядерних боєзарядів. Це цікаве число, тому що до цього ніхто з американської розвідки або американських президентів не називав точну кількість. Ну, як вважається, Дональд Трамп сказав саме про точну кількість ядерних боєзарядів, які можуть перебувати на озброєнні у Північної Кореї. З вашої точки зору, пане Володимир, чому Дональд Трамп раптом починає згадувати про Кім Чен Іра в позитивному ключі, враховуючи до того, що вони зустрічалися щонайменше два рази під час попередньої каденції, і тоді нічого, в принципі, не сталося. Північна Корея продовжила розвивати свою ядерну програму, ну і не сказати, що відносини між двома країнами зазнали якихось, бодай, помітних просто змін, не те, щоб стратегічних.
12: Ну, так, я думаю, що такий же самий рецепт і така ж сама ситуація, як попередні 4 роки його президентства.

0: всередині країни з економікою. Тому я думаю, що це такий старий рецепт. Так, тоді дійсно оптика була така, знаєте, як то кажуть американці, оптикс, тобто це красиво виглядало на телебаченні, але і тоді вже люди говорили, якщо тут є обмеження щодо того, чого можна досягти. Ну що тут буде? Чи він відмовиться від своєї ядерної програми, Кім? Ні. Чи він щось зробить з тими боєзапасами ядерними, які вже є, зруйнує їх чи ліквідує? Ні, цього теж не буде. Покращить радикально відносини з Південною Кореєю. Ну, там були цикли покращення, потім знову погіршення і більш жорсткої позиції. Все це було вже. І тому, в принципі, і зараз, що тут можна очікувати? Щодо кількості боєзарядів, то теж тут я не припускаю, що Трамп, можливо, назвав цю цифру, хоча йому його підлеглий військовий і не просили цього робити. Він неодноразово таке робив. Ну, і цікаво, до речі, чи це правильна цифра, чи ні, бо я вже бачив дискусії останні дні експертів по Кореї, по Північній, які кажуть, що, можливо, це неправильна цифра, що, можливо, там і більше тих боєзапасів, і тоді цікаво буде для Кіма і Північної Кореї побачити, це правильно. Чи правильно американці розуміють, скільки в них є боєзапасів. Тому так, якщо навіть буде чергова така частина, акт цієї, знаєте, трагікомедії, зустрічі того Кіма з тим Трампом, можливо, щось і буде, але, звісно, що змін ніяких не буде. Тому, мабуть, до речі, Трамп і поспішає, бо повідомляє це чутки, є, що він хоче від своїх підлеглих, щоб вони домовилися про зустріч ще от зараз, восени, мабуть, ще до проміжних виборів, щоб трохи скористатися цим, щоб відволікти увагу від проблем, які є, скажімо, на іранському напрямку, від проблем, які є з економікою і таке інше.
1: Для нас, я маю на увазі для України, важливий момент, у який відбувається це розморожування каналу зв'язку між Вашингтоном і Пхеньяном, тому що північно-корейські балістичні ракети вбивають людей у Києві, в інших українських містах північно-корейські солдати воюють на боці російської армії, вбиваючи українських військовослужбовців. І саме зараз, за даними української розвідки, Північна Корея розгортає ракетну бригаду, яка потенційно може додати Росії ресурсу в її балістичному терорі проти України. З вашої точки зору, пане Володимир, які наслідки для нас може мати сценарій, в якому Дональд Трамп починає спілкуватися з Кім Чен Ином, але при цьому публічно не атакує воєнний альянс Пхеньяна з Москвою? У нас буквально одна хвилина.
0: Так. Ну, я думаю, що дійсно це важливо для нас проблема, але насправді я не думаю, що Трамп буде про це говорити з Кімом, навіть якщо він зустрінеться, і що в нього є якийсь важливий вплив на Кіма в цьому сенсі. І тому це проблема для нас. Я думаю, що відносини Пхеньяна з Москвою, вони набагато більш усталені, вони набагато більш стратегічні, і тут зламати їх співпрацю буде складно. І Трамп не захоче цього робити, і, мабуть, і не буде мати можливості, я би хотів навіть це зробити.
1: Дякую вам, Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на прямому зв'язку. Далі в нашому ефірі новини, після чого поговоримо про ситуацію в російсько-українській війні на трьох різних вимірах, які сьогодні визначають те, якою буде ця війна в осяжному майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Прямий ефір Радіо НВ триває. Біля студійного мікрофону для вас працюю я, Богдан Машай. Далі, як і обіцяв, будемо говорити про три виміри нашої війни. Перший вимір – це небо. Сьогодні, як ви знаєте, Київ та інші українські міста прожили чергову важку ніч у ході повномасштабного вторгнення. Росіяни 9 годин атакували Україну комбінованими засобами, балістикою, крилатими ракетами, авіаційними, дронами і так далі. Другий вимір – це ситуація на землі. Генеральний штаб розкрив деталі 7-місячної наступальної операції на Олександрівському напрямку, наймасштабнішої успішної операції Збройних сил України за роки. Ну і третій вимір – це вимір управління, тому що Україна отримала повноцінного міністра оборони генерала Альфи Євгенія Хмару, який заради цієї посади відмовився від своїх погонь. Ми знаємо, що Росія на початку цієї осені, наприкінці серпня, декларує свій намір вивести цю війну на новий етап ескалації. Чи готові ми до цього, ось в якому питанні будемо розбиратися. До нашого ефіру долучається

0: Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, вітаю вас в ефірі.
1: Добрий день, слава Україні!
0: Героям слава! Щодо сьогоднішніх наслідків російської атаки для столиці, вони трагічні, тому що у Києві та області, за тими даними, які були на момент, коли я готувався до цього ефіру, за даними МВС, загинуло щонайменше 14 людей, понад 4 десятки людей поранені. У Солонінському районі в 9-поверхівці зруйновані 2 верхні поверхи, пошкоджена дитяча лікарня, в Борисполі горіли продуктові склади, частина Києва також залишилася без світла. Були змінені маршрути, а графіки руху поїздів і так далі, так далі, так далі. Росіяни атакували нас сьогодні, як я вже сказав, 9 годин поспіль у ході інтенсивної фази цього удару використовували «Онікси», «Циркони», «Іскандери», ракети до С-400, використовували крилаті ракети, використовували реактивні дрони. Пане Павле, з вашої точки зору, оця комбінація характеристик цього озброєння і спосіб того, як росіяни її застосовували цієї ночі, що говорить про їхній підхід до того, як долати українську ППО на нинішньому етапі війни? Ну і друге питання одразу навздогін до першого. Яку воєнну логіку ви бачите у застосуванні саме цього озброєння в такій комбінації з таким вибором цілей?
1: Ну, якщо говорити про логіку, то, в принципі, росіяни, що на землі, що в небі, можливо, цілі різні у них, але мета одна. Мета одна – примусити Україну до капітуляції. Якщо на землі це вони вважають, що можуть досягти шляхом розгрому Сил оборони України, і таким чином примушення політичного, воєнно-політичного керівництва до капітуляції. На їх думку, це реально можливо, як не на мою, на їх. Те саме і в небі. В небі можна розкладати цілі там по логістиці, по транспортній інфраструктурі, по життєзабезпеченню українців в містах тощо. Але мета одна, мета єдина – знову ж таки, покласти громадянське суспільство, покласти суспільство українське, змусити його вимагати від свого керівництва капітуляції. Краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Це не дивина, і з стратегічної точки зору все зрозуміло. Що стосується тактики, ну тактику вони використовують, до слова, намагаючись кластися в найбільш вигідні для них сценарії. Коли з'являється вікно можливостей, вони їм користуються по повній. Тут, безумовно, варто було би розкласти на більший термін ці удари, тому що кожен удар окремішньо від попередніх і наступних розглядати не варто. От. Кожен удар – це зміна тактики. Десь удари от протягом останніх днів, точкові удари по містам, не центральним містам, точкові 1, 2, 3 ракети, там десяток дронів накривають. Це стосується і східної, в першу чергу, частини України, центральну Україну, коли на незахищені цілі направляється певна кількість зброї. Вони знають, що тут цілі не захищені. Удар влучний. Другий варіант – розосереджені удари. Вони можуть бути розосереджені і по напрямкам, ну, от як нещодавно була, коли Кременчук, Полтава, Харків, Дніпро, тощо стали цілями, головними цілями. Так і концентровані удари, оце якраз проти захищених цілей. Концентровані удари мають на меті пробити нашу протиповітряну оборону. От сьогодні вночі, що ми маємо? Зо 3 десятка балістики, псевдобалістики летіло на Київ, потім хвиля крилатих ракет теж понад 4 десятки, так, і більше ніж півтори сотні шахедів, не шахедів, дронів різних типів, реактивних типів дронів і нереактивних. Навіть по дронам бачимо, що використовуються засоби ураження з різними швидкісними характеристиками. Тобто ті засоби, які призначені збивати звичні вже нам шахеди, вони частину з них не працюють. Для них потрібні інші засоби протидії. Ну, тим не менше, маємо доволі високу ефективність роботи і по безпілотникам, і по крилатим ракетам. Балістика. Балістику вони використовують останнім часом більше, ніж виробляють разом з північнокорейцями. Чому? Тому що вони розуміють, що є вікно можливостей. Рано чи пізно це вікно можливостей закриється. Українці або отримують засоби протидії балістиці, або розроблять власні. І тоді цю перевагу вони просто втрачають. От, нема сенсу зберігати склади цієї зброї на потім, да, розтягувати. Треба кувати залізо, допоки вона гаряча. Цинічно, жорстоко, ну але так є.
0: Сили протиповітряної оборони України сьогодні повідомили про те, що збили майже всі калібри 31 з 36. Тобто ми продовжуємо утримувати дуже високу планку, понад приблизно 90% збиття саме цього типу загрози. Але як ми знаємо про конкретну балістику, повітряні сили Збройних сил України від недавнього часу звітують в дуже обмеженому форматі. Сьогодні ми в зведенні побачили просто перерахунок типів озброєнь, навіть без кількості запущених по Україні ракет, не кажучи вже про кількість збитих. Я сьогодні суб'єктивно там, де я проживаю, не чув виходів з систем протиповітряної оборони. Я їх достатньо гарно розрізняю, як думаю, абсолютно більшість жителів Києва, хоча, звісно, я в жодному разі не експерт з протиповітряної оборони. І те, що я зараз кажу про своє власне суб'єктивне відчуття, дуже легко можна і треба ставити під сумнів. Але, тим не менш, собі я в цьому питанні довіряю. От там, де зазвичай я чую ці виходи, сьогодні я їх не чув. Що б це не означало. З вашої точки зору, пане Павле, в оцих умовах, коли повітряні сили Збройних сил України так вкрай обмежено звітують саме про балістичний компонент цих атак, за якими ознаками ми можемо оцінювати реальний стан антибалістичного щита України? Адже, до прикладу, сьогодні ми не знаємо, чи дійсно щось чимось збивалось.
1: Якраз перша ознака того, що не все гаразд, припинення інформування суспільства про результати роботи. Зрозуміло, що тут ключовий такий аспект, ключовий напрямок – це не дати швидко зорієнтуватись противнику. Да? Не дати провести до розвідку своїх результатів ударів, скоригувати їх. Але, тим не менше, ну, це така дуже, дуже слизька надія, тому що все одно через певний час, через декілька годин, днів, ворог отримає, починаючи від супутникової інформації, так і, можливо, там агентурну інформацію, всі інші способи висвітлення інформації. Адже навіть використовуючи тих же осінтерів західних, при всіх добрих їхніх намірах, аби висвітити реальну ситуацію з ударами по Україні, вони таким чином підсвічують противнику результати ударів. Тому приховувати в це, ну, це як пам'ятаєте, в 22-му році ми боролися напередодні широкомасштабного вторгнення, всі боролися з панікою. От казали, не можна українцям говорити про те, що Росія може напасти, тому що буде паніка. Паніки не буде тоді, коли люди знають, що робити в тих чи інших ситуаціях. Тобто, коли замість емоцій дії, в тебе є дія. Якщо ти розумієш, що відбувається, і що тобі робити, ти не панікуєш, ти береш, грубо кажучи, там речі і прямуєш в певному напрямку. Так не виходить. Зараз спробують приховати інформацію, загальнодоступно, власне кажучи, Це теж такий спосіб боротьби з панікою, не тим шляхом, як на мене.
0: Сьогодні головне управління розвідки розповіло про оцінку запасів і темпу виробництва ракет Російської Федерації, і це інформація, яка в Україні, коли читаєш її цивільним, скажімо так, оком, викликає певну тривогу, оскільки, за даними ГУР, у росіян в запасі близько 600 протикорабельних ракет «Онікс», близько 450 ракет «Калібр», 400 ракет до «Х-400», 130 ракет станом на 5 серпня «Іскандер-М», 120 «Цирконів», 100 «Х-101», також є до 50 північно-корейських балістичних ракет і приблизно 50 ракет «Кинжал». Звісно, наш розхитаний мозок, коли ми читаємо цю інформацію, одразу уявляє, як все це летить по Києву в одну ніч і що в такому разі може статись. Тому, пане Павло, запитаю у вас, як слід трактувати ці дані від Головного управління розвідки щодо російських запасів ракет, співставляючи їх з тим, якою може бути стратегія російських ударів по Україні, які обмеження, зокрема, вона має в застосуванні всього цього озброєння?
1: Ну, для будь-якого аналізу інформації треба аналізувати не тільки змістовну частину її, а й джерела. То ГУРМО – надійне джерело, але ГУРМО не повідомляється, чи статистична інформація розроблена інформаційно-аналітичними органами Головного управління розвідки, чи це інформація отримана з агентурних джерел, це достовірні дані. От, це зовсім різні речі. Ну і зрозуміло, з яких причин Головне управління розвідки не афішує свої інформацію, яку вона видає на гора, ну, по способам добування і методам добування. Тому, швидше за все ж таки, я цю інформацію оцінюю як статистичну. Статистичну обрахова, або так, скажімо, зроблену на базі статистичних, яка базується на базі статистичних розрахунків. І це тоді вже вірогідносна інформація. Дійсно, виробництво будь-яких видів зброї, воно визначається не тільки от цим заводом, скільки він ракет може склепати за день, чи за тиждень, чи за місяць. Воно визначається і роботою підрядників, кількістю підрядників, їх ефективністю і наявністю їхніх результатів роботи. І саме на протидію цьому спрямовані дії, як останнім часом, і Служби безпеки України вглиб противника, і Головного управління розвідки, і сил безпілотних систем, які наносили удари по підприємствам, які, ну, не виробляють самі «Іскандери», так скажемо, але виробляють двигуни до них, от, чи виробляють тверде ракетне паливо, чи виробляють ті чи інші радіоелектронні компоненти. Тобто ракету можна зібрати, коли є всі комплектуючі на неї. Оці ланцюжки, якщо порвати, то вони відповідно працюють по-іншому. Тому оці числа, до них придивлятись, дослухатись треба і розуміти порядок, приблизний порядок засобів ураження, які противник має. От. Але це не істина в останній інстанції. На жаль, ворог сильний. На жаль, ворог має спроможності. До слова, якщо порівняти ці цифри, які ми зараз маємо, з тим, тою кількістю ракет і дронів, яких росіяни використали по нам за ці роки, та навіть за півроку. От, просто взяти і порахувати, скільки прилетіло по нам ракет. Ну, тоді можна жахнутися. Ці цифри співставні.
0: Не вистачить нам, на превеликий жаль, часу обговорити ще дві теми, але про одну з вами точно хотів поговорити, оскільки Росія посилює інтенсивність ударів по українському тилу, але на фронті цього літа на окремих його ділянках ініціатива схоже вперше за достатньо тривалий час. Саме на нашому боці Генеральний штаб і президент розкрили результати наймасштабнішої української наступальної операції за останній час. З січня по серпень сили оборони на Олександрівському напрямку на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей повернули під контроль 745 квадратних метрів території та 26 населених пунктів. Про це головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доповів президенту Володимиру Зеленському. Втрати росіян на цій ділянці щонайменше 9,5 тисяч вбитими та понад 6,5 тисяч пораненими. Основну роботу виконали десантно-штурмові війська під командуванням генерала Олега Апостола. І також стало відомо, що ця операція починалася як зрив російського задуму. Ворог планував прорив на рубежі Гуляйполя та Добропілля і загрозу оточення українського угрупування під Оріховом. Пане Павле, з вашої точки зору, у чому цінність українського успіху саме на цій ділянці фронту і ось цей задум, який силам оборони України вдалося зірвати, чи можна вважати остаточно проваленим для росіян?
1: Я б не порівнював по масштабності цієї операції з, ну, з 22-м роком, з Харківським наступом, контрнаступом чи з звільненням правобережної Херсонщини. Це операція все ж таки оперативного рівня. Чим вона обумовлена? В 2025 році, коли, власне кажучи, на основному напрямку ворожого наступу на Донбасі забуксувала ситуація, ворог зміг скористатися несподівано провалом нашої оборони на півдні. На півдні ми готувалися зустріти його з півдня, в дирекції з південь-північ. А росіяни зайшли з кураху, з флангу нашої оборони і пройшли її тилами протягом півроку майже дві третини шляху до Запоріжжя. От вздовж траси Донець-Запоріжжя і до Гуляйполя, фактично, далі продовжуючи просуватись, дійсно, на тактичному рівні далі у нас Оріхівський район оборони, а що після, замислюємося ми, після це вже околиця, вихідна околиця Запоріжжя. Запоріжжя стає в такій ситуації, як Харків, навіть більш загрозливій. За великим рахунком, потрібно було зірвати це просування. Подивіться, скільки кілометрів пройшов ворог за там 6 місяців з літа минулого року до лютого. От, скільки кілометрів ми звільнили за такий же приблизно період. Але, очевидно, тут треба не в кілометражі вимірювати, а в тому, що плани противника зірвались. Ворог не вірив, що у нас можливо створення, винайти, ми можемо якісь оперативні резерви для маневру резервами, для руху на гарячих точках. Він не вірив в це, коли в минулому році ми порізали той самий Добропільський виступ. Коли фактично фальстартом 51-ша армія їхня дала, будучи переконаною, що не захопивши ще Покровськ-Мирноград, можна просуватись в обхід Краматорська на Добропілля. Фактично це був такий спроба першого етапу оточення всього нашого донецького угруповання Краматорсько-Слов'янського. Не вийшло у них тоді. Несподівано для них не вийшло, винайшли оперативні резерви. На Куп'янському напрямку те саме, коли ворог фактично зайшов в місто з півночі і не передбачав, що знову ж таки був переконаний, що все й далі йде по плану. Але на найкритичніший момент ресурси знайшлися. При тому, що ворог постійно намагається розтягнути наш фронт. І контрудари на півдні Дніпропетровщини, не на півночі, на північному сході Запоріжщини, свідчать про те, що ми не віддаємо повністю ворогу ініціативу. Це не перехоплення ініціативи, але Але ми у ворога забрали ініціативу, але в свої руки не взяли, тому що для того, щоб перехопити її, потрібно значно більше ресурсів. І це треба і на землі, це стосується і отих ресурсів, які руйнують ворожі тили, руйнують ворожу логістику.
0: Дякую вам за цю розмову. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» був з нами на прямому зв'язку. Шановні слухачі, глядачі на Ютубі, дякую вам, що ви були частиною цієї розмови. Якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, а те, що ми робимо, важливо для країни та для вас особисто, ви можете підтримати нас донатом. Заходьте на нашу сторінку на radio.nv.ua та оберіть зручну для вас суму. Ми будемо вдячні за кожну гривню. Ефір радіо НВ триває, але на сьогодні я свою роботу у ньому завершую. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків вступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. – Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так, ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів – одночасно від представників команди президента Зеленського і від Європейської солідарності. Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві. На то вона і дискусія, щоб висловлювались різні думки. Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам'ятати класичне правило – «ніколи не кажи ніколи». Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО у своїх виступах і публікаціях. А тут, мабуть, прорвало, і він висказав усе те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив, але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни, і, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на утриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції НАТО 3.0. НАТО 1.0 – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР. НАТО 2.0 – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну, а це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії, американці не будуть воювати проти росіян. Те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в Альянсі після завершення війни, але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і обов'язковою умовою для угоди про завершення російсько-української війни. У відповідь на це можна сказати, що Трамп не вічний, і у 2029 році у США може з'явитися новий президент. Дійсно так, але ми не знаємо, хто це буде і з якою позицією щодо відносин між США і НАТО. Однак в НАТО є зараз і будуть, як мінімум, у середньостроковій перспективі декілька країн, які можуть заблокувати нам членство в Альянсі, щоб мінімізувати ризики потенційної війни з Росією. Нагадаю, що в НАТО також діє принцип консенсусу, і для вступу в Альянс потрібна згода усіх його нинішніх членів. І це теж об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати. Один із опонентів Залужного висуває красивий аргумент. Якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України в НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде, але ми не стали частиною Росії. Відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в Альянсі, але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось. Згадуючи відомий анекдот, нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор – Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-тим століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: для довідки.
1: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –